Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Vi dricker mindre, vi mördar mer sällan och vi begår färre brott. Men i jakten på trygghet har vi skapat en värld som slipper bort alla ojämnheter. Jag undrar vad som händer med oss när ingen längre vågar vara konstig eller weird. Janne, du har precis sett två utställningar av två konstnärer som båda har passerat en ålder av 80. Och det där, vad gör åldern med ens konstnärliga öga förutom att man får sämre syn?
1: Det är en bra fråga. Det var det som jag började fundera på här. När jag såg, det var en scen Picasso och sen Marina Abramovic, men jag ska återkomma mer till det senare. Men vad händer med konstnärer och varför inte vanliga människor? Så när man kommer upp i dödens väntrum, det är kanske de som är de här crazy personerna som du efterlyser.
0: Och Peter, du har märkt att antalet fall av gonorré och syfilis i Europa är det högsta på 10 år. Jag frågar inte hur du har märkt det här. Nej, men du har väl läst nyheter. Varför ökar könssjukdomarna så explosionsartat i Europa? De unga har ju inte sex mera. Har du ett svar på det, denna paradox, Dr. Phil?
2: Jag vet inte om jag har något svar, men jag har ett antal teorier kring varför det kan vara på det sättet.
0: Nu tänker jag börja. Det är så att vi har blivit den mest ordentliga generationen i historien. Inga droger, knappt något alkohol eller sex. Vi kommer alltid ihåg cykelhjälmen, vi begår färre brott. Världen har typ aldrig varit säkrare, men har den någonsin varit tråkigare? Och vi befinner oss i en era av estetisk och social blekning. Som att all originalitet håller på att dö ut. Att istället liksom för att våga vara annorlunda så försöker alla se ut helt lika. De använder bland annat botox för att se lika ut. Och sen försöker vi också vara helt som alla andra. Och det här just att vi bråkar mindre, popmusiken har blivit repetitiv och alla kaféer i hela världen ser likadana ut. Det här är alltså inte jag som har hittat på allt det här, utan jag har läst en fascinerande analys av Adam Mastroianni. Det är alltså en amerikansk psykolog och forskare. Jag vet inte om ni känner till honom. Nej. Men hans tes är att vår tids besatthet av trygghet har lett till att samhället genomgår en utrensning av allt som är genuint eget och udda och liksom sticker ut. Och nu vill jag sen säga att han analyserar ju det amerikanska samhället, men här finns ändå en del saker man kan se att, och avspegla sig i det. Till exempel i Finland. Men jag tänker börja med att fråga Janne och Peter, är ni weirdos? Eller liksom, ja, vad menar vi ens med weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken, även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
0: Okej, spännande.
2: Det är väl det som är det typiska, vad heter det, definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: jag är en vanlig då.
2: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt, vad heter det, normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Okej, men jag skulle ha sagt jag kanske att Peter är en weirdo, men Janne, du, att jag, men ja, det är kanske det att du vill inte vara en weirdo, men du ändå är.
1: Ja, det, jag tror att jag jobbar väldigt hårt hela mitt liv för att försöka passa in. Det är inte alltid lätt, men man blir bättre på det ju äldre man blir, tror jag.
0: Om man ska sätta liksom fingret på, vad är en weirdo? Så nu är det väl någon som har förmågan att förvandla det vardagliga till något extraordinärt, sådär som du, Peter.
2: Jag vet inte varför jag har blivit klassens weirdo helt plötsligt. Jag tycker precis tvärtom.
0: Sällskapets weirdo. Jag vet inte, alltså, jag fick ett mail av dig.
2: Jag ser mig själv som en sån här, vad heter det, de olika klassernas kabeljont. Jag passar in precis överallt från arbetargolvet till de fina salongerna. Men jag kanske bara inbillar mig, det är kanske det som gör mig till en weirdo, att man inte passar in någonstans alls.
0: Ja.
2: Men det är också så att det är också lite koketterande, är det inte det, att säga så här, jo, jag är en weirdo, jag passar inte in. Så att jag kör med på Jannes grej, att man vill vara precis som alla andra.
0: Ja, om man är en stor konstnär som du, så då är man ju en weirdo. Men jag tänker att konst kan inte finnas utan att man är lite avvikande på något sätt.
1: Men det handlar ju mycket om sån här, vet du, hur, vilka slags samtalsämnen du finner intressanta på en fest till exempel. Vad ska man prata om? Vet du, folk står och pratar om bostadslån eller sånt där. Det är bara liksom jättetråkigt, men det är det man ska göra på något sätt. Men så kommer du in och ställer någon... någon liksom lite mer pointed fråga om, som berör oss lite mer existentiellt eller något sånt här. Så blir det så här, då är man ju en weirdo. Alltså. Just i den här kontexten av som du beskriver, alltså där vi inte ska sticka ut det där.
0: Ja.
2: Det är också lite konstigt att ni finländare anklagar mig för att vara weird. Det är den konstigaste,
0: ja, alltså det kan jag.
2: Konstigaste jävla nationen på hela jorden. Alltså.
0: Kan fan i mig så hålla med om. Alltså, när jag liksom tänkte så här, hur ska man förklara vad en weirdo är? Så nu är det ju finnen. I varje fall nordisk koncept så är vi ju de konstigaste, men vi är ju finlandssvenska med Janne. Och Janne är så här, jag vet inte, jag ser dig liksom nästan som dansk, eller halvdansk, du har bott så länge i Danmark. Men hörni, alltså faktum är faktiskt det nu att människor idag är mindre konstiga än vi brukar vara. Vi liksom bryr oss mycket om att inte vara udda. Det här låter alltså kanske märkligt, men all tillgänglig data pekar mot en och samma slutsats. Vi befinner oss i en recession, i en lågkonjunktur av bus och jux. Vi lever i en tid där det alldagliga sprider sig som hantaviruset på en kryssningsbåt. Och samtidigt så befinner sig det här genuint personliga, vår inre weirdness, i en sån här historisk svacka. Och dagens tonåringar, men det här vet vi alla, de är mycket, på många sätt mycket mer skötsamma än sina föräldrar och morföräldrar. De har inga sex, de dricker inte. Alltså tonårsgraviditeterna har stört dykt. Unga är flitiga med att använda, alltså, säkerhetsbälte i bilen. Mycket mer än vi någonsin har varit. Jag menar, när jag var liten fanns det inte säkerhetsbälte i baksätet på bilarna. Statistik visar också att det här gäller USA, att färre unga tar med sig vapen till skolan. Alltså människor har bara slutat begå brott. Men det stannar alltså inte där, och det är väl det här som är lite, inte vet jag, oroväckande då, men vi ska fundera på det, att är det oroväckande? Men alltså det att vi vuxna har också blivit mer följsamma. Och det där, i USA då bland annat, så har brottsligheten halverats sedan 90-talet, och sekter har i princip försvunnit helt. Och inte nog med det, det finns inte seriemördare mera. Att den här frikiga kultskapande som gav bränsle till seriemördare, som till exempel Charles Manson och andra sådana här självmordssektar, det har bara varit en märklig parentes i historien. Sen tog det liksom så här tvärtstopp på 2010-talet. Och liksom helt, om man tar reda på hur kan det bara ha funnits en kort tid mellan 65 och 95 ungefär. Det var då seriemördarna hade sin storhetstid i USA. Nå, det som dödade seriemördaren var den teknologiska och kriminaltekniska revolutionen förstås. Och sen slutade också samhället vara naivt och polisen slutade vara blind. Alltså att jag läste någonstans att föräldrar slutar lämna sina barn oövervakade utomhus. Och då liksom försvann brottsligheten också lite. Man började vara lite mer kanske. Alltså man blev väl det som vi är idag, så superövervakar allt och alla och våra barn. Men nog om de här seriemördarkultsekterna som har avtagit. För att vi har liksom annars också blivit mer slätstrukna. Nu är det spännande att jag har Janne med dig där, för att det visar sig nämligen att vi inte vill flytta hemifrån mera. Alltså, dels vill vi inte byta land, så som du har gjort. Och vi vill inte heller flytta från vår hemkommun, eller liksom från vår hemstad, utan vi vill vara stationära. Vi vill vara trygga. Vi vill vara där vi har alla nära. Men det här stämmer ju nu.
1: Ja, där kommer väl den där weirdo-aspekten in då igen. Att, ja. Att vad man tycker är intressant och vad är det här. Vad man, alltså det handlar ju om den här, som du nämnde, tryggheten här. Att kreativitet och allt sånt här, konformismen har liksom kommit på grund av trygghetsmanin. Just det här med hur man tittar på barn och vad man är rädd för. Men det slår mig när du talar där att är det inte så att normalitet bland yngre människor kanske är någon slags motkultur nu mot den här generationen från 1900-talet som jag då tillhör. Alltså att där
0: vi är weird.
1: Man tycker, ja, no, jag vet inte om det är weird, men man gör liksom så här irrationella saker som att röka och flytta utomlands och sånt här liksom, som inte liksom gagnar direkt det här byggande av kapital och liksom maximerande och optimerande av sin inflytande och sin status på orten eller något sånt här. För det är ju, alltså du flyttar till något nytt ställe så börjar du från noll, och det kan vara ganska jobbigt.
0: Plus alltså att nu är du ju det märkliga. Alltså jag har bott väldigt mycket utomlands. Har du, Peter, bott mycket utomlands?
2: Jo, visst. Bland annat i det konstiga landet Finland.
0: Peter, hur var det att bo i Finland? Eller att flytta hit och liksom bli en vanlig finne?
2: Alltså det var som en slags... subversiv kulturchock, för på ytan så var det stort sett samma sak. Det är samma typ av arkitektur, människorna klär sig ungefär likadant, kollektivtrafiken fungerar, det är starka myndigheter och alltihopa. Och sen när man liksom skrapar lite på ytan så upptäcker man att det här, nej men finländare är någonting helt annat. Det är ett skilt djur från svensken på alla sätt du kan tänka dig. Och det var den resan det var också det som jag tyckte om med Finland. Det var det att den här, det ni kallar för weird, det är lite olika definitioner på det som ni har snackat om, men weird är också en form av autenticitet, och jag tror att det är det som också ni pratar om, det här med konsten, att man söker sig till de som är weird, för de har en unik syn på världen, på sig själva och på det de skapar. Så att det finns det gott om i Finland. Jag tycker att man kan gå på gatan i Helsingfors, så kan man se en person med cowboyhatt. Och man vet inte, är det här ett alkis eller är det en otroligt excentrisk finlandssvensk miljonär?
1: Eller en hipster.
2: Eller en hipster, ja.
1: Får jag säga en grej till Kia om dina kulter och sekter som saknar? De finns ju absolut, men de är ju alltså inom teknologin. För det är ju alltså kryptosekterna till exempel, eller det här, de som tror på AI, att AI kommer att bli någon slags generell intelligens och liksom, och ja, medveten och vad fan du fantiserar. Så det är liksom, eller just sån här, vet du, vi ska åka till Mars och bygga en koloni. Sån här, det är liksom, det är samma slags liksom, samma nivå av idioti som Heaven's Gate på 80-talet, sån här som liksom väntar på en rymdraket bakom en komet eller något sånt här, men det där nu via internet allt det här, så kan de hitta varann i de här på nätet.
2: Eller jag ska befolka världen med min egen genetiska material.
0: Och på ett sätt är de ju också så här massmördare, de här som skapar
1: också
0: de här.
1: Den här manosfären som Louis Theroux gjorde en fin dokumentär för nyligen.
2: Jag tror att det här med weird, som du sa, att ungdomar inte är så weird längre. Jag tror att du tänker fel där. Därför att weirdness är ju på något sätt också i, vad heter det, in the eye of the beholder, i betraktarens öga. Jag tycker att ungdomar är ju jättekonstiga. De har sina egna, dels sitt eget lingo, sina egna värderingar, sin egen klädstil. De har det här med look-maxing, värderingar som inte alls överensstämmer med mig. Så för mig är de obegripliga på många sätt. Och sen kanske jag vice versa då är in a weird stofil i deras ögon. Men...
0: Alltså visst är det ju så att det där weirdness ligger ju i betraktarens ögon. Alltså någonting som Janne kan tycka att det är weird tycker jag inte jag att det är weird, och vice versa. Men om vi tänker på kultur, kulturen har nämligen stagnerat ändå. Vi tar populärkulturen, den domineras ju idag av sen här ständiga varumärkesbyggen och uppföljare. Alltså jag menar, det kommer ju bara uppföljare nu för tiden. Det saknas en viss form av kreativitet. Liksom att man gör filmer som förr. Alltså nu, det blir väl en sån här nostalgi för mig också. För jag tänker alltså att problemet här är det att vi tar så mycket kultur av USA, eller amerikanska kulturen fortfarande ändå. Och när den är så slätstruken, så gör det ju att det vi får hit är lika slätstruket. Alltså här, jag tycker att filmer förr var unika idéer, men nu är det då remakes och uppföljare. Ett fåtal stora bolag äger allt. De vågar inte satsa på något nytt och annorlunda. Jag menar, vi läser fortfarande serietidningar om superhjältar som uppfanns när våra föräldrar var unga. Vi köper biljetter till musikalklassiker på Svenska Teatern som har haft premiär för decennier sedan. Folk lyssnar, alltså mitt barn lyssnar på samma musik som jag när jag var liten, när jag var i hans ålder. Och popmusiken idag är väldigt homogen, och de där texterna liksom är bara helt repetitiva. Så här tycker jag. Hur upplever ni, har konsten stagnerat? Eller kulturen?
1: Ska jag säga något om det där? Jag talade om det här i fjol faktiskt. Det är exakt det här problemet med att du har de här intellectual properties som de stora företagen äger, just vad gäller Marvel eller alla de här, vet du. Disney köpte upp hela Star Wars och sånt här, för att de ska kunna göra ändlöst med nya filmer om det här. Nu är det en ny som handlar om, missat dess vem det var, Mandalorian och Grogu.
0: Ja, den är ju helt ny.
1: Och man bara, who the fuck är de här ens? Alltså, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Och så här, men det är ändå liksom, det här bara fortsätter man. Och jag håller absolut med om det där händer. Men jag tror också på att det är det finns en counterkultur mot det här förstås som vi kanske inte har sett ännu, för att vi har inte tillgång till de kretsarna som de människorna som det är relevant för. Jag tänker på 16-25-åringar som det där säkert har sina egna bättre konserter och egna bättre fester och sånt här liksom på en annan venue.
0: Gillar ni då konst som är så här weirdo, eller gillar ni slätstruken konst?
2: men det är också det där, vad som är slätstruken konst och vad som är, för mycket av konst, även musik och måleri och skulptur, det har blivit mer design än konst. Det är ju inte så att man idag vill göra uppror mot någonting. Det finns liksom ingen, det finns tydligare än någonsin en överhöghet att göra uppror mot, men konsten har riktat sig åt andra håll. Det är mer att man gör dekorationer för sitt nya hem, sin nya bostad och så vidare. Så att där finns det ett tapp. Men det har vi också med tidsandan, att kultur överhuvudtaget har blivit nedvärderat. Mm. Och då följer det också i den statusen från politiskt håll, att man satsar allt mindre pengar på kultursektorn, och då blir också kulturen i sin tur mindre betydelsefull. Det är mer betydelsefullt med tech bros och influencers som har tagit över den här konstnärsrollen. Men det är ingen som sitter idag och lyssnar på, kanske i Finland då, för ni är så jävla weird, sitter och lyssnar på ett långt samtal mellan två författare och tycker det är liksom mumma för själen. Utan folk har igång sina otroligt, egentligen på många sätt, andefattiga poddar. Om det nu är, vad heter han, Perli Ros eller Alex och Sigge eller vad de nu heter. Och det är väl det som har blivit kulturen idag, att det är influencers som har tagit över. Och som influencer kan man inte vara för weird, eftersom man har det här kommersiella kravet. Man måste dra in stålarna.
0: Exakt.
2: Man måste på något sätt hela tiden försöka flirta med publiken och dra in dem i på något sätt ekonomiskt. Och då förloras den här självständigheten och det som gör att det kanske skaver någonstans. Det som gör ont. Mm. Konst är ju inte alltid underhållande. Konst är ju inte alltid någonting snyggt att se på. Det ska ju vara någonting som skaver och gör ont och får en att ifrågasätta hela ens existens. Om man nu är nostalgiker, kulturromantiker.
1: Men man behöver inte vara en nostalgiker eller romantiker. Jag tror att det sättet som de här explosiva idéerna tar sig uttryck idag kommer mer liksom inom politisk aktion. Till exempel när man blockerar vägar i centrum eller sånt här, för klimat eller något sånt här. Det här människor verkar leva i en sån liksom känsla av akut skit. Alltså dels politiskt, men också dels det här klimatfrågorna så här, som väl också delvis är politiskt. Men alltså, jag tänker mig att den upptar en hel del alltså, av ens helt enkelt tillvaro, alltså ens tid och ens uppmärksamhet, att man är tvungen att hela tiden förhålla sig till de här fucking idioterna som håller på och liksom ödelägger allt, där borde liksom det här konstnärliga uttrycket komma som en motreaktion. Men jag förstår att man tycker att det är så akut att man liksom ger dig inte den här extra tiden att fundera hur ska jag göra det här smart, utan man vill bara liksom slå tillbaka på ett väldigt snabbt sätt och liksom fuck you, vi stänger av, vi kastar en soppburk på Mona Lisa, vi sätter oss ner på gatan och protesterar, vi måste få någonting uppmärksamhet nu. Men medan ändå det finns en hel del konst man kunde göra liksom, som hade mer impact om man tog sig kanske lite tid och fundera på vilka mekanismer det är man ska protestera mot egentligen. Men det känns väldigt akut allting på något sätt.
0: Jag såg någon video, någon gubbe hade sprungit. Vet ni när ultramaraton är nu för tiden? Det är ju också jätteweird. Vem springer ultramaratonlopp? Det är superlångt. Så hade sprungit och var helt så här död när han kom i mål. Då måste typ bära honom över målgränsen. Och då så frågade någon i den här kommentarsfältet att vad är det här för sjuk människa? En vanlig människa skulle inte göra något sånt. Och då hade svarat så här: nej, för vanliga människor sitter hemma och scrollar TikTok-reels. Och det är väl där också jag tänker att man ska våga göra mera, kanske, än vad man vågar idag. Skulle det kanske hjälpa.
2: Men har den här bristen på weirdness, har inte det också någonting att göra med att man hela tiden är online? Eller det finns ju sådana teorier kring varför inte med unga människor går ut och dansar och så. Därför att de hela tiden lever i någon slags livestream. Man vet aldrig när någon ta fram en kamera och filma en på dansgolvet. Det är ingen som vågar dansa.
0: Exakt.
2: Man vågar inte göra bort sig och dansa fult, därför att då kommer det finnas på ens kompisars Instagram nästan omedelbart. Och det betyder också att man hela tiden rör sig fysiskt mot någon slags inbillad mitt, där man inte sticker ut eller på något sätt är märkvärdig, varken i kläder eller hur man uppför sig.
0: Ja.
2: Vad tror du, kommer det komma nya Andy McCoys i framtiden? Kommer det komma nya Jussi Leskinen?
0: Nej, det
2: kommer
0: det
2: komma nya Vesa Matti Lauri?
0: Alltså, finnen är ju, vi har ju redan konstaterat, alltså vi hade ju Nintendo Windows 95 Man för något år sedan. Alltså jag menar, titta bara på vår...
2: Han gjorde det med glimten i ögonen, för det fanns en slags pastisch.
0: Ja.
2: Det var inte Windows 95-mannen. Det är inte så att han har gått i de kläderna i 20 år i Lahtis och sen helt plötsligt blivit upptäckt, utan han gör ju det som performance. Han är weird, finsk weird som en performance.
0: Det är du, Petter, som måste berätta till oss när vi är på riktigt weird. Jag känner att jag är färdig med mitt ämne, och jag tycker att eftersom jag har jagat efter galningar, så kan du väl presentera några åt mig, Janne.
1: Ja, jag vet inte, vi ska kalla dem galningar, fast alla konstnärer är väl galningar på ett eller annat sätt, och det kanske krävs att man vågar frigöra sig från det här vad man skulle kunna kalla kapitalismens ok, och det här känslan av att allting är så akut och att man måste liksom optimera sin tillvaro hela tiden för att inte halka bakom och det där och hamna på gatan. Jag blev väldigt imponerad av två fina utställningar som jag såg här nyligen. Som sagt, så handlade det om Picassos sena verk, det vill säga efter att han fyllde 80, fram tills han dog 90, som 92-åring då. Och dels Marina Abramovic, performancekonstnären, som det där, som också fyller 80 år. Vad gör då åldern med ens uttryck? En vanlig truism är att medvetenheten om ens egen dödlighet förändrar konstnärens eller människans förhållande till sitt uttryck, men också till sin publik och kanske viktigast till konventioner överlag. Att senast när du inte har någonting att förlora så tillåter dig själv att vara dig själv. Det finns forskning i det här, en hel del faktiskt, om äldre konstnärer, hur de ofta verkar bli mer introverta och mindre bekymrade över förväntningar och publikens reaktioner. Verken blir mer experimentella, kanske till och med eller liksom destillerade in mot någon idé som man upplever att man representerar. Mycket självbiografiskt, men också väldigt repetitivt. Symbolism kommer in och det börjar handla mycket om känslor och särskilt om sex eller erotik. Det där, Picasso, som allting när det gäller konst, så är han den bästa exemplet på allting. Jag menar, killen levde nästan 100 år, gjorde allting, han var med om hela modernismen, bägge på Belle Epoque, världskrigarna, alla olika stilperioder som han dels var med om att forma också. Och så råkade han fylla 80 just under det här så kallade revolutionsåret i Europa, alltså 1968. Och då tycker man, som 80-åring tänker jag institutivt, okej, nu har jag gjort mitt, nu kan jag luta mig tillbaka och titta på vad kidsen håller på med. Men istället för att, så att säga, pensionera sig, så sätter Picasso i en helt ny växel och börjar liksom jobba dygnet runt. Han säger, om dagarna målar jag, om nätterna tecknar jag. Och det här, vad han målar och tecknar är i stort sett, inte uteslutande, men i hög grad nakna kvinnor. Explicit sexiga målningar, så explicita som Picassos stil nu tillåter. Men alltså öppet erotiska, medvetet porriga. Han sätter de här kvinnorna i så här komprimerade, komprometterande och betvingade positioner. Som om han begränsar på deras rörlighet inne i själva tavlan av själva ramarna. Och så sitter de alltid så där så du har fittan i fokus, alltså på ett väldigt explicit sätt. Och det här...
0: Förlåt, är det sådär att när man blir äldre så börjar man... Alltså man bryr sig skit i konventioner och regler och liksom vad folk ska tycka och tänka, så att man bara gör vad man vill? Eller är det något provokativt i det här?

0: 80.
1: Det är det, så man blir ju tekniskt säkert liksom ganska självsäker. Jag tyckte också att det var otroligt fina de här målningarna hade gjort, just för de var liksom enligt hans stil så här, väldigt fulländade tekniskt sett, väldigt minimalistiska, samtidigt som det är ju väldigt djupa lager i dem och sån här. Men det blir väldigt repetitivt. Alltså det är som att du gör samma sak om och om igen. Och det här är tydligen någonting som händer med det där med äldre konstnärer, att man på något sätt fastnar i en sån här loop, och helt tydligt så fastnar Picasso i den här pussy-loopen. Som det här, och det här kan man då tolka enligt olika teorier om konfrontation med dödligheten eller sån här en sista desperat självbekräftelse av ens egen vitalitet eller sexuella vitalitet gentemot det här degenererande kroppen, och samtidigt någon slags återgång och förberedelse för att återgå till liksom något slags ursprunglig icke-vara, alltså döden i sig själv, som det där som tvingar fram de här innersta drifterna på något sätt, en sån här rent fysisk betvingande känsla av att man måste leva ut sin kropp så länge man har den, man måste förbruka den på något sätt. Och vad man säger, alltså alla kommer ju ha olika åsikter om det här förstås, så jag menar, det finns de som tycker att sena Picasso är bara skit, alltså så här repetitivt, vulgärt, oelegant, och helt enkelt att han är liksom på dekis, han har liksom tappat förståndet, han har bara tappat det liksom. Men som du säger, Kier, man känner igen det här fenomenet. Han upplevt så här äldre människor i er tillvaro som tappar respekten för samhället, så att säga.
0: Svar ja.
1: Vad med dig, Peter, har du?
2: Jo, på något sätt så bryr man sig allt mindre.
0: du ser dig själv.
2: Jag ser mig själv i det 80-åriga Picasso. Ja. Det är mycket som blir de här tomma gesterna som man gör på repetitiv. Men jag tror också det finns i det där att man på något sätt försöker slipa sitt hantverk inför sig själv, man inte har någonting att bevisa, så det blir nästan någon zen eller någon yogaövning eller någonting som kanske inte har så stort värde för någon annan, men för en själv betyder det någonting. Jag tycker att det där repetitiva, att man fastnar i sina egna schabloner, det som du säger, det finns just många äldre konstnärer och författare också, att man har en viss stil, och till slut så kan man tycka att världen har sprungit ifrån dem. Även om de tycker att de själva är frigjorda och så vidare, så har världen på något sätt gått vidare, och den här jargongen har på något sätt obsolet.
0: Ja, och då kan de ju på något sätt, jag tänker bara att även om man tycker att världen har sprungit ifrån dem, så hoppas jag att de själva har så mycket sinnesnärvaro att de ändå på något sätt skiter i det.
1: Ja, det är medveten grej. Och det är det definitivt med den här andra konstnären som jag tänkte nämna här, alltså Marina Abramović, som ni säkert känner som den här stora performance-talangen från Serbien, men så jobbar närmast i USA. Så här.
0: Som bland annat satt ju, alltså kan du säga någon av hennes kändaste konstnärer?
1: No, The Artist is Present var en sån här klassiker där hon bara satt och liksom människor fick komma och stirra in i hennes ögon på MoMA, vet du, hur länge som helst.
2: Var inte hon också som gjorde en installation på sitt eget sovrum? Eller?
1: Ja, alltså hon har varit oerhört produktiv. Ja. Med också med så här politiska grejer, just det där, säkert på 90-talet under det här Milosevic-tid och sen hänt, och hela den här Titos förtryckarapparat och allt det här. Men det där, just nu, hon jag sa en intervju med henne, hon fyllde alltså 80 år, och så frågade jag, tänker du på döden? Så nej, inte överhuvudtaget. Alltså, jag kommer att leva säkert 30 år till.
0: Nice.
1: Att det där, hon ser fram emot att leva till 110, hennes mamma blev 103.
0: Då blir hon säkert.
1: Alltså, inte alls omöjligt. Ja. Och det är ju en intressant observation liksom också, det här hur mycket för länge vi lever, va? Något som var producent Sebastian påpekar för mig att när han läste mitt manus idag, kanske man borde förhålla sig till den här frågan utifrån det faktum att människor lever 40 år för länge i gemen.
0: Ja,
1: man har spelat ut sin biologiska roll, så att säga, och satt barnen till världen och sådär, så behövs man ju inte nödvändigtvis på samma sätt mera.
0: Nej.
1: Och så där. Men för någonting om Abramović, alltså, för att hon har verkligen gått gått ännu längre nu alltså, i sin sena produktion.

0: och om man säger så, det där, hon har ju aldrig varit rädd för att visa upp sin kropp eller något sånt här, utan tvärtom, också ännu som 80-åring så ser hon ju alltså alldeles magnifik ut, och det går, finns en fin utställningshall här i Köpenhamn som heter Cisternerna, som är så här underjordisk vattenreservoar som, jag vet inte hur jäkla stor den är, men det fortsätter 100 meter under jorden, och så här fuktiga kalla betongväggar där nere, så där har de satt upp 7 så stora screens med 7 olika filmer som handlar om när hon dör på olika sätt. Aha. Seven Deaths of Marina Abramović heter det. Och det där, det, den är definitivt värd att se. Men den som riktigt på något sätt kristalliserar den här poängen jag försökt göra i en annan utställning av henne som just nu går i Berlin på Gropius Bau. Den går hela sommaren, så man kan få dit och se på den. Och det heter Balkan Erotic Epic, där hon undersöker traditionella balkanska fertilitetsriter. Och de här tycker jag man känner igen från Norden också. Alltså det handlar om folk som trycker sina kön i odlingsmarken, och kvinnor som står ut liksom och masserar sina bröst ute på fälten och sprider mjölk över grödorna. Och det där. Eller att man skrämmer bort odjur eller oväder genom att visa vulvan mot skogen eller molnen och sånt här. Och det här har hon fått då performanceartister att göra på den här utställningen. Så det, mycket film också, men det är också en live grej där. Och i den här BBC-intervjun som jag såg här nyligen, som var inför den här Gropius Bau-vernissagen, sa hon att efter 60 års arbete har hon nu liksom lyckats formulera en tes för sin konst, och det är att man inte ska skämmas. Att skammen är onödig. Det här är något hon vill dela med sig till alla. Och det här, det kanske något som man... Ja.
1: Men det är lite på gott och ont med det här med 80-åringar som inte skäms för sig längre. Ni har ju Jörn Donner på hemmaplan. Men ni har ju också 80-åringar som vägrar sluta fast alla andra önskar så. Hett till exempel Woody Allen, som bara fortsätter producera film fast han är jättekritiserad och högst kontroversiell. Men det blir ju så. Man kanske också får en position, en statusposition och ekonomiska tillgångar som man kan fortsätta fast ingen vill se ens filmer längre.
2: Men det som jag tycker är spännande här nu, du sa fittan i fokus när det gällde Picasso, och tydligen lite så också när det gäller Abramović. Alltså varför är det så pussy positionering? Ja,
0: absolut, men det är väl symbolen för erotik och sexualitet. Det finns filosofen Georges Bataille som har formulerat det så här: erotiken är bekräftelsen av livet in till döden. Och det är liksom, det är livskraften det handlar om helt enkelt. Gör det inte. Och den är väl på något sätt koncentrerad där kring benen på kvinnorna.
2: Mm-hmm.
1: Men det kanske är populär psykologisk tolkning. Det kan också vara så att det är därifrån man föds. Och även kanske sen begravs, om man säger så.
0: Mm. Nej, men alltså, all den här symbolismen är ju relevant i det här fallet. Det som jag bör fundera på när du nämnde de här unga människorna också, Kia, det här som Abramović gör till exempel, eller om vi ser på den sena Picasso, är inte här någonting som endast kan göras åtminstone trovärdigt av en, ska jag säga, en senior, en äldre person. Alltså tänk dig en ung konstnär idag försöker göra någonting seriöst kring sex. Är det ens möjligt? Jag har liksom inte tillräckligt bra koll för att klara det, men jag tycker att det är inte ett ämne som jag har stött på någon av de här vårutställningarna för när man har gått på vare sig här eller i Helsingfors eller i Stockholm eller Helsingborg eller var det, titta på de här skolornas slututställningar, så ingenting handlar om sex.
2: Förutom då nej, det är inte helt samma, men du vet att det här var en sån liten debatt i Sverige kring Håkan Hellström och Robin, att de är så översexualiserande i det allt de gör, och att det liksom skylls på att de är så gamla. Alltså ja, det stämmer ju nu med det du
0: där säger.
2: Ja, där säger jag. De är ju liksom ändå inte, Robin ska säga, lika gammal som jag, alltså var man lite 40, men jag tänker ändå att där finns någonting, för det här har ju liksom varit ramaskri, om jag nu har förstått den här kulturdebatten rätt, i ditt hemland, Peter, men alltså att man har varit sura på hur äckliga de är. Och nolloga.
1: Fast jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men vad de tjafsar om i alla fall, att man tycker att unga reagerar på den här öppet visande sexualiteten. Speciellt det här med att man visar att man är kåt och säger att man är kåt på något sätt. Och det upplever

0: upplevs som lite tack och stötande.
1: Spännande saker. Så i summering, död och sex, fokus på självet på något sätt, men också det här att kan vi lära oss någonting av det här som Abramovich säger, att liksom ge upp era hang-ups och tvångstankar och våga låta din egen personlighet komma igenom.
2: Ja, nu jag hoppas
1: så, att,
2: jag
1: gott råd.
2: Jag hoppas alla att vi kan lära oss det, för att det här är ju det jag efterlyser, att sluta hänga upp dig på olika små petitesser och detaljer och vara dig själv då kanske. Eller så här, embrace din inre weirdness. Men det är kanske svårt att säga till Marina Abramovic. Tycker jag faktiskt. Hon är nog riktigt konstig. Tack för det. Och då får vi rakt in. Jag tycker att det var bra det här med sex och ålder. För nu ska du berätta till oss, Peter. Varför finns det så mycket könssjukdomar i Europa idag?
0: Ja, det är lite konstigt att jag tar upp det här ämnet eftersom jag själv är otroligt pryd.
2: Ja.
0: Jag gillar till exempel inte att gå i bastu med främmande människor och så vidare. Och jag skulle aldrig snacka om mitt sexliv med någon sådär. På så sätt är jag ju väldigt konservativ. Men det här med könssjukdomar då, det är ju inte... Det är ju inte så roligt att få, och det är inte så roligt heller att man pratar om det med människor. Har ni testat det för någon könssjukdom?
2: Det här för en fråga.
0: Ja, precis.
2: Det måste man väl vara ärlig och säga, det är väl klart att jag har.
0: Är det så klart? Jag vet inte.
2: Mm.
0: Men
1: det finns väl tillfällen när man är tvungen att göra det, alltså till exempel när man får barn och sådär, eller inte så?
2: Inte vet.
1: Att man måste kolla att man har något genetiskt eller sådär. Inte.
0: Nej, inte direkt. Kvinnan kanske gör det för att kvinnan kanske gör det i större utsträckning för att kolla om det, hon har gonorré eller syfilis eller något sånt. Jag vet inte om mannen måste könskolla. Men det är lite kutym att man gör det om man går in i en längre förhållande, att man går
2: och checkar sig. Alltså, i Helsingfors så finns det ett ställe som, nu ska jag bara säga det på finska, men jag är så dålig på finska, men som heter väl könssjukdoms... Sjukhuset? Nej, men sukupuoli.
0: Palatsi.
2: Säg du, Janne, kanske finska bättre med. Sukupuolitautien.
1: Jag tror att det ligger där ute i Mejlands.
2: Ja, sukupuolitautien.
1: Sukupuolitautiklinikka.
2: Ja, och sen, jag kommer ihåg, det här är nog en tid sen, när jag var lite yngre. Men så har jag varit där, och sen när man suttit där i det där väntrummet, bara varit så här, oh my god, hoppas att man inte känner, liksom träffa på någon.
0: Jo, precis. Jag ska precis säga det. Att minns ni skammen? Alltså, om jag får gissa så skulle jag tro att mottagningen för sexuell hälsa har det tystaste väntrummet någonsin. Man sitter ju bara där och stirrar ner i golvet och vill absolut inte möta.
2: Men hur är det? Man sitter inte och pratar högt i telefonen liksom, eller ringer samtal så att man har en uppmärksamhet på sig.
0: Nej, man vågar inte ens gissa varför den som sitter bredvid en är där. För vilket besvär.
2: Nej.
0: Men i alla fall, jag ska säga så här att könssjukdomarna ökar nu i Europa. Så om ni planerar att ligga runt på er tågluff i sommar så kanske ni bör tänka om eller åtminstone skydda er. Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att bakteriella sexuellt överförbara könssjukdomar då är på uppgång. Och då är det gonorré och syfilis som har nått rekordhöga nivåer. Under 2024 rapporteras runt 106 000 fall av gonorré. Och det är en ökning då med 300% jämfört med dryga 10 år sedan tillbaka. Och syfilis har mer än fördubblats till 46 000 fall i Europa. Och det är 30 länder som har bidragit med den här undersökningen. Då. Och värst drabbade är fortfarande då män som har sex med män. Men en sån sjukdom som syfilis som tidigare har varit väldigt ovanlig har då även börjat öka bland heterosexuella och särskilt bland kvinnor i fertil ålder.
2: Alltså syfilis, för mig är syfilis en sjukdom från början av 1900-talet. Jag trodde att den var utrotad.
0: Ja, man tänker att den skulle vara det, men den finns kvar och lever då.
2: Om har gått.
0: Vad heter den? Ja, men man förknippar det med vad heter de här typerna? Lautrec, vad heter han? Den här franska bordeller och så vidare, där det spreds. Men jag ska återkomma till det, men jag tänker också att det är en följd av att de här syfilisfallen ökar bland kvinnor är också då att medfödd syfilis har tredubblats. Och det är alltså när mamman har bär på syfilis. Syfilis kan ju vara så att den är lite tricky, att den går in i en latent fas. Men att föder man barn då så kan, kan barnet få den här sjukdomen. Och den bryter inte ut, den syns inte ut. Den kommer 20-30 år senare då, när hjärnan sakta förstörs. Och det finns ett exempel, Ibsen har ju skrivit om det i dubbelgångar, faderns synder som återkommer då.
2: Och alltså jag vill säga att Agnete Rahikainen har skrivit en bok om syfilis som kom för några år sedan och som också liksom handlar om det här. Alltså det är väl helt, alltså relativt vanligt. Jag vet människor som, alltså som det ryktade som så här, alltså hans mamma hade syfilis och han har liksom därför, han har också fått något. Jag vet inte, alltså det här är liksom sådant som när jag var liten talades det om.
0: Jo, det tisslas och tasslas kring det här. Men i Finland då så har gonorré slagit nya rekord. För gonorré är också som man tänker på sin förälders generation. Om ni tänker på den svenska sällskapsresan där man hade den här t-shirten där det står att 107 svenskar får gonorré ikväll. Och det är också man trott att det är stort sett utrotat. Men den har ju tagit nya vändningar där, eftersom de har blivit fått väldigt många varianter som är antibiotikaresistenta. Och väldigt svåra att bli av med om man får ett svårt fall av gonorré. Så det ökar i Finland, men klamydia och HIV till exempel minskar. Och man ska jämföra Finland med andra länder, ser ju ändå ganska få fall.
2: Jag läste någonstans ändå att Spanien har mest av alla länder i Europa. Och det är för att det är ett populärt resmål för svenska. Nej, jag skojar. Men Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien. Här har vi de, här, liksom, de där värsta gonorréhärdarna i Europa.
0: Jo.
2: Det låter som vi skulle vara liksom tillbaka till digerdöden.
0: Ja, eller på något sätt de här horhusen.
2: Ja.
0: Där det frodades, eller man tänker sig att det frodades. Man har faktiskt skämtat om att det frodades. Och man kan fråga sig då varför det är så svårt att snacka om könssjukdomar. Det har ju varit en lång, lång rörelse sedan från 30-talet med folkupplysning och folkbildning kring det här. Och det har ju alltid förknippats med en slags lösaktigt beteende, olika tabun. Och man kan tänka sig att det är det kristna arvet då, där sex är något syndigt och moraliskt förkastligt. Åtminstone när det sker utanför äktenskapet. Men också det här med att könsorganen är de som drabbas. Det kliar, det svider, det finns flytningar, det blöder, avorter. Och det är ju ingenting man vill vare sig skylta med eller prata om.
1: I Finland fanns det här Suosikki-tidningen, som var den här musiktidningen, där det också fanns en sån här Fråga-doktorn, som säkert var en av de bästa kanaler som någonsin Finland har haft för att sprida någon slags medvetenhet om de här problemen. Men jag försöker minnas hur det var på den där tiden. Det som allting överskuggades av då när jag var ung, för jag är ju ganska gammal nu, så var ju AIDS eller HIV och som var liksom relativt nytt ännu liksom på 80-talet. Alltså när var det breakout? 82 eller något sånt här. Som Rock Hudson var det första offret liksom, som man gjorde en grej av.
0: Alltså,
1: det var
0: liksom
1: den här skräcken för atombomber och AIDS och kärnkrafts explosioner är ju liksom det enda jag minns från min barndom basically. Eller från det där, ända fram tills man blir äldre tonåring och sådär. Alltså, de måste ha lyckats ganska bra med någon slags kondomkampanjer, för att det var helt självklart. För att, jag menar, den där hotet från AIDS och HIV var så liksom överhängande.
2: Alltså AIDS kallas ju för iso paha i Finland, alltså det stora farliga.
1: Mm-hmm.
2: Alltså hej, har du testat det för iso paha?
1: Okej,
2: det var nytt för er.
1: Det är nytt för mig.
2: Jag är lite yngre, jag tänker att det här är säkert några olika generationer nu.
0: Nej, men det är som Janne säger, det har ju präglat åtminstone vår generation syn på sex och på att ha oskyddat samlag och så vidare. Så att det var ju någonting man var orolig för som ung.
2: Och det var ju liksom inte så här, ingen brydde sig om någon graviditet. Man var livrädd för att få AIDS.
0: Jo, precis. Men AIDS eller HIV-epidemin var ju inte den första. Utan redan på 1500-talet till exempel, då kom ju syfilis. Nu minns jag inte, jag borde ha googlat det här. Men är det inte så att syfilisen kom från Latinamerika med conquistadorerna? Att det inte är en europeisk sjukdom? Jag kan ha fel av det här. eller om det var gonorrén, skitsamma, glöm bort det. Men det var på 1500-talet i alla fall, det började spridas i Europa, och man ville gärna skylla den på sina grannar. Så Italien kallades det för den franska sjukan, och i Frankrike kallades det för den italienska sjukan, och ryssarna skyllde på polackerna och turkarna på kristna europeer. Jag tror också i Sverige vi kallar dem för franska sjukan. De har alla sina smeknamn. Gonorré brukar kallas för drypan, klamydia tror jag är klådan.
2: Ja, så som Trump kallar liksom covid för Kina-sjukan.
0: Ja.
1: Men du har rätt, Peter, det var Columbus som tog syfilis till Europa.
2: Alltså jävla Columbus också.
0: Ja.
2: Måste han komma hit med syfilis?
0: Men precis, och när syfilis då först spreds, så spreds den ju bland överklassen, för de som reste och kom i kontakt med den här nya sjukdomen. Och då blev det ju liksom på något sätt en statussymbol att ha det här. Och syfilis kan ju få att näsor och sånt ramlar av, och då blev de här proteserna högsta mode. Och sen på 1800-talet så började man försöka kontrollera sexualiteten. Man försökte göra hälsokontroller på prostituerade kvinnor. De undersöktes. Män som köpte sex däremot, de behövde inte undergå någonting där, utan det var kvinnorna som fick bära både skulden och sjukdomen. Och även in på 1900-talet så var tystnaden kring könssjukdomar rådande. Och många människor dog eller blev sterila därför att man vågade inte ens söka hjälp. Det var så tabubelagt. Och när penicillin slog igenom då efter andra världskriget, så trodde man att nu är allting slut, för nu har vi en botemedel för det mesta. Men så var det ju inte, för det kom ju sen då AIDS-epidemin på 1980-talet. Och den är ju mycket äldre än så, men den bröt ut då på 1980-talet. Att vi har det här med att könssjukdomar idag ökar ju ingenting konstigt. Det har ju gått i vågor genom historien, men det märkliga är att det ökar samtidigt som folk har mindre sex, då särskilt yngre generationer som Gen Z. Och det är inte bara jag som säger det, utan det är flera internationella studier som visar på att unga har mindre sex än vad man hade på 70-80-talet. Barnafödandet är också på nedgång världen över. Så det här med sex har blivit laddat igen. Det finns en slags ny puritanism kring det här. Och teorierna varför det har blivit så, det är till exempel att, som vi var inne på tidigare, om att unga är mindre riskbenägna, ägnar sig åt mindre tokigheter idag, till exempel som att dricka alkohol. Man är inte heller ute och träffa folk, spontanmöten på krogen och så, utan man ägnar sig mer tid åt sina mobiltelefoner och datorer. Och det måste ju säga vara det bästa preventivmedlet. Finns det någon större ick eller turn-off än att ha gaming som sitt största intresse? Men det här med att det ökar samtidigt som det är få som har sex, det måste betyda då att det är färre personer som är sexuellt aktiva. Du har också sett med de här app och dating, kulturen har förändrats, att det är färre aktiva då som har fler partner, och fler ytliga partner, tillfälliga partner.
2: Alltså så dating-appen ökar de här könssjukdomarna därför att man har enbart bara sex med det.
0: Vad säger du? Man kanske väljer att ha ett liv där man inte har en fast relation, utan det är så lätt att hooka upp. Men själva dejtandet blir som en livsstil. Man tycker om att ha många partner. Man får fler intryck. Det är en slags spänning i tillvaro. Man kanske har väldigt komplicerade konstellationer, pansexualitet eller polyamorösa förhållanden, där man har vissa regler som man samtidigt tar in nya. Så den biten, så det blir som att några få som är intresserade av det här eller har bättre utseende och är duktiga på de här apparna, då får ha mer sex. Och det är också bland den här klicken som könssjukdomar då sprids. Så finns den här asexuella, inte ofrivilligt asexuella eller sexlösa grupper av befolkningen då som hamnar utanför, och då också får mindre könssjukdomar. Men det är ju status att ha mycket sex, åtminstone om man tillhör manosfären, så länge man har sex på sina egna manliga villkor.
2: Och i manosfären har de ju också någon sån här regel att mannen får ha hur många som helst och kvinnan får bara ha en.
0: Ja, precis. Det är jättekonstigt, eftersom de också är så otroligt islamofoba i den här sfären, att man anammar det här att man ska få ha många fruar. Och de fruarna i sin tur får ju inte ha andra män.
2: Nej, men de får nog alla könssjukdomar.
0: Ja, man kan tänka sig det. Jag vet inte. De kanske också är helt besatta med att testa sig hela tiden. Min tanke här är ju då att för att bevisa att man, precis som det här med att vara mode på 1500-1600-talet med de här näsproteserna för att visa status, att man hade den här fina sjukdomen syfilis. Det här förändrades ju sen när man förstod att det här var en vidrig sjukdom och man dog långsamt, va? Men att det kanske kommer en ny sån våg här då, att just gonorrén är någonting man vill skryta om, att man är, oj, nu rinner det någon flytning här från min snopp igen.
2: Peter, sluta.
0: Det kliar det här.
2: Liksom. Nej, det blev inte mera exempel nu.
0: Okej.
2: Okay. Eller hade du något till?
0: Ja, det här såret som hade läkare i ljumsken.
2: Ja, alltså man blir, är det, ja.
0: Ja, att man liksom sitter på middagsbjudningar och vill ingående berätta om hur det kryper löss i pubisåren. Men, eller så är det så att det blir tvärtom då, att det blir ännu mer tabu med de här könssjukdomarna eftersom det är så få som får dem. Eller den gruppen av befolkningen är få, och det blir så att den också förknippas med lösaktighet, den här konservativa andan då.
1: De nya spetälskan.
0: Ja, precis. Ja. Jag ska avsluta. Jag kan avsluta. Jag tänkte att jag ska hålla det kort för att ni var lite längre. Ska vi avsluta med ett quiz, sexuella överfall? Eftersom ni hatar att höra de här symptomen, så tänker jag att jag rabblar upp några symptom och så får ni se vilken könssjukdom det är.
2: Okej, cool.
0: Kan vi testa den finska sexualundervisningen då? Ja, nummer ett då. Du märker oftast ingenting alls, kanske lite sveda när du kissar.
2: Klamydia.
0: Ja, det är bra. Det brukar också kallas, du är ju proffs på det här, kanske inte proffs. Får vara med. Ja, men det brukar också kallas för den tysta könssjukdomen eller någonting sånt.
2: Men klamydia är ju på nedgång.
0: Den är på nedgång i Sverige och i Finland, men inte i Europa, va?
2: Mm. Spanjorerna.
0: Ja. Men det är också det att eftersom det är 70-80% som inte har några symptom, man kan ändå bli steril, det är det som är faran. Så smittar man vidare utan att man vet om det. Det här är då könssjukdom nummer två. Det ger ofta en kraftig, gulaktig eller grönaktig varliknande flytning, och uttalad sveda vid urinering blir allt mer svårbehandlad.
1: Ingen aning.
2: Gonorré.
0: Ja.
2: Alltså kolla det här, sex, Kia. Hej, det här Kia spelar från sex och sånt.
0: Okej, okay. Nummer tre då. Du upptäcker små prickar på könsorganet. I Sverige har vi infört ett vaccinprogram för barn mot det här.
1: HPV?
0: Ja, det stämmer. Och vad heter det då?
1: Ingen aning.
2: Papillomavirus.
0: Ja, kondylom är ett fint namn och könsvårta. Könsvårta.
1: Alla de här sjukdomarna har så vidriga namn. Alltså.
0: Nej, jag tycker tvärtom, de är vackra namn. Man kan tänka sig att man döper sin dotter till lilla klamydia. Eller
2: könsvårta.
0: Ja, här är min son kondylom.
2: Okej. Okay. Ja.
0: Och nummer fyra då. Du har smärtsamma sår på könsorganet med kraftiga svullna lymfkörtlar i ljumsken. Det här är svår.
2: Mm. Det här var inte några av de där vanliga som jag bara kan säga, hitta på. Jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Det finns mest i tropiska länder.
1: Är det monkeypox?
0: Nej, nästa. Det är chanker, som kanske inte har hört talas om.
2: Nej, jag har aldrig hört talas
0: om. Också botas med vad heter det, penicillin. Okej, nummer fem dags lista då. Smärtsamma blåsor och sår på könsorganen eller munnen som sedan skorpar och läker kan återkomma upprepade gånger, ibland utlöst av stress.
2: Herpes.
1: Den vet jag.
0: Yeah.
2: Yes. Jag är så tävlingsinriktad att till och med det här könssjukdomsquizet så ska jag vinna.
0: Ja, och du vann nog. Jag är lite
2: förlåt,
0: orolig.
2: Janne. Jag vann.
0: Jag är lite orolig för Jannes kunskaper kring könssjukdomar.
2: Jag kunde så mycket om könssjukdomar.
1: Det finns, det är verkligen alltså, sjukdomar överlag och allt sånt här. Jag försöker hålla mig borta från att ens tänka på sånt. Ja. Så.
2: Mm. Och det är bra att man håller sig borta från att få dem. Jag måste säga att jag blev obeskrivligt glad av det här quizet. Jag vet inte varför. Jag blev jättegott humör och fick så mycket energi. Nu ska jag börja vilja ha mera quizfrågor. Men jag tänker säga tack istället och bespara alla från dem.
1: Kanske vi ska inleda en sån här quizrunda alltid till slutet av sällskapet framöver.
2: No, men tydligen, eftersom jag är också så tävlingsinriktad och vill vinna. Det där, jag säger tusen tack till dig, Peter Alfakir, för att jag fick lära mig nu så mycket om alla de här könssjukdomarna.
0: Ja, tack själv.
2: Och tack Janne Strang för att jag fick lära mig också om, ja, inte könssjukdomar,
1: att sluta skämmas.
2: Att sluta skämmas. Mm. Och tack till mig då, som har berättat om att vi inte mera är weirdos. Jag heter Kiesvetihin och det här sällskapet. Vi säger hej då.
1: Hej.
0: Moi moi.

0: De vitkinnade gässen är ju kanske vår mest hatade fågel tillsammans med skarven. Det är också de som de flesta kallar kanadagäss. Men det är skillnad på kanadagäss och vitkinnade gäss. Båda störande, men vitkinnade gässen mer störande.
1: Vi är de svår... båda gråa eller vad är det för skillnad?
0: Vitkinnade gässen är mera just svarta och sen kanadagässen är mera bruna. Och kanadagässen är större och vitkinnadagässen är mindre. Och vi har färre kanadagäss och vi har jättemånga vitkinnadagäss. Så det är ofta de man ser, de här vitkinnadagässen, i såna stora, stora flockar.
1: Aha.
0: Ibland när man ser mycket gäss på en plats så kan man säga att vissa är bruna och större, det är kanadagäss. Och vissa är mindre och mer svartvita.
1: Vem är det
0: och
1: som
0: det är vitkinnadagäss.
1: Vem är det som rör sig runt Öreviken i Helsingfors?
0: Det är både och med mest vitkinnadagäss, det är de vi tycker minst om. Just. De vill vi inte ha något med att göra. Lite, men det är så på samma sätt som med skarven, så vi har svårt att veta vad vi ska göra åt det här problemet. Man har till exempel med gässen haft hundar i olika parker för att jaga bort gässen. Man får inte riktigt liksom, man får väl inte skjuta dem, I guess.
1: Det är de som till och med stannar cykeltrafiken när de går över vägen.
0: Exakt, för att de tror att de äger hela stan.
1: Ja, och sen är de jättefula i munnen och har jättefarliga ljud och huggtänder.
0: Sticker ut tungan och bräker.
1: Visar mitt finger med vingen.
0: Man har också slutat klippa gräser i många parker. För att de tycker om klippt gräs, för de vill vara, de är ju bortkämda djur, de här vitkinnade gässen. Så man har slutat klippa gräs i många parker för att de inte ska kunna röra sig i parkerna.
1: Det är dit våra skattepengar far sen.
0: Att klippa gräs.
1: Ja, du har fina platser för vitkinnade gäss.
2: Ja,
1: avitkinnade gäss har jag hört.
2: Det var också hela tiden.
1: Avitkinnade.
2: Efter du sa det en gång så var jag såhär, herregud, det är avitkinnade.

0: Avicii-kinda-dies.
1: Avicii-kinda-dies.
2: Jag vill inte dra in Avicii det här, för det jag ska säga till nästa, det passar ju också med Avicii. I något skede så måste folk bara... I något skede så måste ju folk ta saken i egna händer. Det här har man ju sett ute på landsbygden också, där det döda skarvar och hängs upp på vägskyltar och sådana liknande grejer. Och när jag var på länk här och dagen så såg jag en trut. Alltså den här som är som en, den ser ut som en jättestor mås. En trut.
1: Vad är det för skillnad på en trut och en mås?
2: Truten är mycket större. Truten är jättestor, måsarna är mindre.
1: Är det den som har en fläck på näbben någonstans?
2: Typ, ja. Och jag såg då en trut, stor fågel. Och så såg jag en vitkindad gås, också en stor fågel. Och så såg jag truten äta gåsen!
1: Äta?
2: Den alltså, åt
1: var den
2: gåsen. Trorgåsen var död.
0: Ja.
2: Och sen var det en slags då, vad heter det, asätare när man äter dött.
0: Så det var mycket fåglar.
2: Ja, det är obehagligt.
0: De sitter ju alltid på sån här roadkill.
1: Och de äter väl varandra och andra.
2: Det är ju det de håller på med. De är ju helt gränslösa.
1: Var det så att det var en vitkindad gäst som skrek åt en annan som sprang efter den, ett polisgäst som sa håll truten.
2: Nej, men man blir lite glad av sånt. Men jag tycker det här är bra. Jag tycker vi ska ta en sida ur trutens bok och börja lösa problem själva.
0: Alltså börja äta döda djur.
2: Börja ta inspiration. För att det var någonting att gåsen var kanske redan död. Men det var någonting att se den där otroliga dominansen. Att man liksom, det är ju liksom som att skämda ett djur, att börja äta dess lik. Jag tycker det var starkt. Det var en stark stund, jag blev glad. Jag kände som att sommaren var på kommande.
0: Jag ser ofta bara ner på de så fåglarna som äter döda djur.
2: För att de är så små.
0: Nej, de är bara irriterande.
2: Ja, men är det
0: de är just att det, när det är någon sån där svarta kråkor, jag vet inte vad det är, som sitter på någon sån där död jord vid vägen.
1: Och river loss och
0: jo, och det, jag måste säga att vad du är irriterande.
2: Men om de äter någonting som man själv vill ha bort, om de skulle sitta och äta en skarv.
0: Men nu sitter de och äter mårdhund också.
1: Men hur dog
2: den? Ja, exakt, mårdhund vill man ju ha bort.
0: Ja, men det, ja, de är fortfarande bara irriterande.
2: Ah, okej.
0: Okay. Ja.
1: Hur dog den där intruten? Avicii-gåsen.
0: Jag vet inte.

0: Jag har sett en trut äta en gås, och specifikt en vitkinnad gås, en sån typ av gås som vi inte vill ha, eller jag vill i alla fall inte ha. Jag tycker den förstör alla picknickplatser, bajsar ner, går ut mitt på gatan, har ingen respekt för sin omgivning, tar över städerna. Dålig fågel.
1: De har inte lärt sig trafikvett.
0: Nej, de fattar ingenting.
1: De har inte gått den här gullnebbskursen. Vad heter den? En fågel. Gullnebb. Jag tänkte inte, men det var ju roligt.
0: De har inte gått på gullisitsen.
1: Gullnebb
2: i trafiken.
0: Ja.
1: Det är den här lippisen som är neongrön. Haibis. Ja. Så att alla ska synas.
0: Så man fick när man började ettar.
1: Ja, alla första klassister. Det fanns inte ännu när jag var barn.
0: Nej, alltså trafikvett eller kepsar?
1: De där kepsarna. Just. Och då var det så att om något barn blev överkörd, så var vi ju ofta där sen med mina kompisar och hoppade på det där leket och åt upp det.
0: Och var det specifikt då just samma som med gåsen, att det måste vara ett dåligt kaliber av människa för att man ska liksom börja äta på dess lik för att visa dominans?
1: Jo, det var inte så farligt. Han var ganska dålig i skolan och det så.
0: Var han otrevlig, ful?
1: Ja, hade inga vän. Nej.
0: Kacka han också sådär i korridoren?
1: Så jo, absolut. Och gick över vägen sådär omedvetet. Förstod inte han inte skulle gå.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen akta med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi.

Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: ofta om barn som att de på något sätt skulle ha något sån här eget gott i sig, att de liksom föds som goda människor och sen är det omvärlden som smutsar till oss och gör oss onda. Men nu när vi kom in på ämnet vad man har gjort med djur när man har varit liten, så inser jag ju i alla fall att, att den där ondskan liksom, det är när man är vuxen och ser tillbaka på det så man blir helt chockad, men att som barn så man hade liksom inte en uppfattning av att göra ont. Eller jag hade,
1: ja, man
0: delvis
1: måste ju testa sina gränser.
0: Typ, och jag hade ju delvis att jag liksom sparade sniglar i en låda och lät dem växa jättetrevligt. Men sen har jag också så här distinkta minnen av att jag som barn har plockat alltså harakrankar, såna stora, ser ut som megastora myggspindlar. Och sen har jag rivit av benen ett för ett. Liksom.
2: Mm. Alltså, jag tyckte ju om att klippa benen så alltså, de hade kortare ben, för de var mycket trevligare. Så. Och sen också när just när de har vingar så klippte man av vingarna också, så kunde de inte fara någonstans.
0: Det är ju helt hemskt att man håller på så här. Jag vet att jag har satt pinnar in i myrstackar och liksom rört om. Och sen, du var det sådär, här nu.

0: måste bygga upp dig igen, loser.
1: Sen körde jag också, jag körde över en orm med rullstol.
2: Jaha. Usch, ni är hemska. Jag har alltid bara när vi kommit till landet så
0: har... Du sa ju att du har bränt insekter med förstoringsglas.
2: Men ja, men det är nu inte så farligt.
1: Nej, det är faktiskt.
0: Vad om de har börjat brinna upp? Det är ju på samma nivå.
1: Men ja, men man får, man stiger alltid... ju på dem annars ändå så.
2: Vad säger du?
1: Man stiger ju ändå annars på dem, så inte det är någon skillnad. De får bara välja, vill du bli klämd eller bränd?
2: Fast jag eller tycker de så starka det... som kan hålla upp.
0: Jag tycker det är skillnad på just det där som heter att jag dödar en mygga eller att jag steg på en myra, men att man har hållit på med det här liksom torterande. Alltså det här att man har medvetet att tänkt att nu ska jag göra illa. Det är liksom att det finns en sån ondska i en.
2: Jag brukar bara begrava fåglar som hade flugit in i fönster på landet och hade en fin fågelgravgård och var aldrig hemsk mot djur. Okay, förutom med min bror någon gång när vi grillade en orm.

0: Barn är inte alls sådana här snälla, gulliga varelser som man tror att de är, utan de är onda. Det vill säga, vi har också varit onda och det har manifesterat sig mest.
1: Jag är god nu för tiden.
2: Jag är jättesugen nu på när vi pratar om att bränna upp insekter med förstoringsglas. Jag vill gå ut och göra det nu.
0: Okay.
1: Är det sant?
2: Ja, jag
1: har nog med ålder tycker jag det har gått bort. Jag har det nu när man får till skären och sen fiskar man med nät och ska rensa fisk, så känns det alltid dåligt. Första fiskarna som har knäckat nacken på är sådär, rest in peace.
2: Ja.
1: Jag tycker det känns. Samma också när jag slaktade får, så var det sådär, tänk det här ett liv. Jag har varit med och slaktade får. Och sen så är de sista sådär med bultpistol i ryggen. Och sen ser du det här sista, vad heter det nu?
0: Sprattlande.
1: Och sen ser man hur livet lämnar kroppen och det är sådär.
2: Jag vill helst inte liksom, alltså saker med blod, med synligt blod, det tycker jag inte om. Sådär att det vill jag inte börja liksom bränna med förstoringsglas. Men just det som typ insekter.
1: Varför vill du inte bränna ett får med förstoringsglas?
0: Jag tycker det är intressant för att som barn jag var i alla fall en sån som kunde liksom riva av benen på harakrankarna och just hålla på med olika grejer. Och sen som vuxen när man ser tillbaka till det så tänker man att vitsen var konstigt. Man liksom höll på på det sättet, man gick igång på det. Och nu som vuxen när jag ser tillbaka på det så tycker jag det är weird. Och sen började Titus prata om att han var ett perfekt barn som aldrig gjorde någonting fram tills att de grillade en orm.
1: Grillade en levande orm. Och då kom min pappa och sa att hej, att då var han sur nu och sa att är ni sjuka i huvudet? Och så sa vi Nej, men då på något sätt förstår man. Men man måste ju testa, alltså som barn så måste ju pröva gränser och pröva på olika grejer. Men samma som tonåring också.
2: Var det liksom grillen i den på en sån här liten, camping, vad ska man säga? Så här som man lagar en liten grill på marken typ. Så en grillhål. Eller grillen är den liksom på stora pappas grillen?
1: Nej, det var alltså, det var en sån här eldstad och sen var det en eld där och så var det ett grillgallar och så kastade vi ormen på det. Men jag menar, vi har också

0: sådär att hej, eller det är ju normalt och kanske bara tycker det är jätteroligt att döda massa saker hela tiden.
1: Att din pappa såg Junabomber gånger tre.
0: Ja.
1: Och tänkte att nu måste jag åtgärda det här innan det blir värre.
0: Innan det blir jag.
1: Men det är klart att många andra också delar de här erfarenheterna av att ha hållit på som barn och kanske också i viss mån hålla på som vuxen. Man får jättegärna skicka in på 044-2800-180 vilket är vårt WhatsApp-nummer eller i vår arena-chat. På WhatsApp skickar Johanna in. Jag samlar på dagmaskar, drog i dem till som gick av, spara dem i fickan tills de torkade.
2: Oj. Alltså det är nog
0: alltså,
2: maskar och sniglar, det är nog något som jag tycker att är så fruktansvärt äckligt. Alltså jag vill inte röra dem, absolut inte. Jag tycker de har obehaglig konsistens. Men just att jag kan tortera dem liksom på avstånd, typ med en spada eller något.
0: Men har du mätat fiskar någon gång?
2: Ja. Med deg.
0: Med deg, ja, inte med dagmask.
2: Nej, jag vill inte röra masken.
0: Bara degmask.
1: Ja, jag var på ett scoutövermang när jag var ganska liten så hade vi en kontroll, en punkt som man skulle göra utföra på en orientering. Och det var att man skulle knyta knopar, en väldigt vanlig så här scoutaktivitet. Men det var några unga 15-åriga killar som var ansvariga för den här kontrollen och de tänkte att okej, vi spajsar upp det. De måste knyta dem med dagmaskar, levande dagmaskar. Mm. Och då fick man minuspeng om det gick av. Och det är också sån här beteende. Liksom, de tyckte det var jättekul för att de var 15 och tyckte det här var så här roligt. Och sen vi tyckte väl också det var lite spännande, lite kul. Och sen hade något... Ja, eller så där, man skulle ju ändå få poäng och det var lite så där, man ville vara tuff, man ville inte vara en sån här feg flicka som kommer dit och inte vill röra i maskarna. Men sen fick ju de vuxna reda på att det här hade hänt. Och sen blev det nog...
0: Sen knöt de knut på 15-åriga pojkarna.

0: Vi har pratat om djur man kanske har inte varit så snäll mot eller vill ha varit jättesnäll mot, främst som barn. Kanske man har velat ta hem och ha som husdjur. Alma, du har tagit hem sniglar.
1: Jag hade sniglar i en liten

0: burk med lufthål och så de växer där tills de blev så stora och äckliga att jag förde ut dem i parken.
1: Ja, sen hade vi en här som sa att samla på dagmaskar i fickan typ.
0: Ja, fast inte levande.
2: Ficktorkad dagmask.
1: Ja, ficktorkad dagmask. Och vi började tänka på min kompis som jag minns att han berättade åt mig att hon hade en gädda.
0: En
1: gädda som husdjur.
0: Men vänta, är det här samma grej som bara att man hade den där snigeln lite för länge i handen så sen ville man inte lämna den där? Eller man som barn, man fick en nyckelpiga som man säger, jag tar in den här för jag vill hålla den.
1: Jo, alltså nästan lite så, för jag kickade lite henne och var sådär att visst du hade ju en gädda som husdjur.
0: Det går ju inte köpa.
2: Ja, den är nu här.
0: Köpa det, liksom, det finns ju inte där bredvid hamstern i djurbutiken.
1: Jo, men hon hade alltså hon hade en gädda. Hon skrev att hon minns inte vad den hette för att hon var så rädd för den. Alltså en gädda ser ju lite obehaglig.
0: Varifrån har den kommit?
1: Hon har tagit den hem.
0: Hon har fiskat den.
1: Fiskat den och tagit hem den. Hon har haft den i en tunna på gården. Men sen skrev hon att hon brukar också ha mörtar. Alltså hon tog hem mörtar från vattnet. Och hon sa att hon hade också en mört ganska länge. Den hette Gilbert.
0: Men hon har ju ändå varit snäll till dem. Killar från vårt beteende som
1: jo,
0: barn.
2: Men har
1: jo,
2: de varit i ett akvarie eller?
0: I en tunna?
1: Det är just det. Nej, det var bara gädda. Aha, okay,
0: hon
1: hade mörtarna hade hon i en liten damm/bäck i trädgården.
2: Okay. Vi försökte på samma sak. Vi försökte alltid plantera i mörtar i vår bäck, men vattnet tog slut på sommaren.
1: Det går inte så bra.
2: Så de simmar ryggsin
1: sen. Sen har hon också skrivit att hon hade också några mörtar i sovrummet.
2: I sovrummet?
1: Men det gick inte så bra för dem.

0: Barn är inte goda, barn är onda. Det är det vi har etablerat nu i Extremvården. Vi funderar på det här, vad man gjorde till djur och främst insekter, eller mindre djur, när man var liten, och att hela den här myten om att så här, barn är bara snälla och glada, det stämmer inte.
1: Men de är ju inte onda, utan de måste ju bara testa för att förstå vad jag ont och gott, tänker jag.
2: Och
1: jag tror inte sådär att barnen är... Jag var inte sadistisk när vi grillade ormen. Utan vi var sådär, vad händer om grillgallret är jättevarmt och vi tar den här ormen
2: och så sätter den på...
1: Ja, vad händer? Och den blev ganska sådär vit och kycklingaktig.
2: Men jag tycker ändå att alltså, för till exempel min, såklart min fräscha bror då, han har aldrig torterat djur i hela sitt liv. Han har alltid såhär tagit in dem. Mm. Just såhär ödlor, maskar, sniglar, allting, så han skulle köta om det, liksom paja om det. Och sen hade han också, han hade ju en ganska lång period när han ruvar ägg.
1: Hade han dem i sängen och varmade dem själv?
2: Ja, och sen när han inte var hemma så då skulle mamma ruva ägget eller så skulle det vara i ugnen.
0: Han har stulit ägg från boet. Eller har hittat ägg?
1: Var det kycklingägg?
2: Äggförpackningen i
0: gud, jag tänkte att han har varit och tagit så här äggstöld.
2: Nej, det var ett köpt från lokala matbutiken.
0: Och jo, det är helt kanske så att, som du säger, att det är inte att man egentligen är ond, utan man vet inte heller. Min gudmor bor i Norge, så när vi var i Norge så där finns körkärnor. Och då tog vi ofta upp dem, satt dem på en sten, sen kom vi tillbaka nästa dag och då var de ju så här torkade så man kunde ta hem dem och ha dem i badrummet, de var jättefina. Och det förstod man ju inte att man dödade dem. Alltså, att man ju tog dem upp
1: för havet.
0: Soltorka körkärnorna. Att man dödade ju dem, men liksom, det var inte i vårt huvud att, att det var leva. Eller liksom, jättesär, man är lite konstigt.
1: Man ville ha den.
2: Alltså, jag tänker att barn tänker säkert så, att så länge jag inte skriker, eller att meddelar att det har ont, typ.
0: Ja, det är väl det.
1: Och det inte kommer blod.
0: Ja, men det är väl det. Sen får man göra så här som Titus pappa och gå ner och se framför en att ens barn blir seriemördare, och så måste man lära dem att hej, det där lever och det där är inte så kul. Sara skickar in på WhatsApp 044-7800-180. Jag och mina kusiner samlar abborrar i en båt som var fylld av vatten. De levde nog inte länge. Just det här, man ska liksom experimentera också med djur. Men
2: sen har jag också i misstag haft massmord på kräftor.
0: Jaha.
2: För att jag förstod inte. Jag tänkte så här, okej, kräftor lever i vattnet. De ska vara i vattnet. Så när jag fraktar dem, att jag har fiskat upp dem. Yeah. Så när jag ska frakta dem hem för att sen kokas, så ska de vara i vatten. Nej, då drunknar de.
1: Man måste komma upp och andas ibland.
2: Nej, de måste, alltså det är det, därför funkar de i typ en sjö, för att det är så här, det är
1: liksom, syresatt vatten.
2: Ja,
1: just det, därför finns den här pumpen alltid i akvarier också, och därför kan du inte ha fiskarna länge i enbare.
2: Sen när jag kom hem så var speciellt de som var liksom helt på botten, de kräftorna, så de var
0: det är också något med att du i misstag har massmörda, för att du hann inte när du skulle sätta dem alla i en kastrull och koka dem, men du hade inte kommit så långt.
2: Men de fick ju en obehaglig död istället, liksom.
0: Det är sant. Att koka är sen igen väldigt...
2: Då dör de ju direkt.
1: Ja, det är bättre att kvävas eller kokas.
2: Jag tänker att det är sådär att det tar ju en millisekund för en kräft att det är i kokande vatten. Men det tror jag den har säkert plågat.
1: Det finns en jättebra YouTube-video som brukar somna till länge. Jag tror det har gjorts många avsnitt av den. Det är en typ som köper en hummer hem från butiken.
2: En levande
1: hummer. Och sen börjar han uppfostra den och har den i sitt akvarie. Jag vet inte uppfostra den. Uppfostra hummer.
0: Det är inte riktigt den stilen som Alex har kört med, som också skicka in på vår WhatsApp. Alex skriver så här. Det här är sen lite grovt, så att man får hålla för öronen. Då jag var 12 eller 13 år så vaknade jag upp en morgon av att skator hoppa på plåttaket just där jag låg och sov. Så jag steg upp, gick ut och sköt dem med luftgevär och gick och la mig på nytt. Yes!

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Och nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa: jag gråter hela natten.
2: Med Nadde och Nelly.

0: Vi har 56 klassister från Träskskola från Hotskär här på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Har ni varit vakna länge? Har det varit en lång dag, Daria?
2: Jo, det har det.
0: Okej, ni har redan varit igång sedan morgonen?
2: Jo, vi steg upp 6.20.
3: Oh, oj! 6.20?
0: Nästan samtidigt som oss.
3: Ja, det är ju samtidigt som vi typ. Varför måste ni stiga upp så tidigt?
0: Ja, har ni idag kommit från Hotskär eller har ni haft annat program tidigare?
2: Nej, vi kom på måndag och så hade vi riksdagshuset igår. Okay. Och så får vi till Sveaborg på tisdag.
0: Ja.
2: Och så var vi till Borgbacken igår och på onsdag, och på måndag så får vi till Alla Sipol.
0: Okej! Okay. Mm. Och innan ni kom hit idag så har ni ätit frukost då?
2: Jo, vi har farit med tåg hit och med buss och så.
0: Okej, kiva. Jättekul att ni har tagit er hela vägen hit. Ni är en hel vecka i Helsingfors, ni är på klassbesök. Ni kommer från Hotskär och det är ju ett ganska litet samhälle, en ö ute i Åbolands skärgård. Hur många, Leo, är ni i er skola?
4: Ja, vi är 14.
0: Och det är då hela lågstadiet?
4: Hela lågstadiet.
0: Okej, bra. Och är ni då alla som är i 5-6 fyra elever?
4: Jo.
0: Okej. Hur är det? Titus är jättenyfiken på hur ni tar er till skolan.
3: Alltså, vi har på vinterhalvåret vi funderar på alla som bor i skärgården att hur kommer ni till skolan? För att om det blir is så går det ju inte att köra båt. Men om isen är så svag så går det ju inte heller att gå på isen. Så får ni åka svävare och hydrokopter till skolan?
4: Nej.
3: Får ni åka helikopter?
2: Nej, vi åker taxi till skolan.
3: Flygplanstaxi?
4: Nej, vanlig på jul.
3: På jul?
5: Vanlig på jul, det är den bästa taxin.
0: Alltså, Vegar på Hotskär.
3: Men tänk om någon ska bo på en ö.
0: Är ni alla bosatta, på fasta Hotskär som det kallas?
4: Jo.
5: Ja.
0: Typ. Någon färja har du, Ida, att ta?
5: Nej. Emmy har två färjor att ta.
0: Emmy har två färjor att ta. Okej, vilken ö bor du på, Emmy?
6: Mossala.
0: Mossala. Bra. Shout out Mossala.
3: Så du skulle egentligen få åka svävare om du skulle vilja?
5: Är det så att färjan slutar gå så då får man åka svävare?
3: Svävartaxi.
0: Kanske man får stanna hemma från skolan då. Ja, vi skulle hoppas. Ni har ju som sagt, som Darin berättade, varit hela den här veckan i Helsingfors på klassresa. Emmy, hur har det varit att vara i Helsingfors här länge?
6: Det har varit ganska bra. Det har varit roligt att åka spårvagn.
0: Ja, bra. Mycket spårvagn, kollektivtrafik. Ni har ingen spårvagn på Hotskär?
6: Nej.
3: Kommer den att byggas?
6: Jag tror inte.
3: Den går bara i Åbo. Den kommer inte hela vägen ut i Hotskär.
0: Vad tycker du, Ida, om Helsingfors?
5: No, det är ganska kul. Cool, no, jag är faktiskt född i Helsingfors. Ja. Så jag har bott här tills jag var 3 år gammal. Så jag är ganska van. Så vi brukar få hit kanske en gång i månaden med familjen. Så det är liksom nästan som ett andra hem.
0: Det känns bekant. Vad tycker ni har varit bäst här i Helsingfors på er resa? Leo, vad har du tyckt mest om? Ni har haft fullt schema.
4: Sveaborg.
0: Sveaborg, den här fästningen utanför.
4: Ja.
3: Det var det också var en ö som Hotskär.
4: Ja.
3: Du kände dig som hemma.
4: Ja.
3: Har ni stora murar på Hotskär?
4: Nej.
3: Inga kanoner.
4: Vi har en stor gubbe som räknas som en mur.
3: Okej. Han är bred som en mur.
0: Stora gubbe på Hotskär, det kända sevärdheten. Man missar inte honom när man kommer dit. Men okej, Sveaborg, Leo, vad har du där tyckt mest om?
2: Jag har tyckt om att fara med den här HSL-lappen och hitta till spårvagn och till allt. Och riksdagshuset, ortodoxa kyrkan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okej, vad har Emmy varit din favorit?
6: Borgbacken.
5: Jag tänkte ingen hade sagt Borgbacken. Men det brukar ju ofta vara roligt.
0: Ja, Ida, vad var ditt favorit?
5: No, Borgbacken, men det blev ju lite sådär tråkigt när vi kom liksom dit 6 igår och sen vi hade kollat på nätet men det stod inget. Sen när vi kom dit sa de att de stänger 7 så vi hade liksom 50 minuter.
0: Nej!
5: Så då har ni säkert sprungit där som galningar och försökt hinna åka allting.
3: Maskin.
0: Var ni arga på er lärare Örjan då när det var så dåligt intervall?
5: Nej,
0: de är snälla med Örjan.
5: Ja.
0: Bra.
7: De är jättesnälla.
0: Okej, men nu när ni har varit i Helsingfors här en vecka, ni har fått ta del av mycket spårvagn, Borgbacken, Sveaborg, liknande grejer. Vad säger ni då, vad blir vitsordet? Var växer man hellre upp? Var är det bättre att växa upp? Är det Hotskär eller är det Helsingfors?
2: Jag tycker att det är Hotskär för när vi är så några elever, så kan ju lärarna mera försöka lära dig och sådär. Så jag tycker att det är bättre här.
0: Ni får mera tid med läraren.
2: Mm. Jo.
0: Bra. Ja, Leo, vad tycker du mer om?
4: Hårt är jag bott här sedan jag föddes.
0: Mm. Och det är bra hårt här. Mm.
4: Ja.
0: Ja. Emmy, vad skulle du hellre växa upp? Nu har du ju inte haft ett val, men...
6: Hårtkär.
0: Hårtkär vinner, och Ida?
5: No, klart hårtkär. Det är få människor på vintern, och på sommaren är det de många turister, då är jag nog hellre i stan, men det är liksom beror på årstid.
0: Mm. Okej, okay, så på vintern är du hellre på hårtkär?
5: Ja.
0: För det är färre människor. Mm.
5: Ja.
0: Och sen på sommaren när alla kommer från städerna på till hårtkär, då får du till staden, ja, för då är det lugnt att köra där. Härligt. Hej, vi har några elever som sagt från hårtkär, från Träskskola på besök, 50-60 klassister. Och vi ska ju såklart också då fundera på just det här med att när man är i 50-60 klass, så enligt Emilie är man ungefär smartare blir man inte.
7: Nej, jag tror att man kan som mest saker i er ålder. För jag tänker att ni har lärt er så mycket säkert om typ fåglar och träd och sånt. Och jag minns inte mera. Så jag tänker ni har det färskt i minne.
0: Så det här ska vi lite testa. Vi ska köra en version av Är du smartare än en 50-60 klassist? Mm. Alldeles strax.

0: fyra 50-60 klassister från Hotja från Träsk skola på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Ni är vältränade. Ni har just fått berätta att Hotja är nog det bästa stället på jorden ungefär att växa upp i alla fall i Helsingfors. I alla fall i jämförelse till Helsingfors där ni har varit nu den här veckan på klassresa. Daria lyfte upp att en av de bra sakerna att växa upp i Hotja är att man är ganska få elever. Var det 14 elever i hela skolan som ni var?
2: Ja.
0: Precis, 14 i hela lågstadiet, så att läraren har mycket tid för en och man kan lära sig och sånt här. Och sen det i kombination med att Emily tänker att de smartaste människorna i världen, de är i lågstadiet.
2: Ja.
0: För att de har just lärt sig allting som hon har hunnit glömma under alla sina år
2: i livet. Jag tror att ännu, man har ännu ett bra år när man går på sjuan. Och sen tror jag efter det att...
0: Sen går det ur.
3: Sen börjar man glömma allt.
2: Jo, man börjar glömma sådana typ viktiga saker som man inte repeterar sen mera.
0: Mm. Vilka av er är det i sjätte klass som ni lägger upp handen? Ida och Daria och Leo. Så ni kommer nästa år börja sjuan. Nå, delvis ni akta er då, för det är enligt Emilie kan det ju gå dåligt. Men högstadiet finns ju inte mera på Hotja. Vart är det ni far sen till skolan?
4: Till Korpo.
0: Till Korpo nästa ö.
2: Är det lång väg?
5: Ja, no, vi stiger väl på taxin då, där till mittemot där jag bor, så

0: stiger man på typ, vad är det, 7.45 och sen är man där något vid korpusskolan, något 09 någonting.
1: Oj. Ja. Så lite på en och en halv timme, en timme, en kvart, mm, något sånt. Mm. Lång färja och sen lite körande däremellan. Just det. Men då, får ni, då blir det liksom en lite större skola. Den är ju inte heller jättestor, men några flera elever får ni möta där. Men nu när ni ännu har den här otroliga träskskolaundervisningen som vi har hört mycket gott om, ska vi testa er i lite allmänbildningssaker. Ni borde kunna. Örjan och lärare har hjälpt oss med det här quizet också. Så att, som sagt, att om ni är sura på frågorna så får ni vara sura på Örjan, inte på mig. Titus och Emilie var sitt lag. Titus, du är hur gammal?
2: Hur gammal är jag? För 91, 30, 35.
1: Bra, Emilie, hur gammal?
3: 27.
1: Yes, och ni är då
4: 13.
1: 13.
3: 12.
0: Jag fyller 13 på lördag.
1: Okej, okay, grattis i förskott.
3: 11.
1: 11. 11, 12 och 13 år gamla. Mm. Vi ska köra, är du smartare än 5-6 klassist? 9 frågor och ni skriver ner era svar. Okej, första frågan. Vilket tal är större? 3/5 eller 0,35? Vilket tal är större? 3/5 eller 0,35? Ni får en låt på er att fundera. Vi kan gå igenom frågorna igen då. Men om man spontant har något man vill skriva ner så kan man
5: göra det. Jag måste få den här rätt för jag bor med matematik.
1: Vilket tal är större? 3/5 eller 0,35? Som sagt, vi tar en låt här emellan. Vi går vidare till nästa fråga. Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Fråga nummer 3. Ni får lyssna. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så han har en keps, en tröja och ett par byxor.
2: Nej, vad är det här för fråga?
5: Du måste ställa den på
2: dig.
1: Örjan smog. Gina här vi. Lärare Örjan. Vi går igenom det här som sagt också under låten så man kan få frågan specificerad då. Men igen en repetition. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så att han har en keps, en tröja och ett par byxor.
2: Det är ju gymnasiematematik sannolikhetslärare. Det är 4 kepsar, 2 tröjor och 2 vadå?
1: 2 byxor.
2: Och
1: han ska kombinera dem så att han har en keps, en tröja och ett par byxor på sig. Hur många olika kombinationer kan han göra?
2: Får man rita eller måste man räkna?
1: Man måste räkna.
2: Fråga
1: nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan?
5: Nä.
1: Vad heter huvudstäderna i Kina, i Indien och i Japan? Fråga nummer 5.
2: Min penna funkar inte.
1: Okej, här vill du ha en.
5: Slicka på den.
2: Slicka på den.
1: Slicka inte på pennor. Det blir, går inget bra. Man blir som Titus. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Nu har vi hoppat lite till musik. Däremellan var vi på lite geografi också. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar?
2: Får jag googla?
1: Nej, du får inte googla.
2: Jag måste fylla på datorn för min penna funkar.
1: Här, ta den pennan.
2: Men de är värdelösa.
1: Nej, men... Ska du inte, nu är det mitt klagomål.
5: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
2: Vad säger du?
5: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
2: Trycker extra hårt. Nej, duschen brast.
1: Nummer 6. Vad heter sågen? Titus, du tycker om att slöjda. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte du skjuter den?
5: Vad
1: heter sågen som har tunt sågblad och sågar du drar den och inte då du skjuter den? Det funderas mycket. De har den här minen av att vi har lärt oss det här i skolan men vi har kanske glömt.
4: Min pappa var slöjdlärare.
1: Nu får ni fundera lite.
2: Vad heter sågen drar med?
1: Som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den? Okej? Okay? Vi går vidare till fråga nummer 7. Det här är en fråga om Sveaborg där vi vet att de har varit på besök. När börjar man bygga Sveaborg?
5: Jag är så dålig på finländska.
3: Det var det exakta årtalet.
1: Om det är exakta så är det jättebra. Men jag kommer ge godkänt om det är kring rätt tid. Mm. Så att man får gärna liksom vara inom sådär. Att det känns bra för mig i alla fall. När börjar man bygga Sveaborg? Okej, vi har 2 frågor kvar.

0: Den åttonde frågan är: hur många världsdelar finns det? Och vilka är de? Jag vill ha ett antal och jag vill ha en lista. Hur många världsdelar finns det? Och vilka är de?
1: Måste man räkna med Nyland?
0: Du måste räkna med Hotjar i alla fall.
1: Okej, okay, just det.
0: Hur många världsdelar finns det och vilka är de? Vi är tillbaka på geografin här efter ett besök till historien. Historien kanske det heter. Det här är inte modda. Sista frågan. Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
2: Nej.
0: Direkt på pennan till pappret där såg jag bland 56 klassisterna. Någon tid till Sövelin så ser det lite sämre ut.
2: Frågan så jag kan fundera på den jättelänge. Ja.
0: Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största vegetationszonerna i Afrika?
1: Var det här sista frågan?
0: Det är sista frågan.
1: Ja, så det var ingen uppställning och divisioner eller något sådana.
2: Det var ju matematik.
1: Ja, så det var ingen matematik med.
0: Det var tre, de första tre frågorna var matematik.
1: Ja, det är sant.
0: Vi tar en lite längre låt och så får vi fundera. Jag kommer gå igenom frågorna lite. Man får fråga frågor om man har glömt någonting. Och sen så återkommer vi. Och då kommer vi definitivt ha svaret delvis på de nya frågorna, men också på den stora frågan:

0: har med Alma, Emilie och Titus. Emilie och Titus får jag inte jättebra kontakt med just nu, för de är fullt upptagna med att skriva ner allting.
1: Längre sång.
0: Vi är alltså mitt inne i ett litet förhör, eller en liten version av Är du smartare än en 56 klassister. För att kunna göra det så har vi 56 klassister från Hotsjö på besök. God morgon!
2: God morgon!
0: Ni är här från Träskskola, ni har vaknat tidigt, ni har berömt Hotsjö, ni har berömt Hotsjös skolsystem, ni har också en lärare, Örjan, här bredvid. God morgon, Örjan.
3: God morgon.
0: Örjan har hjälpt mig med ett litet quiz. Vi har jobbat här med matte, geografi, musik, slöjd, historia. 9 frågor har ställts. Och Hotsjär, ni är i ett lag. Och Titus och Emilie är i varsitt lag. Och vi hade en lång låt här som vi just lyssnade på. Efter ungefär 2 minuter av låten så satt Hotsjär-eleverna ner pennan. Och de var lugna och avslappnade. Och sen när det var 10 sekunder kvar av låten så skriker Titus: nej, låten slut!
4: Jag har gissat på en fråga. En av de här matematiska frågorna, för att jag hinner inte fundera på den.
0: Nej, vi ska se alltså hur det går, vem som är smart, vem av Emilie eller Titus som är smartare än en 56 klassist, och om någon överhuvudtaget är det. Vi ska alltså gå igenom frågorna. Vi börjar med första frågan. Vilket tal är större, 3/5 eller 0,35? Vad har Titus svarat?
1: 3/5.
0: Yes, och Emilie har svarat?
4: 3/5.
0: Och Hotsjär, vad har ni svarat?
2: 3/5.
0: Alla har svarat samma och alla har rätt.
4: Yes!
0: Ett poäng till hela bunten.
4: Ska man skriva ner sina poäng här?
0: Jag försöker hålla koll, men man får gärna hålla koll.
1: Ska man laga en sån här Excel? Nej, inte ett X, det är fel. Ett procenttecken, är det rätt?
0: Nej.
1: Eller en sån här krux. Procenttecken. Okej, procent.
0: Fråga nummer 2. Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Vad har Emilie svarat?
4: 45 €.
0: Vad har Titus svarat?
1: 45 €.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
2: 45 €.
0: Yes, det betyder att alla svarar samma och alla har rätt.
4: Yeah! Yeah!
0: Än så länge jämnt. Det har också gissats lite här från eleverna vad de tror att Titus och Emilie kommer få. Och det har gissats att Titus kommer få 2 och Emilie kanske 3. Eller ja.
1: Jag får
0: 2 poäng har i alla fall alla hittills. Vi går vidare till fråga nummer 3. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna så att han har en keps, en tröja och ett par byxor? Emilia svara.
4: No, det här var det ju den jag gissade på. Jag svarade 8.
0: Okej, okay. Och Titus har svara?
1: Gissa 16.
0: Okej, okay. Och Hotsjär har svara?
2: 16.
0: 16.
4: Oj,
0: jag kan meddela att svaret som är rätt är 16.
1: Yeah!
0: Och till Hotsjär, inga poäng till Emilie. Det här kan man räkna genom att räkna 4 × 2 × 2.
1: Jag
0: alltså 4 kepsar, 2 tröjor, 2 byxor.
1: Jag ritar faktiskt en skjorta, en skjorta, ett par byxor, en keps.
4: Jag hann inte rita.
1: Och sen försökte jag räkna ihop hur många gånger jag kallar på mig. Sen tänkte att det är säkert 2 × 2 × 4.
0: Perfekt.
3: Det kallas att göra ett träddiagram.
1: Att rita. Så man får göra det.
4: Yes. Bra,
0: duktigt. Dit ska vi fram till rätt svar i alla fall. Fråga nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan? Vad har Titus svarat?
1: Beijing, Kinas, Indien, New Delhi, Japan, Tokyo.
0: Okej, okay. Vad har Emilie svarat?
4: Jag inser ju att jag tror jag har svarat presidentens namn på Kina.
0: Yes.
4: Jag skriver Xi Jinping.
0: Ja, det är Kinas president.
4: Men det låter inte som Beijing, om det är rätt. Men sen har Indien New Delhi, ja. Och sen har Japan Tokyo.
0: Okej. Och vad har Hotsjär svarat?
2: Beijing, New York, New Delhi och Tokyo.
0: Okej, rätt svar är Beijing eller Peking, New Delhi eller Delhi och Tokyo. Vilket betyder att Hotsjär och Titus får varsin poäng, Emilie får en halv.
4: Yeah!
0: Xi Jinping är helt rätt att det är Kinas president.
4: Ja, men jag insåg det lite för sent.
1: Xi Jinping Beijing.
0: Kommer ni ihåg när det var OS i Xi Jinping? Never forget. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Vad har Emilie svarat?
4: Ukulele.
0: Vad Titus svarat?
1: Vänta, det är 5:an. Ukulele.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
2: Ukulele.
0: Full koll har allihopa, det är poäng för allting. Jag kan alltså meddela att Hotsjär hittills har 5 av 5 poäng. Titus har 5 av 5 poäng. Emilie har 3,5 av 5 poäng. Frågan är också, är du smartare än en 56-klassist? Vad som vi kommer ihåg vad spelplanen är här. Fråga nummer 6. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den? Vad har Titus svarat?
1: Det beror ju på, för du kan ju ändra bättre. Åt vilket håll du vill ha det. Men jag säger att det är en figursåg slash lövsåg.
0: Okej, okay. Och Emilia svarar?
4: Jag kom bara på ett namn på en såg och det är sticksåg.
0: Sticksåg, och Hotchella svarar?
5: Japansåg.
0: Och då kan jag meddela att rätt svar är japansåg.
5: Yes! Yes! Yes! Yes!
0: Poäng till Hotchella som tar en stark ledning.
1: Räknar man då den här vägen eller den här vägen?
0: Titus, där får du ta med Örjan efter quizet. Vi har lärare Örjan på plats. Titus är stor på att slöjda, men...
1: Det men figur och lösning är också tunt. Jag demonstrerar.
0: Hotcha går nu upp i en ledning.
1: Nej!
0: Med ett poäng mer än Titus. Hittills har Hotcha alltså på riktigt 6 av 6 rätt. Vi går vidare till fråga nummer 7, den nya frågan vi jobbar med. När börjar man bygga Sveaborg? Vad har Titus svarat?
1: 17:25.
0: Vad har Emily svarat?
4: Oj, jag är ju så fruktansvärt dålig på historia, så jag skriver 900 efter Kristus.
0: jag kan inte ens kommentera för det, för jag blir så besviken. Vad har Hotchat svarat?
5: 1700-talet.
0: Då går det ett halvt poäng till både Titus och Hotchat. Jag skulle helst vilja ha mitten av 1700-talet. Mm-hmm. Men det var alltså 1748 som Sveaborg började byggas.
4: Det var ju Titus, nära jag.
0: Emily, jag orkar inte titta på dig. Ett halvt poäng till Hotchat som svarar 1700-talet, ett halvt poäng till Titus som svarar början av 1700-talet, svarar jag sökte var mitten av 1700-talet. Ja, och Emilie, 0 poäng. Ska man inte glömma. Fråga nummer 8. Hur många världsdelar finns de och vilka är det? Här kommer du alltså få 2 poäng. En för om man har alla världsdelar rätt och en för om man vet hur många de är. Emilie.
4: Jag glömde räkna dem, men jag räknar dem under tiden.
0: Ja.
4: Australien, Nordamerika, Sydamerika, Europa, Antarktis, Asien och sen är jag osäker på Arktis, men jag satt med det. Så 20
0: stycken.
4: Ja.
0: Mm. Okej, okay. Titus?
1: Men Arktis och Antarktis räknas inte som världsdelar.
0: Men nu ska du väl fokusera på ditt svar och inte på Emilies svar. Titta okay. Inte på eleven bredvid dig.
1: Emilie, du har fel. Jag tror att det är Europa, Oceanien, Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. 7.
4: Aj, jag har glömt Afrika!
0: Vi går vidare till Hotchat. Vad är rätt?
5: Hoppas jag.
0: Ni har.
5: Oceanien, Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis.
4: Och det är 7.
0: Och då är det alltså Hotchat som har fulla poäng!
5: Yes!
0: Yes!
4: Det var 7.
1: Men vart har Centralamerika
0: ni
1: då?
0: Ni hade båda rätt.
5: Det är ju till Nordamerika.
0: Ja.
1: Nej! Det var går gränsen? Är det vid Panama kanal eller?
5: Ja.
0: Emilie glömde alltså Afrika.
4: Jag är faktiskt det.
0: Och Titus glömde Antarktis och du slängde till Centralamerika.
1: Ja.
0: Ja, så ni hade rätt på antalet. Emilie slängde också till Arktis, men Arktis har ingen land under sig. Det är bara is.
1: Men varför är Antarktis en världsdel?
5: För det är land under.
1: Aha.
0: Ja, Antarktis har land under.
1: Just det.
0: Ni lär er så mycket faktiskt av 56 klassisterna.
4: Men det här är ett halvt poäng till mig och Titus.
0: Ni får... Ni fick ett poäng, för man fick ett poäng om man hade rätt antal och två om man hade rätt.
2: Emilien har sa Australien istället för Oceanien.
1: Det är sant.
4: Jo, det är sant.
1: Det var, jo, du missar många små öriken.
4: Det är faktiskt sant.
1: Och Nya Zeeland.
4: Jo, sant. Jo, Nya Zeeland finns inte.
0: Sista frågan. Vi ska se

0: Emily glömde fanns. Emily, vad du svarar?
1: Jag minns något från min skoltid att man skulle prata om typ tempererad zon.
0: Yes.
1: Så jag har nu sagt att det finns tempererad zon, varm tempererad zon och varmare tempererad zon.
2: Varm, varmare, varmast.
0: Jag andas i fyrkant här för att hålla lugnet. Titus, vad du svarar?
2: Vegetationszoner, det måste ju vara något som växer där.
0: Ja.
2: Så det kan ju inte vara varmare.
1: Det är bedre.
2: Jag tror att det är, i norr har vi ju öken jättemycket.
0: Yes.
2: Jag tror det, jag vet inte. Öken, regnskog och savann.
0: Okej, okay, öken, regnskog och savann. Och vad har Hucha svarat?
3: Öken, regnskog och savann.
0: Det är så att båda där har rätt.
2: Yeah!
0: Emily drar en nolla.
1: Jag kan...
2: Varm, varmare, varmast.
0: Jag kan berätta att av 10 möjliga poäng på de här 9 frågorna så har Emily 1, 2, 3, 4 och ett halvt poäng.
1: Det var ganska dåligt.
0: Det är då 56 klassist nivå. Sen har Titus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ett halvt. Kan det stämma? Kanske.
2: Jag tror det. 1, 2, 3, 4, 5, 5 och ett halvt, 6 och ett halvt, 7 och ett halvt. Ja.
0: Yes. Och Hotkär skola har av 10 möjliga 9 och ett halvt poäng. Vi har en tydlig vinnare. Grattis Kräftskola till Hotkär.
1: Det här är... Jag måste säga, det är bekräftat att man är så smartast när man är i er ålder faktiskt.
0: I alla fall är det bekräftat att Emily inte är smartare än en. Och vi kan slänga PISA-resultaten ut ur fönstret, för vi har Kräftskola som visar var skåpen ska stå. Hej, jättetrevligt att ni har varit här på besök. Det har varit superroligt att ha er här. Vi ska alldeles strax byta program här om en liten kvart. Vi förstår att ni har gjort ett litet quiz till oss också, så vi ska försöka hinna ta det här så vi får lära oss lite om skärgården. Men vad gäller radiotiden så har vi lite slut på radiotid. Så vi vill säga tusen, tusen tack för att ni har varit här. Det har varit jätteroligt. Ni har absolut visat till Titus och till Emily och mig att 56 klassister, det är de bästa vi har.
1: I alla fall de i Hotkär.
0: I alla fall de på Hotkär. Tusen tack för att ni var här.
4: Tack så mycket, det var jätteroligt.

0: Det är ett under att jag stod med till jobbet idag på grund av sirenerna. Vi pratade om det här förra veckan och att jag, det var bra att det blev helg så att jag inte missade liksom så många sekunder av sirenblommen. Men nu blommar sirenerna.
1: Ja, du menar alltså att du vill njuta maximalt av det?
0: Ja,
1: så
0: ja,
1: du vill
0: ja.
1: Inte komma på jobb, du vill inte sova, du vill inte äta?
0: Jag hinner liksom inte.
1: För
0: jag
1: du måste lukta på sirenerna.
0: Ja, jag vill väl jobba. Men det är lite svårt att få in det i mitt busy sirendoftningsschedule. Jag tycker att när sirenerna blommar att det är en höjdpunkt i året varje år. Men Emilie vet inte vad det doftar.
2: Nej, ingen aning.
0: Nej, och hade lite oklart också med vad syrener exakt var.
2: Alltså jag vet ju inte egentligen hur många blommor doftar.
0: Nej.
2: Jag är sådär, om man doftar på dem så är det såhär, okej, det doftar blomma.
0: Ja.
2: Men jag tycker inte jag märker stor skillnad på blommor och blommor.
0: Ja, och därför tänkte jag nu att om vi inte kan föra Emilie till syrenerna så måste vi föra syrenerna till Emilie.
1: Vi har med en buske.
0: Jag ska gå och hämta en liten sak.
1: Varför blommor vet du vad som doftar?
2: Jag vet inte blomnamn. Nej, jag kan ju inte blomnamn, det också. Alltså igår...
1: Kan du nämna någon blomma som växer i Finland?
2: Hyacint kanske. Jag vet inte vad det är.
1: Hyacint. Jag tror inte den växer i Finland.
2: Alltså, för vi var igår på min svärmor fyllde år. Hon fyller år idag, egentligen grattis. Men
1: svärmor.
2: Det var det att då får vi gav en blomma, så typiskt som man ger till svärmor som man ger en blomma. Och sen så var hon så här, vad är det för blomma? Ingen aning. Hur ska jag veta vad det är för blomma? Det var en fin blomma i butiken, jag köpte den.
0: Okej, Emilie, är du redo?
2: Ja.
0: Jag ger dig en syrenblomma.
2: Okej.
0: Du fick en lavendel.
2: Det doftar blomma.
0: Men det doftar ju, det är ju otroligt.
1: Så är det därför du fick en lavendel? Det är ju en syren.
0: Nej, men alltså det är syren men en lavendelfärg. Det finns ju olika färger.
1: Det
0: finns lite rosa lavendel och det är absolut en syren, det är inte lavendel. Och sen om du kommer lägga den här på bordet så kommer du känna att hela din omgivning doftar.
2: Alltså det doftar ju som alla blommor doftar blomma.
0: Tycker du inte att det har sådär så otroligt söt? Man vill bara dricka den och äta den och borra in sitt ansikte i den.
2: Nej.
1: Jag hade fel, hyacint växer i Finland. Du hörde rätt.
2: Hur ser den ut då?
1: En hyacint är lite som en syren, men den är kort.
0: Är det här det ni har pratat om medan jag har varit med blommor?
1: Hyacint var den enda...
2: Jag tyckte att jag skulle nämna en blomma. Som växer i Finland. Och sen sa jag hyacint, för det var enda... Sen, alltså, jag vet ju typ ros.
0: Ja. Lilja konvalj växer ju nu. Det är de här som är som på en kälke med massa små vita klockor.
2: Mm, de är giftiga.
1: De är jättegiftiga, ja.
0: Och sen har ju också vitsipporna just blomma och blåsipporna, de små.
2: Mm.
0: De kommer ju till först och sen till silagon och maskrosor.
2: Ja, men de har man ju bättre koll på vad de heter.
0: Ja.
2: För de ser man ju hela tiden. Men det är inte som att liksom, vet ni, hyacinten växer i... Nej.
0: Men och nästa gång du ser en syrenbuske så kommer du känna igen doften i alla fall.
2: Ja.
0: Så kommer du känna, ofta känner man doften av en syrenbuske innan man ser den.
2: Men vilken är den som luktar illa? Så en jättestor busk.
0: Vissa kan
2: blomma.
0: Tycka att häggen.
1: Jag tror häggen,
2: nej, men jag
1: luktar,
2: tror inte
1: luktar
2: det
1: illa.
2: Det.
0: För jag tycker häggen piss. Doftar gott. Den kommer just innan syrenen. De blommar också nu. De är så här vita.
2: Men för det är något som kommer efter det här.
0: Efter
2: för
0: det här.
2: Jag vet att mamma har det på gården och det blommar inte nu.
0: Okej.
2: Okay. Det är luktar... så lite brun orangea blommor nästan. Så jag ska mörka i färgen.
0: Okay.
1: Vad skulle du rata syrenen 1-10?
2: I doft eller utseende?
1: Doft, textur, smak. Ja.
2: Alltså den ser ju trevlig ut.
0: Ja.
2: Det gör den ju.
0: Ja, men rating?
2: Det doftar blomma.
0: Skolvitsord?
2: Inte vet jag.
0: Du har ju den här jämförelsen i den underkända busken på din mammas gård.
2: Ja, den är ju det att den är underkänd. Så det här är säkert en... Alltså, det heter ju nöjaktig mer när det är 20.
1: Nöjaktig lukt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: att riva av en syrenkvist så att Emily ska få dofta på den. Mm. Och kunna liksom känna syrenen. Och det doftar syren i hela den här studion nu.
1: Från polisen som var kacka på vägen och inte kunde sköta om sina hästars bajs hela vintern. Så nu har de äntligen fått lite payback för du stal en blomma av dem.
0: Kan du snälla sammanfatta nu för folk som inte har hängt med din vendetta med polisstationen som vi har kontorgranne till?
1: I Helsingfors finns en stadsdel som heter Böen.
0: Inte på den nivån.
1: Och där finns polisstationen.
0: Ja.
1: Är det polisens huvudkvarter? Jag vet inte. Men i alla fall så har de hästar här också. Och sen hade polisens hästar hade kacka på ena sidan av trottoaren och en dag senare hade de kacka på andra sidan av trottoaren. Gjorde ingenting på det här. Liksom fixade inte på en, två månader. Ända tills de började sopa vägen igen. Men då var det ju Helsingfors stad som fixade och inte polisen.
0: Ja.
1: Så nu har Alma gått och
0: paybackat
1: med
0: att stjäl
1: en blomma.
0: Kacka beef.
1: Du stal en syren från polisen.
0: Jag stal en syren från polisen. Busken är hos polisen. Och det kändes lite dåligt för jag hamnade riva den. Och igår plockade jag en syrenbukett och då tog jag ju min sekatör. Men jag har ju med min sekatör till jobbet. Jag tycker ju att varje vuxen kvinna behöver äga en sekatör.
2: Nej, jag tycker ju att varje vuxen kvinna behöver äga en multitool som alltid är i väskan.
1: Det är sant, då skulle du kunna göra både och.
2: Fixat.
0: Ja, så ni tänker att jag borde sekatören kan jag lämna hemma?
2: Ja, så alltid har man med en multitool för man vet aldrig när det behövs.
0: Det är helt sant.
1: Kanske en multitool med sekatör.
2: Ja, men det har ju basically det.
1: Ja, men vet du, det skulle vara i båda ändarna. En tång och en sekatör. För sekatören är lite annorlunda.
0: Det är du snabbt genast.

0: Ett bra förhållande definieras ju av att man vågar flatulera framför sin partner. Mm-hmm. Och om man inte vågar flatulera framför sin partner har man inte ett bra förhållande.
1: Alltså släppa sig.
2: Jag håller ju inte alls med.
0: Pass gas. Det är sant, du brukar springa in till sakristian och gömma dig i bunkern.
2: Jag vill ju inte, jag tänker inte flatulera framför någon.
0: Liksom. Aha.
2: Men det är också för att man vet aldrig vad det kommer.
0: Ah, det kan vara en extra surprise där på köpet.
2: Det kan vara en short.
0: Mm, ja. Jag förstår. Ja. Då är det risky. Du kan ju blöja på dig.
2: Ja, då skulle inte ha ett förhållande.
0: Men i alla fall, vi har flatulerat hårt med min partner. Och då blir ju alltid den stora frågan om att är det mina fisar som luktar värre eller Ellens fisar som luktar värre?
1: Det är ju fisfight.
2: Ja. Det är ju alltid, man tycker ju aldrig att ens egen fis är så äcklig som någon annan ska vara.
0: Ja, för det är spännande att förstå ens flora och fauna via ens lukt.
2: Ja, men för det är så här, du kan vara så där att den här luktar inte bra, men du kommer inte få samma reaktion som du får av någon annans.
1: Jag är på Emilies sida här. Alltså mina egna, även om jag kan objektivt identifiera vissa mina egna luktar på ett sätt, så är de behagligare för mig alltid än någon annans fisar.
0: Jag tror det är nog biologiskt i det där, för det är ju samma att, vad heter det, man vill känna lukten av sitt kiss eller, och förstå att har jag vätskebrist eller vad har hänt, har jag ätit sparris eller inte.
1: Ja.
0: Samma också med när man har putsat sina tänder med tandtråd, så det är bara bra att känna lukten av att luktar det otroligt unket och karies nu. Då förstår jag.
1: Har jag tandköttsinflammation?
0: Ja, har jag massa tänder på gång. Eko hål i tänderna på gång.
1: Massa tänder på gång.
0: Men nu har vetenskapen svarat. Att är det manliga fisar eller kvinnliga fisar som luktar värre? Det
2: måste vara manliga.
1: Om vi tänker att man är i ett heteroförhållande och man har en dispyt. Som är en fistfight.
0: Absolut, en fistfight.
1: Så att innan det blir en fistfight så kan vi ta till forskningen.
0: Absolut, och det har de gjort. Och det har de gjort med, genom att män och kvinnor har flatulerat in i påsar. Sen har forskarna tagit de här påsarna och doftat på det som kommer ut ur påsen. Nä. Och sen är de poängsatt lukten.
2: Men då är det ju...
1: Kan det vara så?
2: Då är det ju... Det känns ju som att det är liksom biased.
1: Det är ju ett,
0: beroende på om det är kvinnlig eller manlig forskare.
2: Ja. Det är ju det.
0: Mm.
1: Bara icke-binära forskare.
2: Jo, sen också sant. Att någon kan tycka att någonting doftar gott så någon annan tycker att någon annan inte tycker att
1: det doftar
0: gott. Men de har säkert många forskare av olika bakgrund och lukthobbyn.
1: Man kan ju träna upp sitt luktsinne. Alltså sådär att vi vanliga människor har ett typ av luktsinne. Men sen om du jobbar med att lukta så kan du träna upp ditt luktsinne till en helt sjuk nivå. Så jag hoppas ju att det här är forskare som har liksom jobbat hårt med flatulens under årens gång.
0: Det var vad heter det, sommelier och vinprövare.
1: Så fick gå över till fjärtindustrin.
0: Ja.
1: Det blev dåligt med jobb.
0: Det var när corona, när restaurangerna stängde. Så det är där de nu håller till i fjärtlaboratoriet.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sirkus. Extrem.
1: Det är måndag morgon och därför bör man debattera att ifall män eller kvinnors fisar luktar värre.
2: Det är gender wars direkt från veckans start.
1: Absolut, 8 på morgonen, vem luktar värre? Det här är en evig diskussion vi har hemma med min partner.
3: Ja, jag tänker mest det där att det finns ingenting som luktar så äckligt som min äckliga brors fisar. Det är liksom sådär att han borde ju kanske undersöka sådär någonting.
2: Du tänker att han bara, oavsett vad har, det finns problem.
1: Är det alltså så att hans tarm bara ruttnar bort och det är något stort problem? Alltså eller är det för att det är äckliga bror som det sen liksom brändas ihop alltid, med dålig lukt?
3: Han också, för han kan inte rapa, så han släpper alltid sig innan. Men alltså på 1 maj så släppte han typ 8 fisar i sträck efter att vi hade då druckit några dagar i sträck och just det, det skräpmat.
2: Jag får äckliga bara beskrivningen.
3: Ja, det kom i liksom i min vindriktning hela tiden. Så jag satt där och hade såna kräkreflexer att tårarna bara rann.
1: Han borde köra gasbil så ska han köra gratis hela tiden.
2: Ja,
1: men stora frågan är då att är det kvinnor eller mäns flatulens som luktar värre?
3: Ja, och är det kvinnor eller mäns som luktar värre?
1: Men Riku har en antagning och skickar in att jag vet inte om det är sant med, om det är någon forskning, men han har hört att kvinnors fisa luktar värre.
2: Okej, så det är det premissen vi jobbar på. Hypotesen, Rikus hypotes som han har skickat in på vår WhatsApp är att kvinnor har värre fisar.
1: Absolut. Och vetenskaperna svarar genom att de har fjärta i påsar och sen så har forskare poängsatt lukten. Och
2: vill du ha en trumvirvel för det här stora ögonblicket som kommer sätta många disputer i många hem?
1: Absolut. Och lukten som skapas värre av människor som luktar en kvinnor. Men det är så mycket som kvinnor som har värre lukt.
3: Jag skyller på manliga läkare.
1: Ja, det är sant.
2: Jättebra, direkt folie hatten på Emily, så här ska vi bitis.

0: Vems flatulens luktar värre? Är det kvinnor eller män? Och vi har svarat i Extrem morgon och kontaktat vetenskapen och vetenskapen har svarat. Och det är ju som så att kvinnors flatulens luktar värre.
1: Du påstår det.
2: Konspiration.
1: Forskning.
0: Det är både city.fi, Washington Post och massa laboratorium som säger att det här är facts.
3: Det är manliga journalister och manliga forskare och manliga läkare.
0: Så det var inte ens AI overview den här gången.
2: Nu var det männens fel.
0: Men det är ändå inte helt så här jättetydligt, för att det är ju som så att män producerar mer gas och oftare. Mm-hmm. Så en man flatulerar oftare och en kvinna flatulerar mer sällan, men lukten är därför mer intensiv. Men sen för att män har mera force och mera liksom hästkraft än gas, så det betyder att den sprids längre. Så därför blir det egentligen ganska sådär plus plus plus blir minus, ni
3: plus
0: vet.
3: Plus att jag tycker att det här att kvinnor, vad jag uppfattar, som du säger, fisar mindre, men jag uppfattar ju det som håller sig mera. Det betyder ju också att kvinnor till exempel kanske går in på vässan och släpper sig. Medan det här att männen, och då luktar det kanske värre, men då är det ju en själv som får hantera situationen. Men det är att män släpper sig lite hela tiden och därför luktar det mindre. Jag tycker ändå att männen är större bovar här i dramat.
1: Ja. På alla vis.
3: På alla vis.
0: Det är sant, jag börjar inse att jag är en gubbe också när jag går och fjärtar kring på stranden.

Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: enligt Titus, en man, vill jag ändå poängtera, så luktar kvinnors fisar värre. Men han har också forskningen på sin sida, så vi ska inte bara skylla på Titus.
1: Det är bara hårdare koncentrat, men så kommer det mer gas ur män, så det blir ändå typ jämnt, kind of.
0: Ja, männen fjärtar oftare och längre avstånd, sprider sig fjärteriet, medan kvinnor håller sig, vilket betyder att det då luktar lite sämre när det väl kommer.
1: Mm, det är som blandsaft, det är det som man drack i Eftis, eldvattnet, när det var sån här billig blandsaft som man inte satt direkt med vatten i. Ja. Så man fick halsbränna när man drack en plastkopp eldvatten på Eftis. Så det är liksom en kvinnofis och sen är det
2: typ, en utspädd eller en manlig fis.
1: Ja, en radler eller vad heter en sån här shandy bisse blandat,
0: ja,
1: med
0: sån här lama
1: cocktail
0: saft
1: med låg alkoholprocent. Mm. Så det är sen typ mer en manlig fjärt.
0: Mm.
1: För den är sådär blajs också.
0: Men det har ju varit mycket snack om fjärtar här på senaste tiden. Delvis i Extrem eftermiddag, de har avhandlat mycket det här fjärteriet. Och sen också online, när frågan har ställts att vad är grejen alla fjärtar nu för tiden på barerna? Och nattklubbar hade ju alltid fjärtats på. Det är ju när man dansar med röp och ser man dricker mycket alkohol och kolsyra, vet du, det kommer ut ur alla håll.
2: Nej, det är inte så det kommer ut. Det är inte så att det kommer ut automatiskt. Grejen är det att folk släpper det för det hörs inte.
0: Jo, absolut. Mm. Men
2: jo, det är inte så
1: och det går inte att skylla på någon för det är en stor massa, så du kan inte veta vem som är the guilty one.
2: Men för det är inte så det som att folk är så att nej, de kan inte hålla sig, utan det är bara så att okej, perfekt, ingen märker.
0: Fast har du aldrig dansat så hårt att det har släppt sig lite?
2: Aldrig i mitt liv.
0: Jag har nog.
1: Jag springer alltid till dansgolvet när jag måste fisa. Sorry vänner, jag kommer helt tyst tillbaka. Var du på tobaknäva på dansgolvet?
0: Men det, är ju, det vet vi redan så tidigare att det fjärtas då. Det är alltså att man liksom kommer undan med det på något sätt.
2: Mm.
0: Men, och sen kan jag står ändå för att det kan släppas ut en liten fjärt om man dansar tillräckligt hårt. Om man har haft en lång kväll.
1: Ja, jag är skyldig.
0: Ja, det har nog också släppt sig någon annan. Och sen dansar man så här åt ett annat håll så man inte ska vara nära det här fjärteriet. Men jag var på pubquiz förra veckan och det är ju en bar. Alltså inte en nattklubb. Man sitter ner vid bord. Och så sitter någon och fjärtar. Man hör ju inte, men man känner ju lukten. Och vad är den här fjärtepidemin som vi lever i? Men den ena teorin är ju att det är för att folk är så proteingalna nu för tiden. Att man äter massa protein. För att vi äter väldigt mycket protein för tillfället i samhället. Det är en trend. Näringsmässig trend.
1: Prode.
0: Och det leder ju till fjärte.
1: Ja, det sa också den här forskningen att det påverkar ju, det är ju din svavelproduktion i tarmen som är fisens far. Eller det är där den startar och det påverkas jättemycket av vad du äter. Och då var det mycket protein, just ägg, kött och var det sista?
2: Men
1: och grönsaker, det var typ allt man äter.
2: Jag tänker just att, men också så att det där är ju män främst, skulle jag säga, som har
0: som
2: den här proteinen
0: och kött,
1: broccoli och
2: mycket
1: beef.
2: Kött och sådär.
0: Oh, just den där broccolin, den här ångade broccolin.
1: Mm, det är en source of great smells.
0: Men jag tycker att det är liksom vansinnigt att vi har börjat släppa oss på barer.
1: Jag tycker det är oacceptabelt, alltså på dansgolvet så är det ju fine, för då kan du studsa av och an och sen kan du gå bort från dansgolvet.
0: Jag tycker det är lite whatever, ja.
2: Nej, dansgolvet är det värsta för att alltså ändå på en bar så kan luften lite bytas ut.
0: Fast man sitter på samma ställe. Jag satt ju bredvid en fjärtare hela kvällen.
2: Ja, men jag är alltså mycket hellre på baren än på nattklubben. För det är också att jag, vad ska du göra? Den där fisen kommer vara instängd på den nattklubben tills nattklubben stänger och kanske två dagar efter.
0: Nästa gång Titus är på dansgolvet och behöver släppa sig. Så om han är på dansgolvet med Melisa, går Titus snabbt till något bord. Sätter sig ner, fisar, går tillbaka.

0: En av de största mardrömmarna som jag har, om man inte räknar med att komma naken till skolan när man har glömt att klä på sig, det har jag drömt faktiskt och det är en stor mardröm, så är ju att man blir anklagad för ett brott som man inte ens har begått.
1: Framed for murder.
0: Och sen ska man hamna i fängelse och sånt.
1: Är det här en återkommande mardröm eller är det en dagdröm?
2: Det här är ju nog, alltså alla har väl drömt att man är naken på fel ställe, men har nog aldrig drömt att jag skulle ha liksom blivit framed.
1: Nej, jag brukar mer drömma att jag så här har bråttom och sen snubblar jag när jag försöker gå.
0: Ja, men
2: och, det okay, finns kanske skotta ben.
1: Just det.
0: Kanske inte som en konkret dröm, men jag tänker att det är något som ska vara hemskt. Att du ska måste liksom, ja, du är framed och du måste förklara det i, bort från brottet. Sen ska du sitta hela livet i finkan.
1: Jag
0: något
1: förstår.
0: Du inte begått.
1: Ja.
0: Och det har ju hänt samma sak nu på stafettkarnevalen. Fylle skandal på stafettkarnevalen är oacceptabelt.
1: Ja, men vi sa att du inte skulle fara dit. Vi sa till dig att det lönar sig inte att fara från en bender rakt till stafettkarnevalen på lördag morgon, men du lyssnar ju inte på oss.
0: Efter aven står jag där och hurra. Men det är ju lite plot twist här. Det är Brände gymnasium som har sprungit gatustafetten, så de springer utanför stadion.
1: Okay.
0: Och det här betyder ju att då är inte stafettkarnevalen kind of skyldig för det.
1: Nej, för att om det är i allmänheten.
0: Ja, för det är ute på Helsingfors gator.
2: Och nej, okay. Har någon gett spritflaskan istället för pinnen?
0: Jag chuggar den.
2: Ja.
0: Och sen vinglar de in på stadion.
2: Dopa sig.
0: Men alltså, det blir bara värre. För
1: men det
0: att
1: är inte Brände gymnasiums... De har varit med och sprungit i gatustafetten, men det är inte deras löplag.
0: Nej, men det är någon som har hejat på Brände gymnasium, som har varit i ung ålder och som har varit full och tittat på när Brände springer.
1: Okay.
0: Och därför har Brändes rektor gått och sagt åt alla då, skicka Vilma-meddelande åt personal, elever, vårdnadshavare, att hej, nu har någon varit full och tittat på Brände när de springer.
1: Och det är specifikt,
0: men ingen vet att det är någon Brände-elev.
1: Ja, för... ja, man har bara antagit att det är någon från Brände för att den har varit ung och hejat på Brände.
0: Ja.
1: Så man har tänkt att det är någon som typ har varit som har varit där. Men man vet egentligen inte, det kan ju ha varit då
0: tidigt. Det kan det var Lärkan som var där och saboterade.
2: Jag tänkte just det, skulle ju vara jättebra idé att jag någon gång ska heja på Ekenäs. Att jag låtsas heja på Ekenäs för att liksom sabotera. Kommer inte helt i fyllan.
0: Ja, gör något galet.
2: Ja.
0: Spyr på byxorna och bajsar i byxorna.
1: Okej, okay, så man har skickat ut ett filmmeddelande men man vet inte riktigt vem det är som...
0: Nej, och det är ju det som är fräckt, för då har Brändes rektor gått och anklagat alla som har något med Brände att göra då.
1: Kollektiv bestraffning.
0: Ja, elever, personal och vårdnadshavare, för det kommer inte fram om det är en Brände-elev, men ändå
2: eller
0: har alla...
2: Eller Brände-personal.
0: Ja!
2: Tänk om det var rektorn själv.
0: Rektorn själv.
2: Ja.

0: Som skyller ifrån sig nu.
1: Men, så, vänta, vad sa du? Som skyller ifrån sig?
2: Ja, genom att skicka ut ett ilmeddelande.
1: Just det, och kasta alla andra under bussen fast det var hon,
2: den som är utan skuld får kasta första stenen eller vad det man säger. Men det kan ju ha varit så, Titus, att de bara misstod dig för en elev.
1: No, jag är ganska stor för att vara en gymnasieelev.
0: Ja, okay. Men kanske du har varit så där, vet du har suttit där med knäna innanför hopparen.
2: Är du egentligen Titus bara offender för att du har, ditt alma mater är ju Lärkan. Lärkans gymnasium och inte Brändö gymnasium. Och nu är du offender att Brändö får liksom credit för din fylleskapa.
1: För smidigt beteende.

0: Att bli anklagad för ett brott man inte begått är säkert det värsta som kan hända, upplever jag.
1: Mm.
0: Speciellt om det får hårda konsekvenser. Till exempel då att sitta i fängelse, dödsstraff eller ett vilmameddelande.
1: Mm.
0: Så är det ju det värsta som kan hända.
1: Ett vilmameddelande där man har anklagat för ett brott man inte har begått.
0: Är jämförbart med elstol.
1: Ja. Ja.
0: Ungefär.
1: Mm.
0: Och så det är alltså ja, på stafettkarnavalen har några elever från gymnasiet hejat på Brändös gatustafettlag. Och de som har hejat har varit mycket fulla och berusade och snurriga.
1: Och man gissar alltså att de som har hejat är från Brändö gymnasium på grund av deras ålder, på grund av att de har hejat på Brändö gymnasium. Men det är ju inte bekräftat, för ingen vet vem de här människorna är.
0: Nej, och det är ju det som är otroligt, för att till och med Brändös egna rektor som har skickat ut vilmameddelande säger att jag vet inte om det här är eleverna från vår skola eller om det är elevernas kompisar som har varit där och festat och hejat. Men oberoende finns en koppling till vår skola och det är inte bra.
1: Men har vilmameddelandet läckt i pressen? Eller har du inside sources?
0: Det här är HBL som har ringt och frågat Mikael Nyholm, rektor på Brändö.
2: Okay. Men jag vet inte hur det står till med lagen, men nu får man väl vara berusad på allmänt område.
0: Och dessutom så finns en ännu större plot twist här. För sen säger han att jag vill göra en markering att det är totalt oacceptabelt. Mycket mer kan vi inte som skola göra. För här är ju the big thing. Lördagen är inte en skoldag.
2: Nej,
0: så det är ju dessutom deras fritid.
2: Också, jag tänker säga, gymnasieelever som inte är i stafettkarnevalen brukar ofta vara där på liksom frivilligt. Det kan ju vara till exempel kanske det är någon som väntar på att få studentbetyg i handen. För det första är vi ju då på gatustafetten, så vi är ju utanför. Vi är ju inte inne på arenan.
0: Inne på
1: för det måste vi ju ändå klara. Gör att inne på stafettkarnevalen det är ett ungdomsbarnevenemang, där får man inte
0: trycka. Ja, där får man inte trycka.
2: Men grejen är det att den här människan har ju knappast druckit på plats utan han har kommit dit berusad. Jag tycker att det är helt lagligt att få dricka hemma och gå ut berusad.
1: Jag är så
2: på ett allmänt område.
1: För att, jo, alltså absolut.
2: Och 18 år gammal antagligen.
1: Förhoppeligen. Det är det de säger.
2: Gymnasiet är ju 18 år gammal.
1: Ser ung ut, har de sagt. Men det kan ju vara en fräscha 19-åring. Men jag funderar... jag funderar dock på det där att gatustafetten, om jag minns rätt, den går ju ganska tidigt, alltså det är ju inte ett kvällsevenemang, så jag är också alltså, bara...
0: Startskottet för gatustafetten gick klockan 15.05, så jag menar om de har brunch med mimosa där vid 11 snåre, så nu är man ju ganska i
2: smet.
0: Sant.
2: Ja, det kan ju vara den faktiskt.
1: Gårdagensfylla. Det här är också hur man vet att det är ett Helsingfors gymnasium för att de har dykt upp efter sin mimosa brunch klockan 15. Skål, skål! Skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål, skål

0: Brändö gymnasium är inblandade i någonting som de kanske inte nödvändigtvis är inblandade i. Titus hade koll på den här fylleskandalen på stafettkarnevalen.
1: Brändö gymnasium har haft en hejarklack eller någon som har hejat på dem utanför stadion när de har sprungit gatustafetter.
0: Som har varit berusade.
2: Men det är också någonting man tror. Det kan man ju inte veta.
0: Att man vet om de har varit berusade eller inte.
1: Ja, eller var de jätteglada för Brändös insats.
2: Jag tänker att jag känner och flera och har stött på många i mitt liv som man tror att de alltid är antingen alkoholister eller höga på allt möjligt annat.
1: Men de är bara glada.
2: Jo, det är deras naturliga energi.
0: Så den som har stått bredvid gatustafetten och hejar på Brändö gymnasium. Heja, pojkar, ni kan det här.
1: Nu var det.
0: De har bara varit glada.
1: Alltså snopet nog så slutar i Brändö gymnasium på 11:e plats.

0: och katedralskolan från Åbo Segra för Vörgymnasium och Matlidens gymnasium. Så det kan ju hända att de borde ha druckit lite mer så det skulle gått snabbare. Vatten alltså.
1: Men det är ju så att de som har sprungit, de har inga problem. Men man vet inte om det är en skolelev. Men man tror att det är antagligen elever från Brändö gymnasium för att de hejar på någon från Brändö gymnasium. Och
0: jo,
1: var det unga.
0: Och HBL har talat då med Mikael Nyholm som är rektor på Brändö. Och han vill ännu poängtera då att eleverna representerar sin skola också när de inte deltar i evenemang. Alltså när de deltar i evenemang, alltså utanför skoltid, så representerar du också din skola. Och då ska man fundera på hur man uppför sig och vilken bild man förmedlar av sin skola.
1: Ja,
0: men jag brukar ju promota Lärkan och de har inte skickat något sånt här åt mig. Fast det säger jag skör hela tiden.
2: Nej, jag tänkte säga. Herregud, ja, det är ganska många också. Jag känner att jag är själv en jättebra förebild för min skola.
1: En bra,
2: nej, det är inte skoltid mera.
1: Nej, och enligt
0: Karis Billnäs gymnasium.
2: Ja.
1: Och Emilie menar ju också att liksom, och det här har skett på lördag, inte en skoldag, det har skett utanför skolområdet, alltså utanför stafettkarnevalens område.
2: Ja.
1: Att så här, är det ett
2: och det
1: brott?
2: Är antagligen en 18-åring för det gymnasiet.
1: Är det ett brott att vara full och glad?
0: Och liksom? Du var ju till och med dessutom bjuden tillbaka till gymnasium och festa.
2: Ja.
0: Liksom.
2: Ja.
0: Så de har ju bara tyckt
2: festa.
0: Att jag festa. Med eleverna.
1: Vi har fått in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180 numret där. Det är Oskar som tar ställning i det här Brändö gymnasiedrama.
0: Låt gängi vara kännis, herra gästas.

0: finns ju flera olika synder också. The original sin, och så finns det ju våra dödssynder. 7 stycken. Hur bra koll har ni på dem?
1: Det är typ runka inte in public.
2: Nej, nu är det är inte på... de här Babylons öga för öga, tand för tand.
0: Nej, du är på, det är på Babylons grejer. Emilie är på de 10 budorden.
2: Live, love, laugh.
1: Ja, just precis. Ja, ja.
0: Live, love, laugh är också bra. Dödssynder är de här sakerna man inte får vara. Om man är det så kommer man
1: bög
0: dö. Nej,
2: är det från Bibeln,
1: det
2: här?
1: Från Bibeln så måste det vara.
0: Bög har kommit på upp senare.
1: Så det är 8 dödssynder.
0: Bög har ju folk bara hittat på nu, alltså det är ju Österbotten de har hittat på att det är dödssynd att vara bög, men det står ju inte i Bibeln att du måste dö om du är bög.
2: Ja.
0: Men de 7 dödssynderna är ett begrepp inom katolicismen, det är hämtat från Nya Testamentet.
1: Åh, vänta lite, något med grannen, man får inte döda grannen.
0: Nej, nu är det på 10 budorden igen. Mm. Ja. Om jag säger att vrede är ett, kan ni gissa de andra 6 då? Det är liksom drag som man inte får ha. Som är dåliga egenskaper hos en människa.
1: Lust.
0: Jättebra, Emilie!
1: Yes.
0: Lust är en av dem. Då har vi 2. Så vi har vrede och lust.
2: Det är hunger.
0: Alltså, hunger är inte riktigt, men vad heter det om du är jättehungrig och du är inte så hungrig utan du
2: frossa.
0: Bara äter. Frossa ett. Titus, bra. Check, 3 stycken har vi nu då.
1: Så
0: vi
1: har första,
0: lust, frossa och vrede. De är inte riktigt i den här ordningen. Sen finns det ju ett annat som man till exempel, om man inte dyker upp på gårdstalk och så kan
1: Ari.
0: Man... vrede är redan arg.
1: För sen, jättebra.
2: För sen, det är det.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: funderar lite på de sju dödssynderna, för att jag som den katoliken jag är ju bekant med de sju dödssynderna, men det var nytt för Titus och Emilie. De gissar först lite runt där kring de 10 budorden, men vi har landat i vad de dödssynderna är. Vi har
1: frågat snabbt bara, ja. Är du aktiv katoliker?
0: Nej, jag är passiv katoliker.
1: Okay.
0: Tack för frågan. Jag gav er en ledtråd när jag sa att vrede är en av de sju dödssynderna. Därefter fick vi då lust, var det Emilie som sa lust?
2: Mm.
0: Och Titus bidrog med frossa, alltså när man äter så här. Man är glupsk,
1: ja. Jag funderar på en sån här grej. Det var ju alltid så att kristendomen brottades med judar, och då var det ju alltid det att man inte fick låna pengar eller något sånt. Så är det skuld, sälja grejer, affärverksamhet?
0: Nej, inte riktigt.
1: Äsch, är det något annat ord?
0: Det är, du kan tänka,
1: eller på rätt håll?
0: Tänk vad typ krösus storke.
1: Snål.
0: Mm, och sen är det ett annat ord för snål.
3: Snåljobb.
1: Jobb.
0: Jobb.
1: Det är bara jobb.
0: Ja, det är jobb. Det är bara jobb.
1: Ja, det är så jobb.
0: Sluta vara så jobbig. Nej, vi kan fundera lite vidare på den. Men jag gav er ett tips också, att om man inte dyker upp på gårdstalk, då skulle någon kanske kunna tänka att man är så här.
1: Försenad.
0: Men det är inte försenad, utan det är...
3: Förstorad.
0: Nej, och till exempel...
1: Bedrägeri.
0: Om man säger nej, jag orkar inte med det där, jag orkar inte med det där.
1: Lat.
0: Lat, lätt, ja. Mm.

0: Bra. Och så har vi då lust, vrede, frossa, lättja, tre kvar.
1: Jag lider ju av den där bokstavskombinationen L-A-T.
0: L-A-T, L-A-T. Mm. Yes. Lättja, där är, det är en dödssynd. Det är raka vägen ner till helvete med dig, Titus.
1: Utan att passera gå.
0: Jag menar inte snåljobb, jag menar ett
1: rakt
0: ord...
1: in i fängelse.
0: Rakt in i fängelse. Jag tänker inte på ordet snåljobb, utan jag tänker på när någon är ett ord som börjar på G. Som inte alltid bara
1: handlar om...
0: Bra, girig!
2: Mm. Jag borde tänka på Sims, där finns så många bra ord.
0: Det är sant! Vi kan gå vidare till
1: bladder. Dem...
0: Alltså vadå, blåsa?
1: Finns i Sims, ja.
0: Ordet blåsa finns i Sims.
1: Ja, när du måste gå på vässan.
0: Ja. Så de sju dödssynderna är lust, vrede, frossa, lättja, girighet och blåsa.
2: Ja, urinrör också kanske.
0: Ja.

0: Vi funderar på de 7 dödssynderna, alltså 7 saker som man inom katolicismen tänker att det här är så dåligt, det här är så dåligt, så dåligt, så du hamnar rakt till helskotta av det här. Vi har kommit ganska långt, vi har 2 kvar. Vi har checkat av lust, korrekt, vrede, korrekt, frossa, yes, girighet, yes, och lättja, yes. 2 kvar. Titus, hur går tankarna?
1: Var det lättja eller lat? Att man är gonahtanu faja?
2: Va?
1: Va? Gonahtanu faja, att man gonah.
2: Nu igen pratar du, alltså, gonah har jag hört från Millikillarna, men hela den meningen var inte svenska eller finska eller något annat språk jag behärskar.
1: Men gonah, och sen böjer det till att någon har blivit gonad, alltså gonahtanu.
0: Men vad är att gonah?
1: Gonah är att vara lat.
0: Ah, okej. Okay. Men vad har det här att göra med lättja?
1: Det är att vara lat.
0: Ja, så du bara sa det på ett annat språk?
1: Ja, okay, så att alla skulle förstå.
0: Det är så bra.
1: Public service.
0: Du är så även de i Dragsvik förstår nu att när vi säger lathet så menar vi...
1: Godnattan och faja.
0: Godnattan och faja på tänken. Emily, fattar du någonting?
2: Nej, det faktiskt...
1: Jag försöker lära dig något nytt.
0: Jo, men du är så dålig lärare. Det är som att någon bara visar ett vår ekvation.
1: Jag skulle bli klasslärare och slöjlärare. Så jag har bevisat att jag är en ganska bra lärare.
0: Du kommer inte peffa så du kan visa att din nivå är på lågstadie kunskap.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och du inte har en enda behörighet. Ja.
0: Emily, vad tänker du att vi saknar här av våra dödssynder?
2: Jag vill tänka alltså övervikt.
0: Övervikt? Okej, okay, ja.
2: Det känns som att det skulle inte liksom godkännas förr i tiden.
0: Vad sa du till? Raka vägen till helvete.
1: Ja, för mig. Raka vägen till helvete.
2: Ja, men typ. Alltså det är just det, vad fick man inte för?
0: Man fick inte vara
2: homo, man fick inte vara tjock.
0: Fast det är ju det man har fått vara. Det är ju nu.
1: Ja, var det också.
0: Det är ju nu man inte får vara homo och tjock. Det är ju nu, alltså om Titus skulle ha levt för 200 år sedan så skulle han ju få vara allt han är, alltså både homo och tjock. Men eftersom att Titus lever i 2026 så nu får han ju inte vara någon där.
2: Nej,
1: jag är homo. Kanske jag är tjock, men...
2: Så var det att vara straight som var en...
1: Är det stöld och prostitution?
0: Nej! Det ena är att man är högmod, alltså stolthet.
1: Får man inte vara stolt?
2: Det var jättedåligt faktiskt.
1: Är det någon finländsk religion det här?
0: Och sen så får man inte...
2: Snödig.
0: Man får inte vara...
1: Huvudvärk. Migrän.
2: Krapula.
0: Krapula är inte en dödssynd. Avund.
1: Avund.
0: Att du har det jag vill ha. Så det som du Titus känner för heterosexuella smala killar, det får du inte känna.
3: Mr. International. Shackle. Pickett.

0: Okej, om det är så att man egentligen inte får vara lat, avundsjuk, girig, ha högmod, frossa, vrede eller lust, för det är de sju dödssynderna. Så vad är det då enligt Titus och Emelie som man får vara? Vad tänker ni att man får vara motsatserna till de här?
1: Nå, tydligen fick man ju vara homo.
0: Ja,
1: det får man ju vara.
0: Fast vilken av de här är motsats till homo?
1: Avundsjuk.
0: Okej.
1: Så ja.
0: Okej. Titus, motsatsen till lust. Du nämnde ju prostitution här tidigare.
2: Nå, man inte får ha lust, så kanske man får vara lustig.
0: Lustig. Okej, okay, så lustig och homo är avundsvärd.

0: Ja. Ja.
1: Motsatsen till att vara arg, vrede.
0: Fittigare.
2: Vad gör
1: det? Det är inte motsatsen.
0: Samma.
2: Glad.
1: Glad, tack.
2: Glad.
1: Bra, så homo igen.
2: Positivity. Ja. Det är säkert positivity. Ja.
1: Och sen motsatsen till frossa, så att man äter väldigt, väldigt mycket.
2: Harahachibu.
0: Smalare.
1: Smalare.
2: Harahachibu.
1: Harahachibu.
2: Känner ni till det uttrycket?
1: Har du gona med faja igen?
2: Nej, gona är påteron nu. Harahachibu, det betyder att, jag tror det är japanska, ja, att du ska bara äta 80% av din mage full. du ska inte äta det till 100%
0: typ,
2: mätt.
0: Det kan också vara typ såhär ketos.
2: Ja, sant. Diet.
0: Också, du ska bara äta 80% av.
2: Men vet du, det är 80% full, du ska inte äta det i proppmätt. Utan du ska äta 80%
1: ska
2: av din...
1: Okej, i alla fall.
2: Det finns säkert någon sån här ring eller en klocka eller en app som berättar om dig för tiden.
1: Som motsatsen till frossa är att ha en klocka.
2: IT-företag.
0: När Jesus kom med ringen och appen och klockan.
2: Ja.
1: Jesus kom Jesus på korset med sin Oura-ring och smartklocka. Så säger du, det går nog inte bra för dig nu. Dags att röra på dig lite.
2: Take a nap.
0: Jag har fått 70% av dagens.
1: Jesus på korset när han har varit där i några timmar. Du har nog varit stilla och stående.
0: Oj, nej, det kommer ju den där. Nej, there has been a change in your average.

0: gång var jag hos mina kusiner. Och så kom min moster ut från vässan.
1: Och fjärta.
0: Om det ändå vore så väl. Så kom hon ut från vässan och så sa hon: vem har ätit sparris? Jag var kanske 15 år gammal och det var så jag fick veta om sparriskiss.

0: Det är en sparriskissäsong.
1: Det är väl alltså, jag är inte helt 100% säker.
0: Jag har ju all fakta, så vill du gissa eller vill du lyssna?
1: Nu får jag gissa snabbt före. Ja. Alltså, det är väl genetiskt sådär som med koriandergenen också. Att vissa människor tycker inte alls om koriander för det smakar tvål. Och vissa tycker om koriander. Och samma är det med sparris, att alla människor får inte sparriskiss. Bara en viss del.
0: Men det är inte riktigt... Okej, du är nära. Mm. Du är nära i princip.
1: Men det, för det, alla lider inte av sparriskiss. No. När de äter, alltså alla människor äter inte sparris och sen börjar det lukta helt hollo. Utan vissa människor äter sparris och sen luktar det helt normalt.
0: Nej, där har du fel.
1: What?
0: Igår gjorde jag ett experiment och jag frågade runt lite.
1: Du kissade en påse.
0: Brukar någon ha sparriskiss?
1: Ja.
0: Och så var det flera frågetecken och så fick jag några ja. Men jag kan berätta att alla har sparriskiss. Men det är bara vissa som kan känna lukten.
1: Aha, så att alla skapar lukten men alla har inte, en näsa som kan hitta kisslukten.
0: Exakt, så när min moster hade gått in på vässan så hade hon ju känt att någon har varit här och kissit och med sparris. Men den personen kände ju inte själv. Och så diskuterade vi sparriskiss. Om du aldrig har hört om sparriskiss som jag när jag var 15 så ska jag berätta lite om det. Alltså. Det är så att Dagens Nyheter skriver att forskning visar att 4 personer av 10 tycker att deras kiss luktar illa. Närmare bestämt svavel när de har ätit sparris.
1: Hur många sa du?
0: 4 av 10.
1: 4 av 10, det är ju ganska lite. Lukten.
0: Absolut.
1: Inte ens 50-50.
0: Och de som, majoriteten känner alltså inte sparriskisslukten. Och det här har att göra med något som kallas sparrisansomi. Det handlar inte om att deras urin inte luktar, utan om att de inte kan uppfatta just den doften. Det här är en brist som enligt forskarna går att härleda till varianter i arvsmassan kromosom 1.
1: Så att vi är lite smartare för att du och jag kan känna lukten av sparriskis.
0: Jag kan ju inte känna lukten av sparriskis.
1: Nej, du kan inte.
0: Nej, det var ju därför jag blev så
1: chockad.
0: Så
1: då är jag lite smartare än dig.
0: Du är inte smartare än mig, och plus också sådär...
1: Du är inte smartare än mig!
0: Men om du... Ja, okej. Okay. Man kan ju se det på 2 sätt, Titus. Det ena sättet är ju att...
1: Kunskap är makt.
0: Som du, Titus, vill säga, att kunskap är makt. Att om du har turen att känna sparriskis i lukten så kan du skryta om att du har utmärkt luktsinne.
1: Mm.
0: Men och vi majoriteten som inte kan känna sparriskis i lukten, vi kan ju bara skryta om att vi inte behöver gå och lukta på illaluktande kiss hela tiden.
1: Ja, men man vet du...
0: Vem vinner och vem förlorar här?
1: No,
0: skulle du hellre vilja kunna lukta på alla fjärtar eller inte känna lukten av fjärtar?
1: Kunskap är makt.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Apropå sparriskiss, det är ju sparriskiss-säsong. Om du kan känna lukten av sparriskiss så hör du till ungefär 40% av befolkningen. 60% kan inte känna lukten, men allas urin luktar när man har ätit sparris. Det luktar svavel.
1: Så då är man lite smartare än de andra.
0: No, så påstår ju Tito som går omkring och luktar på äckligt kiss hela tiden.
1: Mm, jag kan vet du kartlägga att vem har ätit sparris och vem har inte. Kunskap är makt.
0: Men apropå det så bjöd jag en gång min kompis Amanda på Röbetor. Och dagen efter så textade jag henne: haha, jag glömde att vi åt rödbetor och trodde mensen att börja. Varpå Amanda svarar: åh herregud, är det det? Jag trodde jag var döende. Även detta har jag fakta om rödbetskiss. Färgämne betanin i rödbetor kan göra så att vissa människor kissar rött dagen efter. Men det verkar inte ske hos alla, utan bara hos cirka 10-14% av befolkningen.
1: Mm, där är jag också. Då blir jag ännu smartare.
0: För du är rödbetskissare.
1: Det händer för mig också.
0: Ja.
1: Och då också när man kör nummer tvåan så är det också rödbetsfärgat.
0: Ja, det är rödbetstvåan.
1: Ja.
0: Ja, och det här är då tydligt något som du vill skylta och vara stolt över.
1: Ja, kunskap är makt som jag säger hela tiden. Ja. Du måste ju känna till allt.
0: Får jag fortsätta?
1: Ha alla förmågor.
0: Vill du att jag ska fortsätta på faktan?
1: Gärna, gärna.
0: Ja, röd urin efter en rödbetsmåltid är vanligare hos personer med järnbrist.
1: Ah.

0: Vissa saker förstår man så här lite i taget. Håller du med om det, Ted?
1: Ja, det mesta skulle jag ju säga. Alltså det är få saker som man är direkt... Jag förstår det här från alla håll.
0: Ja.
1: Att det är nog sådär att det mesta kommer lite igång. Men jag håller med om att vissa saker känns som att det är nästan omöjligt att ens försöka förstå mera än den här lilla, lilla biten.
0: Ja, alltså det som jag tänker på nu är mer så här praktiska saker. Alltså man lär sig någonting. Man lär sig att knyta skorna. Mm. Och så tänker man att nu kan jag knyta skorna.
1: Mm.
0: Men sen så 20 år senare så förstår man att aj ja, men man kan ju göra så här, så är det mycket bättre än det här sättet som jag har gjort sedan jag var liten. Förstår du den känslan?
1: Jag förstår mycket väl, för min morfa lärde mig knyta skorna på ett idiotiskt sätt. Och det har jag gjort i hela mitt liv.
0: Ja, men exakt. Alltså sen, även om du som anade, det här var inte det bästa sättet. Så eftersom du kunde det och eftersom det ändå funkar någorlunda, så gjorde du det resten av livet.
1: Ja, ja, redan som barn så kändes det som att det här är liksom... Det måste finnas ett bättre sätt än det här. Men har jag gjort det så länge, så att det är enda sättet som jag kan göra det på.
0: Just det där med att knyta skorna är ju traumatiskt för mig, eftersom jag försöker

0: försökte börja knyta skorna som unga gör idag. Det här har jag berättat om i podden. Mm. Det ledde till att jag fick ett blåmärke som jag trodde var cancer, så jag måste få operera foten. Men
1: det är något av det roligaste fortfarande. Alltså bara den där händelsen, alltså hur det startar det där.
0: Ja.
1: Att man försöker säga hello fellow kids, och så leder det till att man får ett blåmärke som leder till sjukhuset.
0: Ja, nej, det är ju, alltså jag är ju en jävla gubb. Alltså, och det är bara att acceptera. Men sen ibland är det inte heller ens eget fel, utan ibland är det nog, tycker jag, otydliga eller dåliga instruktioner.
1: Mm.
0: Och speciellt på sådana här saker som hör till liksom vardagen och där man måste köpa produkter, så tycker jag att instruktionerna borde fan vara begripliga för allihopa. Och alltså, jag har ju tvättat kläder nu då i, vad blir det då, 23 år. När börjar man tvätta kläder? När man flyttar hemifrån. Alltså, man lärde väl sig i skolan på huslig ekonomi hur man ska tvätta kläder, men inte vet jag.
1: Nej, det tror jag inte. Men ja, mer än 20 år.
0: Ja, och du vet ju att på tvättmedelsförpackningar så står det hur man ska dosera tvättmedel.
1: Ja.
0: Har du försökt förstå hur man ska dosera tvättmedel?
1: Ja, alltså jag har väl nog gjort det enligt hur man doserar. Men sen i något skede när jag flyttade ihop med Janika, så hon var ju väldigt sträng med det där. Och så där att jag fick inte använda köljmedel. Och på något sätt, alltså hon bröt ner mig. Och att jag fick den här känslan av att jag har aldrig riktigt förstått mig på hur man doserar, så att jag vet inte riktigt. Men jag brukar göra som det står.
0: Ja, men exakt, för det finns en tabell på varje tvättmedelsförpackning. Och det som gör det då alltså svårt är att det är beroende på vattnets hårdhet.
1: Ja.
0: Hur mycket tvättmedel man ska använda. Mm. Då finns det då en tabell att om man har 3 kilo tvätt, så har man mjukt vatten så ska man använda så här mycket.
1: Ja.
0: Har man medelhårt vatten ska man använda så här.
1: Ja.
0: Och har man hårt vatten så ska man använda mycket mera.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men vad fan? Alltså, då det borde vara tydligare. Det borde vara mer info än så. För inte vet man ju alltså vad man har för vatten.
1: Ja, alltså man kan ju kolla. Alltså man kan ju fråga vad det är för sorts vatten.
0: Nej, alltså det här är nu då det. För att någon gång då när jag har börjat tvätta, och det var då i Åbo, så har jag då ställt sig inför den här frågan säkert.
1: Mm.
0: Och så har jag, men vad är det för vatten? Är det mjukt eller hårt?
1: Mm.
0: Och sen har jag då tänkt på något sätt, tror jag, att i Esse, där jag är uppväxt, där har man ju det bästa vattnet i världen. Det lärde jag mig som barn. Och det är ju förstås mjukt och bra.
1: Mm.
0: Det är, och nu, man känner ju på det att det är mjukt.
1: Ja, det rinner ju ner liksom.
0: Ja, men det är mjukt och skönt när man badar i det, och när man liksom, när man tvättar ansiktet, så känns det bra. Det är mjukt vatten.
1: Ja.
0: Men i Åbo, nu ska vi se här då, så testar jag, tror jag faktiskt någon gång, att hur känns vattnet? Och så,
1: oj, vad hårt.
0: Hårt det här.
1: Jättehårt.
0: Och, ja, men typ så här gick processen.
1: Ja.
0: Och sen dess har jag doserat enligt hårt vatten, utom i Esse. Om jag någon gång har tvättat i Esse, så har jag doserat enligt mjukt vatten.
1: Ja.
0: Och här i Helsingfors, så här jag håller på.
1: Ja.
0: Och nu har jag tvättat barnkläder i 3 år enligt hårt vattens dosering.
1: Mm.
0: Nej, men det är mjukt vatten, har jag googlat fram nu då, i Helsingfors. Och typ i hela Finland är det mjukt vatten.
1: Ja, det är ganska...
0: Utom några ställen någonstans typ i Lappland, där det är kalkrik berggrund. Så där är det som hårt vatten.
1: Ja.
0: Och det är så dumt det här, att jag inte har som tagit reda på, och att jag har gissat mig till det. Men sen är det också dumt det här med vattenskalan. För då står det alltså att det här mäts i dH-grader. Och inte vet man ju vad dH-grader är.
1: Nej.
0: Och inte vet man hur många dH-grader vattnet är. Och nu har jag då googlat. Det här är alltså tyska grader. Och det heter alltså Grad Deutsche Härte. Och det är alltså ordagrant översatt grad av tysk hårdhet. Att hur många grader av tysk hårdhet har vattnet i Helsingfors? Det är som den korrekta sättet att ställa den här frågan till någon myndighet.
1: Ja, tysk hårdhet är jättebra, och det är på något sätt, det är så fint att just det landet har den där skalan av hårdhet.
0: Ja, det blir ju för man får ju såna här bilder i huvud av liksom riktigt hårt vatten då, som liksom, det är en sån här mycket maskulin liksom tysk fräulein liksom skriker liksom hur det här vattnet är hårt.
1: Ja. Det var därför dina, alltid när du tvättade kläder i Åbo, så jag minns att dina strumpor var liksom så hårda, alltså att det såg ut som att du torkade bröd liksom på den där ställningen. Alltså att de var ju så där att om man lyfte upp dem så liksom att formen hölls. Alltså de var inte mjuka, utan det var som, ja, alltså det var väldigt hårt, var det.
0: Men berodde det på det då? Alltså för jag har ju lärt mig det här nu, och så jag måste ju analysera nu då vad allt som har varit konstigt i 20 år.
1: Men vet du vad det först, alltså jag håller med om att det där är, om man inte är liksom uppvuxen i något tvättrum, i något simhall, alltså där man diskuterar hårdhet, tysk hårdhet på vattnet mycket, så det är ju också någonting som är väldigt lätt att missa, det där. Och jag trodde första gången, alltså när jag läste om vattnets hårdhet, så trodde jag att det berodde på liksom hur öppen den här kranen till tvättmaskinen var. Alltså att om man öppnade fullt, då är det ju liksom hårt tryck, alltså som i en dusch. Alltså då kommer det ju full fart. Och sen om man bara öppnade halvt, så då är det så där, då är det medelhårt. Och sen om man bara öppnade pico lite, då är det mjukt. För då är det bara lite
0: så
1: vatten.
0: Alltså den här kraften med vilket vattenstrålen träffar kläderna inne i trumman, det är som det som är hårdheten.
1: Ja, man tänker ju att det på något sätt att det direkt far dit, men ja, alltså på samma sätt som en dusch, alltså att när du har lite på kranen, så då är det mjukt.
0: Ja, nej, men det här låter ju logiskt, ja. Men det här visar ju precis det jag försöker säga, att man skapar sig såna här märkliga tolkningar av det som man inte förstår, och sen kan det leva länge.
1: Ja.
0: Jag försökte också, när jag nu skulle ta reda på då, att hur ska man veta om vattnet är hårt eller mjukt, man måste typ fråga myndigheterna, är det rätta svaret? Mm. Men man kan också göra olika test, till exempel så är det förmodligen hårt vatten om håret är svårt att styla, stod det. Och det är ju också, men det är ju ett bevis, ja, för att vi alltid har haft hårt.
1: Men är det vanligt svårt att styla då, eller är det sådär tyskt svårt att styla?
0: Tyskar har väl såhär snaggat hår, det är väl jättelätt styla.
1: Man försöker dra det åt ena hållet och så låter det nej, och så får det tillbaks. Boen, bormo, bulto, särbottning, som talas dit så popna popkum, så hörde vi, pop nu denna popkum, så hörde vi, lys på tätt och kaj. Okej, men vi fortsätter lite på samma tema, för att jag upplever att det här är så... Alltså det här är nästan alltså ett public service ärende upplever jag det här, och jag vågar nästan påstå att det här kommer att vara en överraskning för dig, och jag tror för 9 av 10 som lyssnar på den här podden, mera kanske 19 av 20, så kommer det här att vara en nyhet som gör att man först reagerar att det kan inte vara sant att det är så där. Och sen imorgon så får man att testa, och så blir man, alltså att man tappar hakan. Jag vågar lova det.
0: Du tar ju höjd nu, för du vet ju att om det visar sig att 19 av 20 vet det här, och det här, att det är du som har varit dum.
1: Nej, jag vågar påstå att det här är liksom någonting nytt som har börjat nu i det finska samhället. Och jag är en av de första som har testat det här. Jag har hört om det, jag prövade, konstatera. Herregud, det är sant. Och att det här kommer att förändra hur vi lever våra liv. Det handlar om en chokostång. Alltså det här är en av de här chokostängarna som har funnits säkert längst i Finland. Det är en sån här dubbelstång, om man säger så. Alltså att det är inte bara en stång, utan det är två i den. Och det visar sig...
0: Hur länge tror du det tog innan jag förstod att namnet betyder att det är två bitar där?
1: Ja,
0: alltså och liksom när det gick upp för mig att det gjorde det.
1: Mm.
0: Så alltså det var ju en sån här, alltså ett ögonblick då världen blev större, och ja, där som, ja, nej, det är otroligt.
1: När jag var barn så trodde jag ju att det syftade alltså på fjäderfät på något sätt. Alltså att jag hörde liksom dubbla konsonanter i det.
0: Och alltså kuckeliku.
1: Ja, vi kan säga det. Det är så svårt att prata om sånt där när man inte kan nämna produkter. Men i alla fall...
0: Det finns ju många chokladstångar.
1: Det finns jättemånga, och det finns ju säkert väldigt många som är två också. Eller som är sådär dubbla. Men den här ena då... Det finns ett sätt att öppna det på. Det finns en hel grej. Det finns en hel orsak till varför den är kluven i tu.
0: Ja, för att man bryter den på mitten när man öppnar den. Som i reklamen.
1: Ja, men när har du lärt dig det här?
0: Då kanske som när jag var 6 år. Det var kanske det första jag lärde mig.
1: Nej, det vägrar jag tro på. Jag
0: kom Jussi, min bror. Nej. Och så knäckte han framför ögonen på mig.
1: Du ljuger. Jag har sett dig äta sånt där. Och du har aldrig gjort det.
0: Och så smällde det.
1: Nej, du har aldrig gjort det. Varje gång...
0: Alltså innan jag lärde mig...
1: När du kom med dina hårda strumpor i Åbo och det var problem med vattnet. Vi stod på balkongen och rökte. Och så åt vi såna här. Så öppnade du det. Sådär som man gör. Alltså på fel
0: sätt. Innan jag lärde mig cykla. Och då lärde jag mig cykla nog... Alltså ganska sent. Jag var kanske 4 eller någonting. Men innan det så gick jag nog och knäckte dem där.
1: Varför ljuger du? Alltså, är du ens gay? Är du ens stammad?
0: Jag bara njuter av att alltså, du tog du... sån höjd med en sån här grej som jag tror alla lyssnare...
1: Men
0: det är ju så man öppnar den här.
1: Det är ju, alltså jag samlar ju på mig hashtags. Jag försöker ju på något sätt... Alltså jag vill ju vara en jack of all trades. Jag vill veta och kunna mycket. Och när det kommer till snacks... Så upplever jag att jag har ändå liksom sådär att jag klarar mig bra i en frågesport, om jag säger som det. Och det är sällan jag blir sådär förvånad över att jag liksom hörde då att det går att göra sådär. Jag rusade till butiken, köpt 3. Det var sådär på rea, så man fick liksom 2 för priset av 1. Men jag tog ändå 3 för att jag tänkte att nej. Och så tog jag, okej, men jag prövar. Och så bröt jag den i tu och det var ett otroligt så här ASMR-igt, sån här explosion. Den blev i perfekta 2 delar och det var bara liksom att äta det som, det var alltså som ett nytt godis. Jag gjorde samma sak igen, precis samma sak igen. Och så tänkte jag, okej, det kan ju ha varit på något sätt att det bara råkade sig. Så jag tog med den tredje och så gjorde jag det riktigt försiktigt och så bara puff, så där jätteotroligt tillfredsställande. Och så inser du, okej.
0: Men har du öppnat det då?
1: Nej, men,
0: här från sidan, som en bög.
1: Ja, som en bög. Så har jag liksom,
0: du har liksom petat upp det där.
1: För att du ska spara
0: emballaget.
1: Ja, och så har jag tryckt ut då den här ena och ätit den. Och så har det varit sådär, ja men var är andra biten då? Och så måste man börja hacka den liksom mot ratten. Eller, för jag äter dem oftast när jag kör. Och så strittar det då så här små nötbitar överallt. Och så måste man dra ut det och så tappar man det. Och att det har varit ett helvete. Men inte längre.
0: Det är därför det finns en pappersränna där in. Så det ska gå att göra det här. Så den ska ha den här stadgan som gör att man ska kunna bryta den i tu.
1: Jag kommer aldrig att tro. Jag tror att du har säkert sett. Vi har någorlunda liknande flöden ibland. Så att du har säkert sett det här. Och så bara bestämde du nu att du bestämmer att nej, det där visste du nog från förr.
0: Jag såg det i flödet på vår Salora-tv, så här tjockbilds-tv som vi hade på vårt pojkrum, jag och Jussi, när vi var små.
1: Nej, men ingen har gjort det där. Skulle man ha vetat det där så skulle det ju ha varit en stor del av ens barndom. Alltså det skulle ha varit lika...
0: Det
1: skulle ha varit lika bekant som när man har druckit en tripp, så blåser man upp dem och smäller dem. Det skulle ha varit en sån här grej som alla gör. Och det skulle ha varit sådär, oj, har du en sån där? Får jag knäcka den? Nej, jag ska göra det. Men ingen visste. Ingen visste att man kunde göra det där. Och nu är det då någon otroligt smart person då som jobbar för den här chokostångsfabrikören som har på något sätt kommit på att nej, men nu, han är hoga. Ja, det här kan vi ju göra. Och så börjar det spridas nu.
0: Det är ju jag som får ta emot alla DMs. Och i det här fallet så ser jag fram emot det. Du är ju inte på några sociala medier så det går inte att nå dig. Men att nu kommer ju jag att få ta del av alla de här människorna.
1: Folk kommer att skriva... Jag hade ingen aning om det här, Kai. Jag har aldrig gjort det här. Men nu har jag varit och prova och Ted har sant.
0: Ted har sant. Med vilken grad av tysk hårdhet tror du att den här frun sa till mannen i fiskehamnen när han började grilla på balkongen att han ska se upp nu med det där?
1: Jag tror att graden av tysk hårdhet var inte tillräcklig. För att jag tänker ju att det var en... Alltså vi vet ju bara att det var ett äldre par. Det är ju det enda vi vet. Och vi vet också att ingen dog i den här branden. Så därför kan man raljera om det. Men att det första man tänker är ju en så här uråldrig varelse som på något sätt vaknar en morgon och tänker bratwurst. Skulle vara

0: skulle vara gott. Jag menar, tyska korvi.
1: Och så går han ner till källarförrådet och tar något sånt där då, något mörkgrönt och rostigt som har fett från 1988 kvar i ja. Sig. Och så här bomull ja. Som sticker ut och annat som han har eldat i förr.
2: Alltså det är sådana här proffskockars stekpannor så får ju aldrig alltså diskas. Ja. Utan det ska ju vara som för fettlager kvar. Men det här gäller ju också för äldre mäns grillar. Då.
1: Ja.
2: Att de ska ju behålla varje, alltså en del av allt som har grillats på den ska finnas kvar på det här gallret ja. För evigt.
1: Ja, och sen vet man ju också då att sen har han liksom då rodat upp det där då på balkongen, så har han öppnat det och så är det liksom en fastklämd grävling från när de bodde i Kyrkslätt på gården då, men att sen flyttar de då in i lägenheten i fiskehamnen. Och så är så frun så där, borde du inte liksom potta bort det där? Och han säger att nej, att det är nog bara ett eld. Bränn bort det bara.
2: Ja. vi har ställt ändå att skjuta in att vi vet ju inte med säkerhet hur den här, ingen vet ju ännu hur den här branden, jag tror, alltså när vi spelar in det här, hur branden startar.
1: Jag tycker jag såg på röken att det var så här grävlingsfärg.
2: Men det är som du sa, alltså att man kan lite raljera över det, för det är ju någonting så fasansfullt, alltså både ledsamt men också så här skrattretande att liksom någon grillar på balkongen och så leder det till att ett helt höghus blir ja. Obeboeligt. Alltså ja. Att 40 lägenheter totalt förstörs ja. Och att ingen kan bo där. Nej, längre.
1: Men vet du vad när jag såg det där så var det på något sätt så där att ja. Och så tittade jag ut genom fönstret och så såg jag ingenting. Och tänkte att, ja men vad skönt. Alltså för att det är ju det där. Alltså du gör ditt yttersta. Du liksom tvättar kläderna i mjukt vatten. Du knyter skorna. Du äter chokostänger på rätt sätt. Och följer reglerna varje dag. Och så är det då någon som grillar grävling och gör att du måste fly från ditt hem. För att det är de där människorna ja, som du bor med.
2: Ja, och som, alltså det finns ju inte heller något sätt att ta reda på det där innan man till exempel köper en lägenhet.
1: Ja.
2: Alltså att man kan få reda på fakta om huset, men inte kan man få veta vilka klantarslen, om man nu säger så, ja. Som bor där.
1: Nej,
2: det går inte.
1: Nej, och det borde på något sätt, alltså det finns ju så mycket sådana där smarta grejer i hem nu för tiden. Så jag tycker att liksom det borde vara inbyggt i alla höghuslägenheter. Alltså i varje bostad så borde det finnas någon sorts sån här kognitivt så här docker-test. Alltså någonting som en brandvarnare som börjar tjuta högt om det är för dumma människor som bor där. Och att det på något sätt ska finnas så här att om man gör vissa saker, alltså som bara på något sätt, nej, det där är nog dumt, så där borde du inte göra. Och har man gjort tillräckligt många så börjar det pipa och så kommer polisen. Och så ser man då på något sätt så här karta i trapphuset där man ser att där lyser det rött där hos grannen, för att de har nog betett sig riktigt dumt nu i en veckas tid.
2: Men på något sätt så är det också överraskande att det var ett äldre par. För jag tänker att ändå så har man lärt sig en del under ett långt liv.
1: Ja, men det där är ju en myt.
2: Till exempel tänkte jag på gången, för att vi delade ju lägenhet när vi bodde i Åbo och studerade. Och jag rökte ju på balkongen. Nå, det är det ganska många som gör. Men jag minns också en gång när vi var arga på folkpensionsanstalten. Mm. Och så eldade vi upp ett kravbrev på balkongen.
1: Ja.
2: Märk väl, alla lyssnare, efter att vi hade betalat kravet.
1: Ja, det var lite mindre rock'n'roll på det sättet.
2: Ja, att vi var som, alltså vi betalade nog det som vi måste betala, men så var vi så arg att vi måste göra det, så vi eldade upp brevet.
1: Ja.
2: Men jag menar, det gjorde man ju då när man var 20. Ja. Och liksom, det skulle ju alltså teoretiskt att kunna elda upp hela Metsko-huset i Åbo, liksom.
1: Jag har tänkt, alltså det är så svårt det där, alltså för att det finns ju som inte, alltså för man tänker ju på något sätt att om man själv orsakar det där, att om man själv har varit personen som börjar grilla grävling och orsakar att 40 familjer blir utan hem, så nu är det ju det första att man på något sätt, jo, jag vet, det är jättetokigt, men, och så har man på något sätt det där argumentet ändå, att varför. Och det finns ju inget. Alltså det finns ingenting man kan säga som skulle på något sätt vara att de här 40 personerna som står på gatan

0: sådana där värmefilter runt sig skulle vara, ja, okej, okay, no, men här förstår jag. Jo. Alltså att det är liksom oåterkalligt, den här ena sortens dumhet, då man inte kan liksom, hur man vill förklara sig, men det går inte att göra det.
1: I vilket skede tror du då att den här mannen godkände att det hade gått lite snett då? Alltså att han erkände att han inte hade kontroll över grillen?
0: Jag tror nog det satt hårt. Alltså att det är nog...
1: Vilken grad av tysk hårdhet hade frun då när... Men när hon ser att när hon ser på nyheterna,
0: ja, jag tänker det,
1: att deras hus brinner.
0: Frun sätter på TV:n och visar åt den här gubben som står ännu med korven där i eldsvådan. Så står hon och skriker då, men att se nu på TV:n, nu filmar de från helikopter. Nej. Då kanske.
1: Vi är på CNN.
0: Ja. Då kanske man börjar så där att ska vi ringa brandkåren. Men ändå så någonstans så känner jag ju, jag vet inte. Jag har ju inte pratat så mycket om hönorna den senaste tiden. För att...
1: Är det något...
0: Nej. Jag vet inte.
1: Varför tar du det i ögonen? Kliar det i ögonen?
0: Ja, det kliar mycket. Alltså för att det är så mycket damm här inne. Alltså för att de är ju så stora nu. Alltså de är ju stora som kalkoner. Alltså att det är ju... Jag vågar inte tvätta kläderna mer. Jag har ingen aning om vad vi har för hårdhet på vattnet. För att jag har inte varit inne i tvättrummet på så länge. Janika får en så här mer och mer härjad min varje kväll när liksom barnen sover, så är hon så där att ja, Ted, jag ska få tvättkläder, och så får hon dit och så smäller hon dörren så här, öppnar snabbt, far in, och så hör man liksom det krafsar och låter som, alltså som om hon skulle ha ett paraply som man skulle liksom öppna och stänga många gånger där inne. Och så hör man liksom sådär som att något tungt liksom slängs mot dörren. Och sådär som att någon försöker hålla emot att skrika. Och sen, alltså det kan gå länge. Alltså det kan gå mer än en timme så kommer Janika ut. Och är liksom... Alltså att hon är liksom täckt av sågspån och har så här konstiga fläckar. Och håret är liksom åt alla håll. Och så säger hon liksom bara att ja, no men, godnatt då. Och på något sätt så förstår, alltså det har också blivit sådär, alltså de vill ju komma ut, alltså för hon tycker att de är ju så stora nu så att det är synd om dem, alltså för vi är ju riktigt på slutrakan nu, alltså de här hönorna ska ju ut, de ska inte vara inne någon mer, men att hon är sådär att de måste få några fjädrar till innan vi kan sätta ut dem. Och hon har nu börjat, hon tycker så synd om dem när buren är så liten, så att hon har dem lösa där. Och när de börjar sådär att när man öppnar dörren så vill de ju springa ut. Och jag tror att hon har dem lösa i huset när jag är på jobb. För att det är konstiga tecken som finns här. Men på något sätt, så det där, jag liksom, när jag såg den här nyheten så kände jag liksom att om jag skulle hålla på och grilla på balkongen och på något sätt så skulle liksom dörren fara upp och så skulle jag ha 6 hönor och 2 katter som jagar varandra. Så det skulle kanske kunna vara, alltså sådär, när man skulle förklara det där då åt de här 40 människorna, jag skulle grilla helt normalt. Men när hönorna kom ut i tvättrummet och katterna började jaga dem, så den där ena hönan så knuffade till grill och sådär. Alltså det känns ändå som att, men det där skulle kunna vara en ursäkt. Att folk skulle kunna förstå hur en eldsvåda startar.
1: Ja, men är det något som är mer förbjudet än att elda och grilla på en balkong, så är det väl att ha hönor i ett hyreshus i Fiskehamnen i Helsingfors.
0: Ska man kunna ha en annan, alltså man ska inte ha tysk hårdhet, utan man ska på något sätt ha en sån här liksom hönshet. Alltså att hur mycket hönor man har så ökar risken för sånt.
1: Är det så man ska som lösa det där? Att alla husbolag måste ha som så här, de, alltså precis som när de gör mögelundersökningar, så ska man undersöka alla som bor där och skapa en skala, så här grader av hönshet. Och att om det som är över 7, så måste ju som mäklaren meddela det till potentiella köpare. Ja. Att här är det stor risk för hönshet.
0: Ja, det är det där som börjar pipa när hönshetsskalan far upp. Och sen så ska det också vara sådär att ja, men nu har mäklaren säger då att nu har vi mätt er hönshet, och eftersom ni har då 6

0: hönor och planerar att skaffa fler, så er hönset är ju väldigt hög. Så tyvärr så att vi kan bara erbjuda den här liksom källar, den här bottenvåningen, alltså för att, så att, så att åtminstone inte orsaka skada neråt.
1: Otroligt, alltså man skulle ju som kunna leta då på sådana här på bostadsmedel.

0: någonting. Och så plötsligt så märker grannen då att har du sett den här när jag var inne i tekniska och såg på kurvorna, så att alltså hönsheten där i 17C, alltså det har ökat med 22. Och så hör man någon så här konstiga ylande från lägenheten och någon som slår i en tromma eller någonting. Att vad gör man då i det skedet?
1: Man måste ju ta upp det på husbolagsstämman då.
0: Ja.
1: Att om inte de får bukt med sin hönshet så kan man vräka dem sen.
0: Så skapas det sådana där liksom stadsdelar i större städer liksom, där det är liksom helt liksom hönsstadsdelar. Där det är liksom ingen kontroll och dit flyttar de sen. Ja, vi kunde ju inte bo, alltså, vi kunde ju inte bo på ett så här vanligt område, utan att vi flyttar ju hit då till Hönsiania där det liksom är ingen skillnad.
1: Fristaden Hönsiania, där man får ju lite vad som helst.
0: Grill på balkongen!

0: tal om fåglar. Jag har aldrig tänkt på tidigare hur otroligt på något sätt synd det är om duvorna. Har du tänkt på det?
1: Det här känns lite, för vi har en duva på vår innergård. Mm. Och för 2 dagar sedan när vi var ute och drack vin i trädgården, som vi gör här i Kotby, så såg vi en kråka som kom ut ur busken tillsammans med en av duvans ägg. Och så kom duvan farande efteråt, men det hade ju duvan någon chans.
0: Alltså att kråkan liksom konka bort ett duvägg?
1: Ja, i munnen.
0: Och duvan kom där sådär, alltså, vad håller du på med?
1: Ja, inte kunde duvan göra någonting. Kråkan bara for iväg. Vi är jätteledsna och så här, och tappa tron på naturen.
0: Ja. Ja, men det, som sagt, det är väldigt synd om duvorna. Och för jag har aldrig tänkt på det där tidigare. Alltså att duvor är ju, det är ju inte meningen att duvor ska vara i Kotby. Alltså det är ju inte meningen att duvor ska vara i någon stad alls egentligen. Men att en orsak till varför vi har så mycket duvor, alltså urbana duvor idag, är ju för att de har liksom glömts bort. Alltså att duvor användes ju av vi människor. Alltså att de var våra följeslagare, de var våra brevbärare, och det var liksom meddelanden, vi skickade duvor fram och tillbaka. De var liksom användbara. Och liksom
1: nu, om det var fred så tog man fram en duva.
0: Då tog man fram en duva och då visste alla, nu slutar vi slåss. Si, därför duvan. Och sen så var det då någon som uppfann SMS. Och plötsligt så var det bara att när man är så där att ska jag skicka någon med duvan idag? Nej, fuck you duva. Och så bara lät man den ligga kvar där då i tvättrummet. Och så gick det liksom många 100 år. Och sen till sist så bara går duvorna omkring och är bara sådär att ja, jag vet, alltså, känns på något sätt i mitt DNA att jag skulle behöva föra något meddelande från en stad till en annan. Men inte vet jag, får väl inte roskis då och se på när kråkorna kärlbån är min. Alltså att vi har på något sätt, ja, som art har vi människor liksom lämnat dem efter oss. Och då tänker man då liksom, hunden har liksom, den har bara kommit, den liksom, den hänger med och den bara, det går bara bättre och bättre. Men duvorna har vi liksom, de är liksom de här uteliggarna som sitter där och har på något sätt i sitt så här undermedvetna att det känns som jag borde vara något mer. Men så är bara människorna bara så, nej, vi beskiter det är vi.
1: Ja, nej, men det här är ju, alltså, man måste ju ha en uppgift. Och man, alltså, man kan ju längta efter att bara få gå omkring och vara ledig och slå dank. Men alltså, livet blir ju till en duvas då. Man måste ju ha en uppgift.
0: Men varför kunde inte vi hitta på någonting annat då åt dem? Jag tycker det är så jättesynd att de är liksom, att vi skapat någon så här naturens uteliggare som inte har något. Där det säkert finns ju mycket de skulle kunna göra. Det skulle kunna finnas som så här balkongduvor, att alltid när man ser att nu är det någon 100-åring som grillar, grävling, så då flyger duvorna dit och är sådär, hallå, hallå, sluta, stopp, stopp, stopp, ni får inte. Och så är brandkåren sådär, tack, nu behöver vi inte spruta sönder ett helt hus med vatten som är hårt.
1: Ska man kunna använda duvor för att reda på vattnets hårdhet? För det var just det här att man inte kan styla håret, men så var det också så här att om det löddrar dåligt så då är det hårt.
0: Och eller liksom, eller kan, ska vi kunna använda de här duvorna på något sätt för att mäta det här hönserinivån då? Alltså att man kikar, alltså att om det sitter

0: sitter då en duva där och så och kuttrar i brevinkastet. Så då vet man att okej, nu är vår hönserinivå börjar liksom. Det där är liksom första varningen nu, då man skickar en duva.
1: Mäklarna ska på något sätt använda duvorna för att som, gå in och ta reda på dolda fakta, eller är det det vi tänker?
0: Ja, men att de alltså antingen som spioner, alltså att de ska kunna ta sig in då i ett rum där det är hög hönserinivå, eller sen att man på något sätt meddelar, alltså att mäklarna använder dem som att vi, alltså istället för en första varning så får du liksom första duvan.
1: Men tänk vatten, alltså brandduvor.
0: Ja.
1: Alltså duvor som bär typ vattenballonger och kan få in i trånga utrymmen och fälla dem.
0: Men det är ju som en jätteliten mängd vatten de kan ta i taget. Alltså det är ju, det skulle bara liksom så här
1: så. Men hur många duvor, alltså det är ju mängden, alltså när man skickar vid 3000 duvor på ett litet hus i fiskehamnen.
0: Vilket jobb det skulle vara när man ser då att lågorna står, så ska man börja okej, nu börjar vi samla ihop duvorna i. Kan han få in i den här butiken och köpa vattenballonger så de små som är lättare till knyt.
1: Så är det en brandman som sitter
0: och, vad är det för hårdhet i vattnet igen?
1: Som sitter och knyter fast dem som en bög på de här liksom duvorna med några halsband. Och
0: jag kan knyt moffa men visa hur jag ska göra.
2: Det är då kall.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen han klämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

No, men hej på er mina godbitar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Oj, oj, oj, jag är så glad att vara här idag igen. Fortfarande förkyld och med mitt sexiga rasp som nu inte är så sexigt nå mer. Men att sen när det har gått ett tag så började det bara vara så där. Har du liksom fått långtidscovid? Har du rökt i 10 år? What's going on? Jag känner att det är som inte roligt nå mer. Nu är jag inne i en period där jag dessutom försöker avvänja mig från nässpray. Alltså jag tycker det är så roligt att jag står på de där flaskorna. Använd max 5 dagar i sträck. Bitch, please. Alltså, ni lagar crack. De som är tillverkare av nässpray måste ju veta vad fan de håller på med, tycker jag också. För alltså, det finns inte en själ som kan använda nässpray i 5 dagar och sen vara sådär, ja, men nu är det nog bra. Nej, utan det pågår ju liksom, om inte man har extremt källdisciplin, I don't know her. Men för mig i alla fall så brukar det nog pågå liksom en salig månad efter en förkylning, så tycker jag nog att jag behöver få unna mig lite nässpray. Och nu när jag dessutom försmäktar på denna ö utan snus, som Pippi sa, så är det ju extra gött med någonting som ger en liten påminnelse om en dopaminkick. Och för mig är det nässpray och riktigt hardcore minttabletter. Det är ju det. Jag behöver få min dagliga dos av smärta för att känna att jag lever. Men hörni, nu ska vi prata om mycket härligare saker än smärta. Vi ska prata om det bästa som finns. Eller kanske inte det bästa som finns, men jag tycker i alla fall topp 3. Om vi nu har kärlek och mat där i toppen, så tycker jag att det här är definitivt en 3:e plats. Och det är förstås musik. Supernova som du lyssnar på just nu, det är förstås musikprogrammet där vi spelar det senaste som har släppts. Vi går igenom varje vecka alla nya intressanta släpp. Och så pratar vi också om skvaller och drama och intressanta grejer som har hänt i musikbranschen. Och jag tar ju mig också väldigt mycket konstnärliga friheter i det här programmet. Och som en certified musiknörd så kan det ibland komma en jättelång utläggning om allt från Jojo Siwa till The Beatles. Man vet aldrig, men i alla fall så är du in for a treat. Och hörni, idag har jag extra mycket bra på spellistan för er. Så jag hoppas att ni stannar här med mig resten av den här timmen. Idag i Supernova ska vi ha lite charter vibes. Det är så att jag ska åka för första gången på mitt liv på en charterresa. Jag har bokat sista minuten till Grekland och Joost har släppt en låt som riktigt kommer få mig i charterfilis. Vi ska ta och lyssna på den. Kutsmusik heter det och det är holländska för skitmusik. Så sånt kommer det bli idag. Vi ska också ha en lång diskussion om Charlie XCX senaste låt. Vi fick ju rock music av henne här nu för någon vecka sen. Hon ska alltså börja göra rockmusik. Det här tyckte jag inte att var så toppen. Och nu har vi fått en ny rock'n'roll-låt. SS26, Summer Season 26 heter den här låten. Vi ska ta och höra på den idag också. Och som ni kanske redan hör på min ton så var jag inte helt övertygad. Men det blir en lite mer djupgående analys om en liten stund. Sen ska vi också ta och lyssna på en riktig bubblare. Hörrni, det är nämligen så att idag, i dagens Guilty Pleasure, har jag en surprise åt er. En R&B-artist som vi alla känner till och älskar har nu valt att gå en helt annan väg och börja släppa musik i en totalt ny genre. Det är obruten mark och det är faktiskt förvånansvärt bra. Så det här alltså lite längre fram i programmet. Men här nu till först ska vi ta och lyssna på Bauer med låten Supersonic. Och jag hör att jag liksom väser lite innan mina inandningar jag. Som sagt, jag är lite på dödsbädden jag nästan. Jag har varit sjuk i typ 3 veckor jag här nu. Men jag hoppas att ni håller till godo med min röst. Jag jobbar på att bli lite uppvärmd här nu. Och helt klart kommer jag bli det med den här låten. Jag blev så glad när jag hörde den. Supersonic med Bauer alltså. Välkomna ska ni vara till Supernova. 1, 2, 3.

0: När ni lyssnar på det här, era sopor, vet ni var jag är någonstans då? Jo, jag är och gör min charterdebut i Grekland. Yes! Alltså, jag har aldrig varit på charter tidigare. Och väldigt dålig på att ta semester också. Jag är ju en sån där som jobbar liksom, vet ni, lite smått hela tiden. Och det är ju lätt hänt när man är frilansare. Att man liksom kör antingen på 100% hela tiden och har liksom 2 veckor semester när man kraschar och är halvdöd. Ligger som en corpse i soffo. Eller så gör man som jag då. Man är lite smålat hela tiden och jobbar nu sådär på liksom, ja men 70%. Men istället då typ hela tiden. 24-20 dygnet runt. Alla dagar i året. Nu har jag bestämt mig för att fuck that. Jag och min kille, vi ska åka på charter. Och det här var en resa som egentligen kom till oss som ett litet plåster på såret. Vi skulle egentligen ha åkt till USA för att jobba lite på ett spännande musikprojekt. Men som saker i musikbranschen hela tiden blir, så blev det inställt och frambokat på oviss tid. Det här är liksom inte första gången, men vi hade som sett fram emot det här, vi båda inom musikbranschen. Och vi hade sett så fram emot det här, bara shit, snart får vi åka till LA, vi får vara i solen. This will be amazing. Och så blir det förstås framskjutet. Nå ja, vi blev så knäckta av det här så vi tänkte vi måste hitta på någonting för att, ja men, lite pigga upp stämningen ändå. Så vi går in på en sån här chartersida som har riktigt stor knappar. Och det känns som att interfacen är laga för 65 plus. Dit får vi in och kolla, men vad fan kostar det egentligen? Om man liksom bara vill sätta sig på ett flyg utan konsekvenser. Man vill bara liksom åk till Grekland och man vill att en jäkla buss ska komma och ta en till ett hotell. Alltså liksom, det ska vara så lite hinder som möjligt. Det ska kännas som en motorväg från vår lägenhet till en jävla solstol i Grekland. Ja hörni, då bokar man charter. Och billigt var det också. Last minute trip till Grekland för bara någon hundralapp per person. Alltså hörni, här satt riktigt gött. Så jag ska faktiskt åka på semester, vilket känns helt sjukt. Men det jag tyckte var roligt när jag kollade på de här charterdestinationerna, så fanns det ju väldigt många partyställen. Ibiza var nu inte ett av... Jag skulle säga Ibiza. Jag har aldrig varit där. Säger man den så? Jag vet att man inte säger Ibiza. Hur som helst. Det fanns i alla fall inte Ibiza på den här pangissidan som vi var på. Men Ayia Napa och Rhodos och vet ni, alla de här där man bara liksom... Man vet att man blir serverad ett diskotek och en flott och gyros tallrik och någon som ska försöka prata finska med dig för att locka in dig till sin affär. Här ska vi inte på, utan vi ska till en mindre ö i Grekland. Men jag fick liksom lite morkis efter att vi bokade där, för att varför ska vi liksom några jävla åldringar på Lesbos när man kan åka och ha Euro Summer i Rhodos? Det är så att jag känner liksom att vi gjorde lite fel. Att vi fegade ur lite med den här charten. Att varför egentligen inte åka till de mest tacky ställena som finns? Alltså Rhodos. Där det finns till och med finska restauranger. Man kan få dit och säkert få kalakukko om man nu riktigt frågar snällt. Så vi får se hur det här blir alltså. Men jag är taggad och det här är alltså inspelat lite på förhand för att jag ska få vara glöjt i solen. Men som sagt, om det blir en Eurosummer för mig är inte riktigt säker på. Däremot har Just precis släppt en låt som jag tycker var väldigt Eurosummer. Just är ju då alltså artisten, rapparen, vad ska man kalla honom? Konstnären kanske, från Nederländerna. Han har ju verkligen etablerat sig tillsammans med Kärje och Tommy Cash som en av de här tre crazy party killarna. De har ju också ett projekt nu tillsammans. De är någon slags satiriskt boyband. Jag vet inte, men jag uppskattar det på avstånd. Just har nu i alla fall släppt en egen singel som heter Kuttmusik och ja, jag ska försöka lista ut vad det betyder medan vi lyssnar på den här låten. Och som sagt, ska inte du på en charter så kan du nu i alla fall till dessa toner dröm dig iväg till Ayia Napa. I don't know where to go, man. I just want to party.
1: Flight 1983 to Istanbul is leaving from gate 4.

Kuttmusik var det här med Joost, och precis som jag lovade åt er så kollar jag upp vad kuttmusik betyder, och det är alltså holländska för skitmusik. Så nu vet vi här, hörni, och jag tycker att den här låten bjöd på otroliga textrader. Bland annat, det här var nog min favorit: Why is everybody DJ? They all look the same. Why we living in a DJ recession? Alltså, ja, en applåd för här. Varför fan är allihop en DJ nu för tiden? Inklusive mig själv. Kanske för att det är roligt. Sluta diss DJs. Okej, okay, jag tar tillbaka det där. Nu blir jag faktiskt lite kränkt om mina egna vägnar och alla andra amatör-DJs vägnar. Det är nog faktiskt ganska roligt. Nåja, sen en annan fantastisk textrad. It's a sunny day, but I'd be dancing in the rain. Too many flights on a fucking airplane. Jag fattar ingenting. Otroligt bra. Det här var Joost, som sagt, som verkligen fick mig i sommarstämning. Jag hoppas att han fick dig i sommarstämning också. Men det här med att vara hobby-DJ är ju intressant. Det har ju verkligen blivit en extremt stor hobby för många. Och inte bara det här med att köpa en billig controller och trycka på automatic beat match, som jag ju då gör. Alltså, för er som inte vet någonting om DJing, så går det ju i princip ut på att bara matcha låtövergångar till varandra. Och det som gör kanske det största fundamentala problemet då som man måste lösa när man är DJ är ju då förstås att matcha olika tempon och tonarter till varandra så att de här övergångarna blir smidiga. Alla har ju väl någon gång stått på något dansgolv och dansat i en låt och så plötsligt hade bytt låt och liksom allting har bara låtit kaotiskt. Nej, du har inte en feberdröm, och nej, det är inte de där 11 shotarna du har tagit. Här låter bara skit. Här för att du har en dålig DJ. Så det här är ju det som folk försöker lösa, och jag är ju en sån rotig DJ. Som musiker måste jag ändå säga, jag är riktigt lat, och jag har nog försökt själv lära mig att manuellt beatmatcha, alltså att liksom stå och räkna ut tempo och sen liksom försöka, man ska trycka tap då enligt hur det där tempo är, och så ska man, det är liksom en hel art som ju alltså DJa sig var från början. Men idag så är ju förstås även DJandet som allt annat i världen automatiserat, så det går ju att göra det enkelt. Och jag är ju en person som gärna tar en enkel utväg om jag kan. Jag jobbar fan inte hårt, jag jobbar smart. Men det här med att liksom på riktigt DJa då, eller vad man ska säga, till och med att hålla på med vinyler, och ja, det har ju i alla fall blivit väldigt, väldigt trendigt. Och även om man då, som Joost här nu då, kan dissa DJs, och som jag också gjorde, för alla saker som blir trendiga blir ju lite corniga. Men samtidigt så tycker jag ju det här är ju en ultimat hobby att ha. Jag själv, som sagt, har ju då en sån här riktigt dålig DJ-controller, och jag har ju noll prestige med det här. Jag skiter i att jag inte beatmatchar liksom, vet ni, analogt, utan jag gör det här bara för kul. Och det finns faktiskt få saker som är så roliga som att ha ett eget DJ-set hemma och bara, vet du, en jävla kväll, en torsdagkväll, eller varför inte en lördagkväll, ha ditt eget disco. Du får spela precis vad du vill. Alltså, du behöver inte gå fram till någon illak DJ och vara sådär, snälla, snälla, kan du spela min låt? Det skulle nog vara jätteroligt. Nej, vet du vad? Du får lägga på precis vad du vill, och du får öva dig och mixa mellan de här låtarna. Det är ganska roligt att lära sig, och när man får till en bra övergång så känns det ju ungefär lika bra som att få någon annan till komma. Så jag rekommenderar DJing åt allihop faktiskt. Men där stämmer det nog ändå, måste hålla med Joost, att vi kanske har en liten inflation när det kommer till DJs. Väldigt många håller ju på, och många kanske hellre än bra. Men här finns ju nog värre hobbyn att ha en DJing. Så att jag tar tillbaka min skitnödiga åsikt. Jag tycker att vi ska DJ away. Så om du går i DJ-drömmar så kan jag verkligen rekommendera det som en skojig hobby. Men vill du bara DJa för att kunna sätta på dig ett par pirikikarit, bok gigs på någon kreddivinbar och sluta svara till tjejer på Hinge, så då kan du hållas hem.

Kortis var det här med acai. Och jag blir faktiskt lite sugen på acai nu när jag hör det här. Jag har ätit väldigt många acai bowls också i mitt liv för att inte veta vad acai är för någonting. Kom jag på här just nu. Jag har ingen aning. Är det en frukt? Är det ett bär? Jag vet inte. Och jag bryr inte mig. I'm eating it for the trend. Så, hörni, vi ska gå vidare här i Supernova idag. Och nu ska vi prata om någonting som verkligen är trendigt. En artist som slog igenom på stort på allvar här nu 2024. Så hej, ju ändå två somrar sen, och jag pratar ju förstås om Charlie XCX. Hon var ju ingen ny i gamet dock, utan hade hållit på i säkert 15 år innan det stora genombrottet kom med Brat. Nu har ju Charlie bestämt sig för att säga fuck you till dansgolvet, som hon ju kunnat utan och innan. Alltså det var ju det som Charlie gjorde som bäst. För att nu istället ge ut en rockplatta. Och den här plattan ska pubertalt nog heta Rock Music. Och vi har redan fått en singel som heter Rock Music. Och här var nog skit här, måste jag säga. Och det här smärtar mig nog otroligt. För jag är ett så big time Charlie XCX-fan. Alltså jag älskar hennes musik i urminnes tider. Och nu känner jag bara att jag vet liksom inte ens var jag har henne. Droppen för mig kom när jag läste någon slags försvarstal till hela det här rock-genre-byte. Det var på hennes Instagram där hon skrev då en liten text om att hej guys, nu citerar jag nu inte rakt av, men kontentan var i alla fall att hej hörni, jag har bestämt mig att göra ett totalt genrebyte, och precis på samma sätt som när PC Music börjar släppa musik, alltså skivbolaget som hon ger ut musik från. PC Music är alltså skapat av bland annat A.G. Cook, som är hennes producent, som har gjort allting till Brat-plattan. Också gjort låtar åt henne innan det, är jag säker på. Jag har nu inte hela liksom diskografin i huvud så det, men var liksom ett väldigt banbrytande skivbolag när det kom. Gav ut massa spännande artister och kom med ett helt nytt sound som också blev väldigt kritiserat för att det var så märkligt. Men det blev ju ändå en win, för det finns ju nu för tiden en hel genre som är uppkallad efter det här skivbolaget. Alltså genren PC Music. Och vet man inte vad det är, så kanske jag närmast kan beskriva det som någon slags hyperpop. Eller

här, vet man inte vad hyperpop är, så är det väl ungefär Charlie XCX då. Alltså det är techno, men ofta ganska hyper. Och man inkorporerar ofta väldigt mycket okonventionella ljud. Och det är väldigt mycket ear candy och små plotter och sådana roliga saker. Men den är så bred och stor genre idag, så det är lite svårt att kategorisera det stramt. Men i alla fall, det var liksom historien om PC Music. Och Charlie tog liksom upp det då, att de har alltid varit banbrytande i vilken typ av musik de har gjort. Och därav så menar hon att hennes platta nu då Rock Music, och att hon ska börja göra rock and roll, he rör upp känslor, för att he tydligen är så bra då, så att inte vi fattar det ännu. Och jag tyckte att det där var världens största cop-out. Alltså faktiskt, förlåt. Sen skrev hon också, och det var där all min respekt for, att no, men jag är nog bara en tjej som lägger ut saker på internet och jag kommer säkert ångra det här sen. Lol, hej då! Och där var jag sådär bara, girl, alltså du kan inte ens själv stå bakom det här. Och varför jag blir så upprörd över ett Charlie XCX-släpp så är ju för att jag är ett så gigantiskt fan. Alltså det jag är arg för att det betyder någonting för mig. Okej? Okay? Och nu känner jag mig lite sviken faktiskt. Det känns som att Charlie nu beter sig som en arg tonåring som nu har blivit jättepopulär inom den här dans- och klubbgenren. Och på grund av att hon har blivit populär i det så är hon sådär, nej, nu vill inte göra henne mer. Fuck you. Och så börjar hon göra rockmusik och jag förstår ingenting. För grejen är, det låter inte så bra heller. Skulle Charlie låt jättebra i den här genren så skulle det vara en annan grej. Jag är ju som sagt all for att testa olika genrer, att vara banbrytande, att leka med musik. Men faktum är ju att göra ett så här brutalt genrebyte, det kommer innebära lite problem. Och ett problem som jag har med det här kanske är att vi är vana att höra Charlie med den här superstarka autotunen på. Och jag är den första personen som säger att det är ett amazing konstnärligt val. Jag tycker det är underbart. Det låter så bra, det passar henne som handen i handsken. Nu får vi ju dock höra Charlie en liten annan tappning. Här är det inte så mycket autotune på. Nästan ingenting faktiskt. Och då kommer det ju fram lite skelett i garderoben också. Alltså utan autotune så blir ju rösten mer naken. Och här tycker jag det hörs att Charlies röst inte riktigt håller för den här genren. Rockgenren är ju ändå en genre som har stark betoning på att vara en duktig musiker. I och med att det ofta spelas med traditionell instrumentering. Alltså man har en gitarr, man har trummor, man har bas, man har en sångare. Det är ju inte så mycket elektroniska instrument. Och klart att man ska vara en fucking duktig musiker för att göra bra elektronisk musik också. Det är inte det jag säger. Men de ser ju ut på lite olika sätt. Att är man i rockmusik så behöver man ju med det här klassiska hantverket att vara bra på sitt instrument. Medan är man elektronisk producent så kommer man undan med ganska mycket genom att bara tänka kreativt och out of the box. Så jag ser dem som två, alltså totalt likvärdiga konstnärliga uttryck, men de är väldigt annorlunda och det krävs ganska olika verktygslådor för att få det att funka. Och som sagt, jag tycker inte att Charlie riktigt har verktygslådan för att göra den här rockmusiken. Och sen tycker jag nog inte heller att det här är rock. Alltså det här är väl närmast någon slags Avril Lavigne techno-remix. Alltså jag vet inte. Och jag som sagt tycker inte att det är så jättebra. Nu har vi i alla fall fått en ny låt av Charlie då hon teasar den här plattan. Och den här heter SS26, alltså Spring Summer 26. Det har också kommit en musikvideo till den här låten och precis som namnet avslöjar så handlar det om fashion. Och Charlie är ju en person som har varit väldigt tydlig figur i fashion game också. Hon har ju en väldigt personlig och fräsch stil, det måste jag säga. Jag gillar hennes fashion otroligt mycket. Men kommer hennes goda fashion kunna rädda den här låten? Det tvivlar jag på. Vi ska nu i alla fall se om det är någonting till hänga gräna överhuvudtaget. Här kommer Charlie XCX med SS.

här lät det ungefär när jag 10 år fick testa GarageBand första gången på en iPad. Då tyckte jag att, amen, oj, kanske vi ska testa det här som heter Rock Drum Loop. Och så la man till här och så sjöng man lite och så, nej, vet ni vad, det här tyckte jag var riktigt kast faktiskt. Och det smärtar mig att säga. Charlie XCX senaste låt var det här, Spring Summer 26. Och som sagt, om vi nu ska prata rocktermer så tror jag faktiskt att Charlie är on the highway to hell. Alltså det här barkar åt helvete. Jag tror inte alls att det här rockalbumen kommer funka. Det känns också som att de som gör den här musiken, alltså viben i studion, och nu spekulerar jag ju bara, men det känns som att viben i studion är att ingen tycker att det här är särskilt bra, men det är coolt. Vet ni? Det är anti, det är någonting nytt, det är någonting oväntat, men att ingen diggar liksom särskilt hårt. Det tycker jag hörs i de här låtarna. De är ganska ängsliga på det sättet att de försöker liksom bara skapa en ny trend. De försöker vara unikt. Men det är inte särskilt bra och det är inte särskilt genuint. Jag tror att in the grand scheme of Charlie XCX så kommer det här bli ett sånt där filler-album som vi alla kommer liksom i framtiden när det har kommit 4 till jättebra brat album. Alltså inte att det behöver vara brett och vi vill ju inte ens ha en kopia på det, men liksom ändå någonstans back to the roots Charlie. Uptempo, techno, sassy club. Jag tror att vi kommer liksom behöva några sådana album till, och sen kommer det här rock music albumet bara vara som en liten tumör som är godartad dock, så den får liksom vara kvar där. Man behöver inte operera bort den, men den är ändå där bara och chillar i diskografin. Det är min spaning och kanske min förhoppning också, för som sagt, jag tyckte inte att det här gav mig någonting. Och i och med att Charlie är så massiv och gigantisk som hon är just nu, hon är ju populärare än någonsin, så har jag känt mig lite sjuk i huvudet. Jag har liksom börjat tvivla på min egen kapacitet till liksom verkligheten. Är jag liksom på väg att bli galen? Eller har jag rätt? Jag har försökt kolla lite andra reviews och så här och vad andra acclaimed critics har sagt om de här låtarna som har kommit ut. Och vet ni vad? Det verkar som att jag inte är den enda som är knäpp. Utan det här verkar nog vara ett genomgående tema. Folk tycker att det här är lite märkligt. Och även om man får göra märkliga saker så tycker jag ju man inte får göra dödssynden att göra någonting man inte tycker är bra. Och jag tror faktiskt inte att Charlie eller hennes team tycker att det här är så jättebra. Så det är min teori. Men jag kan ha fel. De kanske tycker att det här är fucking hard. Och det här är super rock'n'roll. Och tycker de det, så då kanske det inte fanns så där jättemycket smak där till att börja med. Och enligt mig i alla fall. Men jag är ju liksom också stenhård med sån här. Så att ja hörni, det här var lite dåliga nyheter tyckte jag faktiskt. Det kommer som sagt fler låtar från Charlie XCX. Hon är inte färdig, den här skivan är inte släppt i sin helhet ännu. Och jag kommer att lyssna på precis varenda en av dem för att se om jag hittar något guldkorn. Hittills så är det nog liksom som till gräva guld i Jeppis ungefär. Men vi får se. Vi ska gå över till någonting lite mer skojigt. Jag har ju en favoritartist som heter Eli, som jag spelar många gånger här. Eli är så underbar. Hur ska jag ens förklara hennes universum åt er? Det här är en feberdröm tillbaks till 2004. Du är i

krimi och du älskar Hilary Duff och Hannah Montana och du har på dig en glittrig fedora. Så känns den här musiken i alla fall. Det är väldigt mycket humor, kärlek och rosa fjäderboan inbyggd i en och samma låt. Samtidigt som det är väldigt välkonstruerad pop. Jag blir så glad varje gång jag ser ett nytt släpp av Eli och nu ska vi ta och lyssna på senaste releasen här. Fuck the DJ.

fantastiska Eli var det här med låten Fuck the DJ. Och precis som jag sa här innan så är Eli en av mina, vad ska jag säga? Jag vill kalla Eli mitt lilla stjärnskott, för att jag hittade henne på Instagram för typ ett år sedan, och att följa med den här resan på vad som har hänt Eli det här senaste året har varit ganska insane faktiskt. Eli gick på ett år från att göra typ Instagram-videor på när hon sjöng till att nu vara med på Sara Larssons Girls Trip-platta, turnera i USA. Alltså vet ni, det har hänt så otroligt mycket för henne och jag är så glad för det här. Och hela tematiken kring Eli tycker jag är så spännande, för att många saker relaterar jag själv väldigt mycket till. Stage Girl heter Elis platta som kommer här nu, och det går typ ut på att vara en tonårstjej som vill söka till Idol och vill bli famous och vill flytta till Los Angeles. Och jag själv var en sån här liten tjej som liksom ville söka till Idol. Jag aldrig här. Och tack och lov för här, för de videorna skulle inte vara nådig på YouTube idag. Men det fanns någonting så otroligt spännande i den här hela Hannah Montana-livsstilen som jag vet att jag inte var den enda tjejen som idealiserar. Sen är Eli också transsexuell och gör väldigt mycket låtar kring den resan och hur det är att komma ut och inse sin identitet. Och jag tycker att hon har bara liksom skrivit om det på så otroligt fina och smarta sätt. Det finns en fantastisk textrad i hennes låt Girl of Your Dreams som går så här: For a man who's such a child, you don't know how to play with dolls. Och det tycker jag är genius. Dolls är det alltså ett slangord för transsexuella tjejer. Och jag tycker bara det är så fint att Eli får ta det här spotlightet och också är så öppen kring hela den här resan. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många andra och också för mig. Alltså jag är ju själv inte transsexuell, men jag tycker det är intressant att höra på när hon berättar hur det har varit. Och jag tycker det är fint att också någon som hon får ta space i popvärlden, som ju är väldigt, väldigt homogen. Här är inte jättemycket diversitet, utan här är nog mycket straight, vit, karar och kvinnorna. Och kanske någon olycklig closeted. Men jag känner ju en liten tendens att vi håller på att gå bort från det där. Men redan när jag växte upp så var det ju nog en grej att var du kille så skulle du sjunga låtar om att du tyckte att tjejer var snygga. Vice versa, var du tjej skulle du sjunga om snygga killar. Och sen blev det ju jättestelt när artister började komma ut senare och var sådär att sorry, men jag är faktiskt gay. Och den här min hitlåt om att jag tyckte att Anna i parallellklassen var så jävla sexy. That's a fucking lie. Men att, varför kunde man inte bara från början? Men allting ingår i det här fruktansvärda marketingsystemet, och att du som manlig artist måste vara marketable till tjejer. Ja, då kan du ju inte vara gay, för då kan man ju inte som tjej då fantisera ihop sig med dig som artist då. Vice versa, samma sak om du är tjej. Så att allting hänger ihop, men det blir ganska dystopiskt när man tänker på det sådär i stora drag. I alla fall så är jag väldigt glad att Eli finns och gör sin grej. Det känns som ett steg i helt rätt riktning. Det känns också bra att vi som musikbransch har börjat lyfta fram såna här artister, och jag hoppas på ännu mer av det i framtiden. Nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny singel av Stormzy och Odile. Så det blir lite grime här, och efter det så ska vi ta en dagens guilty pleasure. Och idag är det jättemärkligt. Jag har en artist åt er som har bytt i bano, om man säger så. Så hörni, håll till godo, stanna kvar. Men först lite Stormzy.

0: Summer Vibes här med Stormzy och Odile. Det här var 24 Hours. Nu, mina kära vänner, så ska vi gå in i dagens Guilty Pleasure. Och idag kommer det bli väldigt märkligt. Jag har en artist åt er som vi alla känner mycket väl på ett sätt. Men nu ska han förvåna oss med en helt ny genre. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Idag, kära vänner, så ska vi prata om artisten Ne-Yo. Ni vet väl vem det är. Snälla säg att ni vet vem det är, annars så fallerar hela det här konceptet. För att jag var inne och kollade vad det har släppt för ny musik när jag ser en ny singel av denna fantastiska R&B-sångare från USA. Han är född i Arkansas och har ju hittar som So Sick of Love Songs i sin diskografi, också Miss Independent. Alltså, han var ju verkligen 2000-talets stora loverboy. Och jag måste säga att jag tycker Ne-Yo är jättenice. Alltså, jag har verkligen fått feels av både Miss Independent och So Sick. Och sen har han ju någon jävla bra låt med Calvin Harris. Om det skulle vara Let Me Love You, och sen var han ju också förstås med på Time of Our Lives med Pitbull. Så jag måste säga, Ne-Yo har följt med mig genom mitt liv och jag har alltid varit väldigt glad när han har poppat upp in my consciousness. Men nu så såg jag att han har släppt en ny låt och det här är inte Ne-Yo som vi känner honom. Han har nu gått tillbaks till sina Arkansas roots, verkligen, och börjat göra country. Och det är inte bara en låt det här handlar om, utan han har ett helt album här nu med country. Och det här kan ju gå lite hur som helst. Det här nya albumet heter Highway 79. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Miss Tundra. Så det är inte Miss Independent någon mer, utan nu är det liksom Miss Tractor. Och som sagt, jag tycker ju att det är väldigt trevligt att blanda genrer, även om jag nu har suttit här och dissat Charlie XCX för hennes nya pissiga rockera, så tycker jag ändå att hälften vågat, hälften vunnit. Eller hur man nu säger det, jag minns inte ordspråken, men i alla fall, alltså jag tycker att det är modigt att testa på nya saker och jag älskar när artister inte sitter liksom fast i sina genrer. Men jag tycker att man kan göra det på olika sätt. Alltså jag tycker att man kan ta kontentan av den man är som artist, alltså sitt eget ID, och sen kan man liksom influeras lite smått av olika genrer. Det tycker jag är ett stilistiskt snyggt sätt att testa på olika genrer. Sen kan man också göra som Ne-Yo här och totalt gå från R&B till att göra super corny country. Alltså man hör verkligen inte någonting av Ne-Yo i den här låten, utan det är som att vi har fått en totalt ny personlighet. Ne-Yo har liksom switchat på oss här nu och det gör att jag känner att, vem är Ne-Yo egentligen? Vet han ens själv det? Om han kan switcha genre så här bara, ja, vad är då kvar av hans ID som artist? I don't know. Vi ska ta och lyssna på Miss Tundra här med Ne-Yo.

Alltså om ni vill ha svar på frågan om det här var corny och om jag var riktigt shit, så svaret är ju nog ja. Men jag älskar ju sån här typ av country. Alltså det här var ju right up my alley. Hörrni, det här var väldigt stor surprise, men det här var faktiskt Ne-Yo med låten Miss Tundra. Och Ne-Yo ska alltså släppa ett country-album som, ja, alltså I couldn't see that coming. Men tydligen är han från Arkansas och jag tänker mig att han har ju säkert växt upp kring massa country-musik och sådär. Och nu kanske han har blivit papp eller någonting och flyttat hem och tycker att nu ska jag göra country. Men ja, alltså det var ju nog smaklöst, men samtidigt, alltså den här refrängen, vi måste prata om det. Went and found me a country girl with a big old butt, and I call her Miss Tundra because she built like a truck. Alltså, det här är jättebra. Jag vill spela det här på en fest. Alltså jag vill få ut på en bar i Arkansas, och så vill jag att det här kommer på, och då vill jag liksom stomp clap med allihop som sitter i baren till den här låten. Och jag vill upp och dans på borden. Jag vill sjunga med till Ne-Yo, och jag vill spela gitarr och jag vill dricka 1000 liter öl. Det här låten gjorde någonting med mig. Alltså jag tror aldrig jag skulle säga det här, men jag ser fram emot Ne-Yos countryalbum. Och jag tar väl lite tillbaks det här jag sa om att vad har han ens för identitet, den här mannen? Alltså det är helt skellöst. För alltså, nu var det ju lite Ne-Yo kvar i det här. Han är ju en fantastisk sångare. Fick ju kanske inte komma helt i sin rätt här ändå. Han fick inte riktigt komma ut och skina med sina vocal runs och så här. Men det är okej. Okay. Alltså vi har ju hört Ne-Yo flexa sin otroliga sångröst. Så kanske det är bra att han nu tar det lite lugnt och gör lite pissy country. Nej hörni, alltså jag blev positivt överraskad. Den här låten gjorde mig glad. Och är väldigt få låtar som får mig att känna någonting överhuvudtaget. Så att jag blev lite glad av det här tycker jag är ett rejält plus i kanten. Tack Ne-Yo för det här. Ser fram emot albumet Highway 79 som kommer den 10 juli. Alltså, yeah!

Channel Tress var det där med Pop Pop. Och hörni, mina vänner, nu är det så att Supernova är tyvärr slut för den här gången. Jag har en låt kvar på min spellista och efter det så är det finito. Men du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så det är ju bara att klicka sig in där och lyssna på mig om man tycker att det är någonting trevligt. Som sagt, när ni hör det här så ligger jag förhoppningsvis i en solstol på Grekland. Men nu får jag liksom in och skåda vädret och det ser inte så det jättebra ut. Alltså det är nästan så att det är varmare i Norden. Nu vill jag ju fan ha pengarna tillbaks. Jag tänker mig att det alltid är varmt i Grekland. Vad satan är 21 grader och regn? Nej hörni, det är nog refund som gäller nu. Jag tror att jag avbokar resten av dagen för att i frissan klipper en Karen Cut och ringer upp till fritidsresor och sådär. Ja. Så att det är resten av min dag. Jag hoppas att ni kommer ha en minst lika produktiv resten av er dag. Ta hand om er. Jag lämnar er här med Toki Monster, en producent och DJ från Los Angeles, också med koreanska rötter. Därifrån namnet Toki Monster. Jag tror att Toki är kanin på koreanska. Så det är ett litet kaninmonster då. Väldigt sött. Toki Monster här alltså med låten Joy Without Sound. Hörni, ha en toppen dag. Så hoppas jag att vi hörs snart igen i Supernova. Ta hand om dig själv. Puss och kram. Hej då.

0: Och nu har jag fått sällskap av en favorit. Det är Taika Mannila. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Alltså, redan det, och vi börjar nu helt enkelt bara det att du heter Taika Mannila. Vet du, är du född Taika Mannila eller har du bytt namn i något skede?
1: Alltså, jag är född Taika Mannila.
0: Du är född Taika Mannila.
1: Jag började just fundera att vad ska jag ha heta om jag inte ska heta Taika? Liksom.
0: Har föräldrarna sagt någon gång så att om du ska vara en pojke ska det bli så här, men jo. Så funderar vi också det där.
1: Faktiskt, de har sagt att jag ska heta Kivi om jag ska vara en kille. Jag ska vara Stone Mannila. Det ska det
0: Kivi i förnamn?
1: Ja.
0: Kan man heta dig i förnamn?
1: Nu kan man heta Taika. Vet du, mina föräldrar har velat vara lite cool.
0: Men väntas nu. Alltså, och jag måste säga att all respekt liksom, att man heter Taika. Men du har ändå syskon. Hur många syskon har du?
1: En syster som heter Saga.
0: Precis. För Saga är ju ändå liksom... Okej, okay, det är också ett kiva namn Saga också. Men det är ju mycket vanligare än Taika. Mm. Är Saga yngre?
1: Saga är yngre och hon är också normalare av oss.
0: Normalare?
1: Kanske man blir som sitt namn liksom.
0: Att är det så, ja?
1: Jag är lite mer galen, hon är lite mer normal och våra namn har på något sätt manifesterat det för oss. Men Taika är ju också ett vanligt namn i Nya Zeeland. Där är det,
0: ja,
1: bland Maori-befolkningen så är det ett manligt namn som betyder big wave. Så jag diggar det att mitt namn har också lite så här big dick energy liksom.
0: Just det.
1: Big wave.
0: Mitt namn är bara vanligt i Norge och that's it. Men punkt på det.
1: Nu är det också lite BD.
0: SM. Men det är liksom alltid språng och vis i synk för att när jag kommer från en liten by där inte hette man, vet du, inte hette någon käll heller, men att framförallt inte Taika, man hette Anna och Anders och vet du, punkt på det ungefär. Så därför tycker jag att det är nice. Men sen också det går hand i hand med Taika, allt du har gjort och gör, för att du är liksom sån multitalang vad gäller. Du är, nu för att bara kasta några saker som du har gjort eller gör. Du har DJ-a, du är konstnär på många, i liksom ordets många olika bemärkelser och poddare. Och nu får du kruxa av också författare.
1: Ja, och nästan alla mina bästisar säger att jag har ADHD.
0: Mm.
1: Så
0: förståeligt att de tror så nog.
1: Mm, de tror det verkligen. Och särskilt de som får diagnos. Mm. Alla mina kompisar som i vuxen ålder har fått en diagnos, då tjejer, för att det har varit svårare att yngre bli diagnostiserad. Mm. De är alla så att Taika, du har också. Att jag vet inte om jag är multikonstnär eller om jag bara har ADHD.
0: Ja, precis. Multikonstnär är nog ett bra ord, måste jag säga.
1: Nej, jag tycker egentligen inte om det egentligen. Men det är bättre än mångsysslare och det är bättre än freelancer, som min mamma kallar mig. I alla fall för liksom ofta att jag och min dotter är freelancer, att man håller på med så här många. Jag ska bara vilja vara konstnär.
0: Ja just det, vad kallar du dig själv då? Är det konstnär?
1: När jag försöker bli kallad konstnär, men sen sätter folk alltid det där multikonstnär eller it-girl eller någon så här jättejobbiga stämplar.
0: Mm. Men det är just det där att konstnär är också där, för det att när någon är konstnär så tänker man att aha, men vilka, var i Louvren hittar jag dina tavlor? Men det behöver ju inte vara det. Du till exempel, utan att nu göra reklam för att vi är yle, men du till exempel har gjort på konstens, i konstens vägna mycket, bland annat designat en ölburk som det har druckits mycket från i det här landet, eller?
1: Ja, men det där är inte min favorit. Jag hoppas att det inte blir min legacy, för jag hatar öl. Alltså, ja.
0: Men det var ännu roligare, det att du hatar öl. Och så här, vad går inte hem i liksom, det är en av de här vanliga märkena nu i Finland.
1: Ja,
0: som liksom är jättemånga som lyssnar just nu har haft en sån liksom burk i handen som du har designat.
1: Jag tycker vi ska byta ämne, för att först sen när jag designar en champagneetikett så vill jag tala om sånt i radio.
0: Oh nej, okej, okay. Nu vi talar inte om kaljer. Vi får börja planera framtida champagneetiketter. Men det som vi egentligen ska prata om här är din bok som är pinfärsk och ute nu, och den ska vi gå mera in på alldeles strax.

0: aika Mannila ja mei här. Hej på dig.
1: Eller kanske Stone Mannila. Ja, kanske jag tar mitt andra alter ego det här. Som, om jag ska föds till kille så skulle jag kanske vara
0: ja.
1: Kiwi.
0: Det för du får anpassa dig, vet du. Det här är ett safe space det här programmet. Här vet du, här är det bara, här är vi skönt och kiva.
1: Om du skulle själv måste byta namn, så vad skulle du vilja heta då?
0: Jag vet inte, jag ska nog heta det här. Och sen när det inte finns någon i hela världen som heter det här, förutom då jag.
1: Mm.
0: Och det finns bara 13 med det här namn, efternamnet också. Så jag vill nog inte byta bort det. Vad skulle vara bra? Vet du något sådär? Det finns en lätkaspelare som heter Sam Steele. Det var ganska bra. Mm. Jag får ta och fundera. Jag håller mig till Chelsea Mossas än så länge. Men det där, vi får se.
1: Beyoncé eller något så här skulle kunna passa. Det är ganska bra. Men i min bok så har massa karaktärer massa fantastiska namn faktiskt.
0: Tänk sån åsnebrygga där till boken. Jag skulle just komma dit men du tog tjuvstart. Men vi går rakt in i boken som heter Drömhotellet.
1: Yes.
0: Du måste fråga för att vi går in på själva innehållet i boken. När vi nu ändå liksom avklarar det att du har gjort och gör mycket inom konsten och sådär.
1: Mm.
0: Hur länge har du suktat efter titeln författare?
1: Jättelänge, men det tog länge för mig att inse att jag ens kanske kunde bli en sån.
0: Mm.
1: På något sätt, under en jättelång tid i mitt liv så såg det inte alls ut som en möjlighet. Och jag upplevde inte alls att jag hade det som krävdes. Och jag hade inte kanske läst ännu så mycket sån litteratur som fick mig att känna att litteratur skulle kunna vara min grej.
0: Mm.
1: När jag var liten så jag växte upp omringade av böcker, att jag är på det sättet privilegierad, att min farmor var bibliotekarie.
0: Okay.
1: Hon tog alltid med mig till biblioteket och sen hängde jag där med de böckerna. Jag lärde mig i tidig ålder att bibliotek är ljuvliga platser och jag trivs bra där. Men sen på något sätt det där liksom egna skrivande, så det tog jättelänge för mig att inse att jag får skriva och att det är just bra att börja inom bloggar och sådär, att det är också skrivande. Mm. Fast det inte alltid tas så seriöst. Och ja, nu har jag 10 år skrivit på den här debutromanen och jag har många gånger redan känt sådär, oj herregud, att jag är snart 40, att det är så nollå, att nu är min debut sådana här sad girl-saga, att all sad girl-juttorna, de trendar en och de får en och jag bara ännu jomittar i samma och heartbreak-känslor, att borde jag inte ha blivit vuxen redan liksom, att borde jag inte skriva en vuxenbok istället.
0: Men har du måste liksom rätta till om du har hållit på i cirka 10 år så just med trender och kanske vet du uttryck och sånt här som vet du, hur människor beter sig, vad människor äter, dricker säger och sånt här, så finns det något som du måste lite kolla här sista året till exempel, att oh shit, så där har ingen sagt vet du sen 2017 till exempel.
1: Ja, helt säkert och ja, alltså många gånger. Men också, jag typisk säkert nog på det viset att jag tycker att det är hemskt härligt att planera skrivande.
0: Mm.
1: Att det har varit så roligt att skapa den här drömhotellvärlden och tänka på den och idea och så här skissa fram grejer. Men det har inte varit så roligt att skriva. Att sen har jag verkligen nog under de 2 senaste åren lärt mig vad skriva egentligen är. Och att hur roligt det inte alls är när man ska sitta ensam och tänka, editera. Men sen har jag gjort det jobbet också och då blev det en bok. Men att ganska mycket detaljer så skrevs fram ur min själ först under de 2 senaste åren. Att jag har...
0: Så är det just det där, du vet, jag tror att det är för många, jag säger inte att det är för dig, men att för många så att man vill vara författare och man vill skapa. Men sen är det jobbigare, man måste ju sitta och skriva och komma på idéer och skriva. Man skulle vilja spola direkt dit till bokreleasen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Jag ska skapa en substack förra året som tema eller som uppgift för mig var på något sätt att undersöka att kan man vara en partygirl och skriva samtidigt?
0: Mm.
1: För herregud, det är svårt.
0: Mm-hmm.
1: Liksom så svårt att ha festa, sen ha krabbis och sen skriva. Att någon Hemingway, han lyckades liksom vara en kunnan partyboy, men till slut gick det ju ändå inte så bra. Men det finns ändå, det har, så alkoholism och festande har romantiserat så länge inom författarskap och jag vet att det också kan vara jättetoxiskt och det är bra att verkligen dricka vatten. Och Sofia Oksanen, hon har sagt sådär, jos kirjoitat et juo, jos juot et kirjoita. Och det är också sika bra.
0: Mm.
1: Men jag har ändå velat undersöka det där, att kan man liksom vara en rockstar och en författare? Att gå de här två och sätta ihop? För att jag tycker att litteraturen behöver lite mer rock'n'roll för att den ska bli sexy igen.
0: Vet du exakta sidoantal för Drömhotell-boken?
1: 270 tror jag.
0: Av 270 sidor, så hur många sidor, så nu är det, just, det går inte att svara på det här nu liksom bokstavligen, men roughly, av 270 sidor, hur många sidor är skrivna att du har varit lite full eller bakis?
1: Vet du, jag lovar just min översättare Tarja Lipponen som översätter min bok till finska att jag inte ska säga sånt här. Men nu...
0: Ah, just det. Okay.
1: Jag skämtar. Jag skämtar. Jag är helt jätteärlig. Men hon är jublig och hon sa till mig just så att Taika, älä sit sano mitään tollaista julkisesti missään. Berätta till henne att en av mina favoritdelar i boken är lite skriven under påverkat tillstånd. Men förlåt Tarja, nu bröt jag genast mitt löfte.
0: Sorry Tarja.
1: Men alltså, grejen är den att jag har gjort på den här boken i 10 år. Så inte har jag kunnat vara nykter i 10 år.
0: Nej, fan.
1: Men jag menar, det är nog verkligen, det krävs liksom verkligen nog det att man ska leva som en, jag vet inte, liten eremit i något skede för att få en bok färdigt skriven.
0: Mm.
1: Så nu, jag ska liksom inte...
0: Några sidor.
1: No, okay.
0: Kanske du har druckit en sidor.
1: Ser du, det här pahna, det här första gången jag gör någon live om den här boken, så nu kommer det fram alla hemligheter som jag inte kan hålla. Jag är så dålig på att hålla hemligheter, herregud.
0: Du skickar aldrig någon lista på såna klausuler på vad vi inte får prata om.
1: Nej, jag har ingen manager ännu, så jag har ingen som hindrar mig. Så jag är så dåligt mediatränad, fast jag har jobbat inom media hela mitt liv.
0: Du är hur bra som helst, Taika.
1: Min favoritdel i boken har jag skrivit full, okej?
0: Okay? Okej, okay. Och vi ska gå mera in på det. Vi fortsätter med boken Drömhotellet. Författaren Taika Mannila är med mig här i studion.

0: Författaren så kan vi numera också säga. Taika Mannila med mig här i studion. Och Drömhotellet heter debutboken som du nu har jobbat på i mer eller mindre 10 år. Drömhotell, vad är det för ställe? Rimma.
1: Det är kärleksrehab för desperata, moderna hysterikor. Folk som har varit ensidigt förälskade i en sån här rockstjärna som heter JB.
0: Alltså alla har varit kära i samma typ.
1: Ja.
0: Och så har de hamnat på samma drömhotell.
1: Så är det.
0: Oj, oj, många brustna hjärtan där då kanske.
1: Så många brustna hjärtan. Mm. Och så många fantastiska namn. Vi talade tidigare om vad du och jag skulle heta. Vi skulle byta namn, men i min bok så har jag skapat namnen till de här karaktärerna från att jag har läst en massa biografier av legendariska rock'n'roll groupies. Och de brukar alltid kallas för Miss Pamela eller Miss någonting. Mm-hmm. Så alla mina karaktärer heter också Miss någonting på hotellet. Och okay. Huvudpersonen till exempel heter Miss Space Baby. Och hon har fått välja sitt hotellnamn själv, för som kändisar som till exempel, jag läste i Frida-tidningen någon gång jättelänge sedan, att Johnny Depp alltid när han checkar in på hotell så kallar han sig för Mr. Donkey Penis. Liksom att kändisar har sådana hemliga namn så att de inte ska bli igenkända där på hotellet.
0: Ja.
1: Så min huvudkaraktär har valt Miss Space Baby som sitt namn när hon checkar in. Och sen har hennes kompisar också en massa fina Miss namn.
0: Hur blir man, liksom, om vi tar nu, vi alla har väl någon gång varit på ett vanligt hotell. Är det sen en stor kedja eller något liksom lite mer shitigt eller något lite mer lyxigt? Men att liksom, idén är oftast den samma. Man har sitt rum, så kanske det bjuds på en liten frukost och kanske det finns någon pianobar och kanske det finns room service och sen kanske det finns de där kanalerna man kan köpa som man inte ska visa åt barnen. Men hur är det på drömhotellet? Finns det något av de här vanliga hotellfeatures på drömhotellet?
1: Faktiskt. Jag kämpar lite med att jag fick inte in dit sådär rutiner hemskt duktigt. För på hotell tycker jag det är så skönt när du checkar in och sen så här viss tid, måltider och någon städer och liksom, saker känns ganska plötsligt sådär redliga. Men eftersom jag är så kaotisk person så jag lyckades inte ens skriva dit ordentligt rutiner. Men där finns TV.
0: Okay.
1: Där finns en väldigt speciell TV som heter It Girl TV som du kan titta på och det kommer olika grejer från den. Och sen finns det såklart room service. Och från room service kan man beställa vad som helst. Man kan till exempel beställa sina drömmars outfits.
0: Oj.
1: Där finns sådana kläddesigners som jag har drömt om att få bära hela mitt liv, som till exempel inhemska Linda Kokkonen och Alex Luonto och sådana. Så jag har skrivit in dem dit i room service för att jag någon gång ska kunna bära dem.
0: Mm. Vad har du själv, Taika, sådär personligen helt in från det här drömhotellet nu, utan för det är ett hotell som inte ännu åtminstone finns, förutom i din bok. Vilket är din egna personliga bästa hotellupplevelse?
1: Jag har några. Och sen har jag en hel lista på hotell jag ännu vill besöka.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång till Chateau Marmont. Och det är sådär mitt drömställe.
0: Mm.
1: Där ska jag kunna flytta in och bo för resten av mitt liv om jag bara skulle få. Men jag har varit där inne en gång. Men då lyckades jag inte ens bo där. Utan jag var bara på lunch. Och sen det är Los Angeles. Det är så här ökänt Hollywoodhotell. Där bara massa kändisar har festat och knarkat och dött och levt livet, och Jarvis Cocker har gjort en hel skiva om ett rum som heter Room 29 där, för att det är så legendariskt.
0: Mm.
1: No, det finns massa historia i det hotellet, och där ordnas också hela tiden sådana Oscar after party och grejer. Så där har jag varit på lunch, och då så tog jag en spegelselfie, fast man egentligen inte får ta bilder där. Och sen minns jag att jag postade den då på min Instagram, men jag vågade inte tagga för jag ville inte att någon från hotellet skulle säga att jag var så smaklös att jag har tagit en bild.
0: Mm.
1: Nu för tiden märker jag att folk tar jättemycket bilder där, att kanske där influencer-eran har lite tagit över, att det går inte mer att helt skydda det. Men det finns väl ännu också den här regeln att egentligen du borde liksom inte få ta bilder där.
0: Mm.
1: Att de försöker skydda de här ökända gästernas privatliv. Men det har varit min bästa hotellupplevelse, att ens, liksom, ens ett par timmar få vistas i det här underbara mystiska stället Chateau Marmont.
0: Mm. Nu får du ännu här avslutningsvis, eftersom du är aktuell med den här nya boken Drömhotellet, och vi står inför sommaren. Sommaren är säkert då en högtid, och jag tror att det är många som läser mer på sommaren än annars. Vet du, att många tar med en bok eller böcker till
1: stranden. Stugan,
0: stranden, parken, vad som helst. Jag tror att det är många sådana säsongsläsare läser nimenomaan just på sommaren. Vad skulle du, om du skulle få vara en sån här torgförsäljare som vet du står och säljer lakko eller kringlor och vet du är sådär hear ye med en gammal klocka och du säljer din bok, men vilka sådana här, men vilka bifogade ord skulle du liksom truga ut den här boken åt folket? Varför borde man ta skaffa den här och läsa den på sommaren?
1: No, jag hatar lite att sälja saker själv. Mm. Så jag får helt ångest nu när du sätter mig dit på torget.
0: Men för vem skulle du det där...
1: Jag förstår din fråga. Jag ska försöka nog. Mm. Jag ska försöka lite få hanken energi i mig. Vänta lite.
0: Hjälp.
1: Okej,
0: okay,
1: let's
0: energi.
1: Go. No. Okay, okay. Nej, men jag har skrivit dit en massa sånger. För där finns det ju den här karaktären Justin Bobby JB. Oops, nu sa jag hans riktiga namn. Mm. Jag har försökt kalla honom bara för JB alla intervjuer. Så folk måste liksom ta reda på vem han är. Men han kallas då Justin Bobby. Mm-hmm. Och han är världens största stjärna. Och han har en massa, kanske fantastiska låtar. Så jag tycker bara för de här låtarna så ska man läsa den här boken så att man hittar dem och kan läsa de lyricsen och liksom komma in i den här Justin Bobby-världen.
0: Mm.
1: För de här bisarna är ganska bra, fast jag säger det själv.
0: No, men bra, bra. Drömhotell heter boken av Taika Manila. Kiva att du kom, hör du.
1: Alltså jag vill stanna här.
0: Du vill stanna här?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Och sen vill jag också säga att inte har jag alls skrivit i fyllan, det var ett skämt.
0: Just det, förstås, det var helt ett skämt.

0: pojkar i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
1: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Nåja, nu ska vi se. Jag inser alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey!
0: Yeah!
1: I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat, Molly, där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där, Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och så där. Är du Mollo en sån där? Var sjunger du mest, om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den liksom. Så då kan jag gå så här och bara... Alltså och försöka liksom... Så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgången har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon, vet du, ställe var du verkligen inte ensam, och sen får du en idé och du vet att nu måste jag spela in det här, och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in där. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk, via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiderna när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på

0: grej. För det som du erkände lite grann då är det att du det där, okej, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig, men att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh oh, nej, vad hemskt.
0: Oh. Hur ser det ut nu? Hade du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att du tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratar vi om det här igen? Det, vet du vad? Alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag spela det. Då var jag och spelade så mycket oavbrutet och det hände väl kanske någon gång, men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
0: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly och Amma. Men jag tycker att det är fint att vi kan skratta åt saken. Och nu ifall myndigheterna lyssnar så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller, andra ställen.
1: Jag har lagt det där bakom mig.
0: Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kuddar på gatan eller något.
1: Ja, just det. Jag borde.

0: Hammar, det kom in en sån här kommentar att får Ted Gärdestad vibbar av den här låten. How do you respond?
1: Åh, vad kul!

0: Wow! Jag blir jätteglad, tack!
1: Ja, precis. Det här var en lyssnare vid namn Ove som skrev in så här. Och annars också, du är väldigt omtyckt av oss. Och nu har du gått ut med lite nya datum, en massa nya datum. Och där är faktiskt några finska datum också inprickat. Vad har du, om du besöker Finland, så det är förstås mycket tidtabeller och det ska vara, det är busy relaxing. Man ska vänta, man ska soundchecka och man ska vänta på andra och så vidare. Och sen är det egentligen den där ena timmen som man ska stå på scenen och sen så ska man fundera på att fara hemåt. Hur dödar du tid i Finland ifall du kan?
0: Men jag har ganska bra strategier för det där. För det är också ganska skönt när jag kommer till de liksom städerna jag ska spela i att faktiskt se dem lite. Jag brukar gå, ta på mig liksom skor, träningsskor och bara köra powerwalks och promenera runt och försöka. Ja, men ofta så går jag väl ut med en tanke om att jag ska shoppa. men på det sättet så får man ju faktiskt se väldigt mycket. Och det gjorde jag förra gången jag var i Finland. Då var jag så, varenda plats vi var på då, så var det ju, då gick jag ut och fick se jättemycket fint. Så att det är bra.
1: Jag kan ge ett hett tips för att bland städerna var du ska uppträda så har vi bland annat Jakobstad, en trevlig stad. Och Jakobstad har ett bra sån lopp. Rykte. Det sägs att det, jag har inte själv,
0: alltså,
1: jag har inte själv faktiskt varit och luska igenom loppisarna ännu, men de som vet, de säger att Jeppis är en bra loppisstad. Är du en loppismänniska?
0: Ja, men det, fast det är liksom farligt för mig, för att jag, när jag väl går in på en loppis så kommer jag knappt ut. Alltså, det, jag försöker hålla mig borta. Men jag älskar det.
1: Mm, men bra, då ska du säkert ha det kul i Jakobstad bland annat. Men hej, alltså det, jag måste lite gnugga mina ögon för att jag har fått det här helt fel, Molly. För att jag läste ett sånt här pressmeddelande som kom angående din karriär och din nya musik och turnéer och så vidare. Och så stod det där att Molly Hammars debutalbum. Och så var jag sådär att, nej men det stämmer ju inte. Molly har ju släppt musik i flera år. Molly har ju släppt en famn full med album redan. Så tog jag fact-checka mig själv bara för att konstatera att nej, Molly må ha släppt 8000 singlar hittills men inte ett enda album. Men nu blir det en ending på det. Livsvittne heter kommande albumet som släpps senare i år. Hur kom det sig? Hur tog det så länge för dig att få ut ett album? Eller har det här varit tanken hela tiden?
0: Nej, men det har väl inte. Det är klart att jag har velat släppa album sedan jag föddes ungefär. Det är ju målet typ att få skapa ett helt projekt och från början till slut som håller ihop. Och däremot så tror jag att så här, idag är det ganska svårt som artist att få chans att göra ett album. Om man är signad på ett skivbolag och folk lyssnar inte på album på samma sätt längre. Men med det sagt så tror jag inte att jag har varit där heller rent som person. Alltså jag har inte, det har varit svårt för mig och tagit lång tid för mig att hitta till min kärna och förstå vem jag är rent musikaliskt. Så jag är väldigt glad att det händer nu. Jag tycker att det känns rätt tid. Alltså min tid är nu på något sätt.
1: Hur kommer det sig att den tiden är nu? För jag förstår helt bra det där som du säger, att man ska inte liksom skynda ett album heller om det inte känns rätt, om det känns att när vi kör med EP eller med singlar och sådär. Men vad orsakar det att nu var det albumdags? Sen när du och ditt team bestämde att nu kör vi för album.
0: Men det är massa olika saker. Delvis tror jag att genom att jag har spelat och turnerat väldigt mycket så har jag förstått mycket om mig själv. Vem jag är som artist och vem jag vill, vilken plats jag vill ta och tar på något sätt i den här världen av massor av otroliga artister som håller på. Så att jag har förstått vad jag vill göra liksom. Och sen har jag också, jag har fyllt 30. Hej!
1: Yeah.
0: Och yay! Hjälp mig! Nej, men det är mycket som har landat för mig tror jag. Och jag har fått skriva den här otroliga, det här, alltså jag är så sjukt stolt över det här albumet. Jag har aldrig gjort något bättre i hela mitt liv så. Eller jag tycker att det är det bästa jag har hört. Jag är så jävla stolt.

0: här i Extremdag så har jag ju via videolänk från Sverige Molly Hammar. Hej på dig!
1: Hallå där!
0: Du berättade där med både lite ångest och lite glädje i rösten att du fyllde 30 år. Och förseende gratulationer. Jag själv är ju några år äldre än dig, så att jag tycker att 30, det är ju, det är ju nästan juniorstadie ännu. Men hur firar du? Hade du fest? Hade du kalas? Eller reste du bort? Vad gjorde du?
1: Jag hade faktiskt lite fest. Jag är väldigt dålig på att bjuda in folk. Jag glömmer liksom bort. Jag har haft ganska många födelsedagar där jag bokar ett ställe, typ brunchställe, och sen så glömmer jag bort att bjuda in folk. Så då satt jag där själv en gång. Men vi hade fest och det var helt otroligt.
0: Okej, hur ser liksom en mål? Hade du fest hemma hos dig eller hade du hyrt en lokal eller hur gjorde du?
1: Jag hade faktiskt hyrt en lokal. Jag beordrade alla jag kände att hålla tal. Det var viktigt för mig. Om de inte höll tal så behövde de inte komma. Liksom. Alltså, det är viktigt för mig. Och sen så blev jag överraskad av ingen mindre än Danny Saucedo som sjöng för mig. Och Danny Saucedo är liksom verkligen så barndomsidol för mig. Så jag är så glad att han kom och sjöng för mig.
0: Vad kul det låter. Men samtidigt, Molly, vad krävande hostess du är. Man måste hålla tal, annars får man inte komma.
1: Ja, fruktansvärd host.
0: Jättebra. Nej, men hur mycket ska du fira? Har du tänkt när det blir albumsläpp sen senare i år, så tänkte du ha någon... Firar du med spelningarna eller tänkte du ordna liksom någon sån här launch party åt teamet och kompisarna? Vad har du för planer där?
1: Ja, men verkligen. Delvis så vill jag ha liksom ett fan-event också där vi kan...

0: samlas och lyssna på, eller liksom där jag spelar musiken, hela albumet för några utvalda. Så det vill jag jättegärna göra. Men absolut fest. Alltså jag gillar ändå att ha fest. Jag gillar ju att vara i centrum. Annars hade jag nog inte hållit på med det här yrket.
1: Nej, just det. Okej. Okay. Men spelningar ska det bli faktiskt en hel del. Det här är åtminstone ett datum som jag har fått av ditt team. Du får då tackla om kul dem om de är helt felaktiga. Men här står 1 mars Helsingfors Savoyteatern, 12 mars Jakobstad Showmansalen, 13 mars Vasa Ritz. Har jag rätt, Monne?
0: Det låter väldigt bra. Jag har inte stenkoll, men jag tror det.
1: Nej, men precis. Du har ju anställda som kanske kan köta lite om det där. Hej, jag måste göra en annan sån här tillbakablick ännu. Nu när vi har lagt kuddarna förbi oss, helt enkelt.
0: Åt sidan.
1: Åt sidan, ja. Som man säger på rätt svenska. Så en annan sak som så jag minns att du nämnde när vi pratades vid här något tag tidigare. Så du berättade att, nu minns jag inte att du hade förverkligat redan, eller om det fanns i planerna, men du sa att du hade glass på din backstage rider, och nu står vi ju inför största glassäsongen. Hur är det, är frysboxen full på backstagen, Molly?
0: Ja, alltså nu ska jag inte spela i sommar faktiskt, jag är ledig, så att jag får jag får liksom bara köpa massa glass istället. Men vi hade ju glass då under förra turnén, och det var succé.
1: Alltså jättebra, men jag måste lite, nu är du experten, inte jag, men att de som jag känner som jobbar med rösten, som alltså sjunger, ingen skillnad är det skriksång eller vackersång, så säger jag ju att mjölkprodukter är inte alls bra för stämbanden, att det formar en sån här hinna som kan ställa till det. Hur
0: ja.
1: Du är inte bekant med det här?
0: Nej. Men jag gör nog ganska mycket som inte är bra för stäm... Eller nej, det gör jag inte. Jag tar hand om mina... alltså jag är ju så Celine Dion typ. Alltså går runt och är tyst hela tiden. Men det visste jag inte. Men då, jag tänker nästan att det kan vara värt en liten glass.
1: Ja, men precis. Vem bryr sig nu om en misslyckad spelning om man har fått en god glass där före den? Nej. Men det ska, du har ju inte gjort bort dig en enda gång sångmässigt, så att vet du, ät glass riktigt så mycket du vill bara. Jag unnar dig alla glassar i världen.
0: Tack.
1: Hej, Molly Hammar är det frågan om, och albumet Livsvittne släpps senare i år, och så blir det spelningar i Helsingfors, Jakobstad och Vasa på nästa års sida i mars. Det var en ära och en glädje att prata med dig, Molly, än en gång. Jag önskar dig en trevlig ledig sommar. Vad har du för sommarplaner om du inte ska gigga nu?
0: Ja, men jag släpper ju faktiskt låt imorgon, eller i natt så släpper jag en ny låt som heter Ängel. Så jag ska ju delvis liksom göra klart det här nu och släppa den, och sen kan jag släppa bara jobbet lite och vara lite ledig. Planen är att bada och äta glass.
1: Jättebra. Molly Hammar, tusen tack för att du var med, och vi ser fram emot att se dig på en scen i Finland. Ha en så bra sommar.
0: Ha det bra du också. Tack för att du kom här.
1: Ja, hej då!

0: trust me.
1: Tjena, här Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skapat.

0: fråga här på WhatsApp att hur hittar jag alla gäster? Nu följande gäst så hittar jag på Facebook Messenger. Jag fick för mig att där den här människans stories bör alla höra. Det är fotojournalist Niklas Melti och morjens.
1: Morjens.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Ledsen att jag nu antastar dig så där liksom på privata plattformar. Du var på resa ännu. Din senaste resa, var du senast?
1: Jag var i Libanon då tror jag när du skickade, ja.
0: Du var väl i Libanon, ja. Och det var inte då heller solsemester med en Mai Tai i handen och shortsen på, utan det var...
1: Jo, nej, det har blivit så mycket Mai Tai-resor. Jag har rest ganska mycket. Mycket för jobbet, så jag trivs ganska bra hemma då när jag inte behöver resa.
0: Och det som sagt, dina jobbresor, det är inte liksom, det är inte Torremolinos, utan det, du har varit i de liksom mest drabbade, farliga kris- och konfliktområden i hela världen. Vi får ta en liten meritlista om en liten stund. Men nu var du i Libanon, om vi fokuserar oss på den resan. Hur lång resa och vad utsattes du för det här gången?
1: Det var, det var en 2 veckors resa för svenska YLE. YLE, vad heter det för er där och
0: för Business Daddy YLE.
1: Ja. Business Daddy YLE. Och det handlar ju nu förstås om Israels ockupation där och hur de vad heter det? Ja, utvidgar sina ockuperade territorier i Libanon, men också i andra länder runt omkring, så det är nu kanske fokuset där, som är ju kopplat förstås till det här Iran-konflikten, men det är ändå en separat konflikt som har pågått sedan tiotals år tillbaka, det är ju inte ett nytt fenomen så att säga.
0: Ja, nej, det, alltså det som du gör är, det, alltså alla, jag fattar, hattaffären köper alla hattar och lyfter dem alla samtidigt, och det du gör är helt otroligt, och det är inte många som skulle kunna och skulle våga helt enkelt göra det som du gör. Om vi tar en snabbt liten, du har ändå hållit på med det här ganska så länge som fotojournalist, och du kallas även krigsfotograf, som du är då, jag vet inte hur smickrande eller kiva en sån titel är. Men att det är också delvis en sanning. Om vi går hastigt igenom sådär, var har du varit? Var har du varit och sett hemska saker och fått det?
1: Jag var just på en intervju här för i fjol. Jag tror vi räknar med att jag 15 år ungefär jobbar med konflikter. Jag började ju i tiderna... Var skulle jag börja? Jag gjorde någon kekka till Irak och så här, men riktigt så här liksom krigskekko, så började jag nog med Afghanistan skulle jag säga. Mm. Och vad heter det? Jobbade där i flera etapper nere i Helmand-provinsen i södra Afghanistan med då ISAF-trupperna. Och så Mellanöstern, så tror jag, ja, Libyen var ju en som var som 2011 som jag jobbar i Misrata, och sen kom ju Syrien därefter och vad heter det, och det var ju en stor liksom en stor konflikt så att säga att rapportera, den rapporterade länge på, och sen flödde den ju över till Irak, Kurdistan, så fortsatte jag där, så det blev ju en sån liksom nästan 10 år lång liksom etapp. Men samtidigt började Ukraina då, så började sen Ukraina från 2014.
0: Ja, Ukraina, har du varit där? Har du varit och plåta också, eller hur?
1: Ja. Där jobbar jag sen 2014, liksom, då det började på Majdan, så Majdan, Krim och sen Donbass-regionen efter det i flera år innan den här nuvarande eskalationen skedde då.

0: områden är bekanta för min gäst idag för att han jobbar där. Han jobbar där med som redskap, huvudsakliga redskap har han sin kamera. Det är Niklas Melti och morgens. Det kommer mycket frågor och jag har också mycket att fråga. Så det kan hända att du får tömma eftermiddagen och vi får säga att eftermiddagsshowen att ni får få hem.
1: Ja, vi kör.
0: Ja, nej, men det finns mycket att fråga alltså. Och det har kommit väldigt intressanta frågor också här åt det. För att du har nog liksom, jag har sån otrolig respekt för dig och det du gör. Och det är liksom, det är hoho. Men det här kom till exempel en jättebra fråga. Börjar det bli stor konkurrens med AI-genererade bilder?
1: Jo, absolut. Alltså det är mycket krävt av konsumenten som ska läsa och se på bilderna att ta reda på ursprunget på bilden.
0: Mm.
1: Så absolut. Och de börjar bli så fruktansvärt bra att det är svårt själv också att identifiera dem i massorna.
0: Mm.
1: Så personligen så säger jag att det som är viktigt är inte så att säga bilden utan vem har tagit bilden.
0: Mm.
1: Och följer. Så jag följer till exempel själv, jag läser inte ens direkt liksom att jag följer någon vissa medier utan följer liksom vissa journalister, vissa fotografer vars integritet jag känner till.
0: Mm.
1: Och då kan jag liksom verifiera den vägen att okej, är det han, honom vet jag, har han tagit bilder eller hon tagit bilder eller skrivit så vet jag liksom vad som ligger bakom det.
0: Mm.
1: Men det är jävligt mycket krävt av alltså folk att försöka liksom identifiera AI-material från riktigt. Så det är ett problem.
0: Vi talar med morgongänget här också när jag berättar att du är på kommande hit och sådär, så vi pratar alltså om det att det är spännande hur det med bilder och framförallt bilder som då är från en hemsk plats var det är krig och var det är konflikt och var det är fattigdom och naturkatastrofer vad som helst. Det är spännande hur människor, jag kan tänka att jag själv också kan ha en sån attityd med att man vet ju att där brinner det och där bombas det och där är det fattigt. Men sen först när man ser en bild så blir man så att just det, alltså det är helt, det är så där illa.
1: Ja.
0: Att det är liksom, jo visst har jag läst här i ett år att människor är fattiga och det är hungersnöd och det är krig och vad som helst. Men först när man ser en bild så är man så att just det är på riktigt. Som att nyheterna skulle ljuga och så där. Men får du någon gång höra, kan du få någon gång feedback att oj, jag hade liksom ingen aning om att det var faktiskt på riktigt allvar där i Syrien eller Ukraina eller Libanon?
1: Kanske mer tidigare. Nu känns det som att liksom de sociala media, det finns ett sånt flöde där.
0: Mm.
1: Så det, därför kanske folk också känner att världen är hemskare än någonsin tidigare. Mm. Men tidigare kanske det är bara att det liksom, finsk media fokuserar inte på saker som inte berörde Finland på något sätt. Så du kunde ha 100 konflikter som pågick, men det fanns absolut ingen rapportering om det här. Och så tror jag det var i liksom många länder, det var väldigt begränsad, men nu väller det över från alla håll och kanter på ett eller annat sätt. Så visst finns det fortfarande liksom underrapporterade ställen fast hur

0: mycket män, att vi får ändå information så mycket. Men tidigare kunde det vara att man fot och gjorde någon och folk kom och sa, men jag fan visste inte ens att det pågick ett krig där.
1: Ja.
0: Men ska vi säga, Ukraina till exempel, det är ett bra exempel på det här. Under de här åren, mellan Majdan och kanske efter Krim, efter första liksom Donbass-konflikten, så var det ju liksom dvala, mediedvala för 8 år.
1: Mm.
0: Och folk liksom fattade inte att Ukraina är krig. Och sen 22 plötsligt, men nu händer det.
1: Ja.
0: Nej, men vad fan, det har ju liksom byggt upp i 8 år.
1: Och det som är lite tråkigt är att jag tror att det är ganska vanligt, och jag kan väl själv erkänna att man gör sig skyldig till det, att man, när man bor här i trygga Finland, och så tar man lite, man är sådär att i början, ja, när en konflikt eller ett krig börjar, så då är man liksom engagerad och följer och så att oj nej, borde jag hjälpa, man har grym. Men sen är det liksom, tyvärr så blir vi vana också med hemska
0: det
1: saker.
0: Klart, ja.
1: Det är lite tråkigt att vi är sådana.
0: Men det är mänskligt också.
1: Det, jo.
0: Och jag tror att problemet är ofta när konflikter, just som säger, första månaden sker ofta mycket liksom, ja, det händer saker till höger och vänster. Sen faller det ofta i en sån här liksom stable bad, som vi brukar säga, att okej, it's stable bad now, så här kommer det att fortsätta nu precis hur länge som helst, och det kommer inte vara någon utveckling åt något håll, utan folk kommer döda varandra till höger och vänster, men det kommer inte att ske något stora politiska rörelser fram eller tillbaka som skulle intressera folk utomlands.
1: Mm.
0: Och då faller det ofta en sån här medieval. Och jag menar, medieindustrin, det är en business. Jag menar, hur många första sidor kan du släppa om samma sak, så att säga. Så vid något skede är det helt enkelt att folk slutar reagera på dem, vilket är helt naturligt, och så slutar man rapportera om det.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: journalist Niklas Melti har joinat mig i Extrem Dag. Det har kommit mycket frågor, mycket engagemang av lyssnarna och det uppskattar jag väldigt mycket. WhatsApp-numret är 044-7800-180 i Norras också på arenan. Chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Här kommer en väldigt bra fråga som jag kan tänka mig också att du har kanske fått någon tidigare. Jag tror att jag kanske till och med har frågat någon av dig. Matilda skriver här. Har du någonsin varit i en livsfarlig situation där du till och med har fruktat för ditt liv?
1: Det har hänt och det har hänt i tiden allt för många gånger också. Men det är kanske den biten. Det är alltid svårt det där att hur mycket man vill hämta fram. För mig är alltid de situationerna som går åt helvete misslyckanden för mig. Det är liksom någonting som, ja, det här gick inte som planerat.
0: Ja, att liksom, medan att själva jobbet blev inte gjort?
1: Men alltså att hela liksom planeringen och hur man har liksom lagt upp det och ska vi säga hur man har betraktat omgivningen så har inte gått riktigt putka ändå när man hamnar i en situation som man inte vet kommer man ur ifrån. Så det är ingenting jag oftast liksom, jag brukar inte ta så mycket om dem i allmänhet, det är ingenting jag vill rida på och liksom.
0: Men du, och jag frågar

0: inte vill tala om här. Så.
1: Ja, ja. Okej, okay, jag förstår. Men hur är det, det var också, vi talade med morgongänget och här kom det också av det Maja en fråga här att hur hamnar man in på en sån här liksom på det yrke som du, det finns ju många olika slags fotografer. Ja. Tänker du också någon gång när du är där liksom i en livsfarlig situation och du kanske är sådär shit, får se om man vet du kommer hem härifrån. Tänk att ja, vad man ska få ta lägenheter istället och vet du, passfoton och sån här. Att hur börjar man när du, hur dras du liksom till fara eller vad är det?
0: Ja, jag tror det är också någonting man liksom växer in i. Att det är klart att foto för mig, som jag sagt, ofta har inget egenvärde i sig. Utan det är liksom substansen och det är storyn i det som jag brinner för. Så kriser och konflikter har varit från första början kanske det som har drivit mig till att söka mig till branschen. Så när för mig, jag har liksom, jag känner att om det kommer en bröllopsfotograf så inte har jag någonting gemensamt med det, bara för att vi jobbar med kamera. Eller, så det är ingenting jag kunde tänka mig liksom hoppa in i och förstå ens den världen, hur den fungerar. Så kameran är bara för mig liksom ett verktyg i det hela. Så nej, jag tror att det är mer den här hela liksom narrativet och storytellingen som det handlar om. Och inte fotografi.

0: sällan så har jag såna gäster eller får jag snacka med såna människor som var storyn för mig personligen att tänka att jag har inte gjort något i mitt liv. Inget jag gör betyder någonting. För att till exempel min, och då är det inte så att min gäst är skryta med det han gör, men det är fotojournalist Niklas Meltio som är med mig här. Morjens.
1: Morjens.
0: Och det är ju nog fascinerande för du sätts och sätter dig själv i livsfarliga situationer emellan. Du har jobbat med det här i många år och du har alltså sett kriser, krig, konflikter, hemska saker och sådana. Så jag undrar nog, om du till exempel någonstans var det är liksom, är det då sen fattigdom eller misär eller krig, var det då sen är som det hemska saker ändå som du hamnar och bevittnar. Men så ska du ändå liksom fokusera dig på jobbet, att vi knäppar nu lite bilder här och kanske man sen sträcker ut en hand, eller hur, liksom, hur funkar det för dig?
1: Du måste ha väldigt tydliga regler för dig själv och utgångsläget, att vad mitt jobb är här och vad jag är här att göra. Och sen blir det ju tyvärr det där att du vänjer ju dig vid det. Och det blir en del av din identitet och du lär dig fungera i de förhållanden och till slut är du väldigt hemma i de förhållanden och de känns bekvämare åt dig än något annat. Så det är ju någonting, du väljer ju bort mycket med det också. Du väljer bort ett normalt liv där du kan njuta av vardagen. Nu har jag som tur var, jag har fått fokusera några år mer på vad heter det, bok och sånt. Jag har varit på stipendier här, så jag har inte behövt resa då så mycket. Så jag har fått liksom tag om normal vardag igen, och det har varit jävligt kul. Men det att när du jobbar där ute, så det är ju, ja, du lär dig trivas i det och du börjar, ja, det blir din vardag, och det och jag vet inte, det är väldigt absurt när man ser på det från utifrån och försöker liksom reflektera över det, men
0: det här är säkert en jättesvår fråga, och det där, du svarar om du vill och om du kan, men du, av alla, du har jobbat med det här i många år, så det blir ett antal, några foton har du tagit.
1: Ja.
0: Finns det någon som liksom för dig själv, inte sådär att du skulle ha fått extra mycket liksom erkännande eller priser eller pengar eller något för, men av bilder du har tagit, så liksom om det skulle finnas någon sån där som du är, som betyder extra mycket för dig eller som du är extra stolt över, så var liksom, finns det något som du skulle lyfta upp liksom som din egna?
1: Kanske inte enskilda bilder. Det, för mig blir det liksom, för i och med att jag var där, så blir enskilda bilder blir ju bara så här korta snapshots för mig liksom från större helheter och sammanhang. Så jag kanske inte liksom enskilda bilder som är, men jag har definitivt liksom konflikt, alltså med att till exempel Syrien formar mig väldigt mycket som min identitet som fotojournalist och kanske min identitet som människa. Så den har haft liksom oerhört stor betydelse i mitt liv, på gott och ont, att vad heter det, så materialet därifrån kanske har på det sättet en större betydelse, eller en väldigt stor betydelse för mig så här personligen. Och vad heter det? Och nu när jag gått igenom mitt arkiv och mitt material därifrån, så är det också spännande att se att hur mycket som i den tiden har varit en sån här, bara en svart liksom, som jag inte kommer ihåg ens.
0: Ja, okay.
1: Som liksom att gå igenom det arkivet och nej fan, vad är där också?
0: Ja.
1: Att det här har jag liksom ingen minne av mera. Men att bygga upp liksom den där tiden på nytt så där bit för bit, så vad heter det? Så kanske på det sättet Syrien har liksom ett väldigt speciellt vad heter det, ställe för mig liksom.
0: Avslutningsvis, ifall man nu, du får mycket respekt och mycket kärlek här av lyssnarna också, det har varit grymt,
1: tackar.
0: Mycket engagemang vad gäller frågor och intresse och all orsak, alltså du gör ett väldigt intressant jobb. Om man vill se här, nu har man hört oss snarvla här, det där, men om man vill se något av det du har gjort, finns det liksom någon sajt eller någon som är plattform vart man kan kolla upp liksom, om man inte har råd att köpa dina foton, nu om man skulle vilja se något som du har gjort, så vad ska man kunna ta sig?
1: De finns ju olika. Nu har jag faktiskt inte en sajt upp just nu. Den är på gång. Så vad heter det? Googlar man mitt namn och images, så kommer man in på ett och annat där nu. Och vad heter det? Mycket i Finland har ju varit publicerat av reportagen av Helsingin Sanomat. Så om man går dit och googlar på ett namn, så hittar man mycket av just Syrien-reportagerna och vad heter det? Och senare också, och vad heter, Hufvudstadsbladet har haft en hel del.
0: Och nyligen
1: Yle,
0: alltså...
1: Och Yle då.
0: Nyligen, ja, på svenska Yle.
1: Ja, och nyligen. I fjol var vi ju också i Syrien och Libanon och jobbade för svenska Yle. Gjorde därifrån reportage när regeringen föll och Assads regering föll. Och så, ja.
0: Mm. Niklas Melti och Niklas med K, bara så ni vet.
1: Ja.
0: Där hittar ni en hel del av hans jobb. Tusen tack, Niklas.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen på nytt.
1: Tack.

0: Pernilla Böckerman, Rebecka Enroth, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Är livet bra?
1: Det är bra.
2: Livet är riktigt bra.
0: Riktigt bra?
1: Ja. Riktigt bra. Mycket sport och nu lite vila.
0: Alltså, Rebecka, inte du väl montro från Östra Nyland bara?
2: Nej.
0: Jag tänkte nu ännu.
2: Nej, men någon gång så får jag lite så här influens från olika dialekter nog.
0: Ja.
1: Vi är Esbobon.
0: Ni är Esbobon.
2: Ja.
0: Kiva att ni är här. Nu ska ni få splaina och spräda på riktigt bäst ni vill, för att vi ska snacka om jag kollar nu mer att säger man Hyrox eller Hyrox. I Finland säger man Hyrox och ut i världen säger man Hyrox. Och det är, jag alltså tittar en del nu framförallt på YouTube och jag tittar på videon av de här Hyrox-prestationerna och för mig är det helt liksom att jag skulle vara död inom en halv minut. Man skulle få bära bort mig där. Det är 8 kilometer löpning och mycket annat aktivitet. Men jag måste börja nu med att, för att nu, ni är sanningen, ni är oraklen. För nu har det sagts åt mig att, vet du själv vad det där Hyrox står för? Såklart har jag inte vetat det.
2: Nej,
0: precis.
2: Ni vet.
0: Jo, precis. Mm. Och många, och eftersom jag inte vet, så har det sagts åt mig att, vet du att det står för Hybrid Rockstar? Och jag har varit sådär, jaha. Och nu har jag lite googlat och kollat. Och nu hittar jag liksom, vissa säger att jag är en totally hybrid rockstar. Men sen är det liksom cello som verkar vara lite mer kunniga som säger att nej, det stämmer ju inte där. Hur är det nu?
1: Det stämmer.
0: Det stämmer.
2: Det stämmer. Det stämmer. I alla fall enligt våra källor så stämmer det.
0: Ja.
2: Och ick-faktoren är ganska hög.
1: Ja, absolut.
0: Ja, hur känner ni er bekväma med

0: att vara hybrid rockstar.
1: Ska vi säga att det är någonting som vi kanske lite så här skämtar om att vi är hybrid rockstars, för att jag vet inte.
2: Nu känns det ju lite konstigt.
1: Ja.
0: Ja, jag förstår att det, skulle jag vara liksom benägen till att hålla på med det där, så måste jag säga att om någon skulle vara så där att jag skulle vara helt så där färdigtränad och färdig för tävlingar och allt möjligt, och så skulle någon säga chill, by the way, det är hybrid rockstar som du blir, så skulle jag vara så där att jag kanske börjar med pilkastning eller något istället.
1: Det är lite annat än när vi har varit liksom fitnessidrottare och roddare och skidåkare, till det att vi är nu hybrid rockstars.
2: Ja, eller sen säger vi bara Hyrox eller Hyrox.
0: Mm. Hur hittar man sig till en sån här gren? För ni har ändå bakgrund i fitness och i skidning och mycket annat. Hur hittar ni till det här?
1: Jag tror att vi hittar nog båda grenen via sociala medier nog. Att de har nog gjort ett jättegott jobb med sina algoritmer, för att det började nog synas på TikTok hos mig för kanske 2 år sedan, tror jag. Och sen, så som sagt, så Pernilla satt ett meddelande till mig för ungefär 1 år sedan när jag hade varit ute och springa typ 15 gånger 400 meter. Och sen konstaterade vi sådär att hur skulle det vara med det här Hyrox? Sen typ en vecka efteråt så var det sådär att där så drog vi våra första burpees och lunges sen på Albergas idrottsplan.
0: Och nu har ni varit alltså och tävla på hög nivå, och var det så att VM kallar, eller hur?
2: Yes, det blir svensk midsommar för oss. Det är i Stockholm på midsommar, så dit får vi.
0: Och hur kom ni till VM? Är det liksom, var det ett finskt kval, europeiskt kval? Hur liksom, vad är vägen till Hyrox VM?
1: Vi tävlar i Warszawa i Polen, och det här i Hyrox är det, i varje tävling så finns det en slott för VM. Så jag tror att det är ungefär 70 tävlingar per år eller någonting sånt. Och i varje tävling, i varje åldersklass, så delas det ut en VM-plats. Och nu så var det sådär att de som vann vår klass, så de hade redan fått en biljett till VM. Vilket betydde att då så, när vi var andra, så då blev vi erbjuden en VM-plats, och klart så tog vi då emot den.

0: riktig masochist så kan jag rekommendera en grej som heter Hyrox. Och Pernilla och Rebecca, de anmälde sig direkt. Förlåt.
1: Ja. Nej, men alltså, ni, det är helt ok.
0: Ni, alltså,
1: jag vet.
0: Seriöst så är det ju beundransvärt vad ni håller på med. Och allt som ni har hållit på med också det tidigare med fitness och med skidning och med allt sånt här. Ni är ju liksom, needless to say att ni är otroligt chic. Och det kräver disciplin. Det kräver ganska mycket, men det kräver också jättemycket disciplin. Vad gäller sånt som ni liksom... vad har ni mest lust att fuska med? Vad gäller då mat eller livsstil? Är det något som liksom frestar lite? Att sakeli, vet du, hamburgare eller karki eller festa eller vet du vad som helst?
2: Jag vet inte. Jag har inte i princip någonting annat kanske än sömnen kan vara någon för mig lite svår. Att jag får tillräckligt med sömn. Mm. För att jag jobbar fulltid så då kan det bli ganska mycket att kombinera allting. Men sen andra sidan så sömnen är liksom det viktigaste grejen för din kropp så att du återhämtar dig. Så att man optimerar det så... Jag ganska ofta hittar mig ändå scrolla TikTok ganska långt inne på, inte natten, men på kvällstimmarna.
1: Ändå lite på natten också. Mm. Ibland.
2: Ja, men inte i princip någonting. Jag tror att vi båda har ganska bra balans ändå sådär överlag.
1: Och det där med balans är jätteviktigt att just det med du sa med godis och hamburgare så...
2: Det far...
1: Det var,
2: jo, det hör till.
1: Jo, det är inte något att om man är en proffsidrottare så äter man inte något godis och bulla aldrig. Jo, här äter man. Mm. Man måste äta också mycket.
2: Ja. Alltså, jag tror att det mest handlar om att du ska ha en sund relation till mat, till träning, till allting så att din kropp kan funka på bästa möjliga sätt. Mm. För att om du börjar på något sätt så här övertänka helt allting så då kan det vara att du drar liksom över genast i princip. Så att det att, okej, du äter inte mäckare varje dag, men det hör ändå till att du lämnar inte bort någonting sånt från ditt liv liksom helt och hållet. Men viktigast är det att du får tillräckligt mat, tillräckligt sömn, tillräckligt vila, för då så kan du bli bättre.
0: Vad är liksom, för det har också förstås när det finns dylika grenar och människor har frågat också att är det här, att det var någon som skrev att Hyrox, är det CrossFit light? Och när jag har sett på de här videorna på Hyrox så tänker jag att det är nog inte något light överhuvudtaget. Är det, vad är liksom, finns det någon hierarki i alla de här dylika grenarna?
1: No, det är alltid lite koma perona just med det här Hyrox och CrossFit, att de strider lite tillsammans och de som crossfittar så vill säga någonting om Hyrox och de som håller på med Hyrox också vill säga någonting om CrossFit, men att man får inte blanda de två grenarna för mycket heller. Mm. Att i Hyrox löper man mycket, i CrossFit håller man inte på med löpning så stort, men de har sen stora vikter och vi har inte så stora vikter. Att det är två skilda grenar och det får finnas många grenar i världen och det är ju bara positivt.
0: Jag har faktiskt den här veckan på kommande världsmästaren i CrossFit, Ninja Koskinen, som gäst.
1: Ja.
0: Så ni kan börja en sån här beef här nu.
1: Vi har samma tränare, så vi håller det här helt ok här nu.
0: Men vi kan också växa in på sån här riktig beef. Vi kan göra det för, okej, nu avslöjar jag dig i sändning, vet du, lite sådär, vet du, emellan så gör band eller någon idrottare, vet du, att det är nu inte egentligen att de är, vet du, fiender, men att, vet du, för showens skull, så för att, for the record sales här, något sånt. Men okej, vi håller biffen bort.
1: Ja, no, vi kan ju kanske säga att ni kan nu hålla på med löpning och då säger de ju att håll på med era vikter sen. Att det är ju det här. Att,
0: Men jag tycker att sånt är ju helt okej.
1: Jo, förstås.
0: Broderligt liksom lite jävlas med dem. Kanske man bara liksom sporrar den andra att göra ännu bättre. Mm. Hur är det här? Alltså, vinner man på att vara jämstarka i både löpning och sådär, de här stationsdelarna? Eller är det liksom, när ni nu delar i par till exempel, när man blir par och bildar par, lönar det sig på något vis att funsa så där att det där, okej, jag springer så här bra, du springer så där bra, du har de styrkorna, vinner man på sånt liksom?
2: Absolut, så ska man ju dra den där tävlingen enligt parets styrkor. Men jag skulle själv säga att det är jätteviktigt att vara en bra löpare. När vi tittar på helt eliten så de är superbra löpare. Men det räcker inte med att du är bara en bra löpare. Att du måste ha den där vissa muskelstyrkan och muskeluthålligheten så att du verkligen kan bli en pro Hyrox. Eller hybrid rockstar.
1: Hybrid athlete.
2: Ja.
1: Mm.
0: Så VM blir det alltså runt midsommartider i Sverige. Hur pass bra är Finland på den här grenen? Vad ska du säga?
2: Vi har en tjej, Elli Stenfors, som är helt superbra. Hon är liksom helt så här elit 15-nivå, som är den högsta nivån i Hyrox. Jag hoppas att hon kommer också få mer liksom mediaspace, för att hon är så bra. Men vi har många jämna par på väg till VM för tillfället. Men att jag skulle kanske lyfta i kvinnornas det här pro doubles-klassen, Jenny Judin och Reetta Hämäläinen, att de kommer absolut vara säkert bästa paret av finländarna i det här pro-klassen.
0: Där är en del finlandssvenska namn. Jag vet inte om de var det här finlandssvenska, någon av de här som du nämnde just, men att det där. Men kanske vi finlandssvenskar är extra bra på det här.
1: Kanske det är det.
2: Jag vet faktiskt inte om finlandssvenskar eller inte.
1: Jag är inte heller säker, men nu är det ju kiva att vara böcker man har en rot där.
0: Vilka länder är liksom på topp i den här grenen?
2: Det är ganska internationellt faktiskt. Okay. Det finns jättehårda från
1: Australien.
2: Australien, jänkina, sen Tyskland och britterna.
0: Okej.
2: Okay. Skulle jag säga att det är så här topp. Men att sen till exempel så har herrarnas sida har jättebra idrottare från Österrike. Så det är jättemånga länder nu som strider om de bästa platserna.
0: Mm.
2: Det är inte så där som Norge i skidning.
0: Ja, just det. Okej, men bra. Hej, Rebecca och Pernilla, tack för att ni kom.
1: Tack.
0: Jag önskar er lycka till. Jag hejar på er. Och sen om ni vinner, om ni vinner då VM, så önskar ni er en folkfest. För det är ju eventuellt en stundande folkfest på grund av sångtävlingar på veckoslutet.
2: Jag kan säga att om vi vinner VM, så då... Jag vet inte vad för fever dream vi då lever i, men då så blir det folkfest.
1: Ja, det är nog ganska hurja om vi vinner. Ja.
0: Jag kommer från du landet i stan på midsommar och lägger mig i någon fontän.
2: Tack. Ja, vi gör så.
0: Jag gör så. Hej, tack för att ni kom. Tack så mycket.

0: Jag la upp en sån här bild på Yle Extrems Instagram angående vårt program då, och däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel, och så var det, var det Lysmassen som skrev på Arena-chatten: vad handlar programmet om idag? Blev du nyfiken när jag såg cyklistbilden?
1: Ja.
0: Och nu ska det bli cyklistnytt, ska jag säga det. Jo, jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, eller över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
1: Och det, och vet du vad jag älskar?
0: Ja.
1: Det är varje sommar samma sak.
0: Jo, det kommer, det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
1: Ja, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
0: Mm.
1: Men när de cyklar på en krokig smalväg,
0: ja.
1: Fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
0: Jag ska drifta här.
1: Jag vill liksom, för det är så att du slipper inte förbi, och sen är de med många. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden. Och här är du och cyklar.
0: Det är just
1: det
0: här.
1: Jag är så tokig på dem.
0: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier. Och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier.
1: Mm. Ja, men det är rätt och det är rätt. Och,
0: ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de pratar med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt.
1: Ja.
0: Men för att ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga.
1: Mm.
0: Var lätt att köra förbi.
1: Nej, det är inte.
0: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
1: Det är det man får inte köra på.
0: Nej.
1: För att då blir du dömd. Jo. Polisen kommer.
0: Och det orkar man inte.
1: Nej.
0: Nej. Nå, i alla fall. Nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
1: Mm.
0: Cyklisterna. I alla fall på Åland gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
1: Det är ju sant, så det här är inte ens fastland.
0: Nej.
1: Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
0: Nej, stäng av nu. Återkom om 3 minuter.
1: Ja.
0: De får cykla på landsväg på sidan.
1: Mm.
0: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
1: Ja.
0: Gör det bara, please. Och sen, de får inte cykla i klunga.
1: Nej.
0: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
1: Mm.
0: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Okay. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
1: Men tänk på riktigt att, vet du, det har blivit ett så stort problem.
0: Mm.
1: Både då på Åland, men jag vet att det här också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man har måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär: vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
0: Ja. Jo, verkligen.
1: Och sen också de här som är ut med sina rullskrinskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
0: Jo.
1: Nej,
0: jo.
1: Snälla.

0: Det har alltså varit lite ramaskri på Åland och sociala medier. Ålänningarna har blivit tokiga på de här klungorna med cyklister som har synts på vägarna. Men det är ju ett problem här i fastalandet också.
1: Jo, det är det. I alla fall längs med Fagerviksvägen i Ingo i västra Nyland.
0: Där du kör hela tiden?
1: No, nu kör jag inte hela tiden där, men när man kör där så hamnar man alltid ut för cyklisterna.
0: Mm. Finns det inga cykelvägar för dem?
1: Nej.
0: Men vad har du helst framför dig då? Är det en sån här klunga med cyklister eller en lastbilsepa? Båda kör ju typ i samma hastighet.
1: Herregud, jag tänker att det är lågligt i Sverige att ha en lastbilsepa. Om jag måste välja mellan de två, de är båda två fruktansvärda och jag vill inte ha någon del av dem, men då väljer jag ändå cyklistklungan. Den är ändå bättre att ha framför sig än en lastbilsepa.
0: För de kan ju, om man är lite rowdy, så kan de ju ändå parera sig.
1: Jo.
0: Men vad ska lastbilen göra? Kör ner i diket liksom.
1: Nej, men det är det, och jag menar, jag kan törna cyklisterna åt sidan med min bil, men jag kan inte göra med lastbilen.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
1: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Det hade vi inte.
0: Nej. Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Mm. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
1: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
0: ja, ja, men det kan inte ålänningarna göra, och det vet jag att det är ett problem.
1: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
0: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
1: De är så söta.
0: De är så söta. Och jag har mest empati i världen mot dem. De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
1: Ja, de finns där?
0: Ja, det finns där. De har nog funnits 1-2 år där. De finns i Ekenäs. Ja. Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda en storstad. Mm. Och jag har varit så att, vad är det för fel på att varför kan inte Ingo få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Eknäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där. De skapar så stor grej, vet du. Och det är så att de är som små husdjur.
1: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig. Då, och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
0: Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då, som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
1: Nej!
0: I Ingo.
1: Nej, du skojar!
0: Matrobotar!
1: Yay! Är det sant?
0: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
1: Hej, men du måste ju testa den då.
0: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
1: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
0: Nej, det är ju
1: har
0: det.
1: Har du någonsin?
0: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
1: Men hur vet man om det kommer en sån då?
0: Vadå? Alltså, för du beställer hem den.
1: Ja, men,
0: det är inte som att det är på måfå. Kommer det vad du kommer att råta? Det är inte så när det funkar, utan du väljer.
1: Du kommer från landet utan att säga att du kommer från landet.
0: De är inte oberäkneliga.
1: Nej, men det finns på min gata i stan. Mm. Så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare. Mm. Och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Mm. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang, utan det är från, butiken, från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på mindre ställen.
1: Okay.
0: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna. Mm. Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
1: Men då kommer du inte gå i butiken någon mer?
0: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
1: Jo, hör du, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Jag ska göra det.
1: Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Mm. Och om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: Oj, oj, oj, sån glädje det är i studion här. För att Ingo kommun har fått sådana här matrobotar som kör hem maten åt en. Ni vet de här, ja.
1: Vita matrobotarna, de här söta små robotarna som kör omkring på gatan, har äntligen kommit till Ingo.
0: Så de är
1: jag
0: så söta.
1: Är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Mm. Det, jo, det är ju som det. Har hänt mig.
0: Det är ju det.
1: På länge.
0: Och du ska beställa nu.
1: Ja, men det funkar. Jag försökte igår,
0: ja.
1: Men det funkar inte. De är inte ännu i bruk.
0: Nej,
1: så jag kunde inte ännu göra det.
0: Okej.
1: Men jag ska se. Vi ska se.
0: Jo.
1: Snart kanske jag kan göra det.
0: Mm. Alltså jag unnar dig så det här. Jag tycker de är så gulliga. Vi frågar också dig där ute om du bor i en kommun eller på ett ställe där det finns sådana här matrobotar. Eller där, kanske där det inte finns och du blir avundsjuk.
1: Ja.
0: Och herregud, det här har engagerat folk.
1: Alltså matrobotarna i städer. Linus säger att de finns till och med i Lovisa.
0: Ja, jag ser du.
1: Lovisa är större än Ingo.
0: Ja, det är så.
1: Ja, så är det.
0: Dani skriver, lika bra jo, att Nadde beställer havremjölk så att hon inte behöver bli bifall av Yla X igen.
1: Nej, det ser mig.
0: Ska du?
1: Jätte. Sen har vi också Kim som säger att i Korsholms medsby finns det att de är så söta, man flinar alltid då man möter dem.
0: Jag filmar dem nästan alltid när jag säger nu är det ute och går igen.
1: Det är ju det. Och det är så crazy liksom att hur man som människa kan ha empati mot något som inte lever, vet du.
0: Jo.
1: Men det är sådär att jag räddar dem hellre än ett barn.
0: För det är ju om sådär att om de det är du som får den här frågan sista för Kisse. Om det är ett barn eller en matrobot i bilen och den brinner, vem räddar du först? Och du är så, matroboten.
1: Men det stämmer. Så sen har vi också Freddy som har hört av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180 och säger, what the fuck, att skynda och ha robotar före Ingo. Bor själv så långt borta från butiken så hjälper nog inte mig ändå. Och det var ju min första ilska i kroppen var att när jag såg att skynda och hade fått sådana här, och det är nu redan en tid sedan, då var jag såhär, jaha, Shundas gamla robotar, men inte Ingo.
0: Då blev det beef. Neo har också skrivit in, finns inga i Godby, men de skulle inga klara sig mer än sista 5 minuter. En butik ute i Sund har heller inga robotar, trots att det skulle vara villigt att se.
1: Ja.
0: Villigt att se kanske. Jo, precis. Jo, men, jo.

0: De börjar bli moderna nu. De var ju först med de här EU-direktivskomposten med fiskelinorna och såna grejer. Och nu får de matrobotarna.
1: Jo,
0: vad kommer näst?
1: Det är vi som är... Vi urbaniserar inte. Vad
0: heter det? Jo.
1: Är det så?
0: Att det blir storstadsfilis i Ingo.

0: Vi sitter och diskuterar matrobotar. De här vita små robotarna som kör omkring i städerna och levererar mat hem till folk som man kan beställa från butiken. Och så var jag lite inne på det, att hur den empati man har för de här robotarna. I alla fall jag, liksom, jag ser mitt hjärta smälta när jag ser dem och tänker så att hoppas de bara har det bra.
1: Jo.
0: Och det ser man ju också, för att det är väldigt ofta som du kan säga, vet du, någon lokal Facebookgrupp eller någonting, så är någon, vet du, sådär, jag har hjälpt upp roboten.

0: för den har fallit omkull och den sa tack. Eller vet du, roboten hade kört ut från vägen och jag har nu lyft den tillbaka. Och, vet så här, och man ser på riktigt att folk engagerar sig, samma sak med de där matrobotarna som har kört ner från bron i Eknäs och fallit i vattnet. Så att hur det är ett räddningspådrag. Så att folk har räddat de här robotarna som att det ska ha varit en människa som ska ha fallit från bron. Och då försöka fixa dem, och Karis nu också då, för att när Karis också har fått matrobotar för en stund sedan, och så hade det blivit jättemycket problem, vet du, på vintern, för att de har så svårt att ta sig fram då när de, för att de har ett nelivet då. Det är inte liksom, vet du, 4x4 flackabilen.
1: Nej. De, och det är snövallar och så är det is och halt och de ska struggla sig fram då.
0: Det är ju det, och sen så vet du, blir de att sota och så vet inte riktigt hur de ska göra. Men det var ju då också när de här matrobotarna kom till Hangö.
1: Ja.
0: Så då börjar man fundera på hur gatorna ser ut i Hangö. Och det att, vet du, det bor gamla människor i Hangö, det bor personer som har svårt att röra sig, det bor personer som, vet du, måste ha något så här medel för att kunna ta sig framåt. Och Hangö är en väldigt gammal stad, och trottoarerna i alla fall på rätt sida av bron, om vi ska kalla det så, så är, vet du, väldigt gamla och väldigt höga.
1: Ja, och just.
0: Inte väldigt, så här, de är inte liksom jättelätta, vet du, liksom man kan lätt snubbla på dem och sånt, och då att om du har problem att röra dig så är det kanske inte den bästa platsen att gå på. Och Hangö stad hade aldrig brytt sig om att personer som har svårt att röra sig på de där trottoarerna, att man skulle kunna göra någonting åt dem. Men när matrobotarna kom till Hangö,
1: nej, men
0: då satt man i fullmäktige, eller jag vet inte, statsstyrelsen. Ja, nu måste vi nog ändra på det här, för att matrobotarna har så svårt att ta sig framåt. Så tänk att till och med, vet du, enda sättet så att statsstyrelsen Hangö ska få empati för gatorna.
1: Matrobotarna.
0: Ja, matrobotarna. Det var viktigare.
1: Så sitter den och åskådar där så här. Britt-Marie säger, ja, vi har nog sagt nu de senaste 5 åren att vi har haft lite svårt att ta oss omkring. Mm. Tyst nu, Britt-Marie. Att matroboten, det är matroboten vi tänker på.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
3: Back? Are we back, huh? Yeah.

0: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
1: Nah.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Göran.
2: Ja, ja.
0: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har gjort det en gång.
0: Var det läskigt?
1: Jag svimmar.
0: Nej.
1: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen. Och jag var nästan i dagen på sjukhus. Det var, alltså med i helg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet. Nej,
0: det gick ju bra.
1: Så där galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
0: Mm.
1: Jag är jättekänslig för blod.
0: Mm.
1: Jag är jätte... Liksom, jag tycker det är lite obehag.
0: Ja.
1: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vet, jag vill inte se. Och sen så visar de, titta hur mycket blod, titta hur mycket. och sen svimmar jag. Och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
0: Ja.
1: Och sen så hamnar de kippa den, vet du, så att jag har fötterna upp i luften.
0: Nej, men gud.
1: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smör.
0: Gud, och vilken resa du gjorde.
1: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
0: Nej, men...
1: Men Göran!
0: Bättre har det gått för Göran, kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
1: Det är helt galet.
0: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var, varför Göran började donera blod?
1: No. Jag vet, får jag gissa?
0: Ja.
1: Det är för att man får smörgås och saft.
0: Inte ens det.
1: Naha.
0: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
1: Ja.
0: Och det var för att han var då i lumpen, så han gick i militären.
1: Mm.
0: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
1: Ja.
0: Och han tänkte i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
1: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
0: Nej.
1: Det är det väl inte?
0: Nej. Jag vet inte, jätteduktigt kanske.
1: Alltså duktigt är det, ja. Men det är inte sexigt.
0: Jag går inte igång på det.
1: Nej.
0: Måste bara säga det. Det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
1: Nej.
0: Så jag har ju mejlat journalisten som skrev det här. Och frågade om han fick några brudar.
1: Ja.
0: Men jag har inte fått något svar.
1: Nej, hon har inte svarat.
0: Nej.
1: Jag hoppas att Göran...
0: fick chicks.
1: Ja, att han är en könsorgansmagnet. Scan human med walk går vi vidare med.

0: Vi pratade just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ja, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var inte jag alltid jättemotiverad bara där på jobb.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej, den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad ska jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobb.
1: Ja.
0: Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättade att nu kan jag inte vara på jobb.
1: Mm.
0: Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men du ljög inte ens om att du drog ut dem,
0: nej,
1: utan du på riktigt,
0: nej,
1: får dra ut dem.
0: Jag på riktigt får operera ut mina visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer.
1: Mm.
0: Så när jag kände att jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomstand. Mm. Och då var jag såhär, ja. Orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vårdcentralen. Hjälp, hjälp, hjälp, hjälp, hjälp. Jag kan just prata. Jag är så sjukt, så sjukt, så sjukt. Ni måste driva ut min tand nu. Och de är helt, åh, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej, nej, nej, nej. För jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så du bara, det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åper vårt visdomstand och dagen efter.
1: Också att du har varit så här, hjälp, hjälp, hjälp, men inte nu, sen.
0: Ja, ja, ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag ju de 3 andra
1: ja.
0: till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe.
1: Mm.
0: Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna.
1: Ja.
0: Och det visste jag inte om.
1: Nej, nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen, när jag då började operera ut de här övre visdomständerna, så var de sådär, ja, det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort den nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja, men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som har
1: nej,
0: gjort
1: nej, nej, nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva falla till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044 28 00 180. Vi lovar att du får vara anonym.

0: Det är jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså. Ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså,
1: jag älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom, hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp där något här behind the scenes eller sånt på P3. Mm. Nej, och hon är den där byrackorna med
0: jo.
1: Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist som har med sig hundarna vart
0: de går. Oh my god, thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tog jag ju givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att, vet du, på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus.
1: Mm.
0: Så jag kom till den uteserveringen och vi satt ner i kanske 3 minuter. På trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt. Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har så att inte någon tror att du har tagit med dig en St. Bernhard som dreglar?
0: Jo, nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd, han hör inte, han ser inte.
1: Mm.
0: Han bara ligger och chillar. Han går på ångestdämpare. Han är så lugn och snäll.
1: Mm.
0: Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån.
1: Och
0: vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu.

0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått i en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
1: Alltså literally precis bredvid vad heter spårvagnslede också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus, du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua som är enögd, tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
1: Ja.
0: Och han kan inte göra någon illa.
1: Nej.

0: Han ligger bara stilla, han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till dig att Bart, du måste gå bort, Bart, nu usch, gå här bort, du får inte ha hund med här vid oss.
1: Nej.
0: Och klappat och klart och så hade du gjort. Och jag skulle förstå den här grejen ifall du ska ha haft en jättestor hopsig hund som är med, vet du. För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig och vet du.
1: Ja,
0: så här.
1: Precis.
0: Det tycker jag är
1: rojsa runt.
0: Ja. Och jag var, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
1: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Och så satte vi ju in den här stackars hunden i rocken, vet du, för att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna något som väger 1,5 kilo utanför butiken och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
1: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här och varit såhär, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan, så tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu. Men när då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
1: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite näsan på, vet du. Var helt tyst och stilla.
1: Jo.
0: Ja, då var det ena personen som jobbade i butiken som var sådär, hej, att du får inte vara med djur här. Jag är så här, okej, okay, förlåt, vet du, I get it. Och vet du, skapar en grym show. Och vet du, en till går efter till kassan och sådär, den här personen här har djur med sig inne i butiken, att det måste, du måste gå ut!
1: Man är så här, ja, ta mikrofonen också vid infodesken. Nadde barman står nu
0: ut med den där hunden!

0: Jag skulle vilja tipsa om sommarjobb ifall du blev utan eller någon du kanske känner blev utan.
1: Det är nog jättebra faktiskt. Nu behöver vi faktiskt just nu sommarjobb. Just nu sommarjobb.
0: Nej, det är inte egentligen ett sommarjobb, men du kan välja själv om du jobbar eller när. Det finns en app som heter någonting som jag nu inte tyvärr kan nämna för det här public service. Men det är ett finskt startup-företag. Och den här appen är egentligen ett spel där du hjälper städer och kommuner.
1: Mm.
0: Och du laddar ner den här appen och så finns det en jättestor... Först så skapar du en profil där och så finns det en jättestor liksom karta över då hela Finland. Och den här appen finns i Sverige, Kanada och Finland i alla fall, säkert också i många andra länder.
1: Mm.
0: Men eftersom vi är i Finland nu så kan vi fokusera på Finland.
1: Men jag måste bara säga, alltså det är ett finskt startup och de finns redan i Kanada.
0: Ja.
1: Jättestort, häftigt.
0: Ja. Faktiskt. Jättesmart också.
1: Mm.
0: Men det går alltså till på det viset att du har den här appen och så tittar du på den här kartan och så finns det olika uppdrag du ska genomföra då för vissa kommuner eller vissa städer.
1: Ja.
0: Och väldigt mycket av de här grejerna är att du ska bekämpa invasiva växter. Till exempel, vet du, lupinen eller vad de nu allt heter. Alla sådana här, vet ni, växtligheter som växer som man nu försöker få bort.
1: Mm.
0: Och då gör du på det viset att du har det och du förtjänar pengar med att göra det här.
1: Ja.
0: Om man har den här appen så tittar du vad du vill göra, var det finns att göra. Så klickar du in dig på det så är du så här, okej, att det här ska jag kunna göra. Så kommer det stå där att när det här uppdraget börjar, var överallt de här områdena, det är liksom ett spelområde du måste hålla dig innanför. Där du ska försöka då till exempel bekämpa invasiva arter.
1: Ja. Det känns lite som orientering på något vis nästan, att hitta arten och
0: och det, men det, den där arten finns ju liksom, det visas på den här kartan var de här arterna finns och du får bara då liksom jobba där. Och så ska du använda din telefonkamera, du ska filma, du ska skicka bevis att vad du har försökt göra och vad du inte har liksom gjort. Och sen får du betalt för det vad du har gjort. Och det är inte bara det att du ska försöka ta bort ogräs någonstans, utan det finns också andra uppgifter som för två somrar sedan så kunde man i Borgå bånga brunnslock. Då behövde liksom Borgåstad behövde hjälp med att veta hur många brunnslock det finns.
1: Nej,
0: i Borgå. Ja. Så då skulle du gå omkring och hitta dem och var det typ, vet du, Borgåstad har nu trott att vi typ har 10 000 lock. Mm. Och så visade det sig att det fanns kanske 25 000 då, vet du, med hjälp av personer som gjorde det där. Och så fick man betalt för det. Och sen har det också funnits sådana uppgifter som att

0: vet du, det kanske finns några dåliga vägar någonstans, och då är det en uppgift att du ska köra omkring och filma dåliga vägar och liksom kartlägga de här dåliga vägarna på något vis.
1: Det här är ett så smart sätt på, av liksom städer och kommuner att få det att funka, få saker gjort.
0: Ja, det är ju det. Och just liksom personer som då har blivit utan sommarjobb, så förra året så var det en brud i Sverige, hon heter Lilith, hon var 17 år gammal. Mm. Och hon förtjänade nästan 1 000 euro förra sommaren bara med att spela det här spelet, med att liksom noppa lupiner någonstans.
1: Det är crazy.
0: Ja, och jag var inne och så jag laddade ner den här appen idag.
1: Ja.
0: Och så var jag inne och tittade där att vad det liksom skulle kunna finnas för uppgifter. Mm. Jag tycker det låter jätteroligt. Jag älskar ju sådana här, vet du, Pokémon Go och allt sådana här. Jag är sådana, yes, saker jag får göra med telefonen, med röra på mitt lika. Och så var jag inne och så, det finns liksom, det finns hur många uppgifter som helst. När man liksom lagar, vet ni, Finlands karta stor.
1: Nej, vad säger du?
0: Ja, i södra Finland finns det hur mycket som helst med uppgifter. Alla har ju inte liksom ännu start.
1: Nej, just det.
0: Utan man måste titta när de startar och sen är det bara att börja fixa. Och man kan förtjäna pengar på det.
1: Tjäna pengar. Herregud, så bra. Mm. Så nu, ja, sitt inte på rumpan utan in och jobba.
0: Utan gå ut och förtjäna en slant kanske under sommaren. Ifall du blir utan sommarjobb.
1: Ja.
0: Yay!

0: Om jag imorgon, Nelly, skulle fråga av dig att kan du komma en timme tidigare på jobb, att vi ska spela volleyboll och äta morgonmål, skulle du komma då?
1: Faktiskt, jo, jag skulle.
0: Skulle du?
1: Jo, jag skulle. Jättenice, gratis frukost och få röra på sig lite innan jobbet.
0: Oh my god, I love it. Jag skulle inte komma, någon skulle fråga.
1: Men om jag skulle säga, ska vi åka och lyssna på Epadunka och äta frukost före jobbet?
0: Mm, ja, det skulle jag kunna vara med.
1: Ja.
0: Problemet är kanske det att jag inte tycker om volleyboll så jättemycket.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är inte så bra på det.
1: Nej, det är.
0: För att jag är en klumpeduns. Volleyboll är jättesvår sport, tycker jag.
1: Det är jättesvårt. Och så måste man vara typ av sexy för att få spela, det känns det som.
0: Ja, sen också du ska kunna hoppa, du ska kunna röra på dig, du ska vara snabb, du ska kunna kasta dig. Och sen också att du måste spela med människor som i så fall kan spela det, för att om ni alla inte kan spela det så det blir ju inte någonting. Men i Pedersöre i Sursikskolan så har nu eleverna haft möjlighet att ha morgonjumpa och äta morgonmål en gång varje vecka.
1: Nej, vad mysigt!
0: Ja, det här drar jättemycket elever och de älskar det, de tycker det är jättekiva och vet du, en del är sådär, varför kommer du till skolan liksom en timme tidigare, att man ska ju få sova, och sen är de andra såhär, va? Vi ska ju spela volleyboll och äta morgonmål.
1: Ja, alltså loser som
0: ja,
1: inte är här.
0: Ja, exakt. Vi spelar volleyboll, det är klart säkert att vi kommer. Och då när det här liksom, vet du, det är ju frivilligt.
1: Ja.
0: Och de har blivit erbjudna att ni får spela vad ni vill. Nej, vi ska spela volleyboll. Men ska vi spela fotis? Nej, vi ska spela volleyboll. De älskar volleyboll.
1: Men jättemysigt.
0: Jag menar, det är ju roligt att om man ju då säkert har tränat det så blir man lite bättre på det. Så då är det ju bra att hålla fast vid det. Och det har liksom helt klart blivit deras favoritsport. Och så har de frågat, skulle ni vilja fortsätta med det här? Vet du, ännu liksom, att nu när de har fått göra det på våren, att hur skulle det vara om vi fortsätter på hösten? Absolut, absolut, det vill vi göra. Och så har de frågat av dem att skulle det finnas något önskemål

0: Vet du om, Nadde, att i Östersjön så håller man på att lägga en ny jättelång kabel? Och det jag pratar inte om avföring just nu.
1: Gud vad de jobbar på där. Vad sa du i Östersjön?
0: Ja.
1: Nej, det visste jag inte.
0: En ny fiberkabel håller man på att lägga ut där. Jag gillar inte grejer under vattnet.
1: Jag har så många gånger på den här kanalen uttryckt obehag om saker som är under vattnet. Och fattat vad ett ankare.
0: Nej, typ bara, nej, jag vill inga. I don't wanna. Nicht. Nein, danke.
1: Faktiskt inte jag i mitt bästa liv. Jag vill inte vara ett ankare.
0: Nej. Den här kabeln som man nu håller på att lägga ut i Östersjön i alla fall, den ska bli den mest kraftfulla kommunikationskabeln. Och för mig är kablar i vatten, jag har lika lätt att förstå kablar i vatten som att rymden är oändlig.
1: Ja. Ja, jag har någon gång sett en sån där bild, vet du, på när man har ritat upp att hur det ser ut under vattnet. Mm. Och är sådär att okej, här går det internetkablar, här går det kanske en gaskabel, här går det vad det nu ska vara för kablar. Och så ska man se på den och vara sådär, nej, jag vill inga. Nej, nu vill jag
0: inte. Jag förstår inte liksom hur det funkar, men nu har jag lärt mig att de flesta kablarna ligger då på botten och så lägger man liksom sediment över dem så de ska hållas där. Men sen finns det också kablar som inte far direkt på botten utan de flyter i vattnet eller liksom lite under. De kanske hänger i en boj. Och det tycker jag inte heller.
1: Var skulle den vara? Men man kör ju med båten. Hur funkar det?
0: De är så långt ner så de hänger i liksom... Jo, nej, jag tycker inte. I don't like it. Men nu har den här... När de då, eftersom att jag har så lite koll på det här med kablar, jag håller på att lära mig nu, så när någon säger att det ska bli Östersjöns mest kraftfulla kommunikationskabel, då tänker jag mig, vet du, så här, alltså, vet du, 30 cm i diameter, kanske 50 cm i diameter.
1: Ja, alltså en riktigt tjock HDMI-kabel.
0: Ja, jag tänker, jag tjock kabel, alltså.
1: Du sa 30 centimeter i diameter.
0: Ja.
1: Det är liksom 30 cm i diameter, det är som, huvud. Ja. Det är lite större än huvud.
0: Ja, men så tänker, så tjock tänker jag att det ska vara. Nej, men vet du, den här...
1: Nej, inte ens säga.
0: Man kan sätta handen runt den.
1: Va?
0: Du kan så hålla en karahand, kan du sätta runt den så här bara. Du kan hålla runt den.
1: Och det är liksom, snojken?
0: Jo. Du kan helt precis bara knyta näven och så har du handen runt den. Och
1: det ska vara det kraftigaste vi har.
0: Ja, vet du vad? Nej, alltså...

0: De vitkinnade gässen är ju kanske vår mest hatade fågel tillsammans med skarven. Det är också de som de flesta kallar kanadagäss. Men det är skillnad på kanadagäss och vitkinnade gäss. Båda störande, men vitkinnade gässen mer störande.
1: Vi är de båda gråa eller vad är det för skillnad?
0: Vitkinnade gässen är mera just svarta och sen kanadagässen är mera bruna. Och kanadagässen är större och vitkinadagässen är mindre. Och vi har färre kanadagäss och vi har jättemånga vitkinadagäss. Så det är ofta de man ser, de här vitkinadagässen, i såna stora, stora flockar.
1: Aha.
0: Ibland när man ser mycket gäss på en plats så kan man säga att vissa är bruna och större, det är kanadagäss. Och vissa är mindre och mer svartvita.
1: Vem är det
0: och det är vitkinadagäss.
1: Vem är det som rör sig runt Öreviken i Helsingfors?
0: Det är både och med mest vitkinadagäss, det är de vi tycker minst om. Just. De vill vi inte ha något med att göra. Men det är så på samma sätt som med skarven, så vi har svårt att veta vad vi ska göra åt det här problemet. Man har till exempel med gässen haft hundar i olika parker för att jaga bort gässen. Man får inte riktigt liksom, man får väl inte skjuta dem, I guess.
1: Det är de som till och med stannar cykeltrafiken när de går över vägen.
0: Exakt, för att de tror att de äger hela stan.
1: Ja, och sen är de jättefula i munnen och har jättefarliga ljud och huggtänder.
0: Sticker ut tungan och bräker.
1: Visar mitt finger med vingen.
0: Man har också slutat klippa gräs i många parker för att de tycker om klippt gräs, för de vill vara, de är ju bortkämda djur, de här vitkinnade gässen. Så man har slutat klippa gräs i många parker för att de inte ska kunna röra sig i parkerna.
1: Det är dit våra skattepengar far sen.
0: Att klippa gräs.
1: Att göra fina platser för vitkinnade gäss.
2: Ja,
1: avitkinnade gäss har jag hört.
2: Jag hör också hela tiden.
1: Avitkinnade.
2: Eftersom du sa det en gång så var jag såhär, herregud, det är avitkinnade.
0: Avitkinnade gäss.
1: Avitkinnade
0: gäss. Jag vill inte dra in avitkinnade i det här, för det jag ska säga till nästa år, det passar också med Avicii. I något skede så måste folk bara... I något skede så måste ju folk ta saken i egna händer. Det här har man ju sett ute på landsbygden också, där det döda skarvar och hängs upp på vägskyltar och sådana liknande grejer. Och när jag var på länk häromdagen så såg jag en trut. Alltså den här som är som en... Den ser ut som en jättestor mås. En trut...
1: Vad är det för skillnad på en trut och en mås?
0: Truten är mycket större. Truten är jättestor, måsarna är mindre.
1: Är det den som har en fläck på näbben någonstans?
0: Typ, ja.
1: Ah.
0: Och jag såg då en trut, stor fågel, och så såg jag en vitkindad gås, också en stor fågel, och så såg jag truten äta gåsen!
1: Äta?
0: Den alltså, åt
1: var den
0: gåsen. Storgåsen var död.
2: Ja.
0: Och sen var det en slags då, vad heter det, asätare, när man äter dött.
2: Så det var mycket fåglar.
0: Ja, det är obehagliga.
2: De sitter ju alltid på sån här roadkill.
1: Och de äter väl varandra och andra.
0: Det är ju det de håller på med. De är ju helt gränslösa.
1: Var det så att det var en vitkindad gäss som skrek åt en annan som sprang efter den, ett polisgäss som sa, håll truten!
0: Nej, men man blir lite glad av sånt. Men jag tycker det här är bra. Jag tycker vi ska ta en sida ur trutens bok och börja lösa problem själva.
1: En sida? Alltså,
2: när man började äta döda djur.
0: Började ta inspiration. För att det var någonting att gåsen var kanske redan död. Men det var någonting att se den där otroliga dominansen. Att man liksom, det är ju liksom som att skämda ett djur, att börja äta dess lik. Jag tycker det var starkt. Det var en stark stund. Jag blev glad. Det kändes som att sommaren var på kommande.
2: Jag ser ofta bara ner på de så fåglarna som äter döda djur.
0: För att de är så små.
2: Nej, de är bara irriterande.
0: Ja, men är det
2: de är att det, när det är någon sån där svarta kråkor, jag vet inte vad det är, som sitter på någon sån där död jord vid vägen.
1: Och river loss och
2: jo,
1: och
2: det är
1: bara
2: sådär att vad du är irriterande.
0: Men om de äter någonting som man själv vill ha bort, om de skulle sitta och äta en skarv.
2: Men nu sitter de och äter mårdhund också.
1: Men hur då
0: den? Ja, exakt, mårdhund vill man ju ha bort.
2: Ja, men de är fortfarande bara irriterande.
0: Ah, okej.
2: Okay. Ja.
1: Hur då den där intruten av Avicii-gåsen?
2: Jag vet inte.

0: Jag har sett en trut äta en gås, och specifikt en vitkinnad gås, en sån typ av gås som vi inte vill ha, eller jag vill i alla fall inte ha. Jag tycker den förstör alla picknickplatser, bajsar ner, går ut mitt på gatan, har ingen respekt för sin omgivning, tar över städerna. Dålig fågel.
1: De har inte lärt sig trafikvett.
0: Nej, de fattar ingenting.
1: De har inte gått den här gullnebbskursen. Vad heter den? En fågel. Gullnebb. Jag tänkte inte på det, men det var roligt.
0: De har inte gått på gullisitsen.
2: Gullnebb i trafiken.
0: Ja.
1: Det är den här lippisen som är neongrön. Haibis. Ja. Så att alla ska synas.
0: Som man fick när man började etta.
1: Ja, alla första klassister. Det fanns inte ännu när jag var barn.
0: Nej, alltså trafikvett eller kepsar?
1: De där kepsarna. Just. Och då var det så att om något barn blev överkörd, så var vi ju ofta där sen med mina kompisar och hoppade på det där leke och åt upp det.
0: Och var det specifikt då just samma som med gåsen, att det måste vara ett dåligt kaliber av människa för att man ska liksom börja äta på dess lik för att visa dominans?
1: Jo, det var inte så farligt. Han var ganska dålig i skolan och det så.
0: Var han otrevlig, ja, ful?
1: Ja, hade inga vänner, nej.
0: Kackade han också sådär i korridoren?
1: Ja, absolut. Han gick över vägen sådär omedvetet. Jag förstod inte att han inte skulle gå.

0: Ibland har man den otrevliga upplevelsen att man får främmande objekt i sin mat. Ni har säkert varit med om den. Det hände åt mig här på morgonen när jag fällde min smörgås på helt enkelt matsgolvet, så den fick en massa hår i sig.
1: Ja. Mm.
0: Sen brukar man ju få sniglar i sallad ibland.
1: Ja, det
2: ja, sen är det ju de här dadelmaskarna.
1: Dadelmaskarna.
2: Ja, så typ i alla dadlar utan sån här
0: mask.
2: Nej, utan kärna. Så brukar det vara såna dadelmaskar, men det är liksom det är helt ofarligt.
0: Ah, ja, russin
1: kan det finnas mask. Sen kan det finnas ibland liksom när man har öppnat någonting och det finns plast, alltså förpackningsbitar, det finnas också i

0: mat.
1: Det där hände åt mig när jag åt för kanske 15 år sedan på en bra pizzeria.
0: Ja.
1: Så sen åt jag en pizza med parmaskinka och så hade de glömt att ta bort plasten mellan de här skivorna.
0: Nej!
1: Det var en plastbit i min skinka.
0: Vi åt också någonting på restaurang här för tid sedan och då var det uppenbart liksom att det var bakplåtspapper kvar under någonting som hade varit på ett bakplåtspapper. Eller mellan lagren och då klagade vi.
1: Det är
0: för
1: det klassiska...
0: att det var uppenbart bakplåtspapper och så sa de sorry.
1: Det är det klassiska misstaget när man sätter smörpapper istället för bakplåtspapper.
0: Ja.
1: Då fastnade det totalt.
0: Mm. Ja.
1: Inte alls bra. Men i Australien så har Roy Smoke. Jag vet inte hur man säger det mer australiskt. Roy Smoke.
0: Ja, bra.
1: Smoke var kanske lite mer brittiskt. Jag vet inte hur det blir australienskt. Men han hade köpt sallad, gick hem från butiken.
0: Ja.
1: Och han hade inte bara en grönsak i sin väska. Utan han öppnar sin sallad och ut ur salladen hoppade en grön groda.
0: En hel groda.
2: Mm-hmm. Måste du säga att av alla saker det kan hoppa ur din sallad i Australien så är en grön groda ganska bra.
0: Mm. Det är ju inte en anaconda.
1: Ja, inte en sån där redbacks, vad heter den där som dödar en direkt.
2: Ja, det skulle ju inte
1: Black
2: förvåna.
1: Widow.
2: Ja, det faktiskt det skulle vara helt logiskt.
0: Alla men en groda ormar. Väger ju ganska mycket. Alltså det känns som att man ska märka i paket om det är ett djur.
1: Men de har sådana här små grådor.
2: Jag tänkte säga.
1: Det är inte sådana här stora grådor. Sådana
2: som är typ på stranden också.
1: Ja.
2: Det är ju inte en padda liksom.
1: Det är sådana här minimala. De kan typ vara som en nagel.
2: Ja.
1: Nagelgrådorna.
0: Hur har det gått för Roy?
1: För Roy Smoke. Så han döpte sen sin groda till Greg.
0: Ah, han behöll grådan.
1: Ja, han behöll grådan. Och sen det där så... Ja, som tur högg han inte tänderna in i grådan och åt upp den.
0: Åh, nej. Usch, vad
1: vanligt. Det skulle inte vara så kul. Jag tror inte de äter grodor där. Inte som i Frankrike. Men sen så det där, tänkte man att han skulle bli uppäten då, Greg. Men Greg blev utsläppt i ett kärr och fick leva resten av sitt liv jättelyckligt. Men det roligaste var, vet ni vad de spelade för sång när den släpptes ut? I grönt kärret.
2: Crazy Frog.
1: Oh yeah!
0: Yes!

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Ibland har man den otrevliga upplevelsen att man får främmande objekt i sin mat. Jag har säkert varit med om den. Det hände åt mig här på morgonen när jag fällde min smörgås på heltäckande matsgolvet. Så den fick en massa hår i sig.
5: Ja. Mm.
4: Sen brukar man ju få sniglar i sallad ibland.
5: Ja, det
6: ja, sen är det ju de här dadelmaskarna.
5: Åh, dadelmaskarna.
6: Ja, så typ i alla dadlar utan sån här
4: mask.
6: Nej, utan kärna. Så brukar det vara såna dadelmaskar, men det är liksom det är helt ofarligt.
5: Ja, russin kan det finnas mask. Sen kan det finnas ibland liksom när man har öppnat någonting och det finns plast, alltså förpackningsbitar, kan det finnas också i mat.
4: Det där hände åt mig när jag åt för kanske 15 år sedan på en bra pizzeria.
5: Ja.
4: Så sen åt jag en pizza med parmaskinka och så hade de glömt att ta bort plasten mellan de här skivorna.
5: Nej!
4: Det var plastbit i min skinka.
5: Vi åt också någonting på restaurang här för tid sedan och då var det uppenbart liksom att det var bakplåtspapper kvar under någonting som hade varit på ett bakplåtspapper eller mellan lagren och då klagade vi
4: det
5: för att
4: klassiska...
5: det var uppenbart bakplåtspapper och så sa de sorry.
4: Det är det klassiska misstaget när man sätter smörpapper istället för bakplåtspapper.
5: Ja.
4: Då fastnade det totalt.
5: Mm. Ja.
4: Inte alls bra. Men i Australien så har Roy Smoke. Jag vet inte om man säger det mer australiskt. Roy Smoke.
5: Ja, bra.
4: Smoke var kanske lite mer brittiskt. Jag vet inte hur det blir australienskt. Men han hade köpt sallad, gick hem från butiken. Ja. Och han hade inte bara en grönsak i sin väska, utan han öppnade sin sallad och ut ur salladen hoppade en grön groda.
5: En hel groda. Mm-hmm.
6: Måste du säga att av alla det saker det kan hoppa ur din sallad i Australien så är en grön groda ganska bra.
5: Mm. Det är ju inte en anaconda.
4: Ja, inte en sån spindel. Redbacks, vad heter den där som dödar en direkt?
6: Ja, det skulle ju inte
4: Black
6: förvåna.
4: Widow.
6: Ja, det är faktiskt, det skulle vara helt logiskt.
5: Alla men en groda ormar väger ju ganska mycket. Alltså det känns som att man ska märka i paket om det är ett djur.
4: Men de har sådana här små grodor.
6: Jag tänkte säga.
4: Det är inte sådana här stora grodor.
6: Sådana som är typ på stranden också.
4: Ja.
6: Det är ju inte en padda liksom.
4: Det är sådana här minimala. De kan typ vara som en nagel.
6: Ja.
4: Nagelgrodorna.
5: Hur har det gått för Roy?
4: För Roy Smoke. Så han döpte sen sin groda till Greg.
5: Ja, han behöll grodan.
4: Ja, han behöll grodan. Och sen det där så... Ja, som tur högg han inte tänderna in i grodan och åt upp den.
5: Åh nej, usch och vagligt.
4: Det skulle inte vara så kul. Jag tror inte de äter grodor där. Inte som i Frankrike. Men sen så det där, tänkte man att han skulle bli uppäten då, Greg. Men Greg blev utsläppt i ett kärr och fick leva resten av sitt liv jättelyckligt. Men det roligaste var, vet ni vad de spelade för sång när den släpptes ut? I grönt kärret.
6: Crazy Frog.
4: Oh yeah!
5: Yes!

0: I Australien så hade hitta en groda i sin sallad som han sen hade tagit i sig, uppfostrat lite och släppt ut i ett träsk. Och jag tänkte på det här med att hålla djur som det är inte meningen att hållas, alltså inte traditionella husdjur. Och det kom till mig här när vi lyssnade på låten just, som, alltså, som en minne som jag hade, inte förträngt, men jag hade helt glömt bort, att jag, när jag var yngre i barndomen, samlade sniglar i en glasburk. Mm. Har ni gjort det här?
1: Alltså som ett eget akvarium, terrarium,
0: jo,
1: vad ska man kalla det?
0: Som ett eget terrarium dock, I guess. Det var ju inte vatten i det. Och så hade man, jag hade sniglar i en burk och så hade det som hål i locken så att de skulle kunna andas. Och så satt jag in blad och grejer och sen det sjukaste var ju att de växte. Att man kunde se dem växa. Så de blev liksom större och större. Sen blev de som megastora och sen något sätt var det liksom...
1: Alltså,
0: mina föräldrar ville inte komma in i mitt rum för det var så äckligt. Det var så burk och sniglar. Så sen fick jag gå och släppa ut dem också i någon närliggande buske.
2: Jag har alltid bara
1: varit...
0: Vad jag spelade för låt när jag släppte ut dem. Ja, vad finns det för låt av sniglar?
2: Lilla snigel.
0: Lilla snigel, akta dig. Ja.
2: Det var stora snigel.
0: Jag sjöng det med munnen stängd.
2: Men alltså, jag har ju alltid varit ganska modisk bara.
0: Okej, det har inte varit sån här sparande och pajande.
2: Alltså, just att jag kommer ihåg att jag brukar bränna insekter med förstoringsglas. Så ser man när myrorna brinner upp.
1: Jag vet, mamma hemskt.
2: Sen kommer jag ihåg att ofta när typ om katten kom med en levande mus här nu till dörren, ja. Så då brukar jag försöka cykla över den.
1: Vad musen?
2: Och jag minns en gång, för jag cyklade över den sådär, reven först sådär långsamt, för då var den sådär lite skadad redan.
0: Alltså vet du, reven mot huvud.
2: Va?
0: Alltså från reven mot huvud eller snett över kroppen? Från, reven mot huvud.
1: Ja. Alltså inte tvärt över utan längs med ryggraden.
2: Alla inälvar kom ut genom munnen.
1: Oj, nej!

0: Vi har 56 klassister från Träsk skola från Hotkär här på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Har ni varit vakna länge? Har det varit en lång dag, Daria?
2: Jo, det har det.
0: Okej, ni har redan varit igång sedan morgonen?
2: Jo, vi steg upp 6.20.
3: Oh, oj! 6.20?
0: Nästan samtidigt som oss.
3: Ja, det är ju samtidigt som vi typ. Varför måste ni stiga upp så tidigt?
0: Ja, har ni idag kommit från Hotkär eller har ni haft annat program tidigare? Nej,
2: vi kom på måndag och så hade vi riksdagshuset igår. Okay. Och så får vi till Sveaborg på tisdag.
0: Ja.
2: Och så var vi till Borgbacken igår och på onsdag, och på måndag så får vi till Alla Sipol.
0: Okej! Okay. Mm. Och innan ni kom hit idag så har ni ätit frukost då?
2: Jo, vi har farit med tåg hit och med buss och så.
0: Okej, kiva. Jättekul att ni har tagit er hela vägen hit. Ni är här en hel vecka i Helsingfors, ni är på klassbesök. Ni kommer från Hotkär och det är ju ett ganska litet samhälle, en ö ute i Åbolands skärgård. Hur många, Leo, är ni i er skola?
4: Ja, vi är 14.
0: Och det är då hela lågstadiet?
4: Hela lågstadiet.
0: Okej, bra. Och är ni då alla som är i 5-6 fyra elever?
4: Jo.
0: Okej. Hur är det? Titus är jättenyfiken på hur ni tar er till skolan.
3: Jo, alltså vi har på vinterhalvåret vi funderar på alla som bor i skärgården att hur kommer ni till skolan? För att om det blir is så går det ju inte att köra båt. Men om isen är så svag så går det ju inte heller att gå på isen. Så får ni åka svävare och hydrokopter till skolan?
4: Nej.
3: Får ni åka helikopter?
2: Nej, vi åker taxi till skolan.
3: Flygplanstaxi?
4: Nej, vanlig på jul.
3: På jul?
5: Vanlig på jul, det är den bästa taxin.
3: Men tänk om någon ska ha bott på en ö.
0: Är ni alla bosatta, på fasta Hotkär som det kallas?
4: Jo.
5: Ja.
0: Typ. Någon färja har du, Ida, att ta?
5: Nej. Emmy har två färjor att ta.
0: Emmy har två färjor att ta. Okej, vilken ö bor du på, Emmy?
6: Mossala.
0: Mossala. Bra, shout out Mossala.
3: Så du skulle egentligen få åka svävare om du skulle vilja?
5: Är det så att färjan slutar gå så då får man åka svävare?
3: Svävartaxi.
0: Kanske man får stanna hemma från skolan då, vi skulle hoppas. Ni har ju då som sagt, som Daria berättade, varit hela den här veckan i Helsingfors på klassresa. Emmy, hur har det varit att vara i Helsingfors så här länge?
6: Det har varit ganska bra. Det har varit roligt att åka spårvagn.
0: Ja, bra. Mycket spårvagn, kollektivtrafik. Ni har ingen spårvagn på Hotkär?
6: Nej.
3: Kommer den att byggas?
6: Jag tror inte.
3: Den går bara i Åbo. Den kommer inte hela vägen ut i Hotkär.
0: Vad tycker du, Ida, om Helsingfors?
5: No, det är ganska kul. Och så. No, jag är faktiskt född i Helsingfors. Yeah. Så jag har bott här tills jag var 3 år gammal. Så jag är ganska van. Och så vi brukar få hit kanske en gång i månaden med familjen. Så det är liksom...

0: nästan som ett andra hem.
1: Det känns bekant. Vad tycker ni har varit bäst här i Helsingfors på er resa? Leo, vad har du tyckt mest om? Ni har haft fullt schema.
2: Sveaborg.
1: Sveaborg, den här fästningen utanför.
2: Ja.
3: Det är för att du också var en ö som Hotskär.
2: Ja.
3: Du kände dig som hemma.
2: Ja.
3: Har ni stora murar på Hotskär?
2: Nej.
3: Inga kanoner.
2: Vi har en stor gubbe som räknas som en mur.
3: Okej. Han är bred som en mur.
1: Stora gubbe på Hotskär, det kända sevärdheten. Man missar inte honom när man kommer dit. Men okej, Sveaborg, Leo, tyckte om, vad har du där tyckt mest om?
4: Jag har tyckt om att fara med den här HSL-lappen och hitta till spårvagn och till allt.
1: Spårvagn.
4: Och riksdagshuset, ortodoxa kyrkan.
1: Ja.
4: Ja.
1: Okej, vad har Emmy varit din favorit?
2: Borgbacken.
1: Jag tänkte ingen hade sagt Borgbacken. Men det brukar ju ofta vara roligt. Ja, Ida, vad var ditt favorit?
0: Nu Borgbacken, men det blev ju lite sådär tråkigt när vi kom liksom dit klockan 6 igår och sen vi hade kollat på nätet men det stod inget. Sen när vi kom dit sa de att de stänger klockan 7, så vi hade liksom 50 minuter.
1: Så då har ni säkert sprungit där som galningar och försökt hinna åka allting.
3: Maskin.
1: Var ni arga på er lärare Örjan då när det var så dåligt tidtabell?
0: Nej,
1: de är snälla med Örjan. Bra.
5: De är jättesnälla.
1: Okej, men nu när ni har varit i Helsingfors här en vecka, ni har fått ta del av mycket spårvagn, Borgbacken, Sveaborg, liknande grejer. Vad säger ni då, vad blir vitsordet? Var växer man hellre upp? Var är det bättre att växa upp? Är det Hotskär eller är det Helsingfors?
4: Jag tycker att det är Hotskär, för när vi är så några elever,
1: ja,
4: så kan ju lärarna mera försöka lära dig och sådär. Så jag tycker att det är bättre här.
1: Ni får mera tid med läraren?
4: Mm. Jo.
1: Bra. Ja, Leo, vad tycker du mer om?
2: Hotskär, jag bott här sedan jag föddes.
1: Mm. Och det är bra Hotskär. Mm.
2: Jo.
1: Ja. Emmy, vad skulle du hellre växa upp? Nu har du ju inte haft ett val, men.
2: Hotskär.
1: Hotskär vinner, och Ida?
0: No, klart Hotskär. Det är få människor på vintern och på sommaren är det de många turister. Då är jag nog hellre i stan, men det liksom beror på årstid.
1: Mm. Okej, okay, så på vintern är du hellre på Hotskär?
0: Ja.
1: För det är färre människor. Mm.
0: Ja.
1: Och sen på sommaren när alla kommer från städerna på till Hotskär, då får du till staden.
0: Ja.
1: Då är det lugnt att köra där. Härligt. Hej, vi har några elever som sagt från Hotskär, från Träskskola på besök, 50-60 klassister. Och vi ska ju såklart också då fundera på just det här med att när man är i 50-60 klass så enligt Emilie är man ungefär smartare blir man inte.
2: Nej, jag tror att man kan som mest saker i er ålder. För jag tänker att ni har lärt er så mycket säkert om typ fåglar och träd och sånt. Jag minns inte mera. Så jag tänker, ni har det färskt i minne.
1: Så det här ska vi lite testa. Vi ska köra en version av Är du smartare än en 5-6-klassist?
2: Mm.
1: Alldeles strax.

0: 50-60 klassister från Hocha från Träsk skola på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Ni är vältränade. Ni har just fått berätta att Hocha är nog det bästa stället på jorden ungefär att växa upp i, alla fall i Helsingfors. I alla fall i jämförelse till Helsingfors där ni har varit nu den här veckan på klassresa. Och Daria lyfte upp att en av de bra sakerna att växa upp i Hocha är att man är ganska få elever. Var det 14 elever Leo, i hela skolan som ni var?
2: Ja.
0: Precis, 14 i hela lågstadiet, så att läraren har mycket tid för en och man kan lära sig och sånt här. Och sen det i kombination med att Emily tänker att de smartaste människorna i världen, de är i lågstadiet.
2: Ja.
0: För att de har just lärt sig allting som hon har hunnit glömma under alla sina år
2: i livet. Jag tror att ännu, man har ännu ett bra år när man går på 20an. Och sen tror jag efter det att...
0: Sen går det ur.
3: Sen börjar man glömma allt.
2: Jo, man börjar glömma sådana typ viktiga saker som man inte repeterar sen mera.
0: Mm. Vilka av er är det i sjätte klass om ni lägger upp handen? Ida och Daria och Leo. Så ni kommer nästa år börja 20an. Nå, delvis ni akta er då, för det är enligt Emilie kan det ju gå dåligt. Men högstadiet finns ju inte mera på Hocha. Vart är det ni far sen till skolan?
4: Till Korpo.
0: Till Korpo nästa ö.
2: Är det lång väg?
5: Ja, no, vi stiger väl på taxin då, där typ mittemot där jag bor, så stiger man på typ, vad är det, 7.45 och sen är man där något vid Korpusskolan, något 09 någonting.
0: Oj, ja, så lite på en och en halv timme, en timme, en kvart och sånt. Mm. Lång färja och sen lite körande däremellan. Just det. Men då, då blir det liksom en lite större skola. Den är ju inte heller jättestor, men några flera elever får ni möta där. Men nu när ni ännu har den här otroliga träskskolaundervisningen som vi har hört mycket gott om, ska vi testa er i lite allmänbildningssaker. Ni borde kunna. Örjan och lärare har hjälpt oss med det här quizet också. Så att, som sagt, att om ni är sura på frågorna så får ni vara sura på Örjan, inte på mig. Titus och Emilie var sitt lag. Titus, du är hur gammal?
3: Hur gammal är jag? För 91, 30, 35.
0: Bra, Emilie, hur gammal?
2: Jag är 27.
0: Yes, och ni är då?
4: 13.
0: 13.
2: 12.
5: Jag fyller 13 på lördag.
0: Okej, okay, grattis i förskott.
4: 11.
0: 11. 11, 12 och 13 år gamla. Mm. Vi ska köra, är du smartare än en 5-6 klassist? 9 frågor och ni skriver ner era svar. Okej, första frågan. Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Ni får en låt på er att fundera. Vi kan gå igenom frågorna igen då. Men om man spontant har någon man vill skriva ner så kan man
2: jag göra måste
0: det.
2: Få den här rätt för jag bor med matematik.
0: Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Som sagt, vi tar en låt här emellan. Vi går vidare till nästa fråga. Ett par byxor kostar 50 euro. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Ett par byxor kostar 50 euro. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Fråga nummer 3. Ni får lyssna. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så han har en keps, en tröja och ett par byxor.
3: Nej, vad är det här för fråga?
2: Du måste ställa den på
3: dig.
0: Örjan smog. Gina här vi. Lärare Örjan. Vi går igenom det här som sagt också under låten så man kan få frågan specificerad då. Men igen en repetition. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor.

0: tinnitus. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Nu har vi hoppat lite till musik. Däremellan var vi på lite geografi också. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar?
1: Får jag googla?
0: Nej, du får inte googla.
1: Jag måste jobba på datorn för min penna
0: funkar. Här, ta pennan.
1: Men de är värdelösa.
0: Nej, men... Ska du inte? Nu är det visst klagomål.
2: Sänder du dem på flit för att det går dåligt?
1: Vad säger du?
2: Sänder du dem på flit för att det går dåligt?
1: Trycker extra hårt. Nej, duschen brast.
0: Nummer 6. Vad heter sågen? Titus, du tycker om att slöjda. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte du skjuter den?
2: Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar du drar den och inte då du skjuter den?
0: Det funderas mycket. De har den här minen av att vi har lärt oss det här i skolan, men vi har kanske glömt.
3: Min pappa var slöjdlärare.
0: Nu får ni fundera lite.
1: Vad är man drar med?
0: Som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den. Okej? Vi går vidare till fråga nummer 7. Det här är en fråga om Sveaborg där vi vet att de har varit på besök. När börjar man bygga Sveaborg?
2: Jag är så dålig på finländska.
3: Det var det exakta avtalet.
0: Om det är exakta så är det jättebra, men jag kommer ge godkänt om det är kring rätt tid. Mm. Så att man får gärna liksom vara inom sådär. Så att det känns bra för mig i alla fall. När börjar man bygga Sveaborg? Okej, vi har 2 frågor kvar. Den 8:e frågan är: hur många världsdelar finns det? Och vilka är de? Jag vill ha ett antal och jag vill ha en lista. Hur många världsdelar finns det? Och vilka är de?
1: Måste man räkna med Nyland?
0: Du måste räkna med Hotjär i alla fall.
1: Okej, just det.
0: Hur många världsdelar finns det och vilka är de? Vi är tillbaka på geografin här efter ett besök till historien. Historien kanske det heter. Det här är inte modda. Sista frågan. Vilka är de 3 vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
2: Nej.
0: Direkt på pennan till pappret där såg jag bland 5-6 klassisterna. Bland tid till Emily så ser det lite sämre ut.
2: Frågan så jag kan fundera på den jättemycket.
0: Vilka är de 3 vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
1: Var det här sista frågan?
0: Det är sista frågan.
1: Ja, så det var ingen uppställning och divisioner eller något sådana.
2: Det var ju matematik.
1: Ja, så det var ingen matematik med.
0: Det var de första 3 frågorna var matematik.
1: Ja, det är sant.
0: Vi tar en lite längre låt och så får vi fundera. Jag kommer gå igenom frågorna lite. Man får fråga frågor om man har glömt någonting. Och sen så återkommer vi. Och då kommer vi definitivt ha svaret. Delvis på de 9 frågorna, men också på den stora frågan.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: har med Alma, Emilie och Titus. Emilie och Titus får jag inte jättebra kontakt med just nu, för de är fullt upptagna med att skriva ner allting.
1: Längre sång.
0: Vi är alltså mitt inne i ett litet förhör, eller en liten version av Är du smartare än en 5-6 klassister. För att kunna göra det så har vi 5-6 klassister från Hotsjö på besök. God morgon!
2: God morgon!
0: Ni är här från Träskskola, ni har vaknat tidigt, ni har berömt Hotsjö, ni har berömt Hotsjös skolsystem, ni har också en lärare, Örjan, här bredvid. God morgon, Örjan.
3: God morgon.
0: Örjan har hjälpt mig med ett litet quiz. Vi har jobbat här med matte, geografi, musik, slöjd, historia. 9 frågor har ställts. Och Hotsjär, ni är i ett lag. Och Titus och Emilie är i varsitt lag. Och vi hade en lång låt här som vi just lyssnade på. Efter ungefär 2 minuter av låten så satt Hotsjär-eleverna ner pennan. Och de var lugna och avslappnade. Och sen när det var 10 sekunder kvar av låten så skriker Titus: nej, låten slut!
4: Jag har gissat på en fråga. En av de här matematiska frågorna, för att jag hinner inte fundera på den.
0: Nej, vi ska se alltså hur det går, vem som är smart, vem av Emilie eller Titus som är smartare än en 56 klassist, och om någon överhuvudtaget är det. Vi ska alltså gå igenom frågorna. Vi börjar med första frågan. Vilket tal är större, 3/5 eller 0,35? Vad har Titus svarat?
1: 3/5.
0: Yes, och Emilie har svarat?
4: 3/5.
0: Och Hotsjär, vad har ni svarat?
2: 3/5.
0: Alla har svarat samma och alla har rätt!
2: Yes!
0: Ett poäng till hela bunten.
4: Jag ska skriva ner sina poäng här.
0: Jag försöker hålla koll, men man får gärna hålla koll.
1: Ska man laga en sån här Excel? Nej, inte ett X, det är fel. Ett procenttecken, är det rätt?
0: Nej.
1: Eller en sån här krux. Procenttecken. Okej, procent.
0: Fråga nummer 2. Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Vad har Emilie svarat?
4: 45 €.
0: Vad har Titus svarat?
1: 45 €.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
2: 45 €.
0: Yes, det betyder att alla svarar samma och alla har rätt.
1: Yeah!
0: Än så länge jämnt. Det har också gissats lite här från eleverna vad de tror att Titus och Emilie kommer få. Och det har gissats att Titus kommer få 2 och Emilie kanske 3. Eller ja.
1: Jag får
0: 2 poäng har i alla fall alla hittills. Vi går vidare till fråga nummer 3. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna så att han har en keps, en tröja och ett par byxor? Emilia svara.
4: No, det här var det ju den jag gissade på. Jag svarar 8.
0: Okej, okay. Och Titus har svara?
1: Gissa 16.
0: Okej, okay. Och Hotsjär har svara?
2: 16.
0: 16.
4: Oj,
0: jag kan meddela att svaret som är rätt är 16.
1: Yeah!
0: Och till Hotsjär, inga poäng till Emilie. Det här kan man räkna genom att räkna 4 × 2 × 2.
1: Jag alltså
0: 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor.
1: Jag ritar faktiskt en skjorta, en skjorta, ett par byxor, en keps.
4: Jag hann inte rita.
1: Och sen försökte jag räkna ihop hur många gånger jag kallar på mig. Sen tänkte att det är säkert 2 × 2 × 4.
0: Perfekt.
3: Det kallas att göra ett träddiagram.
1: Att rita. Så man får göra det.
4: Yes. Bra,
0: duktig Titus. Titus kom fram till rätt svar i alla fall. Fråga nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan? Vad har Titus svarat?
1: Beijing, Kinas, Indien, New Delhi, Japan, Tokyo.
0: Okej, okay. Vad har Emilie svarat?
4: Jag inser ju att jag tror jag har svarat presidentens namn på Kina.
0: Yes.
4: Jag skriver Xi Jinping.
0: Ja, det är Kinas president.
4: Men det låter inte som Beijing, om det är rätt. Men sen har Indien New Delhi, ja. Och sen har Japan Tokyo.
0: Okej. Och vad har Hotsjär svarat?
2: Beijing, New York, New Delhi och Tokyo.
0: Okej, rätt svar är Beijing eller Peking, New Delhi eller Delhi och Tokyo. Vilket betyder att Hotsjär och Titus får varsin poäng. Emilie får en halv.
1: Yeah!
0: Xi Jinping är helt rätt att det är Kinas president.
4: Ja, men jag insåg det lite för sent.
1: Xi Jinping Beijing.
0: Kommer ni ihåg när det var OS i Xi Jinping? Never forget. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Vad har Emilie svarat?
4: Ukulele.
0: Vad Titus svarat?
1: Vänta, det är 5:an. Ukulele.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
2: Ukulele.
0: Full koll har allihopa, det är poäng för allting. Jag kan alltså meddela att Hotsjär hittills har 5/5 poäng, Titus har 5/5 poäng, Emilie har 3,5 av 5 poäng. Frågan är också, är du smartare än en 56-klassist? Vad som vi kommer ihåg vad spelplanen är här. Fråga nummer 6. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den? Vad har Titus svarat?
1: Det beror ju på, för du kan ju ändra bättre åt vilket håll du vill ha det. Men jag säger att det är en figursåg slash lövsåg.
0: Okej, okay. Och Emilia svarar?
4: Jag kommer bara på ett namn på en såg och det är sticksåg.
0: Sticksåg, och Hotchella svarar?
5: Japansåg.
0: Och då kan jag meddela att rätt svar är japansåg.
4: Yes! Yes!
0: Poäng till Hotchella som tar en stark ledning.
1: Räknar man då den här vägen eller den här vägen?
0: Titus, där får du ta med Örjan efter quizet. Vi har lärare Örjan på plats. Titus är stor på att slöjda, men...
1: Det men figur och lösning är också tunt. Jag demonstrerar.
0: Hotcher går nu upp i en ledning.
1: Nej!
0: Med ett poäng mer än Titus. Hittills har Hotcher alltså på riktigt 6 av 6 rätt. Vi går vidare till fråga nummer 7, den nya frågan vi jobbar med. När börjar man bygga Sveaborg? Vad har Titus svarat?
1: 17:25.
0: Vad har Emily svarat?
4: Oj, jag är ju så fruktansvärt dålig på historia, så jag skriver 900 efter Kristus.
0: jag kan inte ens kommentera på det, för jag blir så besviken. Vad har Hotchat svarat?
5: 1700-talet.
0: Då går det ett halvt poäng till både Titus och Hotchat. Jag skulle helst vilja ha mitten av 1700-talet. Mm-hmm. Men det var alltså 1748 som Sveaborg började byggas.
4: Det var ju Titus, nära jag.
0: Emily, jag orkar inte titta på dig. Ett halvt poäng till Hotchat som svarar 1700-talet. Ett halvt poäng till Titus som svarar början av 1700-talet. Svaret sökte var mitten av 1700-talet. Ja, och Emily, 0 poäng. Ska man inte glömma. Fråga nummer 8. Hur många världsdelar finns de och vilka är det? Här kommer alltså få då 2 poäng. En för om man håller världsdelar rätt och en för om man vet hur många de är. Emily.
4: Jag glömde räkna dem, men jag räknar dem under tiden.
0: Ja.
4: Australien, Nordamerika, Sydamerika, Europa, Antarktis, Asien. Och sen är jag osäker på Arktis, men jag satt med det. Så 7
0: stycken.
4: Ja.
0: Mm.

0: Okej, Tidus.
1: Men Arktis och Antarktis räknas inte som världsdelar.
0: Men nu ska du väl fokusera på ditt svar och inte på Emilis svar. Titta inte på eleven bredvid dig.
1: Emily, du har fel. Jag tror att det är Europa, Oceanien, Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. Sju.
2: Jag har glömt Afrika.
0: Vi går vidare till Otjär. Vad är rätt?
2: Hoppas jag.
0: Ni har.
3: Oceanien, Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis.
2: Och det är sju.
0: Och då är det alltså Otjär som har fulla poäng!
2: Yes! Det var sju.
1: Men vart hör Centralamerika
0: då? Ni hade båda rätt.
4: Det är till Nordamerika.
2: Ja.
1: Nej! Det var gränsen? Är det vid Panama kanal eller?
0: Ja. Emilie glömde alltså Afrika.
2: Jag är så faktiskt vid.
0: Och Titus glömde Antarktis och du slängde till Centralamerika.
1: Ja.
0: Ja, så ni hade rätt på antalet. Emilie slängde också till Arktis, men Arktis har ingen land under sig. Det är bara is.
1: Men varför är Antarktis en världsdel?
2: För det är land under.
1: Aha.
0: Ja. Antarktis har land under.
1: Just det.
0: Ni lär er så mycket.
2: Faktiskt.
0: Av sjätte klassisterna.
2: Men det här är ett halvt poäng till mig och Titus.
0: Ni fick ett poäng. För man fick ett poäng om man hade rätt antal. Och två om man hade rätt.
4: Men isen har sa Australien istället för Oceanien.
1: Det är sant.
2: Jo, det är sant.
1: Det var, jo, du missar många små öriken.
2: Det är faktiskt sant.
1: Och Nya Zeeland.
2: Jo, sant. Jo, Nya Zeeland finns inte.
0: Sista frågan. Vi ska se.

0: kontinenten Emily glömde fanns. Emily, vad du svarar?
1: Alltså, jag minns något från min skoltid att man skulle prata om typ tempererad zon.
0: Yes.
1: Så jag har nu sagt att det finns tempererad zon, varmtempererad zon och varmare tempererad zon.
2: Varm, varmare, varmast.
0: Jag andas i fyrkant här för att hålla lugnet. Titus, vad du svarar?
2: Vegetationszoner, det måste ju vara något som växer där.
0: Ja.
2: Så det kan inte vara varmare eller
1: kallare.
2: Jag tror att det är, i norr har vi ju öken jättemycket.
0: Yes.
2: Jag tror det, jag vet inte. Öken, regnskog och savann.
0: Okej, öken, regnskog och savann. Och vad har Hucha svarat?
3: Öken, regnskog och savann.
0: Det är så att båda där har rätt. En nolla.
1: Jag kan...
2: varmast.
0: Jag kan berätta att av 10 möjliga poäng på de här 9 frågorna så har Emily 1, 2, 3, 4 och ett halvt poäng.
1: Det var ganska dåligt.
0: Det är då 5-6 klassist nivå. Sen har Titus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ett halvt.
2: Oh.
0: Kan det stämma? Kanske.
2: Jag tror det. 1, 2, 3, 4, 5 5,5, 6,5, 7,5 Ja.
0: Yes. Och Hucher skola har av 10 möjliga 9,5 poäng. Vi har en tydlig vinnare. Grattis skola till Hucher.
1: Jag måste säga, det är bekräftat att man är så smartast när man är i er ålder faktiskt.
0: I alla fall är det bekräftat att Emily inte är smartare än och vi kan slänga PISA-resultaten ut ur fönstret för vi har en rätt skola som visar var skåpet ska stå. Hej, jättetrevligt att ni har varit här på besök. Det har varit superroligt att ha er här. Vi ska alldeles strax byta program här om en liten kvart. Vi förstår att ni har gjort ett litet quiz till oss också, så vi ska försöka hinna ta det här så vi får lära oss lite om skärgården. Men vad gäller radiotiden så har vi lite slut på radiotid. Så vi vill säga tusen tack för att ni har varit här. Det har varit jätteroligt. Ni har absolut visat till Titus och till Emily och mig att 56 klassister, det är de bästa vi har.
1: I alla fall de i Hucher.
0: I alla fall de på Hucher. Tusen tack för att ni var här.
4: Tack så mycket, det var jätteroligt.

0: Nej, men jag har ju nåtts av TV4-nyheternas nya anställda karaktär. Alltså, jag vet inte var de har hittat honom, men jag älskar honom redan. Jag bara gick in på Instagram och scrollade. Och så jag följer TV4-nyheterna och så fick jag upp honom och så bara, nej men vad är det här? Är det här?
1: Jag ska ju överlag de här svenska nyheterna som du kan se på TikTok eller Instagram, vet du, just de här, alltså nyhetsvideorna.
0: Hej TikTok.
1: Ja. Inte alltid. Nej. Hej TikTok. Men ibland. Ja. Hej TikTok.
0: Och det här kändes som att det var ett litet lyft från hej Insta. Hej TikTok. Mm. Det är ju inte samma nyhetsmedie förstås, men jag tyckte bara att det var något nytt som jag har sett i alla fall.
1: Ja.
0: Och jag tänkte bara så här, är det här ett aprilskämt? Typ, så jag måste kolla, när publicerades det här?
1: Ja.
0: Att, vet du, är det algoritmen? Nej, det publicerades för 9 timmar sedan när jag kollade. Och det som är då så fascinerande med den här killen är att han både ser ut och pratar som om det vore typ tv på, alltså vad kan det vara, 60-talet, 80-talet eller vet du, sådär, svensk tv när det var så här jätteriksvenskt och så. Ja, det står ju några grabbar runt om kvarteret och de ska köpa lite korv.
1: Ja.
0: Tjena grabbar, vet du sådär.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Men lite som Finkar och Tratten, så som de pratar.
0: Precis. Men han är ju yngre 20-årsåldern, den här killen. Ja, jag måste nästan spela upp det bara så att folk förstår.
2: Men det finns dock de som har löst det här med sommarjobb på ett lite mer kreativt sätt. En av dem är 14-åriga Vilgot. Han har lagt ett inlägg på Facebook där han för 100 spänn i timmen kommer att umgås med äldre. Tjena! 100 spänn till dig, vad får man för det?
3: Jag kan spela gitarr, jag kan köpa glass med dig, jag kan spela kort. Vad du vill göra.
0: Och det är också den här killen som de intervjuar, det är också någon slags karaktär.
1: Jag älskar Berger. Ja. Men var han från Skåne?
0: Ja, han är från Skåne. Men jag tror att han är nog inte i Skåne och jobbar, men han är skåning. 100 kronor till dig, vad kan du göra för mig?

0: Renate och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Och nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

efter stafettkarnevalen, för det fanns ingenting annat som gav mig så mycket uppmärksamhet och så mycket ansvar på den tiden och efter den tiden som under stafettkarnevalen. Och jag älskar ju uppmärksamhet. Alltså jag älskar ju uppmärksamhet. Så just därför så stafettkarnevalen och mina skolor och mina lärare bara gav ju mig uppmärksamhet på grund av att just ge mig allt ansvar och sånt. Så jag tror helt ärligt att det var peak of my life.

precis berätta om att jag just nu när du lyssnar på det här och jobbar på Stafettkarnevalen, så dagens extremkväll är en förinspelad bandning, så jag står inte här live i studion, vilket också innebär att det finns ingen WhatsApp idag, det finns ingen arena stream eller arena chat. Men Stafettkarnevalen för mig är verkligen the peak of my life. Jag var legendarisk under stafettkarnevalerna. Jag har varit hejaklacksledare, jag har varit med i alla stafetter som går att vara med i. Jag har liksom fått så mycket ansvar och beröm och uppmärksamhet från skolor, från stafettkarnevalen, från mina klasskompisar, så jag kände liksom att, och jag känner fortfarande, att jag kommer liksom aldrig uppnå den samma nivån igen i mitt liv. För jag var bara bäst då. Och jag är helt fine med det. Jag är okej med att jag pika i åttan i högstadien när jag gick i stafettkarnevalen. För det är ändå ett minne för livet. Och det är typ en av de bästa minnena från mitt liv. Så jag är okej med att det var min prime. Men jag har också funderat liksom sådär, är det bara jag som har en jätteförskönad bild av stafettkarnevalen? Har alla så här bra minnen av stafettkarnevalen? För jag har ändå jag kommer från en ganska sportig familj, så min familj har ändå alltid uppmuntrat varandra att få med i stafettkarnevalen, sök till de här lagen, få med i hejaklacken, att bara liksom uppleva hela evenemanget, så ska man göra, för det är ett så kiva evenemang. Så jag tror jag kanske därifrån redan har fått en lite förskönad bild av stafettkarnevalen, eller liksom en kiva bild av stafettkarnevalen, på grund av att jag har fått så mycket pepp och liksom hejarop både från familjen och skolor. Men helt ärligt, alltså det är ju den här stämningen på stafettkarnevalen. Det är ju någonting som är där som man inte har upplevt efteråt. För det är, det är bara ungdomar. Det är från hela svensk Finland. Man får springa, liksom sommarlovet börjar en vecka efteråt. Livet är liksom prime. Det är som verkligen, det är så jäkla bra. Och vet du, just det här att det kanske finns någon söt kille som går i en annan skola som du får träffa på stafettkarnevalen. Och det är som bara ett pirr. Och tävlingen mellan skolor, vem är bättre? Vinner vi, förlorar vi? Alla övningar. Och det känns som att hela, i alla fall min upplevelse, är just att hela skolan, hela årskursen blev som kompisar under stafettkarnevalen. För annars under året och under liksom läsåret så kanske man var lite sådär, man hade sitt gäng. Men under stafettkarnevalen var alla kompisar och allt var bra. Så just bara också det skapar ju som en gemenskap. Och sen också när man bor i Österbotten, att få ha den där resan till storstan när man gick i lågstadiet och högstadiet. Man fick fara till Helsingfors, man fick vara borta hemifrån, man fick sova på ett äckligt skolgolv på liksom en 2 centimeters madrass. Men det är ändå, det är det som är charmen med stafettkarnevalen.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Jag håller just nu på att gå igenom mina bästa minnen från stafettkarnevalen. För det är ju faktiskt så att stafettkarnevalen ordnas i Helsingfors den här helgen. Det är den 64:e upplagan av evenemanget. Så länge har det hållit på och jag tror att det kommer hålla på länge i framtiden även. Om jag skulle få bestämma så skulle jag säga till att det skulle aldrig försvinna. För jag älskar stafettkarnevalen. Alltså, det är... Jag har sagt det så här många gånger nu, men det är det bästa jag har upplevt. Och för mig var det också ganska tydligt när hur var fokuset i lågstadiet och hur var fokuset i högstadiet. För sista gången jag deltog i stafettkarnevalen som löpare eller hejaklack och sådär var ettan i gymnasiet. Efter det så började det lite sådär dö ut. För det känns som att om man går gymnasiet och är med i stafettkarnevalen så då måste du antingen gå i typ Vörosam gymnasium eller typ Brändö idrottsgymnasium. Att då måste du verkligen vara en idrottare. För alla andra gymnasier börjar lite skita i hela grejen. Men i alla fall när det var i lågstadiet så var det väldigt mycket fokus på löpning. Alltså då var det ju, då skulle man springa. Det var som 4x60 meter eller vad de här sträckorna nu är. Att då var det löpning som var grejen. Men i högstadiet var ju direkt det här att nu är det hejaklacken som är grejen. Och hejaklacken, det var så på liv och död. Alltså, jag har aldrig tagit en tävling så seriöst som jag har tagit stafettkarnevalen 2016. Alltså, det var... Och i alla fall också, jag gick i Borregatans skola här i Vasa. Största motståndet var borta i Sursik. Sursik som är Pedersöre, om jag inte har helt fel. Det var alltid vi två. Varannat år vann Borregatan, varannat år vann Sursik och det enda man försöker göra var att slå dem. Och det var nästan lite sådär att Borregatan och Sursik hade vunnit så många gånger så att alla andra skolor hade lite gett upp. Alltså det var alltid sådär, okej, okay, är det BGS eller är det Sursik i år? Och det var just därför också det blev så seriöst. För man visste att man hade en chans och man visste att man var bäst på hejaklacken. Så det var verkligen fokuset i högstadiet att få den här hejaklacken att sitta. Och jag har både deltagit i hejaklacken som en vanlig hejaklack, men jag har också varit hejaklacksledare. Såklart jag har. Alltså det är så min aura att vara en hejaklacksledare. Stå där och bossa och skrika och se till att folk kan liksom röra på sina pompoms rätt. Och alltså... Sättet också man skolkar från högstadiet, från timmarna för att man mukas måste öva på hejaklacksramsor. Och det var så viktigt att fixa sina pompoms. Och alltså det var bara en underbar tid i mitt liv att få vara hejaklacksledare. Alltså det är verkligen så. Jag är en sån jäkla maktmissbrukare.

lyssnar på Extrem kväll med Malin och jag i ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Men just nu när du lyssnar på det här så är jag faktiskt och jobbar på stafettkarnevalen. Så dagens Extrem kväll är en förinspelad bandning, vilket innebär att ingenting är live. Och därför finns inte heller någon WhatsApp eller Arena Stream eller Arena Chat. Men jag har lite här nu ganska lång stund berätta om stafettkarnevalen, mina minnen från stafettkarnevalen och varför jag älskar stafettkarnevalen på det sättet som jag gör. Och i högstadiet älskar jag stafettkarnevalen på grund av att då var det hela hejaklacksupplevelsen. Man fick vara hejaklacksledare, man fick skrika sig hes, man liksom knarka citronsaft för att hålla rösten i skick. Så det var verkligen fokus hejaklack. Men i lågstadiet var det fokus löpning. Då ville man, som det enda man ville göra, var att springa ut på den där gräsmattan och springa massstafetten. Alltså, jag har aldrig älskat gräs så mycket som jag gjorde när jag gick i lågstadiet. Det där lät jättefel.

0: jag berättar om mina minnen från stafettkarnevalen och specifikt från lågstadiet. Att då var fokuset på löpning, man var där för att vinna, man var där för att springa ihjäl sig. Men jag tycker också det är lite pinsamt att jag har inte en enda medalj från stafettkarnevalen. För jag har nu stått här liksom i en halvtimme och prisat stafettkarnevalen och hur det är det bästa saken i mitt liv som har hänt. Vilka härliga minnen jag har från det. Jag har sagt att det är Svenskfinlands bästa evenemang. Men så har jag inte ens en medalj därifrån. För det känns typ på något sätt som att jag är så förvånad att jag inte har det. För det är jättemånga av mina bekanta, vänner, familj har i alla fall en medalj. Hur kan så här många människor ha en medalj från stafettkarnevalen? För det känns typ som att det är också bara elitens elit som har en medalj från stafettkarnevalen. Det är liksom också så här, om du har en medalj från stafettkarnevalen, då har du lyckats på ett sätt. För det är omöjligt att ta en medalj i stafettkarnevalen. Så jag har ingen. Grattis till alla som har. Jag är på riktigt avundsjuk. Jag på riktigt tror att jag skulle skryta otroligt mycket om jag skulle ha en medalj från stafettkarnevalen. Jag vet inte, det är bara någonting att lägga på sitt CV tycker jag. Men jag har liksom också ett sånt där jättetydligt minne från stafettkarnevalen. Det liksom alltid poppar upp i mitt huvud då jag pratar om stafettkarnevalen eller what not. Så det från när jag gick kanske på femman i lågstadiet. Vi hade åkt till stafettkarnevalen och man skulle snart ut och springa. Det var just massstafetten, alltså den här stora stafetten som går på gräsmattan. Och före man alltid far ut och springer så är det ju det här legendariska uppropet som är liksom så här typ under själva Olympiastadion i Helsingfors. Så man går som dit i ett jättesåhär trångt utrymme och det är då alla lagen blir uppropade och så går man tillsammans ut till banan då sen. Och varför hela det här uppropet är så legendariskt är för att det är den här samma gamla gubben som har stått där i typ alla år och gjort de här uppropen. Det är den där samma mannen. Det är som, jag har aldrig träffat en person som har varit sådär trogen till sitt jobb. Han står där varenda år. Och just bara hela den där känslan vid det där rummet där det är massa ungdomar. Alla är nervösa för snart är det din tur att få upp och springa. Och att bara bli uppropen och vara sådär Borregatan skola, rad 12. Att man, det var då liksom nervositeten verkligen föll på plats. Men då när jag har då gått i femman, vi är i uppropningsrummet, vi är på väg ut, den här gamla gubben skriker Vikingaskola rad 8, någonting sånt. Så då kommer jag ihåg hur min lärare ska ge det här sista peppet, ska ge den här sista lycka till sparken till oss för att, ja, som man gör som lärare. Men hon ger som inte oss en high five, hon ger inte en fist bump, utan hon sätter sig ner på knä så att hon är liksom lika stor, lika hög höjd som våra lår. Och så tar hon och liksom slår så jädrans hårt på våra lår. Alltså det var verkligen en sån smack för att liksom få igång våra ben, för att få igång våra muskler så att vi är redo för att gå och springa. Och jag kommer fortfarande än idag ihåg smärtan jag hade i mina ben efter att min lärare slog till mig riktigt hårt. Men alltså det var ju inte heller, alltså det var inget dåligt med det. Det var inget farligt. Alltså det var verkligen bara så att hon ville peppa upp våra ben, ge oss lite fart i benen. Så det har inte varit någonting värre än det. Men jag kommer fortfarande ihåg att det där tog ont. Så det är liksom kanske det mest så här, jag vet inte, bästa eller sämsta minne jag har från stafettkarnevalen.
1: Mr. International, shock up!

Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

det är ju fredag kväll, vilket innebär att imorgon är det lördag. Och alltid på lördagar så brukar det ju vankas extrem löpklubb. Inte varje lördag, men nu som då så ordnar ju jag ju alltså extrem löpklubb. Då jag bjuder in dig som lyssnar till att komma och springa med mig. Och imorgon, alltså lördagen den 23 maj, så ordnar jag extrem löpklubb för första gången i Helsingfors. Vi träffas klockan 12.00 vid Helsinki-skylten nära Ådi, biblioteket Ådi. Så tar vi och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och när jag menar långsamt tempo så menar jag verkligen långsamt tempo. Vem som helst ska kunna komma och springa. Det kan vara din första länk i livet eller det kan vara din sista länk i livet. Alltså det är alltså, alla är välkomna. För jag vill verkligen göra den här löpningen tillgänglig för så många människor som möjligt. Och det här är alltså första gången jag ordnar extrem löpklubb i Helsingfors. Så det ska vara jättekul om du som lyssnar bor i Helsingfors eller bor i närheten av Helsingfors vill komma och springa med mig imorgon. Jag vet att många av mina kollegor är på väg, men det ska vara kul om någon annan än bara mina kollegor är där och stöttar mig i den här grejen. Så kom med och spring med mig imorgon klockan 12, alltså lördagen den 23 maj klockan 12. Träff vid Helsinki-skylten vid Ådi biblioteket i Helsingfors. Så springer vi 5 kilometer i långsamt tempo. Vi hörs!

Varje onsdag så publicerar Hufvudstadsbladet ett språk- och ordquiz. Och jag har faktiskt nu blivit tillräckligt gammal för att älska sådana här grejer. Jag njuter så mycket av quiz, jag njuter så mycket av korsord, jag njuter jättemycket av sudoku. Alltså allt som får min hjärna stimulerad, så älskar jag. Så nu har jag faktiskt tänkt att vi tillsammans ska göra ett gammalt quiz av just det här Hufvudstadsbladets quiz. Det här quizet kom för 2 veckor sedan och det handlar om vad de finlandssvenska orden motsvarar i Sverige. Vi kör igång och så ser vi bara att har jag rätt eller har jag fel? Finlandssvenskar säger vassbuk. Vad säger man i Sverige? Finlandssvenskar säger vassbuk. Jag har aldrig hört ordet vassbuk. Svarsalternativen är skarpsill, majsill eller strömsill. Okej, så det är någon typ av sill då. Jag äter ju inte sill, så jag har jättedålig koll på det. Men vi chansar att finlandssvenska säger vassbuk och i Sverige säger man strömsill. Det var fel, för tydligen är det skarpsill. Okej, vi fortsätter. Finlandssvenskar säger fastlagsbulle. Vad säger man i Sverige? När vi säger ju fastlagsbulle, de säger ju semla. De gör väl det? Ja, semla. Ja, det är rätt. Snyggt, vi tar nästa. Finlandssvenskar säger halare. Vad säger man i Sverige? Det står utekostym, overall eller täckbyxa. Är det overall eller täckbyxa? Det är väl overall. Finlandssvenskar säger halare, men i Sverige säger man overall. Rätt, snyggt. Ja, vi går vidare. Finlandssvenskar säger franskisar. Vad säger man i Sverige? I Sverige säger man pommes frites. Rätt! Men gud, det här var ju jättelätt. Det har aldrig gått så här bra, det här HBLs språk- och ordquiz för mig. Finlandssvenskar säger fara illa. Vad säger man i Sverige? Säger man förfaras, slå sig eller tappa bort sig? Man far illa. Då slår man ju väl sig. Finlandssvenskar säger fara illa. Man säger i Sverige slå sig. Fel! Va? Man säger tydligen förfaras. Okej, fel tydligen. Finlandssvenskar säger örfil. Vad säger man i Sverige? Kanelbulle! Yes! Yes! Men alltså, det är ju så jävla bullshit. Vem i svensk Finland säger örfil? Förlåt, men alltså, vitot. Vi tar nästa. Finlandssvenskar säger dagört. Vad säger man i Sverige? Dagkåpa, det är ett ört, eller sileshår. Va? Jag fattar ingenting. Jag chansar. Siles hår. Rätt! Det var rätt. Okej, snyggt, vi tar vidare. Det är tydligen någon växt. Aha. Vem bryr sig? Finlandssvenskar säger glansbild. Vad säger man i Sverige? Bokmärke, spegelbild eller klistermärke? Alltså, förlåt, men jag har aldrig... Vem i svensk Finland säger glansbild? Glansbild, vad säger man i Sverige? No, det är nu inte bokmärke. Är det spegelbild kanske? Nej, det var bokmärke. Va? Men det här är bullshit. Vem säger glansbild till bokmärke? Ja, finlandssvenskar säger semla. Vad säger man i Sverige? Då är det ju fralla. Alltså smörgås då. Fralla, ja, rätt. Yes, vi tar nästa. Finlandssvenskar säger åsnebrygga. Vad säger man i Sverige? Man säger är det genväg, tankevurpa eller krystad övergång? Krystad övergång. Japp, rätt igen. Snyggt. Ändå, alltså jag är nöjd med mig själv idag. Finlandssvenskar säger chokladplatta. Vad säger man i Sverige? Säger man chokladbit, chokladark eller chokladkaka? Man säger chokladbit. Fel, chokladkaka. Nå, inte en chans att de säger chokladkaka. Det är ju chokladkaka. Aj, så vad saken.

0: Men nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Det är fredag kväll, vilket innebär att Vingelmingel är tillbaka. Vingelmingel går ut på att jag berättar några av kanske veckans viktigaste eller oviktigaste nyheter som du kan snacka om under helgens mingel. Så att det här minglet inte blir så stelt. Vet du, du har några samtalsämnen i ryggsäcken som du kan dra fram då det behövs och då det krisar sig. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är att stafettkarnevalen arrangeras den här helgen på Olympiastadion i Helsingfors. Och år 2026 arrangeras stafettkarnevalen för den 64:e gången. Årets upplaga slår nytt rekord med hela 13 764 starter fördelade på 2043 lag från 213 skolor. Gud, om du kommer ihåg alla de där siffrorna så bra jobbat. Stafettkarnevalen är alltså då en tradition som förenar generationer och sätter rörelse och glädje i centrum. Att se rekordmånga skolor och lag anmälda är ett fantastiskt kvitto på att evenemanget fortsätter att leva och växa, säger Jeje Eklöf som är stafettkarnevalens generalsekreterare. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att en lång väntan avslutades då Arsenals supportrar för första gången sedan 2004 fick fira mästerskapet i fotbollens Premier League. Mästerskapet avgjordes i den näst sista omgången då den enda rivalen Manchester City endast nådde oavgjort mot Bournemouth. Tusentals Arsenal-supportrar följde rivalens match från Emirates Stadium och när den sen var över så inledde supportrarna ett vilt firande. Supportrarna tog över barer, pubbar, gator och de samlades på klassiska Arsenal-pubbar i närheten av arenan där de här fansen sen sågs krama om varandra, sjunga ramsor, klättra upp på bord. Alltså en riktig sån Perus Brittfest hade varit i alla fall för alla Arsenal supporters. Säsongen har verkligen varit en full träff för Arsenal som också har tagit sig till final i Champions League för första gången sedan 2006. Lördagen den 30 maj kan Arsenal fullborda säsongen med en till titel ifall man slår PSG i finalen i Champions League. En tredje grej du kan snacka om under helgens mingel är att är studentskrivningarna. För det har kommit fram några nya trender från årets studentskrivningar. Det är ju alltså så att nästa vecka så tar cirka 26 500 personer studenten i Finland. Och Svenska Yle har analyserat den färska statistiken och vaskat fram tre tydliga trender som ger en bild av det ungas val, intressen och framgångar. Första trenden visar att det starka språkintresset i de svenskspråkiga gymnasierna håller i sig. Även den här våren så satsar de svenskspråkiga studenterna mer på främmande språk än det finskspråkiga. Och främmande språk är andra språk än de inhemska språken som är svenska, finska eller samiska. Och den här skillnaden är tydlig. 21% av de svenskspråkiga studenterna skrev minst två främmande språk, medan andelen bland de finskspråkiga stannade på 12%. Den andra trenden visar att de främmande språken är klart populärare bland flickor än pojkar. Lång engelska och lång tyska är det enda främmande språken som är populärare bland pojkar. Bland realämnena är fysik, historia och samhällslära betydligt populärare bland pojkar, medan flickor oftare väljer att skriva psykologi, hälsokunskap och biologi. Den sista trenden visar att de svenskspråkiga studenternas kunskaper i finska varierar mycket mellan olika regioner. I Västnyland och Österbotten var studenternas vitsord i lång och medellång finska i snitt ett helt vitsord lägre än i de andra regionerna. Störst är skillnaden i det medellånga provet. Huvudstadsregionens studenter fick 5,6 i medeltal, vilket motsvarar ett E, som är det näst bästa betyget. Och medans i de västnyländska studenterna fick 3,7 i medeltal, vilket motsvarar ett C, vilket är det fjärde bästa resultatet. Här var några ämnen du kan snacka om under helgens mingel, så att det inte blir så stelt.

0: Det var bara mäckande.
1: Det har blivit dags för min fredagslåt. När du lyssnar på det här så är jag faktiskt just nu och jobbar på Stafettkarnevalen. Så dagens extremkväll har varit en förinspelad bandning. Vilket också innebär att det har inte funnits tillgång till någon WhatsApp eller Arena Stream eller Arena Chat för... Ja, jag spelar in det här redan i onsdags. Men jag ska ändå såklart spela min fredagslåt. För... bra feelings vill jag alltid sprida och det gör man via musik. Jag har ju tidigare idag under sändningen berättat lite om stafettkarnevalen. Mina bästa minnen från stafettkarnevalen, varför jag älskar stafettkarnevalen så mycket och varför jag pika under stafettkarnevalen. Alltså det var liksom the peak of my life. Jag kommer aldrig nå en sån höjd igen, tror jag. Och därför tänker jag ju att okej, men jag måste ju som kanske spela en fredagslåt då som på något sätt lite... takes me back to stafettkarnevalstiden i mitt liv. Och det fanns i alla fall en låt som vi lyssnade på jättemycket det där sista året som jag var med i stafettkarnevalen. Mitt sista år i stafettkarnevalen var ettan i gymnasiet. Och då hade vi till och med också ett sånt tema när vi sprang. Alltså vi alla hade klätt ut oss till ett och samma tema. Och det var SoundCloud Rappers. SoundCloud Rappers, ja. Så vi hade som klätt ut oss till rappare egentligen. För det var ganska, det var typ det enda jag lyssnade på under min gymnasietid. Svensk rap. Och ja, så det var rap som var i mina hörlurar då. Så jag tänker att då var det ganska självklart att välja en rapplåt tills idag. Men det var ju såklart en rapplåt som spelades lite mer än de andra. Och det är ju för sent. Med One Cuz, Jay Gonzalez och Grecazo. Den gick på repeat och den får mig att verkligen tänka tillbaka till mina prime years. Alltså åren jag var med i stafettkarnevalen.

Svenska längdskidåkaren Edvin Anger bjöd in till löparfest i hans hemstad Hedemora. Loppet heter Anger TT Run och han lyckades få med sig stora delar av svenska skidherrlandslaget i loppet. Man kanske hade tänkt att kanske någon skidåkare vinner det här loppet eller någon annan känd person far iväg med en hård fart. För det var ändå bara 7,3 kilometer de skulle springa. Men det gick faktiskt inte riktigt så, utan det var under de första 400 metrarna som alla lite tappade hakan.

För det var en okänd person som drog iväg med en otrolig fart i det här loppet. Den okända personen heter Melvin Eriksson från Falu IK. Och han drog liksom den här slutspurten i början av loppet istället. För det var så att den som var snabbast efter 400 meter vann en grillstad värd över 10 000 kronor. Så han lyckades ju då med sitt mål att vara den snabbaste vid 400 meter, som gjorde att han fick den här grillstaden. Så han gjorde verkligen allt för att få en grillstad. Och det här är jätteroligt, för jag såg en video på när han som spurtar iväg, kommentatorerna är helt sådär: vem är det här? Vänta lite, nu måste vi bläddra långt ner i våra listor. Vem är det här? Jo, det är någon Melvin Eriksson. Och han får iväg med en sån fart. Och han har liksom verkligen bestämt sig att jag ska vara snabbast efter de första 400 meterna för att vinna den här grillstaden. Och det roligaste också var att sen när han hade sprungit 400 meter då i liksom otrolig fart, så stannar han ju. Då var han liksom nöjd. Då väntar han in alla andra för att sen liksom så lite lunka in i mål. Så det, för honom var det inte en 20 kilometers, ett 20 kilometers lopp, utan det var ett 400 meters lopp. Och det är så roligt att folk tycker att sporter som till exempel ishockey är macho. Men helt ärligt, det här kan vara det mest macho jag har sett. För att man spurtar så där hårt för att få en grillstad. Alltså det är verkligen så. Säg att du har en kvast mellan benen utan att säga att du har en kvast mellan benen.

0: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar mitt money. Behöver ring money. Ramishul skor för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

Världsmästerskapen i fotboll 2026 börjar ju närma sig med stormsteg hela tiden. I år så spelas världsmästerskapet i Kanada, Mexiko och USA. Och det blir det 23:e världsmästerskapet i fotboll för herrar genom tiderna. Det kör igång den 11 juni och finalen spelas den 19 juli. Så det pågår i lite över en månad. Och alltså somrar när fotbolls-VM spelas är ju de bästa somrarna. Jag kommer fortfarande ihåg 2022 då det var just VM i fotboll för herrar senast. Hur liksom man har en annan typ av glädje den sommaren. Också förra året när det var damernas fotbolls-EM. Älskade. För det fanns alltid någonting att se fram emot. Man kunde kolla på en match. Man får med kaverina ut i en uteservering, kolla på matchen, drack en öl. Det är någon typ av glädje som man inte hittar annars när fotbolls-VM eller EM spelas under sommaren. Och det är ju faktiskt så att vårt grannland Sverige lyckades efter många om och men kvala in sig till världsmästerskapet i år. Och det betyder ju att de behöver en VM-låt. Och i år är det faktiskt artisten Thomas Stenström som har skapat Sveriges officiella VM-låt. Låten släpptes förra veckan och har redan fått massvis med kritik. Det är alltså så att Stenström fick 2023 uppdraget att göra musik till Viaplays serie Leva Life. Och inför VM 2026 så fick Stenström uppdraget att göra den svenska VM-låten. Men det dröjde inte länge innan återbruket uppmärksammades. För refrängen är inte nyskriven i den här VM-låten utan det är exakt samma textrader som finns i det här soundtracket till Viaplay-serien Leva Life som släpptes då 2023. Så det är som en total kopia av hans tidigare låt. Och det här har ju då skapat såklart jättemycket kritik. I artistens kommentarsfält på Instagram är reaktionerna på VM-låten blandade. Men det är flera som reagerar på att refrängen inte är nyskriven helt enkelt. En användare skriver att det är ju en 3 år gammal låt. Det handlar ju inte om fotboll och VM då och gör det fortfarande inte. Gör om, gör rätt. En annan person skriver att det här är ju soundtracket till serien Leva Life. Tråkigt att du inte skapade nytt. Vi ska ta och lyssna på det här soundtracket till Leva Life och även hans nuvarande VM-låt. Så ska vi se lite hur mycket det faktiskt skiljer sig åt. Det första du kommer höra är årets VM-låt, refrängen från den. Och sen det andra du kommer höra är soundtracket till Viaplay-serien Leva Life.

Ja, det var ju verkligen en kopia. Herregud, första delen du hörde var alltså refrängen från årets VM-låt som Thomas Stenström har gjort för att Sverige är med i fotbolls-VM. Och den andra delen var soundtracket till serien Leva Life. Och jag vill här också påminna dig som lyssnar att det finns andra streamingtjänster än Viaplay. Men ja, jag tycker också att den här låten som Thomas Stenström har gjort för VM i år, den är inte fotboll. Alltså den är inte... Jag saknar de här gamla goda melodierna från VM-låtar, för det är också någonting med fotbolls-VM-låtar. Alltså hur mycket så här nostalgi och glädje och gemenskap det skapas bara kring en låt. Alltså bara Waka Waka med Shakira, eller Waving Flag med K-Nan, eller We Are One med Pitbull och Jennifer Lopez. Alltså såna här gamla legendariska fotbollslåtar. Det finns ju liksom verkligen ett recept på hur en fotbolls-VM-låt ska låta. Det ska inte låta så här som Thomas Stenström har gjort, att man sjunger Vi ska leva för alltid. Alltså, vad har det med fotboll att göra? Jag fattar inte. Och årets officiella VM-låt, som alltså är för hela VM-et, som heter Die Die och är skapad av Shakira och Burna Boy, är också lite smått tråkigt om du frågar mig. Så jag är faktiskt, jag hoppas att de här låtarna ännu kommer växa på mig, för att

lyssnar på Extrem kväll med Malin och jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Men när du lyssnar på det här så är jag faktiskt just nu och jobbar på stafettkarnevalen som ordnas i Helsingfors under den här helgen. Så det här betyder ju att Extrem kväll idag är en förinspelad bandning helt enkelt. Så jag är inte här live, så det betyder att jag svarar inte på någon WhatsApp-meddelanden. Det finns ingen arena-stream och det finns ingen arena-chatt, utan jag har spelat in det här på förhand, men jag är ändå här och försöker underhålla dig så gott det bara går ända fram till klockan 20.

insett att jag har blivit en riktig kiss-ass när det handlar om äldre personer. För när jag har suttit, vet ni, på en restaurang eller ett café eller i kollektivtrafiken och det stiger in en äldre person som kanske sätter sig rakt mitt emot mig och ser exakt allt vad jag gör, så väljer jag direkt att lägga bort telefonen. Jag liksom direkt undviker att använda mobilen och istället väljer jag att kolla ut genom fönstret eller bara stirra ut i tomma inte, bara för att försöka bevisa att jag är inte som alla andra. Min generation, vi är inte helt körda. Jag liksom försöker rädda hela generation Zs rykte från att vi är liksom, ah, vi är så beroende av mobilen, vi är så, vi är helt, vi kommer aldrig lyckas, vi är så lata, vi är en katastrofal generation. Jag verkligen tar hela det ansvaret på mina axlar när det kommer en äldre person och sätter sig mitt emot mig i kollektivtrafiken. Och jag är så, nej vet du vad, nu ska jag motbevisa alla de här rykten bara för att ge dig, du, din främling framför mig, hopp. jag har bara insett att det här är en grej jag gör bara för att på något sätt bevisa att snälla, tro mig, vi är inte så dåliga som alla säger.

extrem kväll den här fredagskvällen. Nu börjar klockan närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att ta helg. Tusen tack till alla som har lyssnat. Dagens sändning var en förinspelad bandning för att jag är just nu, när du lyssnar på det här, på jobb på stafettkarnevalen. Så därför har det inte funnits någon tillgång till någon WhatsApp eller Arena Stream eller Arena Chat idag på grund av att det här har varit förinspelat. Men jag önskar dig som lyssnar en riktigt, riktigt trevlig helg, så hörs vi igen nästa vecka på fredag. Och jag vill påminna dig som lyssnar att imorgon, alltså lördagen den 23/5, så kommer Extrem löpklubb för första gången till Helsingfors. Vi träffas klockan 12.00 vid Helsinki-skylten vid biblioteket Ådi. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Kom själv, ta med en kompis, ta med din partner, ta med hela din familj, ta med din fammo. Alla är välkomna. Vi springer i ett så pass långsamt tempo så att det ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Och alla som kommer på löpklubben imorgon i Helsingfors så får extrem merch. Så det är värt att komma och dyka upp. Vi ses där. Ha en riktigt trevlig helg. Hej då!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

No, men god dagens och välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny! Let's go! Hör du, jag hoppas att du har en toppen dag. Och har du inte det, så lovar jag att den kommer nog bli åtminstone 2% bättre av att lyssna på det här programmet. Kan jag lova 3 till och med? För idag har jag så mycket bra musik som jag ska spela åt er, så du har aldrig sett dess like. Det här är förstås Supernova, programmet där vi lyssnar på ny musik, det senaste som har släppts. Jag försöker hitta de allra bästa låtarna åt just dig och så diskuterar vi om det. Och så pratar vi också om lite annat som händer i musikvärlden, spännande saker. Så att ja, här nog bara till sit back and relax. Jag har dock lite hälsoproblem idag. Och det är på grund av att jag har insett att jag har en allergi. Jag är en lyckligt lottad människa som aldrig har blivit liksom diagnostiserad med någon allergi. Jag minns när man gick i skolan och folk hade brutala pollenallergier och sån här. Det var så hemskt och så satt jag bara där och... Nej, jag är fine med gräs liksom. Det påverkar inte mig överhuvudtaget. Så jag har liksom varit väldigt lycklig där att jag aldrig känt någon allergi för någonting. Men nu tror jag att jag börjar inse att vissa saker funkar inte alls med min mage. Och det här är egentligen inget news, utan jag har vetat om det här. Men jag har liksom tänkt att jag skiter i det. En svaghet jag har är rå vitlök och rå ingefära. Så det är liksom jätte hardcore för min mage. Och jag får fan kolik alltså. På riktigt, det är inte nådigt. Men om det är jättesmå mängder och jag har en dag, jag har ju IBS förstås, som alla andra galna tjejer på den här planeten. Så om det är en dag som jag är ganska så här stressfri, eller en period måste det nog nästan vara, då kan det nästan gå förbi obemärkt. Jag kan få ut mig en liten rå vitlök och jag kan kännas helt fine. Men nu är jag nog en lite stressad period. Vet ni, det är maj, det är mycket deadlines som ska in, saker och ting händer. Då brukar det vara lite mer känsligt med magen. Och nu har jag liksom varit på en 2 dagars streak med att äta kebab och också beställa den här kebaben med tillhörande vitlökssås. Yes, jag är riktigt fräsch just nu. Och det här har nog varit satans fruktansvärt. Alltså jag på riktigt sitter här i pain för att det gör så ont i magen. Jag har krampanfall. Men det är ju nog på mig också, för att om man vet att man är känslig för vitlök behöver man ju inte gå och beställa någonting som innehåller typ 40 vitlökar. Alltså den där kebaben hade 2 liter sås på sig. Och ändå kunde man lägga till extra sås om man vill ha. Så men ni, häng nog på med det här. Men jag har bokat ner några painkillers. Och jag tror nog det här ska gå bra. Men om jag är extra sur idag så vet du varför. Idag i Supernova så kommer jag göra någonting lite annorlunda. Jag kommer spela en ny låt åt er av en finsk artist som jag faktiskt själv har varit med och skrivit och producerat. Och med risk för att runka av mig själv så tänkte jag, men vad fan, jag kan ju ta och spela den och så kan jag berätta lite om processen bakom. Hur vi har tänkt och hur det går till när man är i studion och när man skriver låtar och så vidare. Så att ni ska faktiskt få följa med in i studion idag och vi ska ta och lyssna på den här nya låten. Goldilocks heter artisten och den här låten heter Rush. Så vi ska ta och höra på den och jag ska berätta lite inside hur det gick till när vi skapade den i studion helt enkelt. Vi ska också ta och lyssna på nytt av ingen mindre än Darude. Jag vet. Alltså, vi ska prata om fenomenet Darude. Jag älskar honom, jag ömmar för honom, samtidigt som jag är ju painfully aware att jag har inte fått någonting av honom sen Sandstorm. Och när var det? Typ 90-talet. Så jag och jag antar alla andra är också svältfödda på bra ny musik från Darude. Så vi ska ta och se om den här nya singeln kommer uppfylla här. Vi ska också ta och lyssna på lite dansk rap. Det kommer också bli lite Olivia Rodrigo som jag har släppt ett nytt album. Och så ska vi ta och prata lite mer inside om studion. Vi ska ta och prata lite om sampling. Det var ju ett väldigt intressant case för några år sedan när Sabrina Carpenters Espresso kom ut. Och det visade sig att den här låten faktiskt är skapad av ett sample som fanns att ladda ner för vem som helst som betalar för en sån här tjänst där det finns massa samples och stora banker med ljud och sånt. Man betalar typ några dollar i månaden och så får vem som helst använda de här samplesen royalty free, alltså totalt utan upphovsrätt. Det var alltså Sabrinas producent som hade börjat ladda ner gitarrslingan som sen blev Espresso och hade hittat den här på den här sidan. Och vi ska prata lite mer
mer om hela det här fenomenet. Jag tycker det är ganska fascinerande. I dagens Guilty Pleasure så kommer vi lyssna på ingen mindre än ett fantastiskt emo-band från tidiga 2000-talet som nu är tillbaks med ny musik. Jag låter er redan börja fundera på vem månne det kan vara. Jag tänker inte säga någonting. Men hörni, här till allra först så ska vi ta och öppna programmet med en ny låt av Icona Pop. Här kommer Butterfly Feeling.

fantastiska ikona pop var det här med Butterfly Feelings. Hörni, nu tänkte jag att jag skulle göra någonting lite kontroversiellt kanske. Jag tänkte att jag skulle spela en låt och berätta om en låt som jag faktiskt själv har varit med och skrivit och producerat. Det är ju så att jag i mitt vardagliga

liv inte bara gör radio, utan jag har ADHD, så jag gör 6000 olika saker, känns det som. Och kanske min main grej är ju då att jag är producent och låtskrivare. Och inom mitt musicerande så gör jag ju dels musik till mig själv. Jag är ju artist också. Jag heter Supergood och gör typ jättekonstigt techno som inte någon annan vill ha. Alltså, när jag gör musik till Supergood så tänker jag bara på mig själv. Jag tänker inte på någonting som, vad ska sälja, vad ska gå bra, utan det är bara en sån här underbar creative outlet för mig. Medan när jag gör musik åt andra, som ju då är den andra stora delen av att vara producent och låtskrivare för min del, så måste jag ju enbart då tänka på vad artisten vill ha. Då existerar inte riktigt Fanny så där jättemycket. Även om jag ju förstås är anställd för att bidra med min smak och mitt tycke, så är det ändå någonting som hamnar in the backseat, och det är alltid artisten som sist och slutligen får det sista ordet. Nåja, i alla fall, det var lite om mig. En artist som jag har jobbat med väldigt tätt under det här senaste året heter Goldilocks, och hon är faktiskt finne, vilket är väldigt trevligt, för att annars jobbar jag väldigt mycket med svenskar och andra, alltså det är inget fel med svenskar, men ni vet, alltså det är skönt att jobba med någon som förstår till sig perkele. Så jag och Goldie var jobbat ganska mycket tillsammans. Vi blev egentligen hopkopplade via våra förlag tillsammans, och ja, vi gjorde en session och kom väldigt bra överens. I den här sessionen så gjorde vi faktiskt inte musik till henne, utan vi gjorde musik till en, ja, vi gjorde väl bara en random låt för att lite lära känna varandra. Och den där låten faktiskt blev precis placerad hos en amerikansk DJ. Så att, vet ni, sånt där händer alltid, att man gör någon låt och så oftast hamnar den ju ingenstans, men ibland kan man ha tur och så hamnar den någonstans. Men det som var det viktiga vi fick ut av den här sessionen var väl att vi båda tyckte väldigt mycket om att jobba med varandra och trivdes bra. Så vi bjöd in, jag och min pojkvän, vi är båda musikproducenter och gör ganska mycket jobb tillsammans. Vi bjöd in henne till Stockholm och vi skapade lite musik tillsammans, och det utmynnar sen i ett samarbete där vi faktiskt jobbar på hennes kommande skiva. Och vi har haft så roligt i studion. Den här låten är då skriven av mig, också låtskrivare Matilda Arnbäck från Sverige, och så har vi David Mörup som vi båda två är på produktionen. Och så Goldie förstås har ju också varit med och skrivit den här, och det tycker jag är någonting värt att poängtera, för att det är inte alla artister som är med i rummet och skriver sina egna låtar, vilket är ganska befängt. När man tänker på det, jag minns när jag hörde första gången var jag helt sådär, va? Men varför, vad menar du? Men så är det väldigt sällan faktiskt. Men Goldie är en av dem som vill vara med och skapa sina egna låtar, och för mig är det nästan ett krav med de artisterna jag jobbar på. Jag tycker det känns väldigt märkligt att jobba på det sättet att man sitter och skriver låtar som man bara pitchar ut i tomma inte och hoppas på napp. Men med Goldie har vi som sagt jobbat väldigt tätt, och vi har också blivit goda vänner. Och vi var också hade ett litet writing camp för henne i Berlin här för någon vecka sedan. Hon jobbar väldigt mycket med sin brorsa också som bor där, Lauri Mäntynen. Och ja, så det har varit ett jätteskojigt samarbete. Och på något sätt märker jag också hur mycket bättre musiken blir när man faktiskt är vänner också. Det ger ett sånt nytt lager till hela samarbetet, och det gör att man förstår den här artisten på ett bättre sätt, och vad är det den faktiskt vill komma med. No, så ja, även om det här nu kanske är en liten runk av mig själv, så tänkte jag att det kanske kan vara intressant att höra hur vi tänker när vi jobbar på låtar. Så, här kommer Goldilocks med sin nya singel Rush.

Goldilocks var det här med låten Rush, som jag som sagt berättar här att jag har varit med och skrivit och producerat. Och det har varit ett så roligt samarbete. Goldie är helt fantastisk och om man lyssnar riktigt noga så är det faktiskt jag som sjunger stämmor på den här låten. Det var, vet ni, de är väldigt dolda i mixen, men jag är där för att jag är ju i grund och botten sångare och jag kan ju satan inte hålla mig. Alltså jag älskar att göra stämmor och här hade jag väldigt tur. Ella, alltså Goldilocks, hon är väldigt chill med såna här grejer. Hon var som bara, girl, alltså om du vill göra stämmor, do it. Så jag fick liksom kreativ frihet att spela in ett helt crazy stämpaket, vilket jag tyckte var väldigt skojigt förstås. Och det är också jag som har stått för vokalediteringen av hela den här låten. Och det innebär alltså att jag sitter och spår för spår, och nu vet jag faktiskt inte exakt hur många vokalspår vi hade i den här låten, men kanske, jag tror att det var ungefär alltså 50-80, någonting där. Alltså det var ganska rejält ändå. Och då går jag alltså igenom ton för ton basically och rätta till den, fixa pitchen, fixa tajmingen. Det här är väldigt tidskrävande jobb och någonting som jag själv i alla fall upplever att AI inte gör lika bra som mig. Det finns ju verktyg för det här och kommer ju säkert automatiseras på bättre sätt i framtiden, men jag har ju lite fel i huvudet, så jag tycker det är lite mysigt att sitta och pussla med sådana där grejer som pitch till exempel då. Så ja, det var ett gediget projekt det här och jag suttit och fifflat mycket på den här låten och nu när jag hör den i efterhand, jag vet inte ens om jag lyssnar på honom mera för att jag har lyssnat så otroligt många gånger. Och det där är någonting superfascinerande med att göra musik. Alltså ofta så är det så att när man väl släpper en låt så fucking hatar man den. För då har man lyssnat på den dag ut och dag in, ibland i månader. Och då är man så otroligt trött på den här låten att det blir faktiskt så att man till slut inte ens vet om det är bra eller dåligt numera. Och då kan det behöva liksom gå år innan man kan lyssna på det objektivt igen och på något sätt avgöra. Det finns också ett fint uttryck för motsatta effekten och det heter demoitis. Och det är alltså en infektion som man får i hjärnan av att lyssna på sin egen demo. Och det här händer då när man precis har gjort en låt och det är en ny förälskelse. Då kan man på riktigt bli galen för att man lyssnar så mycket på den. Man tycker det är så jäkla bra så man lyssnar om och om och om och om och om igen utan att låten är riktigt färdig. Och sen så kan man gå in i studion och göra färdigt låten och då plötsligt så låter ingenting lika bra som den där första versionen. Men egentligen så finns det ju nog sätt att förbättra den där första versionen. Du är bara, alltså du har en crush på den där första versionen. Och det här kallas då demoitis. Jag tycker det är lite gulligt ord. Och jag har varit drabbad av det här hur många gånger som helst. Och även den här motsatta grejen då när man har lyssnat på en låt så mycket att man bara, vad fan är det här ens något mer? Det är som att titta sig i spegeln för länge. Vet ni, man blir helt toko. Eller att upprepa ett ord, säg yoghurt 500 gånger och se vad det gör med din hjärna. Så känns det lite i min hjärna just nu också när jag lyssnar på sån här musik som jag själv har jobbat jättemycket på. Men jag är väldigt stolt över det här släppet och hoppas allt gott i Goldilocks. Som sagt så har vi många låtar på kommande även som vi har gjort tillsammans. Så det här har varit ett superroligt samarbete. Nu ska vi sluta runka av oss själva här. Inte vet jag om det var så runk. Kanske det är intressant att få lite intel om hur vi jobbar i branschen. Man får gärna höra av sig till mig också om man har feedback. Där kan man göra det på till exempel @veryfunny på Instagram alltså. Så hör av dig där om du har några synpunkter. Vi ska gå vidare i Supernova och nu ska vi lyssna på en låt som jag tyvärr inte har producerat, men I fucking wish alltså. Vi ska ta och höra på en ny låt från fantastiska Lykke Li och hennes album The After Party. Här kommer Not Gonna Cry.

mannen bakom en av världens bästa teknolåtar någonsin är också mannen med kanske världens fulaste skägg. Här verkar gå hand i hand det här tydligen. I alla fall om man frågar Ville Virtanen, som går under artistnamnet Darude. Förstås är det ju han som lagade den otroliga hitlåten Sandstorm back in the day. Och du har inte haft en club experience i Finland om inte du har varit på ett dansgolv när det har spelat Sandstorm och alla liksom har gått ihop i någon slags masspsykos. Och även om jag tycker det är helt fantastiskt med Sandstorm och Darude och hans legacy, så är det ju nog tyvärr en sån där artist som man har lite svårt att pinpointa någonting som han har gjort efter Sandstorm. Att kalla någon för ett one-hit wonder är ju typ det mest elaka man kan göra. Men det finns ju inte sådär jättemycket mer. Och ett av mina favorit Darude moments, som antagligen var gjort i ett försök att putsa bort den här one-hit wonder-stämpeln. Han ville liksom tillbaks. Det var ju förstås hans UMK

rekorddeltagande för några år sedan när Finlands UMK, alltså guys, vi är så iconic land. Finlands UMK var literally 3 stycken låtar av Darude. Och så fick vi all bara röst vilken låt vi tyckte att var bäst. Och den åkte till Eurovision. Låten vi skickade var Look Away med Darude och Sebastian Reimann. Och den här hamnade på en 17:e plats i semifinal 1. Så nu kan inte jag alla Eurovision-regler, men jag tror att det betyder att den inte kom vidare till final. Nåja. Oavsett vad tycker jag det här var ett jätteskojigt koncept. Alltså det är så dåligt så det är nästan roligt, vet ni? Att det blev lite tragikomiskt att herregud, har vi på riktigt inte nå Anna? Nåja, varför pratar jag om Darude nu då och varför är jag så elak mot hans skägg? Det är för att Darude nu är tillbaks med ny musik och förstås så måste vi ju lyssna på det här. Se vad han håller på med. Och just det här skägget, alltså ja, jag kanske var lite elak smakande som baken, men det tycker bara det är fascinerande att han har faktiskt haft samma skägg sedan 90-talet. Och det är då alltså en extremt smal goatee. Alltså här som en landing strip fast på haka. Och det här tycker jag är ett stilval. Man brukar ju prata om Hollywood hair theory, som betyder typ att du ska ha ett specifikt hår för att kunna slå igenom i Hollywood. Eller som artist. Ja, men tänk till exempel Sabrina Carpenter. Alla känner igen henne på grund av hennes stora blonda lockar. Ta en artist som Sia. Alla känner igen henne för att hon har den här märkliga frisyren. Svart på ena sidan och vitt på andra. Darude, han gör det här på sitt eget sätt. Han kör med ett kännspakt skägg. Nåja hörni, skägg och sido. Nu ska vi ta och lyssna på hans senaste släpp. Här kommer Darude och Ashton Kutcher med låten Hype. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get.

0: Vår älskade Darude var det här med låten Hype. Ett nytt släpp från honom alltså. Och vill man se Darude live så kommer han göra 3 stycken konserter i Esbo här i sommar. 31 juli. Så det kan man få se på om man tycker att det skulle vara någonting roligt. Jag tycker det är spännande speltider. Första kejkan är fredag 14.00. Sen har vi en annan kejka 17.00 och sen då en vid midnatt. Jag tycker bara det är en speciell tid att få se på trans klockan 2 på dagen. Men inte jag är en hater och som sagt, det här är en legendarisk artist. Jag tyckte ju kanske inte att den här låten, eller egentligen något som Darude har gjort sen Sandstorm, har varit så värst banbrytande tyvärr. Och det är ju det som är lite dumt med att få en sån här superhit som Sandstorm var. Det betyder att folk börjar hålla upp dig mot en galen standard. Alltså man förväntar ju sig en mega monsterhit från honom igen. Och när man inte får det så tänker man, vad fan? Det var ju som ett fraud det där. Och det tycker jag inte egentligen är riktigt fair. Men det är ju på något sätt så som våra hjärnor fungerar. Jag måste ändå säga att jag är otroligt stolt över Darude. För att det är så med Mainitto. Och best believe, jag kan liksom se mig själv i ett alternativt universum. Där han är och spelar på Ibiza. Och jag är i publiken och är liksom jättefull. Och jättekockig åt några turister och sådär. He's actually from Finland and me too. Men jag känner ett moderligt ansvar för honom. Och en moderlig kärlek att jag vill att det ska gå bra för Darude. Och det här är en konstig känsla som jag känner för många finländska fenomen. Och jag tror att det är någonting på grund av att jag nu har flyttat bort från Finland. Jag har inte bott i Finland på ett tag. Och hörni, här ska man göra om man vill bli patriot. Just saying, för att man blir så otroligt hemkär när man inte får sin dagliga fix av sitt hemland. Exakt samma moderliga känslor känner jag till exempel för Lordi. Alltså, även om de ser lite busiga ut så kan jag liksom verkligen ömma för dem. De var ju med i Eurovision Dom också här nu för någon vecka sedan. Och jag var med i det här mellanakten. Eurovision fyllde alltså 70 år, vilket är bra jobbat för ett tv-program. Måste nog vara ett av de äldre vi har. Naja, där var i alla fall Lordi med och firade. Det var väldigt mycket finskt. Erika Wikman var också där. Och jag kände liksom en sånt ömmande för Lordi bara. De var så duktiga och jag tycker deras musik är skitdålig. Men det är någonting fint med dem bara. Och jag har ju växt upp med Lordi. Alltså jag kommer ihåg den sjuka känslan 2020 när man fick höra att Lordi faktiskt vann Eurovision. Det var så otroligt. Så jag har dem på ett varmt ställe i mitt hjärta. Och det här kan ju nog vara någon slags infantilisering av män som jag håller på med. Jag vet inte. Någon freudian får ta och check me. Men jag är ganska säker på att mina moderskänslor för Darude och Lordi inte kommer få någonstans i det första laget. Nåja hörni, vi ska gå vidare här i programmet och vi ska ta och lyssna på någonting som jag faktiskt inte alls får moderskänslor för. Utan istället blir jag lite pigg och vill få ut på fest och få och dricka 400 öl. Så känner jag när jag hör på det här hörni. Vi ska ta och höra på Ice Kid och Benny Jams.
1: Inte som helst, Peter.

Inom musikproduktion så finns det ett ganska ökänt verktyg som många använder sig av, men det är kanske inte någonting man riktigt stoltserar med. Och det är en tjänst med samples, alltså det är färdigt inspelade små loopar. Det kan vara till exempel trumslag, syntljud, ackord, olika vokalgrejer. Det kan vara i princip vad som helst. Men i alla fall så är det ungefär en sekund till 30 sekunder långa ljudklipp som laddas upp på den här tjänsten, och det finns folk som alltså livnär sig på att göra de här små samplesen till de här stora bankerna då, och så betalar man som producent eller musikskapare en subscription helt enkelt, och så får man ladda ner de här olika samplesen och så får man använda dem helt royalty free. Och det här royalty free är kanske något ord man har hört tidigare. Det betyder alltså att du inte behöver betala upphovsrätt på det, utan då har du alltså i princip via den här prenumerationen på den här tjänsten köpt upphovsrätt till de här samplesen. Ett intressant case som faktiskt berörde just den här sidan där många producenter laddar ner sina samples och subscriber, det var Sabrina Carpenters låt Espresso. Den är faktiskt totalt uppbyggd av samples från den här sidan, och inte vilket sample som helst utan själva gitarrslingan. Ding, ding, ding, do, do, do, do, do. Det var faktiskt en sample som vem som helst som prenumererar på den här tjänsten kunna gå och ladda ner. Nu vet jag faktiskt inte hur det ser ut idag. Det kan ju hända att i och med att Espresso blev ju en megahit, att de kanske gjorde någon form av särskilt avtal med den här producenten som har gjort den här samplen. Men jag förstår också att det måste kännas ganska jobbigt som producent då, om man gör då en liten gitarrslinga och så slänger man upp den på den här tjänsten, och man får väl liksom en helt okej liten månadslön. Och sen går liksom Sabrina Carpenters producent och hittar det här samplen och gör det till en världshit. Ja, om man har sålt sitt sample då royalty free så går man ju miste om väldigt mycket pengar. Så det finns små risker med att använda sig av sådana här tjänster. Det allra mesta som laddas ner därifrån blir ju inte till Espresso-hittar, och det är ju därför som folk går med på att sälja sina samples till relativt billiga priser ändå, så att folk ska kunna använda dem upphovsrättsfritt. Men jag kan nog tänka mig att den här producenten hade några dåliga nätter sömn där när de fick reda på att den här låten blev så gigantisk. En annan kritik som såna här sampletjänster ofta får är att ja, musiken börjar låta lite generisk, och ofta så kan man höra om någonting är gjort på samples. Om man har ett tränat öra, jag tycker mig själv i alla fall ibland kunna höra att okej, nu låter det här lite lazy, eller nu byter det aldrig ackord till exempel. För det är ju någonting, har du en loop då på 10 sekunder med 4 olika ackord, ja, det är ganska svårt att gå in och byta det med samma sound. Så man får tänka lite kreativt kring de här looparna. Och gör man det så kan man ju skapa fantastiska grejer. Jag själv använder mig väldigt mycket av den här tjänsten i min vardag. Jag tycker det är ett snabbt och effektivt sätt att få idéer. Sen när jag börjar med en loop så är det liksom någonting som har ett väldigt tydligt sound, så brukar jag sällan ha med den i den färdiga produkten, utan jag använder det helt enkelt som ett sätt att spark ideas. Så man bara slänger in den där och så kan man ju tweaka den och göra den till sin egen. Det blir man nästan tvungen, annars så tycker jag att det hörs, och det ofta som sagt låter lite lazy. Varför pratar jag om det här då? Jo, för att vår nästa artist så råkar nästan ut för att jag skippa låten när jag hörde henne för första gången. För det kändes riktigt som en sån här typisk samplad låt. Alltså det började med ett så tråkigt sample och det bara höll på, och så tänkte jag, men gud, vad är det här för något skit? Men så började hon sjunga och jag insåg, herregud, hur kunde hon få den här tråkiga samplen att låta så här jävla intressant? Jag pratar om K1 från Storbritannien. Hon är en otrolig

otrolig sångare. Hon har också dejtat Kelani, som jag också är en otrolig sångare. De, jag vet faktiskt inte om de är tillsammans längre eller inte. Men oavsett vad så var de ju nog ett riktigt coolt party. Alltså sådär snygga får man inte vara tillsammans. Det är obehagligt. De har också släppt musik tillsammans, men nu ska vi ta och lyssna på K1's senaste släpp. Och den här låten heter Touch Myself och är precis sådär sexy och smörig som R&B ska vara.

K1 var det här med Touch Myself. Och hörni, snart så ska vi ta itu med dagens Guilty Pleasure. Och idag är det väldigt, väldigt bra för oss som är födda typ mellan 90 och kanske 00-talet. Vi ska ta och lyssna på en gammal högstadiefavorit för mig. Inte för att jag egentligen tyckte att musiken var så bra, men för att det var coolt att tycka att de här var bra. Och därför hoppar jag också på tåget. Alltså, de är tillbaks. Jag tänker inte avslöja ännu vem det är, men jag har en väldigt fin guilty pleasure åt er idag. Jag kan ge er en liten ledtråd vilken typ av musik det är vi kommer att lyssna på. Och det är genom

nästa låt som är gjord av en artist och det ska försöka vara lite rock'n'roll och lite badass, men egentligen är det inte alls det. Vi ska ta och höra på en ny låt av Olivia Rodrigo. Hon håller ju på och släpper en ny platta, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love heter den här skivan, och vi ska ta och lyssna på nya låten The Cure här. Så får ni sitta och fundera, vad är det som kom, sa han.

0: Det här var Olivia Rodrigo med The Cure. Och nu hörni mina sötisar, är det dags för oss att ta itu med dagens guilty pleasure. Let's go!
1: Dagens guilty pleasure.
0: 2001 i Magdeburg i Tyskland bildades ett band som vi idag känner som Tokyo Hotel. Yes. Hörni, de hette faktiskt inte Tokyo Hotel från början, utan de hette Devilish, för att, ja, läskigt var det. Och man borde ju redan ha anat oråd när man såg att de kom från Tyskland, men hej, gjorde vi inte. Tyskland må vara bra på många grejer, men tysk musik är ju inte riktigt någonting som är så där känt för att vara superbra och toppen, utan är ju känt för att vara lite, ja, men Tyskland har ju skoter och hej, slutar ju typ där. Att de har ju inte någon Rammstein förstås. Det finns ju kanske några rockband och sånt, genrer som jag inte har så jättebra koll på, men när det kommer till popmusik så är de riktigt urkassa. Nåja, det här bandets första singel hette Durch den Monsun, och hej förstås Monsun-låten som jag pratar om. Jag hade ingen aning om att den först gavs ut på tyska, och jag är väldigt glad att jag dodgade den kulan, för att jag vill inte höra hur det låter. Jag sitter ju här och är lite dissig nu, men faktum är att jag nog hade upp en Tokyo Hotel-plansch i mitt flickrym till jag var lill. Och det här var inte för att jag tyckte att de var sådär jättebra. Jag hade väl hört Monsoon, och den tyckte jag nog förvisso om, men det var nog mer bara att det var en otrolig hype. Alltså emo-kulturen pika ju 2010 framåt när jag gick i högstadie. Det var så hot att vara emo, och jag har väl aldrig riktigt identifierat mig med emo-kulturen, men jag hängde i kretsar där det fanns folk som var lite åt emo-hållet, och jag tyckte att de var extremt coola. Och Tokyo Hotel var ju husgudar om man var lite sådär högstadie-emo. Alltså det fanns ju riktiga emon också tycker jag, och de kanske nog tyckte att Tokyo Hotel var lite mesigt. Men som sagt, när det kommer till emo så det är inte min subkultur, så jag vet inte. I alla fall så satt vi och lyssnade på Tokyo Hotel, och man fick då välja vem man var kär i. Det var antingen Bill Kaulitz eller så var det då Tom Kaulitz. De här två tvillingbröderna utgör alltså bandet, plus två stycken andra medlemmar som definitivt var mer low-key. Min favorit var ju nog han där awkward trummisen med fula brillor som var lite malplacerad hela tiden. Jag kunde inte riktigt bestämma mig mellan Bill och Tom, för de verkar crazy båda två. Alltså, tänk er hur uppmärksamhetssökande en leadsångare är. Tänk att det finns två. Och de är släkt. De är tvillingar. Det kan inte bli så mycket värre än det. Jag skulle faktiskt vilja höra en tell-all från någon av deras ex-partners. Jag tror det kan vara ganska juicy. Nåja hörni, Tokyo Hotel har nu i alla fall släppt en ny låt. Och jag tänkte vi måste ta och guilty pleasure oss och lyssna på den här. Här kommer Tokyo Hotel med Memory Lane.

Ja hörni, det här var Tokyo Hotel med låten Memory Lane. Och jag tänkte ju alltså att Tokyo Hotel typ har slutat och att det här var någonting stort. Att oj oj oj, nu har de kommit tillbaka för första gången sedan 2007. Men där hade jag ju fet fel. Alltså så är det ju inte alls. De har ju typ släppt ett album i året sedan 2001. Nej, de har inte ett album i året. Det här är faktiskt en singel som ska teasa deras 7:e studioalbum. Men det har nog kommit singlar från dem varje år och det tycker jag är helt befängt. Alltså jag har ju missat det här. Men kanske för att de inte är sådär jättebra nå mer. Alltså det här var ju inte jättetoppen tyckte jag. Lite kändisskvaller ska ni få dock. Det var nu när jag satt och googlade Tom och Bill Kaulitz. För att se lite hur de ser ut idag ska jag bland annat bekräfta att Tom Kaulitz har gift sig med Heidi Klum, alltså fotomodellen, och Bill Kaulitz ser lite ut som Khloe Kardashian. Jag kan inte beskriva på något annat sätt riktigt, men han har i alla fall bytt ut emo-frillan mot ett faktiskt otroligt vackert svall av lockar. Ja, jag tyckte att den här musiken var fruktansvärt dålig, som sagt, det tyckte jag ju typ redan 2001, så ja, jag kanske inte var bästa personen att döma det här nu, men de var ändå en del av min barndom, trots att det var en ganska så här tragisk del av den. Den delen som handlar om grupptryck, dit kategoriserar jag även Tokyo Hotel. Så hörni, det här var dagens guilty pleasure. Hoppas det smakar. Until next time.

Vi har ju pratat om lite behind the scenes idag i programmet. Vi pratar lite om hur det går till när man är i studion. Jag spelar en låt som jag har varit med och skrivit och jag snackar lite behind the scenes. Alltså, nu ska ni få höra en till behind the scenes-grej. Hur det går till när jag spelar in de här programmen. Ja, vi har den som frågar mig att hur mycket planerar du innan? Och jag planerar väldigt mycket musiken jag ska spela. Den sitter jag och går igenom och hittar låtar och försöker få fram den bästa spellistan helt enkelt. Men när det kommer till vad jag ska säga så brukar jag faktiskt vara ganska spontan. Jag tycker att för min del brukar det bli bäst så. Det är klart att jag liksom researchar lite fakta för att ha rätta uppgifter såklart. Men utöver det så brukar jag faktiskt värdera att vara spontan. Men det kan vara weird ibland också. För nu har jag insett här, de här senaste avsnitten så har jag hunnit med 9 låtar per program. Och oftast brukar jag hinna med 11. Så jag vet liksom inte vad som händer. Jag har bara varit extremt pratglad och har alltså pratat mycket mer än vad jag annars gör. Så jag hoppas att det har varit kul. Tycker du att jag är en kul typ så blir jag väldigt glad. Och då vill jag också säga åt dig att du kan lyssna på mer Supernova med mig. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara klick in sig dit så får man häng med mig i en timme. Och lyssna på bra musik och så vidare. Hörni, jag lämnar er här med en ny låt av Amber. Den här låten heter Perfect and It Will Make You Dance. Hoppas att ni har en superfin resten av veckan. Så hörs och ses vi snart. Puss och kram.

Det var ju givetvis på gamla goda Wasp från The Headless Children-plattan, en låt som heter Mean Man. Och varför börjar jag nu med Wasp, den här extremmetall-avsnittet då? Jo, för idag så kommer vi att fokusera oss på festival sommaren 2026 i Finland, och alltså metalfestival sommaren förstås. Wasp, de välsignar Kuopio Rock det här gången med sin närvaro. Kuopio Rock som ordnas 23 till 25 i sjunde, och Wasp står på scenen på fredagen. Förutom Wasp så bjuds det också i metallväg på bland annat Amorphis, lite Tarot, lite Charon, lite Turmion Kätilöt, lite Lordi kommer där att vara, och allt möjligt annat. Så det där, gå och kolla in Kuopio Rock. Jag har aldrig varit där på den här festivalen, men verkar väldigt sympatisk. Jag heter Chill from Hell, och under den följande timmen så kommer vi att kolla hur ser metallsommaren ut i sådär festivalväg åtminstone. Och från Kuopio vidare till väldigt sympatiska Kotka-festivalen Dark River. Och det här är en festival som jag definitivt ska uppmana er att supporta. Den ordnas 10-11 i sjunde. Det är faktiskt just då så jag börjar min semester, så kanske jag borde börja med festivalbesök till Kotka, för att det är ju faktiskt lite i mina hemmaknutar. Där uppträder bland annat Assemble the Chariots, Blood Red Hourglass är där, Before the Dawn är där, Havokrono är där, And Oceans är där, Scar Symmetry är där, Marianas Rest, Kaunis Kuolematon, Heather Hearts etc. etc. Bra band. Och sen också det här bandet, Moonspell. Vi tar den här gamla klassikern, den heter Opium.

Ja hörni, vad ska vi säga om årets Tuska-festival? Vi tar direkt liksom tjuren i hornen här. Tuska-festivalen har ju sedan några år bakåt gjort ett tydligt liksom knyck från det vanliga. Där var du vanligtvis tidigare på Tuska, kunde se alla subgenrer av metal. Du kunde se grindcore, black metal, death metal, stora arenaband och både inhemska och utländska band. Så har de smala till så tillvida line-upen att det, där liksom, det är mycket finska band som återkommer, som spelar där liksom varje år. Sen vad gäller, så har de gjort en klar föryngring vad gäller vissa band, att det är liksom mycket såna metalcore headliners. Och det förstår jag helt bra, det är en stor grej, så jag förstår att de vill ju sälja biljetter. Det som harmar mig med Tuska, och det här har jag sagt några år i radio, är att de kunde vara lite bredare med tanke på att de ändå har utrymme för ganska mycket band och att de har en stor budget. Men dock måste jag säga till Tuska försvar, årets Tuska ser bättre ut än det har sett ut på några år. De har nämligen några överraskande också. De har Blood Incantation är där. Där är Gatecreeper, där är Skinned Red. Där är gamla heavyband som DAD och Loudness. Vi har POD. Vi har Rivers of Nihil. Soilwork är där. Malevolence, Queensryche är där. Och sen sådana ganska pålitliga finska band som till exempel då, Stamina eller Blood Red Hourglass och Warmen och sådär. Och sen förstås Megadeth. Jag påstår ju nu att Megadeth är av alla årets Tuska namn de som har sålt mest biljetter. Megadeth har också meddelat att de ska sluta sin karriär. Tror dock inte att det här blir ännu Megadeths sista spelning i Finland. Jag tror att de kommer att komma på minst en egen spelning ännu. Vi tar lyssna på lite klassisk Megadeth. Det här är Rattlehead.

Det här var ju Trivium det här och en gammal favorit som heter Anthem. Nämnas bör ännu om Tuska-festivalen, så det är ju som vanligt helgen efter midsommaren, det vill säga 26-28 juni i Suvilahti i Helsingfors. Kan hända att det är sista gången Tuska ordnas där, det har ju sagts några år. Men nu har det alltså bekräftats att de här arbetena där i Södervik, i Suvilahti område kommer att börja nu alltså. Är det på sensommaren eller början på hösten, att nu är det fastlagt att de kommer faktiskt att börja de här jobben som de har skjutit framåt, så det kan hända. Det har ryktats att Tuska ska flytta till Kotby, alltså till Käpylä i Helsingfors, men det finns inget bekräftat ännu om det här. Får se om festivalen meddelar efter årets festival. Får se. Nåja, nu ska vi vidare till Tammerfors-trakterna. Där hittar vi Saari Helvetti som ordnas 14-15 augusti. Det ordnas alltså, så som namnet säger, på en ö. Och där har de riktigt imponerande line-up på Saari Helvetti. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag skulle vara lite nyfiken kanske att fara. Jag vet att det här samma veckosyte kommer jag att vara bortres, så jag kommer inte att kunna fara på Saari Helvetti i år. Men om man far dit så kan man se band som Borknagar, Gutalax, ett av mina favoritband senaste åren, Spectral Wound, där jättebra inhemska band, såsom Havukron, Rytmihäiriö, Marianas Rest, Whispered, Hexvessel och Ashen Tomb. Och sen Abbath. Abbath kommer också att vara där, och det är Abbath alltid sevärd. Och det där, vi tar och lyssnar på Abbath, fast i Immortal form, för att Abbath brukar ju spela också en hel del Immortal låtar, så kanske han spelar den här. Det här var en av de där, det var sista plattan som Abbath var med i Immortal, titelspåret All Shall Fall, och Abbath uppträder alltså på Saari Helvetti 2026.

Ilosaari Rockfestivalen som är jättekiva, jag kan bara rekommendera den. Har lite mindre metal i år än förut. Det är några inhemska band, Lost Society är där, Hokka är där, Karon är där, Beast in Black är där. Och sen är då The Architects och sen det här bandet, det här var ju Mayhem och Funeral Fog. Ilosaari Rock, väldigt fin festival, kiva område, allt stämmer. Det är precis då som jag har börjat min semester 17-19 juli i Joensuu-trakterna. Nåja, vi ska tillbaka till huvudstadsregionen och där hittar vi en festival som har etablerat sig riktigt ordentligt nu här i några års tid. Fint evenemang, jag diggar. Det här blir liksom min favoritfestival i Finland skulle jag säga. Och det är ju Helsinki Metal Festival, ordnas 7-8 juli. Så det börjar vara sådär på slutrakan av festivalsäsongen. Helsinki Metal Festival är det som jag tycker om med Helsinki Metal Festivals utbud är det att utbudet är jättemångsidigt. Att det finns faktiskt, om du tycker om någon form av metall så hittar du säkert det på Helsinki Metal Festival. Det som jag kanske lite saknar med i Tuska som jag sa tidigare, att jag tycker inte att de har, nu vad gäller egen smak så har de inte riktigt stor bredd. Men det har Helsinki Metal Festival. De bjuder på både Accept och Black Label Society, Elevatia, Carcass, Paradise Lost, Unleashed, Bloodbath, Covenant, Celtic Frost, där är också Cryptopsy, där är Vreid, där är mycket bra inhemska band som till exempel Horna och Omnium Gatherum är där, Brymir är där, Horizon Ignited. Bra lineup än en gång. Det är alltså 7-8 juli. Vi tar och lyssnar på lite Opeth. Det här är The Drapery Falls.

Helsinki Metal Festival ordnas 7-8 och där uppträder även Triptykon. Det här var Triptykon med låten Boleskin House. Vi ska vidare till mitten av landet. Där hittar vi John Smith Festival. Jag tror att det är Lauka eller Peuranka till och med som är orten. Och jag har aldrig besökt det här festivalen, men vits, jag har många kompisar som säger att det här är Finlands bästa festival för tillfället. Att det är liksom det trevligaste området, trevligaste miljön och bra line-up. Och det blir nog liksom stadigare varje år vad gäller liksom mängden, sådär kvaliteten av line-upen. 16-8 i sjunde, då ordnas det alltså John Smith Festival. Och i år så uppträder det bland annat Floor Jansen, Carcass är där. Där är The Gathering, där är Decapitated, där är Coroner, där är Sirenia, där är Tiamat, där är Masterplan, där är jättebra finska band och sen det här bandet Epica som uppträder på fredagen. Vi tar Epica och en låt som heter Unleashed.

för guds skull fara på John Smith Festival, då kanske ni får höra det här också live, Epica och Unleashed. Hej, jag heter Kjell from Hell. En timmes festivalutsikt har bjudits på det här. Tycker ni att jag missar någon, så skriv till mig på Instagram, kjellhell666. Jag har ännu tid att rätta mig förrän festivalsäsongen börjar ordentligt. Vi avslutar med det här bandet. De kommer också alltså på John Smith Festival. Vad gäller sån här, jag tycker inte om benämningen female fronted metal, för det säger inget om mossan egentligen. Men av alla de här banden som kallas så är The Gathering min favorit. Och min favoritplatta är Nighttime Birds. Och Gathering kommer att uppträda på John Smith. Därför så tänker jag ta en gammal favorit från 97, tror jag kanske, av The Gathering från Holland. Det här är titelspåret Nighttime Birds.

0: Jag och Lisa har varit och rest över de 7 haven tillsammans.
1: Jag tror jag har varit 8 hav ungefär som vi korsar. Let's be so real. Vi har ju aldrig rest förrän den här vår första resa när vi får på ryggradslös exkursion till Köpenhamn här för någon vecka sedan.
0: Och vi har kommit hem från den här resan med vår sanity i behåll, någorlunda.
1: Ja.
0: Och ni ska få se hur det gick när vi var på den här resan, men nu till orsaken varför vi for till Köpenhamn från första början.
1: Och kanske orsaken till varför du ser lite så här rattled och nervös ut idag.
0: Nå, säg då.
1: Vi har ju en del kompisar som har flyttat från Finland till just Köpenhamn, som vi passar på till förra och hälsa på nu, samtidigt som Tame Impala kom dit för att ha konsert. Och det har ju liksom varit vårt så här, ditt och mitt band har ju varit Tame Impala under jättemånga år.
0: Jag fick just en sån här notifikation på min streamingtjänst där jag lyssnade på musik, att den första låten jag någonsin hade lyssnat på var 2013, då lyssnade jag på Jay-Z, men den låten jag har lyssnat mest på de senaste alltså över 10 åren så är Tame Impalas Eventually.
1: Det är min och Alvas låt. Så vi får dit och hälsa på lite kompisar, kolla på Tame Impala. En av de här kompisarna som vi hälsar på så är faktiskt Alvas ex-pojkvän Viktor.
0: Mm, vi var ihop i 2 år när jag just hade flyttat till Helsingfors efter gymnasiet. Och vi är fortfarande kompisar, vilket jag vet att det är konstigt för jättemånga.
1: Jag tror att jättemånga tänker så när det gör slut med någon, särskilt som man ändå har känsla för att, men att let's stay friends, det kommer nog gå bra. Jag kan säga att jag har inte let's stayed friends med en jävel som jag har gjort slut med. Alltså tyvärr så är det ju alltid någonting som kommer emellan.
0: Men har du velat stay friends eller har du bara från början varit realistisk där att det här kommer inte att hända?
1: Nej, nu har jag velat. Men det har ju alltid varit just något sånt här att någon har mer känslor än den andra. Eller typ att man inte riktigt kan hålla isär liksom den här nya vänskapsrelationen från de här aktiviteterna som man kanske pusslar med när man är i ett förhållande och så vidare. Det har alltid bara varit någonting, men du och Viktor har ju fortfarande en liksom vänskapsrelation nu väldigt många år senare. Och jag tror att för många så skulle det här vara en mardrömssituation. Jag vet inte vad du tänker om det här, men vi har ju alltså passat på under tiden vi var på resa till Köpenhamn att intervju Viktor, alltså Alvas ex-pojkvän, om för det första varför ni gjorde slut. Och för andra, vad är hemligheten till att hållas vän med någon du hade en relation med?
0: Mm. Vi ska få höra det från the horse's mouth, men först vill jag att vi kollar på lite footage från när jag och Lisa alltså sitter på flygfältet på väg till Köpenhamn på vår första gemensamma resa någonsin. Du är sorglös. Jag och Lisa ska ju på vår första resa tillsammans.
2: Din bild av mig som resenär så är lite färgad av att jag hade en period var inte jag rest alls och var ganska så här stressad över att vara på flygfält och vara och resa och så här. Och alltså, nu håller jag på, alltså jag märker att jag larpar jättemycket såna här alltså oerfaren resenär jutton med Alva på flygfältet. Jag frågade dig här för en stund sedan vad din reaktion skulle vara ifall jag började applådera när det landade planet. Alltså jag märker hur stressad du blir alltid när jag sätter dig i de här scenarierna.
0: Alltså jag och Lisa reste ju till Jakobstad förra helgen. En lång resa. Och då, så, alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså 20 minuter innan tåget kommer till station så är Lisa så där: nu måste vi nog stiga upp och så måste vi ta våra väskor och så måste vi gå ner till dörren så att inte vi missar vårt stopp. Vi vill inte hamna i Kokkola.
2: Vi vill inte hamna i Kokkola. Alltså hellre står jag en stund då så att jag kan hoppa ut på perrongen så snabbt som bara möjligt.
0: Det var liksom konstant i mitt öra. Alva, vi ska stiga upp nu, Alva. Så jag är ju lite rädd att det kommer vara viben på den här resan.
2: Jag ska tränga mig före allihopa som är i boardinggrupp A. För att jag är så angelägen att ta mig in på det här planet i tid så att inte vi missar det.
0: Mm.
2: Jag tror att du kommer bli riktigt frälst av att vara på resa med mig.
0: Alltså det kan nog vara för att jag älskar nog när någon annan tar rodre, vet du, som sådär på resa. Att du är den där som går med maps fram hela tiden och som säger att nu får vi ha Itajär och
2: ja.
0: Sådär. Det är som till res med föräldrarna.
2: Jag är din pappa. Hur många gräl tror du att vi hinner med på den här resan?
0: Realistiskt tror jag att vi hinner med 2.
2: Okej.
0: Okay. Du?
2: Jag kanske en per dag.
0: Okej.
2: Okay. Särskilt nu när du är lite överväldigad och helst skulle vilja vara under en filt istället för att ha mig i ditt knä bokstavligen. Så känns det nog som att du kommer ryta ifrån ett par gånger åt mig. Som att,
3: nu låter du mig skriva!
1: Spoiler alert. 15 gräl. ungefär ta någonstans.
0: Men ja, men ska vi börja bege oss till vår gate?
2: Jo, här är bara 2 timmar kvar tills flyget far.
0: Spring Lisa, spring!
1: Framme i Köpenhamn så har ju då Lisa bestämt sig för att vi ska ta med all podcasting equipment och då intervjua min ex-pojkvän Viktor.
3: Alltså jag känner mig som Dr. Phil genom hela den här processen. Alltså ni kommer se, helt vedervärdigt.
2: Vi befinner oss i fucking Danmark.
0: Hallå.
2: Och vi har med oss Alvas fucking ex-pojkvän.
0: Hell yeah.
4: Hej allihop.
2: Det här är nog enda kan vi skulle kunna tänka oss till ha på ryggradslös.
4: Jag är ju Anna.
2: Ja, just ja.
0: Din actual pojkvän har varit med.
2: Ja, men jag tycker att det är mer liksom big news att vi har fått med Alvas ex-pojkvän. För att jag tror att många av de som lyssnar på ryggradslös kan ha lite svårt att föreställa sig att du faktiskt har den pitt i den någon gång i ditt liv.
0: Snälla, måste vi börja så här?
2: Det var nu så här det började den här gången. Vår bästa pojkvän genom tiderna, Viktor, Alvas ex-pojkvän, även krönt till den perfekta mannen inom ryggradslös lore. Alltså vi måste ta tillfälle i akt och faktiskt sitta oss ner med den här mysteriska perfekta mannen. Så jättestort tack att du är här idag.
4: Ja, tack själv. Väldigt humbling introduction. Läser upp något av det kungatitel.
2: Pissesteg till huvud med samma.
4: Jag hade gjort väl länge så.
0: Vad är det egentligen, Lisa, som gör att Vishu är den perfekta mannen? Mm. Alltså, varför har det blivit som en grej? Jag vet att vi har pratat om det i podden för att någon gång när du ännu höll på att dejta, så då var jag ju som sådär att jag behöver hitta en Viktor åt dig.
2: Ja.
0: Och du vet precis vad jag menar, men hur ska vi kunna sätta fingret på för de som inte känner Viktor vad det är som gör honom till den perfekta mannen?
3: Alltså jag har så mycket saker att säga om det här. Jag vet inte hur jag ska få komprimera det här till en comprehensive list. Men alltså, Viktor är en jätte så här generös människa med sin, så här, med sin tid och sin uppmärksamhet. Och är jätte som så här, han är som sin egen person på ett så nice sätt. Mm. Och så sen just det här med alltså specifikt karrar. Så ifall det är någon som är bra på att ta hand om folk runt sig, både som så här emotionellt men också så här rent praktiskt, så då får man ganska mycket pluspoäng i min värld. Det var kanske de två sakerna som jag tänker på framförallt, och att han är liksom, alltså han är bara genomsnäll. Han ser ut som en stuckig coola pojk, men han är så gullo.
0: Ja, och sen är han också som så down to earth, att det är ju det som jag kanske när jag har sagt att jag vill ha den perfekta mannen till dig liksom, så har jag ju sökt någon som är ganska, står med fötterna på jorden för det första, men sen också han är som så öppen och progressiv i sina tankar, och det är jätteovanligt alltså i karrar idag, vet du, som att du träffar ganska, de växer inte direkt på träd, att han är som också bekväm i typ sin manlighet, och det är som, det är priceless.
3: Det är sexy.
2: Men jag har mycket saker som jag vill veta av er idag. För alltså, jag har ju känt er under hela er relation. Och jag har känt Alva så här strax innan er relation börjar. Men jag har så jävla mycket frågor. För det känns som att vi bara glömmer bort att den här perioden hände. Inte det som att vi tänker på att du är Alvas ex-pojkvän så jätteofta. Men jag har ingen aning hur den här skiten börjar. Och jag har jättemycket frågor kring det här att hur man faktiskt kan vara cover med sitt ex efter att det har tagit slut. För folk talar ju alltid om det. Vi ska nog fortsätta vara vänner efter att vi har slut. Och ingen gör ju det, men ni två gör det.
0: Jo, men det här är nog också det enda exet som jag kände ett behov av att fortsätta vara kompis med.
2: Men varför?
4: Jag vet inte, vi hade som väldigt bra vänskap, ska jag säga, när vi var tillsammans. Så vi kom bra överens med alla som varandras kompisar och allting. Så det är bara kanske inte är nödvändigt att det tar slut. Bara för att för vår breakup var som ganska smärtfri, så att säga. Alltså det var som inte, vet du, vi gäller mycket drama.
0: Alltså jag tror att en stor bidragande faktor är att Viktor är en av de roligaste människorna som jag känner. Så då är det som sådär att vill jag faktiskt bli av med en av de roligaste personer jag träffar? Och det vill jag ju inte.
4: Cute.
2: Okej, men kan vi ändå gräva lite i det lilla drama som nu fanns? Att varför du är slut?
4: No, ett förhållande tar slut är väl alltid lite dramatiskt. Men alltså, det var inte som att vi grälade eller någonting. Och,
2: men vänta. Alltså, vi tar det helt från början. För första, vad fan hittar ni varandra?
0: Alltså, vi hittar varandra sommaren 2018 och Viktor var på klubben, på den enda klubben som finns i Jakobstad. Och du är ju lite äldre än mig, så du hade ju flyttat iväg och studera ännu.
4: Ja.
0: Och jag var bara ute där för att jag var liksom typ nyfyllda 18 år och ville ha en trevlig kväll. Och sen så...
2: Det kan man nog försöka få till Jeppes, men...
0: Nej, men det blev ju en trevlig kväll.
4: Ja, och vi träffas då via en gemensam kompis bara, som vi träffar varann efter att vi typ skulle få hem från klubben utanför det, så började vi bara tala och sen så historia, I guess.
0: Nej, alltså det finns några saker nu som är värt att nämna.
2: Det här är vad jag vill höra. Ge bara på bara.
0: Vichy var ju otroligt full den här kvällen. Alltså, Viktor, vi kallar honom för Vichy. Han brukar bli kallad för Weekend Millionaire, för att när han är ut på klubben så är han en, alltså han blir full och sen glömmer han pengar som koncept. Alltså han köper shots till alla och dricker till alla. Det är som en otrolig fröjd det var ut med Viktor. Mm. Och en av de här kvällarna då när han höll på med det här, så passade jag på att ta hem honom till mitt. Och när vi kommer hem till mitt, det var hem till min mamma, för jag bodde ju ännu hemma.
2: Alltså det är så jävla rått att ta hem ett hemsläpp till mamsin.
4: Men mamma var inte där.
2: Okay.
0: God bless. Men när vi kommer dit så Viktor bara, det här är ju min mamma och muffas gamla lägenhet. Vilket är så jävla Jeppes koden som någonting bara kan bli.
4: Faktiskt. Ja, och inte bara här visar så att min mamma bor i Alvas gamla barndomshem som är 100 meter därifrån.
2: Alltså jag vet att det här inte faller under konceptet incest, men jag tänker ändå lägga under det här.
0: Jag har två saker som jag vet att charmar mig med Viktor, som var det första gången vi sågs. Och den ena var det att han inte kunde sluta prata om sin family dog.
4: Shout out Malte.
0: Och det är en kvalitet som jag söker efter i en kar, in general.
2: Family oriented man.
4: Family dog man.
0: Sen det andra var att...
4: Här är halv hund, här är halv man. Vem kan det vara? Jag vet inte.
0: Oj, Viktor, det är så störande att vara med er två samtidigt.
2: Landlord's gonna charge me a pet fee.
4: The way I be barking.
0: För att komma tillbaka till den här historien, så det andra som gjorde att jag och Viktor blev kär i varandra, så var, enligt mig, att vi hade riktigt bra musiksmak båda två. Och det kan vi bonda över mycket ännu idag. Eller åtminstone från mitt håll.
2: Att åtminstone du har bra musiksmak än idag.
0: Ja, det är det jag menar. Att under tiden jag gjorde typ Supernova för Extrem, musikprogrammet, så brukar jag ju skicka hela tiden till Viktor typ sådär, hej, kan du ge mig rekommendationer på låtar? För att han är liksom knowledgeable när det kommer till det.
2: Du har alltså Viktor att göra ditt jobb.
0: Mm.
2: That's amazing.
4: Får jag nämna LinkedIn?
2: Har jag fört er samman på något
4: nej,
2: sätt?
4: Nej, här bara på min LinkedIn så har jag som extern musikkonsult.
2: Ja, henne.
4: Nej, här är inte sant. Här var det känt, men,
0: ja. Lisa skulle 100% ha det. Ifall jag ens en gång skulle fråga henne om råd i musikväg, så skulle hon lägga på LinkedIn att hon är musikexpert.
2: Alltså du skulle börja se hur min LinkedIn ser ut. Jag dejtade ju också en Karen Turo som gick gymnasiet med mig, och så hade han lagt i sin LinkedIn att han var elected member of the student board i gymnasiet, och han hade alltså varit med i vänneleverna.
4: Alltså, inte den här lilla meriten då.
0: Sen efter det så var vi i lag i 2 år.
4: 2 år och några månader.
0: Tills vi flyttade till Köpenhamn och vi försökte typ ha lång distans en kort tid, men insåg att det var dags att gå skilda vägar.
4: Du märkte att du var gay. Fot i skit.
0: Så var det inte alls. Alltså du var nog den sista till märka att jag var gay.
2: Det känns också som att du var en av de typ näst sista.
0: Jo.
4: Du var näst sist, jag var sist.
2: Jag är på gång här med en riktigt laddad fråga.
4: Okay.
2: Hur känns det att hålla en kvinna och gay?
4: Alltså, inte håller mig upp om nej, jag tror inte. Det känns ju som att hon har hittat tid och ska vara... Oavsett om orsaken var jag eller inte, så är det väl för det bästa, tänker jag.
0: Jag har ju också alltid sagt att om jag skulle dejta en kar, liksom om jag skulle vara, om jag skulle lean that way, så då skulle det vara Viktor. Alltså nu har ju Viktor en egen flickvän, så nu är det som, han är off the market.
2: En egen flickvän. Ja, jag känner inte att det här svarar på min fråga. När desto mer, för alltså jag minns inte hur jag gick till när det faktiskt tog slut.
4: Kommer en följdfråga på det?
2: Nej, jag ville bara kommentera att inte jag riktigt minns hur det här gick till. Nej, men alltså, här jag ska vidare till. Här som är frågan på alla släppar, så är ju att hur fan får man en relation till funk? Alltså som när man måste tänka om en romantisk relation som man har haft och göra om det till en vänskapsrelation. Att vad tror ni att det är som faktiskt har gjort att det har funkat för er, men att det är så många som har gått åt satan helvete för?
4: No, from my opinion så är det, ja, som jag sa tidigare, att vi hade en väldigt bra som vänskapsrelation i vårt förhållande, tyckte jag, och vi kom allihop bra överens med varandras kompisar, och var som så det vi tänkte att, ja, men det skulle vara synd om man mister här och mister som en väldigt bra vän, för som vårt förhållande tog inte slut på ett väldigt dramatiskt sätt, det var som en big fight eller någonting, det var som så det bara att vi tänkte väl båda, tror jag, under tiden eller mot slutet, att förhållandet höll på att glida mer in till bara vara en vänskap, att det som höll på att fada ut lite så det kärleksmässigt kanske. Mm. Och sen så hade jag flyttat till ett nytt land då, och så kom jag på besök till Helsingfors en gång efter det, som var kanske några månader efter, två typ. Och så talade vi ganska mycket om att borde vi göra slut då? Och så får jag tillbaka till Danmark, och så gick jag kanske en vecka och så blev jag slut.
2: Mm, pull the plug.
0: Det var typ så. Alltså jag vill inflik här, för varenda gång som vi kommer in i den här diskussionen på varför det egentligen tog slut, så är det liksom lite så här diffusa grejer. Mm-hmm. Men alltså jag kan berätta dig exakt hur det var det tog slut. Viktor kom på besök till Helsingfors, som han sa. Och så vaknade vi en morgon, och då var det bara liksom att en del av oss stod på tal. Och sen bestämde vi oss att vi ska försöka göra slut. Men då var det som att det var inte ett så här definitivt beslut, alltså som jag kommer ihåg det, för att vi hade just varit så länge tillsammans och så nära kompisar, så det kändes som att det behöver bli ett lite mer så här mjukt slut.
1: Ja.
0: Så vi liksom, jag följde honom till tåget då när han skulle få till flygfältet tillbaka till Köpenhamn, och sen så pratade vi där på perrongen, och så var vi så där att vi ska fortfarande ha kontakt med varandra. Mm. Att vi har liksom officiellt gjort slut, men att vi försöker verkligen att ingenting behöver ändra på det sättet.
1: Var det så mycket tårar?
0: Jo, jag var jätteledsen.
1: Ja.
0: Jag minns det här väldigt bra ändå. Liksom den situationen när jag går från tåget, och det var så där att, fy fan, är det här liksom rätt grej att göra?
1: Ja, är det här typ största misstaget i mitt liv, eller exakt, är det här vad vi behöver?
0: Mm-hmm. Och jag tänkt på det mycket efteråt också, att är det här ett misstag? Att det var som inte en självklar grej att vi skulle göra slut. I efterhand så brukar jag ofta tänka att det handlar mycket om det där att jag secretly vet att jag var queer eller nå. Mm-hmm. Men det här är en sån efterkonstruktion. För att jag var så otroligt, det var så tvetydiga känslor för mig, att jag vet någonstans att jag ville liksom utforska det. Men att det var absolut inte så där som att, åh, nu gör vi slut för att jag är lesbisk. Nej. Utan att vi gjorde verkligen slut. En stor delorsak var att båda var så där att vi vill ändå utforska andra saker. Och det är ju ofta så, alltså när man har blivit ihop efter gymnasiet eller så här när man var väldigt ung, så då tycker jag det är en ganska så här odramatiskt avslut, att båda bara inser att okej, det här är kanske inte liksom for life.
1: Jag funderar så mycket på det där också, att fanns ens någon chans att jag skulle ha stannat kvar med någon av de här relationerna jag hade när jag var under 25? Mm. För att sist och slutligen så känner jag att 27, alltså åldern jag är nu, så är det en så perfekt ålder för mig att känna att jag har gjort allt vad jag behöver göra. Och egentligen så, inte det som att jag ångrar någon av de här relationerna jag hade. That's a lie. Men som den här typ min stora kärlek som jag hade för några år sedan. Så vet du, jag kan inte ångra den, för att det gav mig så mycket. Men så där generellt så önskar jag på ett sätt att jag skulle ha spenderat mer tid ensam under de här tidiga 20-årsåren. För att nu är jag redo, nu är jag locked in. Vet du, jag ska fucking gift mig om det är så här sista jag gör. Mm. För att jag är så taggad på att leva liksom med den här ena personen för resten av mitt liv. Förutsatt att vi mår bra tillsammans. Men att jag var inte där mentally när jag var 23-24.
0: Jag minns att jag har tänkt på det här år ut och år in, att är det någonting fel med mig? Att hur kan det vara att alla andra människor hittar sin partner när de är 14 och sen så är de bara nöjd och de, vet, du kan vara ihop år efter år, de skaffar barn och de skaffar hus och allt är bara frid och fröjd. Medan jag går runt med den där ständiga känslan av att det kommer finnas något bättre där ut för mig och att jag vill verkligen se vad som finns där ut.
1: Ja.
0: Och säkert är det delvis ett personlighetsdrag, men sen så märkte jag ju också, nu när jag blev ihop med Ann-Sofie, att jag har inte den samma oron och det där behovet av att jag måste få se what's out there. Mm. För att delvis har jag väl redan sett what's out there and it's fucking nothing to see. Men också så är jag liksom, jag är så glad med vad jag har. Och typ, det är ganska skönt att tänka tillbaka på det, att jag har på riktigt trott att det är någonting fel med mig. Mm. För att jag alltid second guessar. Och nu kan jag som ändå konstatera att second guessing är ganska normalt. Och särskilt om du är i ett förhållande som du inte tror att kommer att överleva.
4: Sen så tror jag som övergången till att bli vänner från till att vara ihop, så jag vet inte, för många tror jag kan vara ganska svårt om du har varit ett förhållande och heter slut, så blir ju ofta för folk som försöker det här att man som bara får det som i mellanstadiet, att man är nu ihop, är man inte, eller som, för man slutar inte med vissa aktiviteter. Alltså det, jag tror också det att man bor i ett annat land, så kan som create en liten distance som man kanske kan behöva.
2: Det hindrar en från vissa aktiviteter. Ja.
4: Så det är att man, vi talar ju fortfarande med varandra, så det är allting, men alltså, man kanske kan få en liten break ändå. Och du får upp och utbyta typ direkt efter, så du var också ganska busy med annat. Så det är att vi talar, men inte som, så mycket. Men sen så sågs vi typ nästa gång, på typ sommaren. Så det var som 9 månader efteråt.
0: Vi pratar väldigt ofta med varandra och typ facetimar, och jag berättar mycket om mitt datingliv. Vishu berättar mycket om sitt datingliv. Yeah. Och han hade ju vetat under vårt förhållande nog att jag var som intresserad av kvinnor också. Men det var som först efter att vi gjorde slut, och det var ju nog kanske en liten del orsak till att det tog slut, att jag var som sådär att jag vill kanske ännu utforska den sidan av mig själv. På något sätt tror jag det också gjorde att vi kunde ha lite sådär distans till varandra, för att jag gick igenom hela den där queer liksom awakeningen och berättade mycket om det till Viktor, för att han var ju som ändå en av mina närmaste kompisar. Så då var det på något sätt som väldigt lite fokus på att han är mitt ex, och mera fokus på att det här är min cover som känner mig jättebra.
2: Han är din queer guidance counselor.
4: Mm.
0: Ja, min handbok är hur man dejtar kvinnor.
4: Jag hade inte dejtat så jävla mycket kvinnor att du började heller. Men här minns jag nog att det var som, så det är lite snack om att du är som bi-curious och att det är uncharted territory.
0: Ja, och det var också som, jag droppade nog lite hints. Alltså i efterhand kan jag fundera ibland att hur inte Viktor har som sitt the signs. För att till exempel i början av vårt förhållande så skulle jag få på en typ 2 månader lång resa till Mexiko. Och så fanns där en brud som jag tyckte att var riktigt het. Och så frågade jag honom helt seriöst att Viktor, skulle du vara okej med att jag har sex med en annan tjej?
4: Och så sa jag, jo, Viktor, go ahead.
2: Jag är så hate att du är lite bi-curious.
0: Nej, men så var han som bara, nej. Som att, why the fuck skulle du göra det?
4: Du vill vara otrogen.
0: Ja, exakt.
2: Men nice of you to ask.
4: Vissa gör ju inte.
2: De flesta som är otrogen skrev oss.
4: Ja, men the hot girl in Mexico, det minns jag inte. Jag kanske har förträngt mig in
2: det. Det är för mörkt.
4: Ta inte upp henne nu.
2: Sorry.
0: Men nu fanns det ju som en period ändå där det var mer stelt mellan oss. Typ sommaren efter att vi hade dejtat, vi hade blivit coverna då. Och sen så sågs vi på sommaren och du hade börjat dejta någon ny.
4: Ah, jo.
0: Och sen så var det som nu ändå clear att jag hade typ någon slags känsla kvar. Eller det var som sådär svårt att bara inse att okej, vet du, nu får han faktiskt att vara med någon annan.
1: Jag kan som minnas tillbaka på den här sommaren när vi var i Jeppis och Viktor hade börjat typ dejta någon annan. Mm-hmm. Och att det plötsligt blev jättesvårt för dig. Och då, liksom min uppfattning och hur jag minns det här, så var att det hade typ gått några typ somrar eller månader eller hur det nu sen var, var saker hade varit ganska så här lätt mellan er. Mm. Att det kändes som att ni hade hittat den här nya relationen, att ni stod på stadiga fötter i att vara vänner istället för att ha en romantisk relation. Men sen så började Viktor träffa någon annan och att det blev plötsligt jättesvårt för dig att liksom hålla isär. Minns du det här?
0: Jo, det var precis så där. Och att det var liksom ganska mixed signals ibland från bådas håll, att så där, vill du typ vara med mig igen? Vill du inte vara med mig igen? Och att vi har haft såna faser. Sen har ju de senast, vet du, 2 åren kanske varit väldigt lätt. Och det är liksom, det har inte funnits någon sån här stunder av att vi har funderat på att typ get back together. Men att i början var det sånt. Och det är liksom, jag tror det är det som är grejen med att när man vill fortsätta vara kompis med ett ex, så måste man också räkna med att det kommer inte vara bara lätt hela tiden.
1: Jag tror att det är många som slutar också där i
3: det där skedet av att man först har en typ ish bra relation efter att man har gjort slut och typ båda är lite singel och att man åtminstone inte skyltar med att man dejtar andra.
0: Mm.
3: Och så sen så kommer det emot den där första typ aha-upplevelsen att okej, du försöker på riktigt ta dig vidare från mig nu
0: mm-hmm.
3: genom det typ dejt runt eller jag ser dig med någon annan och här suger.
0: Exakt.
3: Och att här då det kommer den där väggen emot att vi kan inte vara vänner, vi klarar inte av det här.
0: Nej.
3: Och det är åtminstone där för mig som jag stannar av för liksom alla typ gamla relationer som jag skulle ha velat hålla kontakten med.
0: Mm.
3: Att man blir sårad av att se dem gå vidare eller de blir sårade av att se en själv gå vidare.
0: Mm.
3: Och så sen så kommer man inte vidare till nästa stadie
0: mm.
3: på det sättet som du och Viktor har gjort.
0: Nej, du har helt rätt i det. Men jag tror att det finns olika orsaker till varför vi kan vara kompisar. Och det första är just det här med att båda två är ganska emotionellt typ intelligent. Alltså på riktigt, det går inte att underskatta den saken.
3: Mm.
0: För att det är också som sådär att när det har kommit de där stunderna av att man typ behöver space från varandra, så förstår den andra på något sätt också att nu är det här det vettigaste att göra. Men att det behöver inte vara ett definitivt beslut. Att liksom vi är ganska on the same page. Vi tänker ganska lika. Båda har gett liksom det där utrymme att saker får fluktuera lite.
3: Mm-hmm.
0: Och att det kommer sen att hittas den där, på den där riktiga vänskapen. Sen en sak som jag tror att har gjort det lättare att vara kompisar är också helt ärligt att jag började dejta kvinnor. Då blev det som en sån här, det blev som en så stor shift. Den där konkurrensen på något sätt försvinner.
3: Mm-hmm.
0: För att det är så här, vi är helt olika leagues och spelar nu.
3: Ja,
0: förstår
3: exakt.
0: Du vad jag menar?
3: Ja, men jag förstår det där. För att jag kan ändå känna igen den där situationen när man har gjort slut med en manlig partner. Och det just på något sätt har insinuerat det där. Att om det skulle vara så där att du skaffar ett förhållande med en kvinna nu. Mm. Så skulle det typ potta den mindre. Så där att, alltså jag har fått det här rakt ut sagt till mig att ifall du börjar dejta en kvinna efter mig
0: mm-hmm.
3: så kommer det vara typ lättare till smält för att jag kan inte konkurrera med det.
0: Mm.
3: Det gör det lättare att det går vidare typ på ett sätt. Medan så att ifall man skulle fara med en kar så är det som att nämen, vet du, vad var det för fel på mig då? Att, vad, är det som, vad var egentligen stora skillnaden mellan en kar och någon annan? Typ.
0: Ja. Ja, ett intressant perspektiv. Och sen det sista är ju att man ska undvika att ha sex med varandra. Alltså det kan jag... Det är förvånansvärt svårt för många. Det liksom håller det.
3: Alltså jag kan skriva under det här för att alltså här är så många gånger som jag har gjort slut med någon och relationen tar slut men typ sexet fortsätter typ mer ivrigt
0: ja.
3: Än tidigare.
0: Yep.
3: För att man vet att man inte ska få göra det och man vet att man kommer bara börja må skit
0: mm-hmm.
3: av att fortsätta ha sex med den här personen. Men att det är verkligen så här att typ, vill jag ha fysisk bekräftelse? Är det att jag vill som på något sätt... Är det liksom det här att man har så mycket tvetydiga känslor som
0: ja.
3: Gör att det blir så jävla hett?
0: Och typ att det är så lätt. Man har ju lärt känna varandra då redan liksom, på det sättet. Att det är som ett jättelätt steg att ta med någon
3: mm-hmm.
0: som man redan har haft sex med tidigare. Men alltså undvik det på riktigt. För att det gör saker så jävla mycket mer komplicerat.
2: Sorry, kraftslöst. Kanske man måste bara push through. För alltså, såklart kommer det finnas en övergångsperiod. För det allra, allra flesta. Men jag tror att det är där som folk lite så här quittar.
0: Men alltså jag tror överlag att om två människor som har varit i ett förhållande är ganska så där ändå, det har inte slutat med bråk.
3: Mm.
0: Utan att båda har liksom behandlat varandra bra.
2: Och kanske också att båda två lite har seen it coming. Att det inte är någon som är så här super. Så
0: ja.
2: Att what the fuck, jag trodde att vi skulle gifta oss.
4: Mm.
2: När det tar slut. För att det kan nog vara lite svårsmält, I guess.
4: Ja.
0: Men det är ju ganska sällan egentligen, alltså de flesta förhållanden tar ju slut därför att man har någonting typ otalt eller inte kommer överens om någonting eller sånt, i min erfarenhet. Men jag tror det är det som är den där största faktorn, att för att kunna vara kompis med ett ex så måste nästan vara någon som inte har liksom sårat dig.
2: Skulle ni säga att ni tycker att det är lättare eller svårare att ha en relation nu när ni båda två är liksom locked in i ny förhållanden?
4: Som compared to när vi båda var single.
2: Ja, att båda var single och en av er var single.
4: Så det, jag har ju dejtat folk efter vårt förhållande.
2: Va?
4: Men jag har ju som aldrig haft en long-term partner som de senaste 5 åren efter här. Så jag har ju som alltid varit single typ. Men du har ju haft en partner eller två. Men för mig så spelar det nog som inte... Jag har inte känt någon skillnad. Så det är egentligen... För som vi sa så är ju 6 år sedan nästan. vi gjorde slut. Så här som så det, man kommer väl kanske in i ett mod förr eller senare detta är som bara okej, B-coverna här som här vi har varit mest av tiden.
0: Alltså jag fick ju faktiskt träff din flickvän nu när jag kom till Danmark.
4: Ja.
0: Och hon är ju helt underbar. Och det är den enda gången kanske som jag tänker på att Vishu faktiskt är mitt ex. Vänta, för att annars så ser jag honom som typ en familjemedlem nästan. Men att sådär,
2: som en family dog.
0: Annars ser jag honom som en family dog. Men när jag träffar hans flickvän, så då vet du, jag har ju också varit ihop med tjejer. Och jag har många gånger varit sådär, haft tendenser att kanske bli avundsjuk på deras ex. Eller som att det är ändå ganska många som känner någon slags obekväm känsla med den andra personens ex.
2: Mm-hmm.
0: Men alltså det var det gulligaste, jag träffade Viktors flickvän för några dagar sedan. Och hon var så fin och sen så frågade hon av mig att vill inte komma och sova till vårt? Så sen var jag här på sleepover med er två. För du har ju ett extra rum så jag fick sova där. Och det var liksom absolut ingenting konstigt. Och min flickvän tycker jag att har varit helt samma upplevelse.
4: Ja, alltså jag har ju träffat din flickvän 2 gånger kanske. Men ja, alltså riktigt, kände jag sån hostility eller något sånt från henne. Alltså, som,
2: det är inte så det att det vankas bara maga fight i döden?
4: Nej, lite. Nej, men alltså som sagt, jag har inte träffat din flickvän så jättemycket, men de gångerna jag har så är det som nu var det så det är väldigt naturligt, känns det som att hon kan se mig som någonting annat än bara ditt ex. Och jag är som bara, okej, Alvas ny flickvän, hon verkar jättetrevlig. Happy for them.
0: Men för så hade det inte alltid varit mitt tidigare ex som jag hade här emellan. Så hon var betydligt mer avundsjuk på dig.
4: Ja, men här vet jag ju inte jag då.
0: Märkte du inte?
4: Ja, men jag tror bara hon var underlig.
2: Vilket också är sant. Moving on.
0: Men det finns ju såklart folk som är jättebothered av att man är kompis, bra kompis med sitt ex. Men jag tror både jag och Viktor har åtminstone haft det där snacket någon gång tidigare att ifall att vi börjar dejta någon och de på riktigt är sådär att du får inte ha kontakt med Viktor eller Alva, att jag liksom jag kan inte acceptera den här vänskapen, så då är det, that's a problem on their end. Jag vill inte vara ihop heller med någon som har så mycket avundsjuka att de inte ska kunna acceptera att jag och Vishu är vänner.
2: Så skulle ni säga att det är liksom en dealbreaker för er? Att er partner måste kunna acceptera att ni har liksom varandra i era liv.
4: Alltså, jag skulle nog säga att om du är början av en relation från första början, din nya partner då försöker som säga åt dig vilka covering du kan ha och inte, så kanske inte är så mycket att gå vidare på. Så det är generellt.
0: Jag säger samma, alltså, det är ju nog en dealbreaker.
4: Det är ganska limiting, så det är trait jag har. Du får inte vara covering mot det, du får inte vara covering mot det. Så, eller som i alla fall jag... disclose är nog ganska tidigt att bara hej, jag är som bra cover med mitt ex. Och så är det som cool. Min nuvarande flickvän, hon är också bra, eller som nu talar med sitt ex som nu bor i Norge, men det talar som nu ofta och som kollar som hur det går och allt som det, ja. Så om båda kan acceptera från båda sidor så är det väl frid och fröjd.
0: I röva höjd.
2: Vad var det värsta med att vara i en relation med Alva?
4: Det var ju hur det att hon ville bang Mexican chicks hela tiden.
0: Konstant gåta förbanna.
4: Nej, men jag skulle inte säga att vi grälar så jättemycket i vårt förhållande så det är överlag, men det är väldigt länge sedan. Men ibland kunde du ha nog lite så det små childish tantrums då du som kanske var lite så det barnsligt sur. Så bara som du är som att bara, okej, men jag måste bara wait it out.
2: You're explaining my day-to-day life.
4: Jo, alltså jag har ju inte gått över ännu, men jag är ju utifrån det nu i alla fall. Tack Lisa för att jag är över.
0: Childish tantrums är bara en del av min personlighet, så det är som inte ens det värsta med till date, Alva, det är det värsta med till känna mig överlag.
4: Ja, men här kanske som påverkar din partner mest av all.
2: Näst mest mig.
4: Näst mest Lisa, men.
0: Finns det någonting annat du vill klaga på medan du har chansen?
4: Nej, du. Annars är du fläckfri som person.
2: Jag väntar på att vi ska börja prata om det här. Att, alltså, jag tror inte att någon som lyssnar på podden kan fatta liksom, vilket sågverk du är om man sover med dig. Till att leva med någon som snarkar på det sättet du gör.
4: Ja, faktiskt sant. Så mycket snarkar, så mycket talas i sömn och med massa
2: goja. Och mycket armbågar som kommer i ansiktet alltså, på dig.
4: Men då vi var i lag så brukar jag somna alltid efter det. Och du började alltid bara snacka massa goja. Det var mycket random shit. Men jag också,
2: Mexican girl!
4: Jag sportade med att jag som började svara på dem. Det som jag talar med det. Och så svarade du, men det var som bara mig nonsens. Och till sist så vaknade du upp och så var det fittig för att inte veta vad du har talat om. Well. Nu vet du. Nej, vad så?
2: Men alltså, helt otroligt bra på något sätt för mig personligen att jag får ha er båda två

0: sett nog vissa av dina kompisar mer än dig nästan. Och så, ja.
1: Jag känner att den här liksom Oprah-åran som jag försöker mustra upp.
0: Du har redan fixat förhållanden som inte ska fixas egentligen. Ja.
1: Men luften gick lite ur mig nu, så nu känner jag att jag har fått svar på alla mina frågor.
2: Tack, tack Viktor.
0: Ja, tack själv.
1: Det skulle vara superintressant att höra lite berätta så här från er som lyssnar på. Är det någon annan som har typ en lite liknande relation med ett ex, så som Alva har? Att man fortfarande på något sätt hittar tillbaka till varann senare som vänner och att det är en fungerande relation? Eller har du någon riktigt katastrofal historia om när du har försökt vara kompis med ett ex och följderna av det?
2: Mm-hmm.
1: Vi är ju en skvaller. Kanal. At the end of the day, så jag är bara intresserad av att läsa en massa juicy gossip. Så
2: det är ju egentligen det vi håller på med här, att vi ger lite för att få mycket tillbaks.
1: Exakt. Så in med era bästa och värsta historier. Ni kan både svara här i Arenan-chatten, i mobilappen, och vi har också frågelådan open for business dygnets alla timmar.
2: Alltså, om inte du har några frågor till oss, så gå och skriv in lite kärlek åt Viktor åtminstone. För att han är ju nog den stora kingen där. Liksom, vem fan går med på att göra det här?
1: He's got that dog in him.
0: Hoof, hoof!
2: Au!

musik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.